0: 原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせるさまざまなことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最

0: 新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聴いてくださいね。
1: 今までありがとう。愛する人との永遠の別れ、心触れ合う絆を大切にし、心を込めてご奉仕いたします。本宮最上、電話 630222、 玉橋、電話 332667。 花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を、お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が10時をお知らせいたします。

熊谷進むと寿小太郎の演歌はいいね。こんにちは、東亜ミュージックジャパンの寿小太郎です。今週は熊谷進む先生がお休みということで、寿小太郎がお送りしてまいります。先日、テレビの福島賞で、これは二本松編ということで、二本松市にある小幡山沖津島神社が、紹介されました。この神社はなんと縁結びの神様ということで、今から1257年前に、この地に神様がお鎮まりされたんですね。その曲、熊谷進む先生の代表曲で道のく恋歌っていう曲がございます。この番組のエンディングに流れますけども、その歌詞の中に、おきつの神に合わせた手をそっと握りしめて決して話はしないという、歌詞が出てまいります。この沖津島神社、なんと縁結びの神様などで知られております。ぜひ皆様一度、参拝されてはいかがでしょうか。それでは今日は熊谷進む先生の曲を聴いていただきます。まずは恋女房、進む男の演歌武士、人生旅ガラス、相馬港、男武士、以上5曲聴いていただきます。それではどうぞ。

はい、以上5曲、熊谷進むのナンバーから聞いていただきました。今週は熊谷進先生がお休みということで、ことぶき小太郎がお送りいたしました。ラスト、道のく恋歌でお別れいたします。皆さんまた来週、さようなら。

0: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのBこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間のBのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねぐなっから絶対聞いてみて。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
3: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
4: 車を通してお客様とつながる輪、私たちはこの輪を大切にしていきたいと考えています。これからも安心と安全を送り届けます。株式会社松井自動車整備工場、本宮市本宮座栄田 21-3。
5: 天体の
6: ラジオよかった。
7: はい、天体のラジオよかった川西です。
5: 天体のラジオよかったテッシーです。ということで、はい、今日はね、なんかね、エビさんがなんかよくわからないので、
7: まあ、とりあえず2人でやって
5: 、ね、とりあえず2人で始めましょうということで、はい、
7: 途中から来るんじゃないかな、
5: 途中から参加ということで、はい、参加しない、しない恐れもありますけ
7: どね、うん、まあそれはそれでレアっていうことで、う
5: ん、まあまあまあ、
7: はい、
5: この方ですね、なんていう人だっけな、夜明けのアルンさんってことですね。
7: 夜明けのアルンさん、
5: はい、ファン歴が、はい、38年のファンです。
7: すごいですね、ありがとうございます。
5: もう俺らの若い頃からねあ、そういうことでちょっとフェイスタイムをちょっとオンにして、うん、今何アンドロイドでもできんの、ああいうのって、動画のやり取りとか
7: あるよ普通に。
5: いや、あの何、そういう動画で会話するとかあんの？
7: あるし、あのみんなほら手嶋さん以外 LINE でやってるからね。
5: あ、 LINE もそんなんできるんだ
7: あるある、もちろん。
5: 俺はやらないからね、
7: うんうん、だからまあそういうものとか、まあ、うん、会ってなくてもね、こうたまにこう思い出したように手書きのお手紙とかね、出すとかってもいいかもしれないですね。
5: まあ、そうですな、うん、これは、うん、でまあこの人はだからセンス、3人のセンスをちょっと問われておるんですけども、
7: うんうん、
5: まあまあそうですね、まあ、考えて、まあ、考えてあげるっていうのはさ、俺もちょっと、うん、なんかちょっと偉そうかなと思ってしまうとこあるので、考えてあげるっていうのがね、
7: うん、そうだね、あげるっていうのは上から目線だからね、
5: うん、そうそう、ちょっとね、うん、まあ、自分が考えてっていうのよりも結果の方は大事かなと思っていて、うん、相手が喜んでくれるね。
7: ちなみにこの方はそれ、会った時の贈り物とかっていう話じゃないのね。
5: まあでもそれもあるし、なんかあの会ってない人に喜びようっていうこともあるんだろうな、うんうん、
7: じゃ例えばそのすごい久しぶりに会う、まあ、大切な人とかに、
5: うんうん、
7: お土産を手土産を持っていくとしたら、手嶋さんだったら何を持ってきますか？
5: いや、俺はもう別に実務的にもう何、みたらし団子とかそんな嫌なことですね。
7: まあ、うん、ね、あの地元のとかね。
5: そう、まあそれもあるし、うん、あのここ
7: 小麦かなんかで買っていくの？
5: いや、意外とだってさ、そういうのって、うん、あの何、町の中にちょっとどうやってやってんだろうっていうお店があるじゃん。
7: 小さなお店ね。
5: 小さなお店、ね、うん、で意外と団子屋とか多いんだよ、それが。
7: はいはいはい。
5: そういうの見つけるといいね、なんか。
7: ああ、確かにいい、ね、その団子屋さんも嬉しいだろうし、
5: うん、
7: これ久しぶりに会うあの知人に持って行こうと思って、ここのが美味しいんですよとか言ったら、うん、その団子屋さんも幸せになるし、その知人にもね、うん、 幸せになってもらえるし、いいですねそういうのね、
5: うん、まあ広島だったらなんだっけ、力の、
7: うん、
5: 力のおはぎとかさ
7: 定番ですね、
5: うん、そういうその定番のところが空いてたの、うん、力ってあんま やってんのかぐらい
7: やってるわ、うん、やってる、たくさん店もあるしね、やってる、うん、やって
5: る、うん、いや俺通ると必ず閉まってるんだけど、
7: クレーにもあるよ、
5: クレーにもあんの、
7: クレー駅にある、
5: あそう、
7: うん
5: うん、
7: ちなみにね、
5: うんうん、
7: 最近あれがちょっとした、まあ、ちょっとしたかもしれないけどブームになってるらしいよ、手島さんの好きなやつ、
5: あれがと言われても
7: 洋酒ケーキだっけ、
5: ああ
7: ケーキね、あれがね、うんうん、あれが最近はそのもみじまんじゅうもいいけれどもこれもいい、洋菓子って言ってね、みんななんかちょっともう盛り上がってるみたいですよ、あれ、うんうん、
5: 今からの季節も冷蔵庫に入れといて、
7: うん、
5: でもちゃんと食うわけですよあれを、
7: うん、
5: で1個食うとなかなかの満腹感が得られてですね、
7: うん、
5: いい感じなんですよあれは、甘いしな、
7: 酔わないの、
5: 酔わないっていうかあれ本当にアルコール入ってないでしょあれ、
7: 入ってるよ
5: 入ってるわね、
7: あれまあ1個2個じゃ大丈夫だけど50個

0: 個とか食って運転しちゃダメだと思うよ。
1: いやまあそりゃそうだろうね、
0: うん、
1: あのウイスキーボンボンと一緒ですよ。
0: そう、
1: うん、チョコレートに入ってるよねいろいろ。
0: そうそう、だから、まあ、車だけじゃなくて自転車もね運転しちゃダメですからね、
1: う
0: ん、やっぱ
1: そうそう。まあ広島に行った際は洋酒ケーキおよびあの武蔵の結びはあの1日以内だったらね行けるので、うん、だからやっぱり武蔵とかはあのあそこじゃないと買えないっていうのがいいよね。
0: そうね、店舗で行ってねそこじゃないと、
1: うん、あのだからアンテナショップとかあるじゃん東京にも、
0: うんうん、
1: ああいうとこじゃ武蔵は買えないもんね。
0: 買えないね。あの、うん、昔から思ってたんだけど、まあ、今はもうこっちいるからいいんだけど東京にいる時、うんうん、もうね品川駅とかね東京駅で武蔵があったらいいなっていつも思ってたんだよね、
1: うん、思うけどだから逆に言うとあの手広げないところがいいな、
0: まあ、確かにね。その広島に来なければ食べれないっていう良さもある、
1: うんうん、
0: あるもんね。やっぱ
1: だから大体調子乗ってチェーン店にするじゃんやっぱり、うんうんうん、そういうのはやっぱりあのだって俵結びとか、うん、明らかにおかしいもんね味が。
0: 何やおかしいってどういうことや
1: ら。おかしいっていうか何らかの秘密があるよねっていう。
0: いやそれはそうだよ、うん、あれはもう完全に企業秘密ですから、
1: うん、塩だけではないよねこれっていう。
0: ないない、うんうん、
1: まあ人に言わせるとあれ味の素じゃろうって言ってた人がいますけど。
0: いやそんなことはない。
1: いやもう分からんけど。

0: 皆さんこんばんは。お花見はしましたか。桜は、青空が、青空が似合いますね、だって、
1: この間やってたあのスプリングツアーサンボのやーやーやーでもね、一応その桜の話とかっていうあの目安箱に入ってたりとかしましたが、桜をね、ちらっとこう歩いてる途中とか車を運転してる途中にちらっとこう見ることあるけど、なんか桜の木の下に行ってなんとかねするとかっていうのはあんまりしないね最近。
0: いや酒飲んでる人は

0: いいと思うよ、
1: うん
0: うん、お酒飲むとかいうね理由付けで桜花見みたいな、まあうん、で俺らからすると、俺らからって、俺はね個人的に思うと桜が満開の時って、はい、
1: うん、
0: まだ寒いんだよって話
1: で、寒い寒い確かにね
0: 実はね、うん、だからまあ、あの、で、まあさっき言ったようにね、車とか歩いてて、おお、うん、満開っていうことはね、たまにあるけれども、だいたいあの、そういう時って、うん、嵐がかぶってんのよ。
1: ああ、伝代のツアーの時もよく嵐とかぶるからね。
0: うん、違う、嵐っていうか、あっちの嵐じゃないよ。あっちの嵐じゃないんだけど。
1: 春の嵐ね。はい、
0: 嵐じゃないですけど、
1: はいはい、
0: うん、うん、あのホームセンター嵐っていうね、
1: 違います
0: ね、
1: ま
0: あ、そう
1: それはどこですかそれ。
0: いやいや俺ホームセンターばっかり行ってるから俺も。
1: それホームセンター嵐ってどこにある。
0: いや元々はゲームセンターなんだって
1: あゲームセンターなの。
0: ゲームセンター嵐って漫画があったのよ。
1: ああそうなのね。
0: うん、それ俺はホームセンターだけどね。ということで、まああんまり花見はしないっすなうちらは。な、
1: そうだね、
0: 花を見るっていう、花って動かないじゃん、
1: うんうん、
0: で話ちょっと広がるけど、
1: うん、
0: あのフラワーあるじゃん広島で、
1: フラワーフェスティバル、
0: うん、あれもよく、はい、よく続いてるなと実は思っていて。
1: いやすごいよね、
0: うん、あれ多分毎年やめようやめようって多分会議で出ると思うんだけど、
1: いやほんまに出とるかどうかわからんや
0: ん。いやわからんけど
1: 毎年もう、まだ買えのまだ買えのって言っとるかもしれんよそれ。
0: いやだって花って動かないじゃん基本的に、
1: まあ、
0: アトラクションとしてはさ、
1: ね、基本的に
0: 花はその何日もずっと見てりゃ動くけど、うん、あの
1: そうよ、
0: うん、それが、ね、ネタになってるのがすごいなと思って、
1: うん、植物って、何世代にもわたって動いていくからね。
0: そうなのよ
1: 動物と違ってね。
0: かといって第1回からこの、ね、植物はずっと出てますとかいうのもないじゃんそんなに。
1: 俺はだってね、植物の寿命はなかなか短いですからね。
0: だ、まあ、花咲いてでまた1年経ったら花咲くみたいなのがあるじゃんやっぱり、
1: うんう
0: ん、その時々でね、まあ、ね、
1: まあ集めてくるからね、
0: うん、だと思う。で人が、うん、人手がまた半端ないでしょあれ
1: すごいね。でも、うん、そうは言うがね、伝代のデビューはフラワーフェスティバルですからね。
0: そうだね、うん、あれもだからどうなんかなと思って、課金してるわけじゃないじゃんそこに来る人に、
1: お客さんたちね、
0: 勝手に来るじゃん、
1: うんうん、
0: で何人集まろうとする経済効果としてどうなのよと思って。
1: いやいや、
0: う
1: ん、そりゃすごいでしょ。だって地方から来られるから、やっぱホテルとかね、うん、
0: あとホテルとか店とかね、
1: あとあのね武蔵とかね力とかね、
0: うん、でその交通機関はもうかるかもしれんけどその運営としては大変だろうなと思うよ。
1: まあいや大変だと思うよやっぱり、うん、あの事故が起きてもいけないしね、
0: うん、ステージ組んでね。
1: でもそれで
0: ちょっと、うん、
1: またさっきのそれ桜だけど、
0: うん、
1: 東京にいた時はうん、どこどこの桜とか、まあ、いろいろ場所とかあったり、まあ、川沿いとかになるじゃん、
0: うん、うんうんうん、
1: こっちに帰ってくると山に普通に咲いてるじゃん。
0: まあね、
1: う
0: ん、
1: だから遠くを見るとバーッとこう桜が咲き始めたなっていうのはすごくわかるから、
0: うん、
1: だから根元まで木のあのそばまで行かなくてもねすごくめでることができるね、うん、地方の場合はね、
0: うんうん、だからうちらがねこうやってその桜がどうのこうのっていう話ができてる時点でちょっとこうなんか平和なんかなと思ったりするけどね。
1: そうね、
0: 桜前線とかさ、
1: そうそう、ニュースとかね、
0: うん、
1: ワイドショーとかでね、
0: うん、
1: そうそう、桜の開花宣言ですっていうのをね、うん、みんながこうじーっと見てて、ね、
0: うん、
1: 何個か咲いたら咲きましたみたいな、
0: うんうん、
1: 平和だよね、
0: まあ、世の中にはそんなこと言うとる場合じゃないところもいっぱいあるからね。
2: ラジオよかった。
0: それでは聞いてください。
3: 手島イサムニューアルバムネイキッドソングス2より、あの、おかえ。

0: ペンネーム、前代4年生の方です、
1: はい、あ、じゃあ4年前からいらしていただいてる、う
0: ん、ちゃんとこの人はね、ちゃんと日付まで書いてくれてます。
1: お、
0: これは神戸のバリットで投書されたものですね、
1: はいはい、
0: 明日8日に誕生日を迎えます、
1: うん
0: うんうん、子供の頃は誕生日がちょうど始業式で、始業式だね確かに、まだ、友達ができてないうちに誕生日を迎えるので、おめでとうって言ってもらえる機会が少なかったので、
1: あ、
0: ということでおめでとうって多分言ってほしかったんですね、この人はね。おめでとう、は
1: い、どちらさんだったっ
0: け、前代4年生のピーチさんですね。
1: ピーチさん、
0: はい、
1: ピーチさんおめでとうございます。おめでとう
0: ございますですね。8日ですね、4月の8日、
1: はい、
0: あのまあバースデーの、
1: うん、でもあれでしょう、僕の場合は10月20日なので、まあ普通に学校がある時だけど、
0: うんうんうん、
1: その手島さんの場合はね、
0: 俺だけね、8
1: 月の末でしょ、
0: うん、あのいわゆるあの宿題の天気予報をさ、
1: うん、
0: 宿題しなきゃっていう時期だよね。
1: そうそう、で夏休みだから当然友達ともはね、
0: うん、
1: あの普通に学校で会うことはないだろうから、
0: うん、そうね、
1: まあ、同じような感じではあったんじゃないの、このピーチさんと。
0: うん、だからそういうのの中で思い出というと、親父とキャッチボール、
1: うん、
0: うん、カーブを覚えたとかさ、
1: うん、そんなのすごい覚えて、シンカーを覚えたとか、うん、
0: 当時は
1: スプリングファストボールを覚えたとか、そういうやつね、うん、
0: 当時はシンカーはシュートを言うてたからね、
1: うん、そうそうそう、
0: うん、まあそんなこともね、まあありつつ、でも友達とも野球はしてたな。ということは小学生とかでその記憶があるっていうことは、そんなに熱くなかったっていうことだね。
1: そう、昔はだってそうだよ、実際、
0: うん、実際そんな暑いって感じじゃなかったもんね。
1: 30度超えると今日暑いわって言ってたぐらいだからね、
0: うん、いや俺単純に俺アスファルトが増えたからじゃないかと思ってんだけどね、俺は。
1: いやそれだけじゃない、まあそれもあるだろうけど、特に都市熱とか含めて、
0: うん、
1: だけどまあその地球環境っていうのもあるんだろうし、
0: うん、
1: 絶対昔より暑いよ、
0: うん、まあまあちょっとはねあるだろうけど、うん、俺はどっちかというとエアコンが増えたのと、アスファルトが増えたからでしょ。だからずっとアスファルトとかさ冷えないじゃん。
1: そうだけど、それだけじゃないって絶対、
0: うんうん、そうだな、
1: だって
0: まあそうなんだ
1: ろうけどね。だってこっちの田舎も暑いんだから、
0: うん、そうなんよね。
1: こっちはヒートアイランドじゃないよ、
0: うん、
1: まあそうだね、でも暑いもんやっぱり。
0: で沖縄とかって意外と全然暑くないでしょ、
1: そこまでね、う
0: ん
1: うん、だから

0: 気候自体がおかしいことになってるでしょ、やっぱりそれはそれ で, で
1: 沖縄はだって昔からね、うん、風が吹いたらすっとこう30度になることってあんまないよね。沖縄が儲
0: かるってやつね。
1: いや沖縄は儲からないけどどういうことやっていう
0: 風が吹いたら沖縄が儲かるってね、
1: それどういうことやって話のね話ですけどね

0: この人ね何も書いてないんだけど、
1: はい、
0: サイン会してほしいです、これからも応援しています。川西さん毎回サイン会してるやん。
1: してるしてる、うんうん、毎回しとるよ、うん、
0: ねえということで、
1: うん、ありがとうございます。まあ
0: ちょっとそれに関してはちょっと今のところ計画はないですけども、
1: はい、
0: この人はね、そうなんです、バリットで、
1: はい、
0: 着席で煮て候をお願いしますだって。
1: はあ、はあ、
0: どうなん、アコースティックライブというかさ、
1: まあ、まあそれはそれでアコースティックライブも面白いと思うけど、
0: うん、
1: でもまあそのね、いつもやってるスタイルっていうのがスタンダードではあるし、
0: そうね、
1: バリットとかでやるというよりもアコースティックやるときだったら完全にこう別のシチュエーションっていうか、うんうんうん、別のこうお店とかでやった方がまあ雰囲気のあるようなところとかっていうのがいいんじゃないのかな、
0: うんうん、
1: やっぱ、
0: うん、まあこれ聞いてらっしゃる方々はそのラジオよかったをね、うん、聞いてらっしゃる、うん、そこそこ大人だと思うんで、
1: うん、
0: 分かると思うんですけど、スタンディングと、椅子席だとキャパがね3倍ぐらい違うのよ。
1: そうね、
0: 人がね、
1: うん、
0: だから大人だからみんなわかると思うけれども、うん、したらスタンディングでなんとかやってるけど、椅子にするとチケットが3倍になりますっていうことだな。大人ですからみんなその辺は、
1: まあ、だからそのキャパに応じた、あと雰囲気に応じたところでやるのはありだと思うんで、
0: そうそう、う
1: ん、まあ何かね、なしってことはないんで、まあ、期待しててください。

0: ラジオよかった。
1: 全然のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。
2: テッシーでした。
3: 今日もありがとうございました。川西でした。

0: はお母さんと一緒にお花屋さんに行きました。広いお店の中にはお花がいっぱいです。私は笑顔になりました。暮らしに花を、花の箱。
1: タクシー呼ばなくちゃ。
2: タタタタタクシー中央タクシー、タタタタタクシー中央タクシー、電話は333303303。
1: タクシー呼ばなくちゃ。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
4: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
5: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
6: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
7: 本宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は本宮市商工会へご相談ください。
8: 本当の空、安達太良山のふもとに広がる高原の温泉郷岳温泉マッサージ吉村が11時をお知らせいたします。

皆さんこんにちは。5月8日金曜日、時刻は11時になりました。さあ、すっかり5月も第1週目が終わるということで、長いお休み、ね、皆さん楽しい思い出たくさんできましたでしょうか。そして学生の皆さんも、あとお仕事にね、出ている方々も、昨日から学校そしてお仕事始まったという方がほとんどなのではないでしょうか。ね、長く休んだから学校行きたくないな、お仕事行きたくないなという方もいらっしゃるかもしれませんが、お休みは終わってしまいました。また明日明後日とね、土日お休みということで、通常運転に戻るのは来週の月曜日からになるのではないでしょうかね。そして暑かったり涼しかったり、風が強かったり、いきなり雨が降ってきたりと、この頃の天気も不安定な天気が続いておりまして、体調崩しておりませんか。後ほど天気予報を詳しくお伝えいたしますが、今日はムシムシといったところですけれども、明日はちょっと気温が低くなります。体調管理は十分に気をつけましょうね。本日も本宮市本宮駅前モコステーションスタジオより生放送でお届けしていきたいと思います。さあ、今日の面白ヒルミネーション、11時30分からへその町まゆみちゃん情報コーナーのお時間です。ご自宅で聞いてるよという方は、広報元宮5月号をご用意してお待ちください。広報元宮5月号の内容をご紹介したいと思います。さあ、そしてですね、12時台は12時15分からはフリートーク、5月10日明日明後日ですね、日曜日は母の日です。ねえ、皆さん何かもう準備はされてますでしょうか。お休みの最中も美味しいお昼ご飯を作ってくれたり、お洗濯物もね、お休みが長いと増えますから、してもらったお母さんに感謝の気持ちを伝えましょう。さあ、そして12時30分からは素敵な年の重ね方のコーナーです。12時45分からは休日当番お助け病院のコーナー、5月10日母の日ですね、日曜日の当番医、ご紹介をしていきたいと思います。お母さんにも、そしてね、お母さんを産んでくれたお母さん、おばあちゃんにも感謝をね、伝える、そんな日にしていただきたいなと思っております。12時55分までの生放送、よろしかったらお付き合いください。それでは交通情報、そして天気予報をお届けしていきます。

0: では交通情報をお伝えいたします。 JR 本宮駅発着の列車は11時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。交通情報でした。
1: ゆいの里あずまかん提供の天気予報をお伝えします。ゆいの里あずまかん。
0: 2026年5月4日金曜日、天気予報をお伝えいたします。はじめに天気概況から。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。福島県はおおむね晴れています。本日8日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。明日9日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、会津を中心に雨や雷雨のところが多いですが、

次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。本日福島日中の最高気温27度、白川24度、郡山26度の予報となっています。明日9日土曜日、西の風やや強く曇りで、昼前から晴れ、ところにより朝まで雨が降るでしょう。福島、明日朝の最低気温13度、日中の最高気温18度、白川朝の最低気温10度、日中の最高気温18度、郡山朝の最低気温10度、日中の最高気温16度の予報となっています。続いて本宮市大玉村、午後6時までは曇りのち雨、午前0時までは雨のち曇りの予報となっています。降水確率は午後6時まで 100%、 午前0時までは 50% の予報となっています。最高気温は26度でしょう。次に二本松市、岳温泉周辺、郡山市、そして三春町です。いずれも午後6時までは曇りのち雨、午前0時までは雨のち曇りの予報となっています。続いて東京と仙台の天気です。これからの東京の天気は曇り時々晴れ、最高気温26度。これからの仙台の天気、曇りのち雨、最高気温23度の予報となっています。天気予報をお伝えいたしました。

さあ天気予報をお伝えしました。明日はですね、福島で最高気温18度、白川も18度、郡山16度ということで、今日よりも10度ほど最高気温が低くなりますね。本当に皆さん体調気をつけていきましょう。さあ続きまして、本日金曜日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えいたします。市民家庭バレーボール大会と少年ソフトボール大会参加者募集のご案内です。第20回市民家庭バレーボール大会と第20回少年ソフトボール大会が6月7日日曜日にそれぞれ開催されます。行政区単位でのお申し込みとなりますので、参加を希望する場合は5月10日日曜日まで障害学習部障害学習課までお申し込みください。続きまして、熊出没特別注意報が発令されています。福島県の中通り会津地域にツキノワグマ出没特別注意報が発令されています。県内では冬眠明けの熊の目撃が増え、人身被害が発生しています。やむを得ず山に入る場合は熊鈴やラジオなど音の出るものを身につけ、熊に出会わないための対策をお願いいたします。また熊を引き寄せる生ごみなどは放置しないようにしましょう。本宮市からのお知らせでした。それでは曲に参りましょう。ゆず、雨のち晴れるや。

0: 昔々おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこどんぶらこと大きな大きな
1: ラジオが流れてきました。全力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: 株式会社佐々木電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで電気のことなら何でもお任せください。電話番号 33-2323 さあさあ2323まで。
3: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。
4: 世界の名車もあなたの愛車もヤマサ工業のプラスチックの技術が支えています。精密プラスチック製造のことなら株式会社ヤマサ工業へ。電話 0243-44-4699。
5: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいんじゃないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
6: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談

時刻は11時15分になりました。さあ、天気予報でもお伝えいたしましたが、この後雨ということで、現在の本宮駅前、今のところは曇ってはいますが、雨は降っていませんけれど、これからね、雨ということで、本宮市大玉村、このあと 100% 雨の確率ということでした。これから お出かけになるという方、洗濯物はね、中にしまっていった方がいいと思います。昨日は本当に暑くて暑くて、私、そうですね、3時ぐらいまでかな、朝の10時ぐらいに出かけて3時ぐらいまで外出をしておりまして、本当に暑くて、で洗濯物もとてもよく乾きましたね。お休み中に家族が戻ってきていて、全部きれいに干して洗ってからしまいたいと思いまして、お布団もこんがりと干すことができ、着ていたね、薄手の毛布もすべて洗ってすっかり乾いてしまうことができました。でもね、これから雨ということですので、皆さんお出かけになる際は洗濯物気をつけてくださいね。さあ、それでは行政情報などをお届けしていきましょう。何度もお伝えしておりますが、毎週月曜日の窓口延長廃止のご案内です。マイナンバーカードによります証明書のコンビニ交付の普及に伴いまして、4月から毎週月曜日の夜7時まで開設していた窓口延長を廃止いたします。証明書が必要な場合は、夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設いたしますので、ご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。さあ、そしてですね、本宮市役所市民課、5月31日日曜日開設日です。白沢総合支所、こちらは5月16日土曜日、時間はいずれも午前9時から12時正午までとなっています。なお、6月以降の開設日は順次更新いたします。ホームページで確認してください。さあ、続きまして、先ほどもツキノワグマ出没特別警報が、注意報が出されているというご案内をいたしましたが、山菜採り、そして登山の季節がやってきました。全国的にクマに遭遇したり襲われたという事案が後を絶ちません。昨日だったか一昨日だったか、山菜採りに山に入って行方が分からなかった女性が、残念なご遺体でね、見つかったというニュースも耳にいたしましたので、本当にこれからの季節、新緑の季節でお出かけしたいという方もいらっしゃるかもしれませんが、お一人で行かないようにしていただきたいと思います。そして、家族友人に行き先を伝える、あと熊鈴、熊スプレーなどお持ちになってください。できることならばね、山に入らないように、私の家族、例えば父親とか母親だったりしたら、行かないで済むんだったら行かないでほしいなと思います。怖いですからね、皆様も十分に気をつけてください。

内では分電盤ブレーカーの点検を語る者からの不審な電話がかかってきたとの相談が警察に多く寄せられているということです。点検業者の中には高額な工事代金を請求してきたり、必要のないブレーカーの交換を勧めてくるなど悪質なものがいますので、安易に契約をしないようにしてください。知らない業者には点検を依頼しない、安易に自宅に招き入れない、一人で決めずに家族や警察に相談する、不要な場合にはきっぱりと断る、それでも退去を求めても相手が長時間居座る場合は警察に通報してください。これ以外にも今いろいろなさまざまな、ね、詐欺がありますので、皆さん十分にお気をつけいただきたいと思います。さあ続きましては5月13日来週の水曜日ですね、小学校の鼓笛隊パレード実施に伴います車両交通規制行われます。13日水曜日午前10時から11時30分まで、パレードの通過後随一規制は解除となります。水色公園から下町商店街、中条商店街、そしてこの本宮駅前広場のコースとなっています。皆さんのお宅にもこちらの車両交通規制のお知らせ届いているかと思いますので、こちらご覧くださいね。付近にお越しの際は交通誘導員の指示に従い、十分にご注意の上通行してくださいということです。さあ続きましては、フレンドシップカフェ参加者募集のご案内です。5月27日水曜日夕方6時30分から8時まで20時まで、場所はですね、こちら本宮市地域交流センターモコステーションの2階中会議室となっています。小学生以上の方対象、市外の方も参加可能ということです。定員は先着順30名となっています。参加は無料ですが、お申し込みが必要です。お申し込みは5月22日金曜日までとなっています。お問い合わせ、本宮市教育委員会国際交流課、お電話番号 0243-24-5303 番までお問い合わせください。ただいまのお時間、行政情報などお知らせをお届けいたしました。さあ本宮駅前、少し風が出てきて雲がちょっとずつ黒くなっているようですね。皆様お住まいの地域はどうでしょうか。雨はまだ降っておりませんか。さあそれでは曲に参りましょう。福山雅治で道しるべ、どうぞ。

0: コーラやっとどっこいどっこいどっこい、がたいのいい俺がみんなの家を守ります。水回りのことなら俺にお任せ。
1: お問い合わせ設備電話332592。
0: どっこい。
2: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
3: 信用金庫は住宅新築購入をはじめ、マイカー購入、教育資金などの日々の暮らしにお役立ていただける各種ローンをご用意、投資信託など資産運用の相談もサポートしております。地元とともに歩む100年を目指して、日本松信用金庫。
4: みんなでゴルフでも行こうか。
5: 行きたい。
6: じゃあ運転よろしく。
4: 俺運転は嫌だな。
7: 俺も嫌だな。
6: じゃあ共和交通に頼もう。
4: 賛成。
8: 共和交通は真心親切をモットーに、お客様の足となり日々安全運転に努めております。お問い合わせは344450まで。
9: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
10: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
9: 僕のトレーナーもだよ。
10: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
9: ファッションプラザ清水、元宮エイトタウン店。
11: 有限会社伊藤建設は創業100年、地元とともに

0: 歩み続けています。新築やリフォームはもちろん、空き家対策や不動産運用など、建物住まいのことなら何でもご相談ください。地域交流センターモコステーション向かい側、伊藤建設へ。
1: 時刻は11時30分になりました。へその町まゆみちゃん情報コーナーのお時間です。今日は広報元宮5月号について、市役所のですね、渡辺亮太さんに来ていただきました。渡辺さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 自宅で聞いてるよという方はぜひ広報元宮5月号をお手にしてお聞きください。ではよろしくお願いします。
2: はい、広報元宮5月号についてです。
1: はい、
2: 早速1ページ、まあ、1枚めくっていただいて、はいはい、2ページ目ご覧いただければと思います。はい、5月号の特集記事ということで、
1: はい、
2: 地域おこし協力隊、
1: はい、
2: 4月1日に、本宮市で、初めてですね、着任いたしましたので、
1: はい、
2: その方のご紹介の記事となっております。
1: はいはい、
2: 青木健太さんという方、はい、埼玉県上尾市出身、
1: はい、
2: 23歳の方です。
1: はい、
2: 青木さんはですね、まあ、地域おこし協力隊ということで、
1: はい、
2: 主に、白沢地区、はい、
1: はい、
2: のですね、魅力発信ですとか、移住定住につながるような、取り組みを これから、取り組んで、いただく役割を担っております。
1: はい、
2: はい、特集記事の内容としては、簡単なプロフィール、はい、掲載させていただいております。
1: はい、
2: それからですね、何点かちょっとインタビューもさせていただいておりましたので、はい、そのインタビューの内容について、掲載しております。
1: はい、
2: はい、インタビューの内容について、まあ、簡単にお話しさせていただきますと、
1: はい、
2: まあ、まずは、本宮市の地域おこし協力隊に応募した理由ということで、
1: はい、
2: まあ、埼玉県上尾市出身ということで、まあ、本宮市とは、
1: ね、
2: 友好都市という関係があったということで、
1: はい、
2: まあ、以前から、親しみを感じていたというところが ありまして、まあ、それからですね、まあ、地域おこし協力隊にももともと興味があったということで、
1: はい、
2: まあ、タイミングよく、まあ、本宮市の、はい、地域おこし協力隊の募集、もあったということで、
1: はい、
2: まあ、そういったタイミング重なったこともあって、はい、応募をいただいたような形となっております。
1: はい、
2: それからですね、まあ、実際に、本宮市に移住して、感じた魅力についても伺っております。
1: はい、
2: 休みの日なんかはですね、
1: はい、
2: 高松山ふれあい広場、
1: はい、
2: の方でですね、まあ、キャンプ椅子を広げて
1: 、はい、
2: 読書をされてたりとか、
1: はい、
2: 結構自然を、
1: はい、
2: まあ、満喫していただいて、はい、お過ごしいただいているというところです。まあ、そういったところがですね、
1: はい、
2: 白沢地区の、魅力だということも、お話を伺っております。
1: 地元民としては嬉しいですよね。
2: そうですね、はいはい、私も白沢出身なので。
1: 私もそうなんですはい、はい、
2: それから今後どういった活動をしていきたいかというところも、はい、伺っております。
1: はい、
2: まあ、情報発信というのが、まあ、まずやっていくところになるかと思うんですけれども、早速ですね、インスタグラム、アカウントを開設したということで、
1: は
2: い、広報誌の方に QR コードを載せておりますので、
1: はいはい、
2: ぜひアカウントフォローしていただいて、
1: はい
2: はい、さまざまな情報を、ご覧いただければ嬉しいなと思います。
1: はい、わかりました。
2: はい、あとは最後に、市民の皆さんへのメッセージということで、
1: はい
2: はい、掲載しておりますので、
1: はい、
2: こちらはご一読いただければと思います。
1: はい、
2: はい、以上が特集の内容となっております。はい、続いて3ページ目ご覧いただきたいと思います。
1: はい、
2: こちらはですね、4月18日に行われた本宮市春祭り、
1: はい、
2: それから翌日19日に行われた、本宮ロードレース大会の、
1: はい、
2: 記事となっております。
1: はい、
2: はい、まあ、春祭りについてはですね、昨年から子どもが主役という、はい、テーマをもとに、開催しておりまして、
1: はい、
2: 移動動物園だったりとか、
1: はい、
2: あとは、まあ、テレビゲームの大会だったりとか、まあ、そういった体験型

0: コンテンツをいろいろですね、はい、取り入れて開催しております、
1: はい。
0: まあ、私今年、まあ、昨年も今年も取材に行ったんですけれども、本当に開会から、
1: はい、
0: 最後の花火まで、
1: はい、
0: まあ、人が途切れず多くの方が、はい、来場していたように感じましたので、はい、来年もぜひ多くの皆様、はい、足を運んでいただければと思います。
1: はい、わかりました。
0: ロードレースにつきましても、今年は約2000人のランナーが、参加いただきまして、まあ、こちらもですね、晴天に恵まれた中での、はい、開催となりました。
1: はい、
0: はい、今年は、ゲストランナーということで、アテネオリンピック、金メダリストの野口みずきさん、
1: はい、
0: それから大会アンバサダーの、橋本康子さんと、はい、橋本孝光さんにも、ご参加をいただきまして、はい、まあ、かなりにぎわったロードレース大会になったのではないかなと思います。
1: はい、
0: はい、春祭りとロードレース大会についてはホームページの方にもですね、はい、たくさん写真を掲載しておりますので、
1: はい、
0: ホームページの方もぜひご覧いただければと思います。
1: はい、わかりました、はい。
0: 続いて4ページ目ご覧いただきたいと思います。
1: はい、
0: 4ページ目につきましては、防災関係の、はい、内容となっておりまして、5月下旬からですね、防災の、気象警報が変わるということで、
1: はい、
0: そちらの内容となっております。まあ、これまでよりもですね、分かりやすくなっておりますので、
1: はい、
0: まあ、こちらは、まあ、だんだん6月になるとですね、まあ、出水期ということ で、
1: そうですね、
0: はい、雨が降る季節になってきますので、
1: はい、
0: まあ、元宮市は、まあ、川も持っておりますので、はい、ぜひこちらはご確認いただいて、
1: はい
0: はい、災害への備えを今のうちから進めていただければと思います。
1: はい、わかりました。はい、
0: 続きまして5ページご覧いただきたいと思います。
1: はい、
0: こちらはですね、上下水道関係の記事となっておりまして、はい、先月からですね、上下水道関係の記事、掲載しているんですけれども、
1: はい、
0: 今月については、水道施設の仕組み、それから下水道施設の仕組みについて、
1: はい、
0: 簡単ではございますが、掲載をしております。
1: はい、
0: 本当にですね、水道下水道それぞれさまざまな、設備がございまして、
1: はい、
0: まあ、こういった施設の維持管理更新、まあ、そういったところに市民の皆様からお支払いいただいている下水道料金を使わせていただいてますという内容の記事となっております。
1: はい
0: はい、それからですね、下の方には合併浄化槽設置整備事業補助金ということで、はい、まあ、今まであった補助金ではあるんですけれども、4月1日から補助金の金額を一部増額いたしましたので、そちらの内容についても掲載しております。
1: はい
0: はい、もし浄化槽の入れ替えなどを予定されている方は、
1: はい、
0: ご利用いただければと思います。
1: はい、わかりました。
0: 続きましてですね、少し飛ぶんですけれども、
1: はい、
0: 13ページご覧いただきたいと思います。はい、
1: はい、
0: 健康福祉だよりのコーナーなんですけれども、一つだけご紹介したい事業がございます。
1: はい、
0: 13ページ目の、左側、
1: はい、
0: 3つほど項目あると思うんですけれども、はい、真ん中の、子育てママのための運動相談事業、
1: はいはい、
0: ニコママプレイス、こちらの事業についてでございます。
1: はい、
0: こちらですね、まあ、子育て関係の、相談、市の保健師とか助産師栄養士さんに、まあ、気軽に、相談できる、事業となっております。
1: はい、
0: それからですね、相談だけではなくて、まあ、育児で、疲れた体を、ストレッチしたり、リフレッシュするための、簡単な運動も、はい、できます。
1: はい、
0: 運動が苦手な方でも簡単にできるような内容のものとなっておりますので、ぜひですね、こちら、4月からリニューアルした、事業でもございますので、
1: はい、
0: 多くの方の、ご利用をお待ちしております。 4月にも一度開催しておりまして、実際参加された方の感想だったりとか、
1: はい、
0: 実際行

0: なった内容などについてはあのホームページの方に掲載しておりますので、はいはい、ご興味ある方はホームページの方でも、確認していただければと思います。
1: はい、わかりました。
0: 続いてですね、はい、また少し飛ぶんですけれども、はい、17ページ、ご覧いただければと思います。
1: はい、
0: 情報ナビのコーナーなんですけれども、青くちょっと目立つような形で、
1: はい、
0: 令和9年度の、本宮市職員採用候補者試験、の内容について、はい、掲載しております。4月28日から、申し込みの受付始まっておりまして、5月25日月曜日まで、申し込みを受け付けております。
1: はい、
0: はい、ぜひですね、本宮市で働きたい方、
1: はい、
0: 募集しておりますので、ご興味ある方はぜひ、申し込みいただいて、試験の方を受けていただければと思います。
1: はい、わかりました。
0: はい、まあ自分のお子さんとか、
1: はい、
0: あとはお孫さんとかにもですね、
1: ですね、
0: もし、はい、
1: はい、
0: いらっしゃれば、進めていただいて、
1: はい
0: はい、多くの方の、申し込みお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: あと最後ですね、裏表紙になります。
1: はい、
0: 裏表紙につきましては、
1: はい、
0: 5月30日に、開催予定の、フラワーフェスティバルの内容となっております。
1: はい、
0: またちょっと詳細な部分につきましては、ちょっとまだ検討中のところもございまして、詳しい内容はちょっと載せていないんですけれども、
1: はい、
0: 英国庭園アドバイザーの、浜野さんのトークショーだったりですとか、はい、あとは、昨年に引き続き、先着200人に、花苗のプレゼント、それから寄せ植えの体験会も開催する予定となっております。
1: はい、
0: こちらですね、結構人気でして、昨年一昨年と私ちょっと取材に行かせていただいたんですけれども、結構プレゼントの前には行列ができていたりとか、あとは寄せ植えもですね、かなり、多くの方ご参加いただいて賑わっている様子、見させていただいておりましたので、
1: はい、
0: 今年も多くの方の、ご参加をお待ちしております。
1: はい、はい、
0: その他ですね、いろいろなステージ発表ですとか、あとはワークショップ、飲食店のブースなど、楽しいイベント盛りだくさんで、予定をしておりますので、
1: はい、
0: はい、こちらぜひ多くの皆様ご来場をお待ちしております。
1: はい、わ、はい、かりました、ありがとうございます。はい、今日も内容盛りだくさんでね、お届けいたしました広報本宮5月号について、渡辺さんでした。これからも楽しい話題をお待ちしております。
0: はい、ありがとうございました。
1: 本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 家庭ごみでお困りですか？クリーン商会は家庭や会社から出る不要品の分別、運び出し、運搬まで一括して受けたまわります。不要品のことなら0243-483183、株式会社クリーン商会へお気軽にご相談ください。
3: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
5: 想像を超え創造へつなげる、アルス株式会社は新たな価値と技術を追求し、お客様と共に地域の未来を築きます。本宮から世界へ、半導体電子デバイスの製造パートナーを目指して、ビヨンドザイマジネーション、アルス株式会社。
6: いらっしゃいませ。お、レンカン。
7: Hi, my name is Ben. ここがリバーサイド。楽しそうな店ね。何が飲めるの？
6: 焼酎、ウイスキー、日本酒、ジュース、2時間飲み放題、歌いたい放題やってるけど。 Do you understand?
7: Oh yes, とても親切な店ね。 Very nice.
6: リバーサイドは世界中から皆様のお越しをお待ちしております。 Thank you。
8: シンガーのパバロです。毎週

0: 土曜夜10時からはサバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はサバルラブエモーション、ぜひ聞いてください。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。
2: ねえルミって誰？
3: え？
2: さっき寝言で言ってた。
3: 寝言？
2: しかもスライドとも言ってたの。私からルミにスライドするってこと？ルミって誰よ？
3: スライドしないって。
2: 本当？じゃあ信じる。
3: ドライブでも行こう、ルーミーで。
4: はあ！
5: トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
6: 福島トヨタから。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: 今日は福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美咲がお伝えします。今日は2023年4月に福島プレイというところの代表となりまして、佐藤さんが活躍しているその様子なども伺っていきたいと思います。佐藤さん、今日はよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 佐藤さん、まずはこの福島プレイってどういった団体なのかをご紹介いただけますか。
1: はい、福島プレイとはですね、子どもたちのワクワクを作るってことをテーマにですね、主にこう福島市の方で、子ども向けにいろいろイベントとかを企画とか、運営をしているような団体になります。
0: まあ、これを立ち上げたのが2023年ということで、佐藤さんは今現在2000年生まれの26歳ですか。
1: はい、
0: 23歳で立ち上げたという、大学を卒業したあたりかなと思うんですけど、
1: はいはい、
0: 就職というか、それでこう就活とかはどうだったんですか。
1: まあ、やりたいことみたいなのをこう追求していたこう時期でして、うん、就活とかは考えてなかったに近いですね。
0: 佐藤さんは自分の将来についてはどのように考えてたんですか。
1: この活動を始めたこうきっかけにもなるんですけども、
0: はい、
1: 大学、3年生ぐらいの時にですかね、うん、横浜市の大学に通っていたんですけども、
0: はい、
1: 小学校の近くの、ね、学生ボランティアとして、はい、こう小学生にこう携わっている時にですね、うん、子どもたちとこう関わることみたいなのにものすごくこう、興味を持ちまして、うん、それ以降こう本当に面白いなっていうふうに思って、学童クラブですね、うん、横浜市の方のこう学童クラブの方でこう勤務をしている傍らですね、
0: はい、
1: こういった活動っていうのを、福島にこう戻ってきてですね、やったという感じになりますね。
0: なるほど、
1: はい、
0: この地元、自分の住んでいる地元で、こういった任意団体福島プレイを立ち上げたということになるわけですね。
1: あ、そうです、
0: はい、なるほど。これ立ち上げるにはいろいろ大変だったんじゃないですか。はい、
1: 任意団体ですので、ほぼほぼこう一人でというか、でこう活動をしている状況にはなるんですけども、
0: はい、
1: 本当にこう何かこう手続きとかがあるわけではなくて、活動をとにかくこうしていくというか、っていう感じに、名前を使うことにはだいぶ最初は違和感というかね、自分でつけたこう名前っていうのを使うことにはだいぶ違和感はありましたけど。
0: 2026年になりました、
1: はい、
0: これまでの活動はどんな活動をされてきました。
1: 2023年にですね、
0: はい、
1: 廃材遊び場ってことで、新浜公園の方で、
0: はい、
1: もっともっと公園で自由に遊んでいいんじゃないかってところで、地域の廃材っていうのをこう集めてですね、子どもたち向けにこう、いろんな工作とか、
0: はい、
1: そういったのをこうしてみようっていうイベントっていうのを、開催をしまして、それ以降ですね、主にこう2024年から親子で体験イベントっていうのをこう実施をしていまして、
0: はい、
1: 市内のこういろんなお店ですね、コラボしてですね、プロの技っていうのをこう一から体験してみましょうってことをテーマに、親子で体験イベント

0: イベントっていうのをこう実施をしています。その他にもですね、第二地区の方で、キッズサークルという、まあ、子どものサークルですねっていうのをこう活動をしていまして、あとまあドッジボール大会ですね、本当にこうジャンル問わず、幅広く子ども向けに活動をしているという感じになります。
1: 活動を見ていくと、はい、割と親子でされる企画が多いですよね、はい、これは親子にこだわったっていうものは何かあるんですか？
0: 子供だけではなくて、どうせならこう親御さんもですね、はい、一緒に、こう楽しんでもらいたいなというところで、うん、まあ、親子で体験イベントなんかは特にですね、市内のこういろんなお店とさっきあのこうコラボするなんていうふうに言ったと思うんですけど、はい、例えば これまでの開催で言うと、和菓子作り体験ですとか、うん、あとは、焼き鳥屋さんとこうコラボをした鳥さばき体験なんかもですね、はい、あとはまあ、建築家の方とこうコラボしてですね、子ども建築学校住宅模型をこう作ってみようということ、うん、で子ども建築学校というのを開催したりとか、本当にこう子どもたちだけではなくて、うん、まあ、親御さんもこう一緒にですね、普段なかなかできないような体験っていうのをこうしてみることで、何かこうワクワクというかがもっとこう広がるんじゃないかななんて思って、親子でという感じで今は活動しています。
1: この企画っていうのは、はい、佐藤さんの中ではこれ頭の中に湧いてくるんですか？
0: 自分が、まあ、これをやったら面白いんじゃないかみたいなのを、うんうん、形にしているという感じですかね。あとは、本当にこうまずはですね、自分も見ず知らずのところにいつもこう、うん、行くわけで、はい、まずはですね、自分がその職業っていうものを、うん、例えば和菓子屋さんだったら和菓子屋さんの職業、うん、焼き鳥屋さんだったらこう焼き鳥屋さんのこう職業っていうのを、うん、まず自分がこうお話を聞いてですね、知って、その上で、まあ、これをやったら子どもたちにとったら面白いんじゃないかみたいなのを、一緒にお話し合いをして作り上げていくみたいなのがいつもの流れになりますね。ただその最初に行く時には、はい、まあ、直感というかまあですね、はい、まあ、これを体験したら面白いんじゃないか、うん、それからまあテーマとして普段なかなかできないことみたいなのも一つあるので、これをやったらこう面白いんじゃないかみたいなところ、あんまりこう子どもたちとはコラボしなさそうなところをむしろ、はい、言っているみたいなところはありますね。はい、
1: 佐藤さんがもしかしたら子供時代ね、はい、お父さんお母さんと一緒にそういった体験されたのかななんて今ね聞いてと思ったんですが、
0: はい、
1: 佐藤さんって、はい、佐藤隆さんってお名前ですけど、はい、隆という字が暁という字のこの日がない方、
0: はい、
1: これで隆さんって読むという、はい、これお父さんお母さんはどんな思いでこう名前を付けられたんでしょうね。
0: 実はこう今まで、初見でこう実際にたかしっていう風に読めた人は、
1: はい、
0: 一人もいなくてですね、はい、これは、まあ、お父さんがこうつけた名前みたいでして、うん、中国のですね、
1: はい、
0: 起源があるんですけども、まあ、中国の伝説の王様でですね、
1: はい、
0: 行春宇っていう、こう3人の、うん、伝説の王様、まあ、日本でいう、こう聖徳太子みたいなものですね、うん、っていうのがこういるみたいでですね、はい、そこのうちの行っていう字なんですね、
1: は
0: い、なので、それほど、まあ、唯一無二のというか大きな人になってくれみたいな思いがこうあるのかもしれないですね。はい、
1: お父さんのその思いを背負って今こうやって福島で活躍されているわけなんですが、そうですか。佐藤さんは将来のこの目標とかっていうのはあるんですか？
0: 最初にこう始めた時のテーマにあるように、まあ子どもたちのワクワクを作るってことですね、うんうん、もっともっとですね、まあ子どもたちがですね、こう普段暮らしている中でというか、まあ特に福島、まあ、僕が横浜にいた時はそうだったんですけども、やはりこう横浜より福島の方がぶっちゃけこう機会みたいなのがね、ちょっと少ないという感じはありますし、まあ、もっともっとですね、子どもたちがまあワクワク普段こう過ごしている中でワクワクできるような、まあこういうまあ、大げさなことですかもしれないですけど、社会みたいなのをこう作れるとより 面白いんじゃないかななんていうふうに思って、まあ、その一心で、いつもこう活動は、しています。先ほどこうあの活動の一つの中で、コミュニティですね、
1: はい、
0: 第二地区の方で、キッズサークルという、まあ、子ども会みたいなものですね、うん、っていうのをこうやってはいるんですけども、まあ、そこでこう放課後遊びだったりとか

0: も学校を開放してですね、うん、もうこういう活動をしていまして、まあ、そのキッズサークルっていうのを福島全体にですね、うん、こう各小学校に一つあるぐらいの、感じで、キッズサークルっていうのをこう広めたいみたいなところは今の一つのこう目標なのかななんていう。あとはよりさっきも言った通り、ワクワクできる、もっともっとワクワクできるようなイベントっていうのを企画、できたらななんていうふうに思います。
1: あの一緒にワクワクできるそんな感じですよね。
0: あ、そうです ね、
1: ね、
0: 僕もいろいろこうお店とか親子で体験イベントのお店にこうお話をしに行っている時とか、はい、自分がワクワクしたことを、うん、これ面白いななんて思ったことを、実際にイベントでこうやってみるみたいなところもありますので、
1: はい、
0: 本当一緒に楽しんでいるみたいなところはあると思います。
1: もう今日もお話を聞いてて、はい、あの佐藤さんのワクワク感が、ね、伝わってきました、はい、あのその目標に向かって、はい、福島の子どもたちが思う存分ワクワクできるような、はい、そんなことを、ね、これからも広げていただきたいと思います。今日は福島プレイ代表の佐藤隆さんにお話を伺いました。佐藤さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ねえ、ルミって誰？
3: え？
2: さっき寝言で言ってた。
3: 寝言？
2: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
3: 部屋なんて言ってないよ。
2: 本当？信じていいのね。
3: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
4: ああ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
5: 福島トヨタから。
6: 福島トヨタ、ラジオでコミュニティ。この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 藤本誠の新規一点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定1棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
6: あなたの街のこと聞かせて。

菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンの道子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。

0: 改めまして皆さんこんにちは。5月8日金曜日、時刻は12時正午になりました。お昼ご飯のお時間となりましたね。今日は何をお召し上がりになるのでしょうか。長いお休みが終わりまして、昨日から学校お仕事が始まったよという方、なんかねお休み中にたくさん美味しいものを食べて出費も多かったという方も多いかもしれませんね。ちょっと、慎んで残り物だったりとか冷蔵庫にあるもので片付けようなんてお母さんも多いかもしれませんよね。私も休み中はお昼はねほとんど外食をしておりましたので、もうちょっと冷蔵庫に残っているものとかお野菜とか、あとそうですね乾麺とかもありますので、なるべくそういったものでお昼を済ませようと、はい、思っております。そういう方が多いのではないでしょうかね。今後もお仕事頑張りましょう。さあ現在の本宮駅前ですが、少し風が出てきたのかな。天気予報ではこの後雨ということです。どんよりとした雲が広がっていますが、現在本宮駅前は雨は降ってはいませんね。皆様お住まいの地域はいかがでしょうか。これからお出かけになるという方、お出かけ先の最新のね天気予報を確認なさってくださいね。さあそれでは12時台の面白イルミネーションスタートです。12時15分からは私のフリートークにお付き合いください。12時30分からは素敵な年の重ね方、ちゃんと伝わる話し方ということでご案内していきます。12時45分からは5月10日日曜日の当番医ご紹介していきますね。さあ、明日土曜日、4校の小学校で運動会だと聞きました。で残りの小学校は4月の末に終わったというふうにねお聞きいたしましたけれども、気になります明日の天気も後ほど詳しくお伝えします。もう一生懸命練習をして、リレーとかね綱引きとかあるのかな、今綱引き練習をしていると思います。今日日中暑くなりますからね、水分を取りながら怪我をしないように楽しんでいただければなと思います。さあそして、今度の日曜日は母の日です。お母さんへのプレゼントも決まりましたか。お手紙でもいいですからね、お母さん、そしておばあちゃま、いたわってあげてくださいね。それでは交通情報、そして天気予報をお届けしていきます。それでは交通情報をお伝えいたします。 JR 本宮駅発着の列車は12時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報は入っておりません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。交通情報でした。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。
2: ゆいの里
0: 2026年5月8日金曜日、天気予報をお伝えいたします。はじめに天気概況から。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。福島県はおおむね晴れています。本日8日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。

明日9日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、会津を中心に雨や雷雨のところが多いですが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。本日福島、日中の最高気温27度、白川24度、郡山26度の予報となっています。明日9日土曜日、西の風やや強く、曇りで昼前から晴れ、ところにより朝まで雨が降るでしょう。福島、明日朝の最低気温13度、日中の最高気温18度、白川朝の最低気温10度、日中の最高気温18度、郡山朝の最低気温0度、日中の最高気温16度の予報となっています。続いて本宮市大玉村、午後6時までは曇りのち雨、午前0時までは雨のち曇りの予報となっています。降水確率は午後6時まで 100%、 午前0時までは 50% の予報となっています。最高気温は26度でしょう。次に二本松市、岳温泉周辺、郡山市、三春町です。午後6時までは曇りのち雨、午前0時までは雨のち曇りの予報となっています。続いて東京と仙台の天気です。これからの東京の天気は曇り時々晴れ、最高気温26度。これからの仙台の天気、曇りのち雨、最高気温23度の予報となっています。天気予報をお伝えいたしました。

続きまして、市民家庭バレーボール大会と壮年ソフトボール大会参加者募集のご案内です。第20回市民家庭バレーボール大会と第20回壮年ソフトボール大会が6月7日日曜日にそれぞれ開催されます。行政区単位でのお申し込みとなりますので、参加を希望する場合は5月10日日曜日まで。生涯学習部生涯学習課までお申し込みください。続きまして、熊出没特別注意報が発令されています。福島県の中通り会津地域にツキノワグマ出没特別注意報が発令されています。県内では冬眠明けの熊の目撃が増え、人身被害が発生しております。やむを得ず山に入る場合には、熊鈴やラジオなど音の出るものを身につけ、熊に出会わないための対策をお願いいたします。また熊を引き寄せる生ゴミなどは放置しないようにしましょう。5月8日金曜日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えいたしました。さあ、それでは12時台最初の曲です。平井堅、思いが重なるその前に。

0: 快適生活のお手伝い、 IC コンタクト、瞳に優しい自然なコンタクトレンズをプロの知識でアドバイス、アフターも万全。 IC コンタクトは池田眼科となり、電話 34-1444、 瞳サポーター、 IC コンタクト。
1: ネーブルシティ本宮オーブ、ご家族やお友達との食事会やパーティーに、お仕事の研修やセミナーにも、華やかで心地よい空間をお届けします。本宮駅徒歩3分、200名様までご利用可能。電話 248140 まで。
2: 花と歴史の里茶の花では、富士祭り開催中です。5月2日からは本宮市の天然記念物、樹齢400年の大藤棚が美しくライトアップします。県内初、笠ホタルのイベントも開催中。イベント盛りだくさんの茶の花へ行こう。
3: この地域の未来を、あなたの会社をサポートします。会社設立代行、販売給与ソフトの導入、システムの設計開発運用、あらゆるお困りごとをアシストします。株式会社アシスト、

0: もっとホットに、ホットに東邦、東邦銀行。
1: 一般住宅の水漏れやパイプの修理、工場などの給水

水設備や水道工事、冷暖房や消火栓設備工事など、大波株式会社は熟練社員が職人技を生かし心を込めて対応します。電話33-1001、大波株式会社。

時刻は12時15分になりました。皆さんしっかりとお昼ご飯召し上がっていますか？午後もお仕事頑張りましょう。さあ現在の本宮駅前、先ほどより雲の色が黒くなってきたような気がいたしますね。これから降るのでしょうか。さあそれでは、フリートークということで、5月10日は母の日です。皆さんはもうプレゼントご用意しましたか？さあどんなプレゼントが喜ばれるのか。もうカーネーション、そうですね、お花。我が家と言いますか、私の母親はお花は食べられないからいらないよという方でしたね。はい。ですがやはりですね、プレゼントのランキングを見てみますと、1位はカーネーション。あとはですね、ずっとね枯れないブリザードフラワーなど。そして第2位がスイーツ、お菓子。第3位は、食事、グルメなどが定番ということでした。予算はですね、その送るお母さんの年代ですとか、送る側、ね、お子様だったらお母さんにそんなに高いものを買えませんからね。だいたい3000円から5000円が中心。あと自分で買わないような少し贅沢なアイテム、例えば高級スイーツや、美容家電などが特に人気だそうです。カーネーション、ブリザードフラワー、あとアジサイ。この時期、このもうちょっと過ぎてからのような気もしますけれども、お花屋さんにはもちろんありますよね。スイーツ、お菓子、ケーキ、有名なブランドのお菓子、あとはですねグルメ、高級なうなぎとか、お惣菜とかグルメギフト、あとはですね実用的な雑貨、日用品、エプロン、日傘、ストール、バッグなど。さああとはですね、健康グッズという方もいらっしゃいましたね。美容アイテム、マッサージ機、ハンドクリーム、スキンケアで、特におすすめというのは、自分では買わないようなちょっと贅沢なもの、お花のセット。これはですね、お花とスイーツのセットは定番の安定感があるということです。あとはですね、贅沢な癒しということで、高級感あるハンドクリームやヘアケア。なるほど。お母さんの好みやスタイル、ライフスタイルに合わせて選んでくださいということです。そうですね。さあそしてですね、もらって嬉しいものはそういったもの、あとはやはりお金かけられないんだけれどということで、お手紙とかね、あと小さなお子様だったりすると似顔絵、お手紙。私はそうですね、手紙は嬉しかったですね。子供の幼い頃かな、息子がにもらって手紙はまだ取ってありますね。今はもう離れているので、LINE とかね、ちょっとメールとかで母のやありがとうというようなメッセージが来たりしますが、でも高校生の時だったかな、普通は母の日ありがとうですよね。でもよく

分かってないのかどうか、母の日おめでとうというラインが来て、おめでとう？ん？まあいいやと思ってありがとうと返しましたけどね。はい。あとですね、もらって

とはですね、あげてはいけないプレゼントもちょっと調べてみました。これは縁起の悪い、あ、ハンカチ、手切れ、手を切るって書いてハンカチ。ハンカチとかなんか手頃なお値段で買えるからね、お子様とか送るイメージありますけど、あのちびまる子ちゃんの漫画でもお母さんにハンカチをね、似顔絵と一緒にまるちゃんが送ったっていう回が、母の日のエピソードのような書いてありましたけどね、あまりよろしくないんだ。あとはですね、現金、商品券私の母親はもう商品券とか現金で好きなもの買うからそれが一番嬉しいよって、ある程度も大人になってからですけれどもね、さすがに子供の頃はそんなこと言いませんでしたけど、そういうのもあまりよろしくないそうです。あとですね、踏みつけるを、連想させる靴などもあまりよろしくないということでした。でもお母さんがね、新しい靴欲しいから、ちょっと春らしい、夏らしい、サンダルが欲しいわとか靴が欲しいわってお母さんが求めてたら、それは大丈夫だと思います。ただあげてはいけないと言われているそうです。 NG なプレゼントということで、そのハンカチは手切れということで、手を切る、縁を切るという意味を連想させると言われているそうです。なるほど。あとはブラシ、くし、苦しむと、あと死を連想させる。あとはですね、先ほども言った靴下とか靴、踏みつけるという意味だそうです。あと植物の鉢植え、これは根付くということで、寝たきりになってしまうという意味で、あまりよろしくないということでした。心を込めて送ればね、そしてお母さんが欲しいと言ったものであれば、靴下だって靴だって大丈夫だと思いますが、それでは曲に参りましょう。愛子で寄り道、どうぞ。

0: 毎週水曜午前10時から
1: インザウィンドのラジオでサスケね。
0: 2といえば
1: 3、4、
0: カーといえば
1: それもありか。
0: 違う。
1: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
0: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
1: 聞いてない水曜10時。
2: 特撮のことなら
3: それいけペルマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペルーマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペルーマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペルーマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペルーマペロチ。
8: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
9: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
10: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
11: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
12: 一つ一つ丁寧に焼き上げたキネヤのチーズ六方焼き、夏は冷やして冬はちょっと温めて、お好きなアレンジでお召し上がりください。体が喜ぶお菓子たち、本宮市下町の菓子

素敵な年の重ね方のコーナーです。ちゃんと伝わる話し方ということで、前回はですね、相手を落ち着かせる話し方、泣いている人をなだめる、そして怒っている人の気持ちを落ち着かせる、あとは勢いや思い込みで行動しようとしている人、そういう方への言葉のかけ方ということをご紹介してきました。さあ今日はですね、いい言葉はいいことを引き寄せる、いい言葉は知っているだけではもったいない、毎朝毎晩つぶやけばきっといいことが起きるでしょうということで、たくさんね、頭の中には言葉が入っているタンスといいますか、引き出しがある、ね、その引き出しをマイナスの言葉をたくさん使うよりも、いい言葉を使っていいことを引き寄せましょうという話をしました。例えば、あなたは毎朝どちらの言葉を口にしますか？1、ああ今日も仕事疲れるなとため息混じり、まあそんな日もありますけれどもね。2、今日も一日頑張ろうと満面の笑顔。もちろん2番がいいですよね。仕事だけではなくて学校もそうですよね。ああ今日学校行きたくないな、疲れるな、そういう日ももちろんありますが、よし今日も学校頑張って行ってこよう。言葉、まあ、気持ちを明るくして体調にも影響を与えるということです。いい言葉をたくさん使っていると人生は100倍楽しくなる。例えば A さんは仕事が忙しくて残業も多いために口癖、今日も仕事大変だわ、あーもう今日も残業だわ、疲れるわ、それが口癖だったそうです。一日の終わりには疲れた、挙句の果てにはあーもう早く退職したいとまで、そんな言葉をいつも口にして頭の中でもつぶやいていたそうです。そうするとその頃 A さんは体調もあまり良くなかったそうです。言葉と脳は密接に関係している。マイナスの言葉をイメージするだけで脳から自律神経に指令が送られ、心身にとってマイナスに働くホルモンが分泌されてしまうということなんですね。それはですね、どのようなホルモンなのかというと、例を挙げますと、酸っぱい梅干しやレモンをガブリと口にする自分を思い浮かべただけで唾液がじわっと出てくる、そういったことと似ているそうです。言葉も同じで、疲れたと口にすると体が反応し体調が悪くなるそうです。そうなんですね。言霊とも言いますからね。言葉は脳でイメージ化され体に影響を及ぼしているということなんです。でこの A さん、気分に関係なく毎朝ワクワク、今日もラッキー、夜は帰ってきてよし今日も自分頑張ったと言うように周りから言われまして、それを実践したそうです。すると数週間で毎朝の気分がすっかり変わり、楽しい気持ちになって体も健康になり、飼っていたペットまでもが元気になったということなんです。確かに飼い主さんが体調が悪くてグデーっとしているとペットもね、楽しくないですからね。確かに私がちょっと体調を崩して、冬かな、寒い時に、ああもう今日はもう頑張れないとちょっとゴロゴロゴロゴロしている日がやはりありますと、我が家で飼っている猫たちも、あれなんか今日ママ動かないな、元気ないなということで、2匹揃って私の枕元でじーっとして動かないで遊ばないでいたっていう時がありましたね。
で私が体調がいいともうおもちゃでどんどん遊んであげて、もうそうするとね食欲も湧きますし運動するので元気にもなります。でそういったことなのかなと、はい、思います。ですのでこの言葉の引き出しの1段目にプラスの言葉を入れるために一番効果的なのは、毎朝毎晩自分を元気にする言葉を声に出して言うことだそうです。おすすめは、今日もいいことあるぞ、ラッキーだぞ、ハッピーだぞなど、一人でも口に出すということです。そうすると言葉というのは朝と晩にインプットされやすいと言われているので、毎日続けていると必ずいい言葉が口癖になるということです。すると言葉に体が心身が反応してワクワクとした人生を送ることができる。なるほど。あとはですね、褒め言葉には相手を褒めれば褒めるほど自分にご利益が返ってくるという特徴があるそうです。ああそうなんですね。脳は主語を認識しないため、すべて私のこととして反応するそうです。例えば友人をね、かわいいね、素敵だね、かっこいいね、お子様でもいいですと褒めてあげると、脳は自分が褒められたと勘違いをして褒め褒め信号を体に流すそうです。そうなんですね。褒められると嬉しいですよね。また褒め言葉はそれを言うあなたの表情筋を刺激して笑顔にしてしまいます。日頃から人を褒めることを習慣にすると、あなた自身が笑顔になり、日に日に美人になること間違いありません。これは子育てにも通じますよね。何々くん、何々ちゃん、今日はこんなことできてすごいね、偉いね、よかったね、できるんじゃないって。そうすると、そのお子様は自信がついて、よし、もっともっと頑張ろう。ああママに褒めてもらえるよりもっともっと頑張ろう、楽しいな、嬉しいな、できないことができるようになったなというふうになりますからね。もちろんペットに対してもそうです。どうせ言葉わからないだろうと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、ちゃんとわかるんですよね。ワンちゃんでも猫ちゃんでも、かわいいね、お利口さんだね、こんなにご飯きれいに食べられたねというように、はい、ペットも家族ですから褒めてあげてください。素敵な年の重ね方のお時間でした。では曲に参りましょう。ミーシャ、雨の日の日曜日。

0: 安達太良山の麓、本当の空の下、自然豊かな大地と美味しい水でゆったり育てられた酵母牛、安達太良高原酵母牛のことは電話 024348-2641 肉の大丸屋まで。
1: どこのタクシーにする？
2: マシコー。

0: やっぱりタクシーはマシコだよね。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: やれんそーらん北海道でないかい、やれんそーらん北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

12時45分になりました。さあ現在の本宮駅前ですが、雨は降ってはおりませんが、少し風が11時台スタートした時よりも風が強くなってきたように思います。皆様お住まいの地域はどうでしょうか。さあそれではですね、5月10日日曜日の当番医ご案内いたしますね。土川産婦人科医院、こちらは小児科となります。お電話番号220035番となります。続きまして谷病院、お電話番号332721番となります。続きまして野次眼科医院、こちら眼科ですね。お電話番号230024番となります。また当日変更になる場合もありますので、お電話などで確認をなさってください。診察時間、午前は9時から11時30分、午後は2時から4時30分となります。さあ続きまして、1週間の天気予報を見てみましょう。本宮市の1週間の天気予報、ご案内しますね。今日はこの後雨の予報ですが、明日土曜日、5月9日土曜日、晴れ時々曇りです。最低気温は10度、そして最高気温が16度ということで、ちょっとひんやりといった感じですかね。気温差がありますから着るもので調節しましょうね。さあ続きまして日曜日です。5月10日日曜日、晴れです。最低気温が8度、最高気温は21度ということですね。さあそして続きまして5月11日月曜日です。晴れ時々曇り、最低気温は9度、最高気温は24度です。さあ続きましては、5月12日火曜日、晴れ時々曇り、最低気温12度、最高気温24度です。晴れが続きますね。5月13日水曜日、小滝パレードの日ですね。晴れ時々曇りです。最低気温は12度、最高気温24度。暑いですよね。さあ、そして5月14日木曜日です。晴れ時々曇り、最低気温が10度、最高気温23度。さあ、そして来週の金曜日、5月15日金曜日です。晴れ時々曇り、最低気温が10度、最高気温27度です。わー。そしてですね、来週の土曜日、ちょっと気温が高くてびっくりしたので、ご紹介しますね。土曜日、来週の、土曜日16日、晴れ、最高気温が29度ですって。で、来週の日曜日ですね、またお日にちありますので変更になる場合もありますが、最高気温が30度になってます。もうなんかあっという間に夏ですね。もう子供の日の5月5日は立夏ということでね、暦の上では夏ですという話をしましたが、本当に急に暑くなりますからね、なかなか体が慣れていないのでついていけないという方も多いと思います。体調管理しっかりと整えていきましょう。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。私は5月11日月曜日の面白いフィルミネーションで登場いたします。最後の曲です。グリーンボーイズで父母歌ね。10日日曜日は母の日です。感謝を伝えましょう。

手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。足を横に出して胸の運動、横振り。斜め上に大きく。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回。起こして後ろ反り。7、8、1、2、3、4、5、6。ねじる運動。1、2、3、4。大きく。7、8、1、2、3、4、5、6。足を戻して手足の運動。強く曲げて伸ばして、曲げて下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし。反対の斜め下に正面で胸反らし。1、2、3、4、5、6。体を回しましょう。1、2、3、4、5、6。足を戻して両足跳び。1、2、3、4。開いて閉じて開いて閉じ。1、2、3、4、5、6。手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が一時をお知らせいたします。
2: この番組はより手軽にリーズナブルに、東北6県31局をネットワーク、東北コミュニティ放送協議会がお送りします。
3: 色鮮やかな装束をまとった馬たちが、たくさんの鈴の音を響かせながらゆっくりと街を

0: んでいく。見る人の心を優しく揺らすこの日ならではの風景です。今日は岩手県盛岡市のラジオ盛岡から岩手の初夏を彩る伝統行事チャグチャグ馬コをご紹介します。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りします。
1: より手軽にリーズナブルに、
2: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
1: 青森 FM アジュール FM 五所川原 FM アップルウェーブ BFM
2: 岩手ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ FM1 欧州 FM、
1: 秋田コミュニティ放送 FM 椿台、横手鎌倉 FM FM ユートピア、
2: 宮城ラジオ気仙沼ハット FM、 ラジオ石巻ベイウェーブ FM、 ナトリ FM、 イズミラジオ3、楽天ドット FM 東北 FM、 岩沼
1: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスターオランダラジオ FM、 NCV
2: 福島 FM、 ポコ FM、 モットコムウルトラ FMFM 北方、FM 会津、FM 岩城、
1: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。
0: 2026年のチャグチャグ馬コは6月13日土曜日に開催されます。舞台は岩手県の滝沢市から盛岡市。馬たちは滝沢市の鬼越宗前神社を出発し、盛岡市の盛岡八幡宮までおよそ14キロの道のりを進みます。この行事には例年およそ70頭の馬が参加するとされ、華やかな装束と歩くたびに鳴る鈴の音が大きな魅力です。その音がチャングチャングと聞こえることから、チャグチャグ馬コという名前で親しまれてきました。初めて耳にする方には可愛らしい名前に感じられるかもしれませんが、その背景には馬と共に生きてきた地域の歴史と信仰が息づいています。チャグチャグ馬コのルーツは農耕馬が暮らしの中心にあった時代に遡ります。岩手は古くから馬産地として知られ、人々は馬を働き手であると同時に大切な家族のように慈しんできました。旧暦の端午の節句の頃、農作業で疲れた馬をいたわり、無病息災を祈って宗前様、つまり馬の守り神に参詣したことがこの行事の始まりと伝えられています。ですからこの祭りは単なる華やかなパレードではありません。そこには馬への感謝、ねぎらい、そして人と馬が共に生きてきた土地の記憶が込められています。見た目の美しさの奥に暮らしの歴史があります。それがチャグチャグ馬コの最も深い魅力だと言えるでしょう。この行事でまず心を奪われるのは、なんといっても馬たちの装いです。赤、青、金、そして色とりどりの布や房飾り、地域ごと家ごとに受け継がれてきた装束はそれぞれに趣があり、馬の体を美しく、そして誇らしく彩ります。さらに印象的なのがたくさんの鈴です。保存会の紹介によりますと、鈴は1頭あたり700個以上とも言われています。馬が一歩進むたびに澄んだ音が幾重にも重なって沿道に優しく広がっていきます。この鈴の音は賑やかでありながら、どこか懐かしく耳に残ります。勇ましいというよりむしろ穏やかで気品がある、それがチャグチャグ馬コならではの音風景です。蹄の音とともに、ぜひ鈴の音を楽しんでください。

行進は滝沢市の鬼越宗禅神社を出発し、盛岡市内へと向かいます。この行事の面白さは、風景が少しずつ変わっていくことにもあります。神社の厳かな空気に始まり、郊外の道を進み、やがて町中へ。新緑の季節の光の中で、馬たちが田園や町並みに溶け込んでいく様子は、まさに初夏の風物詩です。観覧する場所によって印象も変わります。出発地点では、これから始まる一日の高揚感、市街地では沿道のにぎわいと鈴の響き、そして終着点では無事に歩き終えた神馬への拍手と安堵。一つの行事でありながら、場所ごとに異なる表情があるのです。2026年もこの伝統が変わらず受け継がれること自体に大きな意味があります。馬の飼育はもちろん、装束作りや馬の引き手の存在、こうした技術や知恵は誰かが丁寧に守り、次へ伝えなければ続きません。チャグチャグ馬っ子は、当日だけの華やかな催しではなく、そこに至るまでの地域の支えによって成り立っています。馬を世話する人、装束を整える人、沿道で見守る人、保存に携わる人、そうした多くの手によって、今年もまたあの鈴の音が初夏の岩手に響くわけです。伝統行事という言葉はよく使われますが、チャグチャグ馬っ子は今を生きる人たちの手で守られている現在進行形の文化なのだと改めて感じさせてくれます。ここからはチャグチャグ馬っ子の現地の音を聞いていただきます。馬の蹄の音、沿道の気配、鈴の響き、岩手の初夏を彩る音の風景をどうぞお楽しみください。

6月13日はチャグチャグ馬コの日です。午前9時30分ごろに滝沢市の鬼越宗禅神社を出発、午後2時ごろに盛岡八幡宮へ到着する予定となっています。初夏の風物詩として知られるチャグチャグ馬コ、名前は知っているけど一回も見たことないなんていう方もいらっしゃるかもしれません。改めて盛岡市の観光の目玉の一つとしてこの時期訪れてみてはいかがでしょうか。今週のワンデートリップは岩手県盛岡市のラジオ盛岡からチャグチャグ馬コを紹介しました。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: JOGG2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で元宮駅前モコステーションより放送しております。
1: いきなり工事の556575。この番組は郡山フォーク酒場6575で収録し、福島県コミュニティ FM 放送連絡協議会加盟7局で放送されます。皆さんごきげんよう、いきなり工事です。いきなり工事の556575第934回目。今週はとても素敵なアメリカのカントリーシンガー、現役です、今79歳になるエミル・ハリスをご紹介したいと思います。エミル・ハリスはアラバマ・バーミンハム出身、元バーズの

ラムパーソンズなどと交流がありまして、1979年のブルーケンタッキーガールでグラミー賞を受賞、カントリーロックを代表するシンガーとして認知されています。今夜ご紹介するのはブルーケンタッキーガールというアルバムの中からたくさんの曲をお届けしますが、これは伝統的なカントリーをフューチャーしているアルバムとなっております。彼女の4番目のナンバーワンヒットになったビニー・スティル・ウォーターズや、皆さんご存知のラストダンスは私に、そんな曲も出てきますからお楽しみにしてください。エミル・ハリス特集1曲目をご紹介します。これはウィリー・ネルソンが作った曲をカバーしています。シスターズ・カミング・ホームです。どうぞ。

1965年から1975年のフォークソング黄金時代に敬意を表して名付けられました。あなたもギターで歌ってみませんか？お待たせしました。エミル・ハリスが歌う Save the Last Dance for Me、 ラストダンスは私に。

エミル・ハリスが歌う伝統的なカントリーサウンド、いかがだったでしょうか。ラストソングです。タイトルチューンでもあります、ブルー・ケンタッキー・ガールです。どうぞ。

お届けしました。この番組は郡山ホーク酒場6号7号よりお届けしました。ではまた来週、さようなら。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなるから絶対聞いてみて。
2: あ、セメントなくなったな、ジョンスペ。
3: そうだ、柳屋に電話すっぺ。
4: へい、毎度お待たせいたしました。
3: いやー、助かったな。
5: 住まいの建材配達人株式会社柳屋、電話 33-1255。

こちらは FM モットコムです。時刻は間もなく午後2時になります。この後、本宮市からの割り込み放送が入ります。

こちらは防災元宮広報です。教育委員会から児童生徒の安全確保についてのお願いです。子どもたちの下校時の安全確保のために地域の皆さんの見守りのご協力をお願いします。なお不審者を見かけた場合は郡山北警察署元宮分庁舎または警察通報用電話110番へご連絡ください。繰り返しお伝えします。教育委員会から児童生徒の安全確保についてのお願いです。

子どもたちの下校時の安全確保のために、地域の皆さんの見守りのご協力をお願いします。なお、不審者を見かけた場合は、郡山北警察署元宮分庁舎、または警察通報用電話110番へご連絡ください。こちらは、防災元宮広報です。

この時間は音宮市民の歌水色の街をお聞きいただきました。この後も FM モットコムの番組をお楽しみください。

運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が3時をお知らせいたします。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月8日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、皆様の中にもほぼほぼほぼほぼゴールデンウィークが終わったかと思いますが、
2: まあどうなんでしょうね。
1: はい、まだね、うん、しぶとくゴールデンウィーク起こってらっしゃる
2: いいんですよ。
1: なかなかね、
2: 権利は大事ですからね。
1: 素晴らしいです。
2: 楽しんでいただいて。
1: そんなゴールデンウィークの私の思い出その1、
2: その
1: 1、5月2日に、
2: うん、
1: これペーパービューで、
2: ペーパービュー、
1: はい、はい、私、中谷井上戦をですね、
2: あ、
1: 友人の家で見まして、
2: ボクシングですね、
1: はい、割り勘で見まして、
2: おお、ちょっとそれなんかまあグレーなところ、ね、
1: 割り勘で見に行って、うん、一人だと結構かかるんですよ。
2: お、
1: でもそれぐらいやっぱり見たいね、
2: うん、あの、まあ、どういう試合なんですか。
1: 世界

0: 戦ですね、
1: 世界戦
0: チャンピオンベルトをかけた井上選手が全部チャンピオンベルトを持っていて、まあ、3階級制覇の中谷さんが1個階級を上げてきてようやく2人がぶつかると。でそれ1年前にそのある表彰式で井上選手が中谷選手にぜひ来年やろうということが実現して、世界中のボクシングファンのみならず、はい、スポーツファンからも注目を浴びる世紀の一戦と言われたんですね。
1: 世紀の一戦、
0: 早く喋らせてください、そのアリカンの話に。
2: はい、
0: それで友達のとこに割り勘で行くだけじゃ申し訳ないから、うん、私得意の、 あの鶏の胸肉の油淋鶏作って、
2: うん、あら美味しそう、
0: はい、これはまたね、ごあもういいよそのソースの話はね。
2: 聞きたいのに。
0: それとシャンパンも持ってた。
2: あー最高、
0: ね、うん、でそれでもう本気で見るぞと、はい、だからもう、 もうそのなんだメインイベントだけじゃなくて、はい、もう
1: 油淋鶏イベントもある、
0: 56マッチあるんですよ。俺に喋らせろ。ね、でそれが見るために行くわけですよ、はい、うん、そしたらね、まあ、一般の方はね、派手に打ち合ってどっちがノックアウトしたとか、うん、一方的なね、まあ、ストレス解消的な勝利とか勝敗の決め方っていうのが、うん、まあ、入り方としては悪くないと思うんですよ、はい、でももうこの2人のね、うん、僕はその日に備えてきた準備の仕方というものにもうびっくりしてしまって、はい、それでもう2人とも距離を取り合ってすごい低く身構えて、うん、お互いがお互いのたった1メートル向かいありながら全然有効打を出せないまま4ラウンドまで行くわけですよ。僕とちょうどカノンちゃんがねこのラジオブース1メートルちょっとないぐらいの距離に向かい合ってるじゃない、
1: は
0: い
1: は
0: い、ここでずっと睨み合いながら、
1: う
0: ん、ぐっとボクシンググローブを構えながら打てないの、打ったら打たれる、打たれたら打ち返す、そういうことの緊張感と恐怖感とやっぱり相手をずっと凝視するその迫力、は
1: いはいはい、集中力というか、
0: そうなんです。でそれがね、まあ、ずっと12ラウンドですからマスト、ラウンドシステムっていうのがあって、絶対世界戦というのは10対10って引き分けはないわけ、1ラウンドごとにどっちかが優劣、10対9最低つけなきゃいけないんですよ、
1: はい、
0: どっちかがポイント取ったっていうのはね、それはすごい難しい採点になったんだけども、まあ、結果的に井上尚弥選手が4つのタイトルを、ね、持ってらっしゃいますから防衛するということになるんだけども、その中谷潤人選手とのこう戦いの中で、はい、お互いにふっと一緒に笑うんですよ。
1: へ、
0: それが、うん、打ち合ってないんだけどさすがだなっていうね、
1: なんかドラマなんですね、
0: 本当にお互いを認め合った、はい、あのねカメラがその2人のもう最高のやつと俺今戦ってんだなっていう、なんとも言えない幸福で高揚した感じを見た時に、いや僕タイムトラベルに乗ったらボクサーになりたいなと、うん、勝手に今日のテーマに結びつけてしまっていますが、
1: いいですね。
0: さあちょっとね先走ってしまいましたが、
1: はいはい、
0: 今週のメッセージテーマを発表してください。
2: はい、今週のメッセージテーマはタイムトラベルできるなら、
0: だからボクシングやります私は。
1: なるほど ね、 ね、うわ迷うな、そういう系、はい、私もいろいろ考えますが、はいはい、まずちょっと例えばの話を、はい、バブル時代に行ってマハラジャに行ってみたい。
0: マハラジャね、これはもうマハラジャとかキングアンドクイーンとかありましたからね。
1: 何ですかそれは。
0: Let's go next、
2: はい、未来に行って完結していない漫画の最終回をこの目で確かめたい。やだやだやだ、まだ最終回
0: これね、これなんならね、一、はい、回書いて読み返す人が多い中でね、はい、急がないんで、レクスト。
2: はい、次、江戸時代に行って江戸城を見てみたい。
0: なるほどね、
2: これは私も見てみたい。
0: いいね、
2: などなどタイムトラベルね、できるならどうしたいか皆さん教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X でもハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは午後3時台の1曲目に行きましょう。
2: はい、時間を超えた永遠はタイムトラベルなのかもしれません。ドリームズカムトゥルーで時間旅行。

0: 白黒つけろ、
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
3: さあ、そろそろゴングという時間でございますが、早速今日のディベートテーマを発表しましょうか。
1: はい、ゴールデンウィークが終わりになると仕事のモチベーションが下がる方多くなります、
3: うん、
1: そんな時期は退職代行サービスで依頼が急増して新卒

0: によるスピード退職の相談も増えるそうです。
1: だしね、ね、
0: ニュースでも見ますね、うん、そこで今週のテーマは入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。
1: 俺これドラが好きなんだよ、うん、まず
0: 私もドラが好き。
1: 担々麺2丁っていう、
0: え、ドラが鳴る中華料理屋さんがあって、うん、もうめっちゃ好きで頼んじゃう。
1: その話しようとしたんだけ
0: どまあまあまあまあ、うん
1: そうね、
0: はい、
1: これやっぱ気分そっちの話じゃないよね、
0: うん、退職問題
1: なんかね、どうやらね、このそれがね、辛抱に耐えることができない若者と取るのか、まあ、ね、まあいろいろな世の中の見方というのがあります
0: ね。え、
1: ね、
0: 決断の速さとね、
1: 何、入社3ヶ月以内のスピード退職はありかなしか。3ヶ月
0: 何をスピードと取るかもですね。そう、3ヶ月がスピードでも、なんか1週間とかの人もいるわけじゃないですか、うん
1: う
0: ん、
1: そうね、まあそのところをちょっとね、皆様頭に置いといていただから、うんうん、ディベートを楽しんでいただきたいと思いますが、
0: はい、
1: はい、
0: さてこちらについて私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定されております、はい、栗山さんはスピード退職はあり派。
1: あり派、
0: あり派です、はい、そして福山はスピード退職はなし、
1: なし
0: 派となっておりますよ。
1: なっておりますね。
0: そうですよ、決められて、はい、それをやるんですよね。
1: 私たちはディレ、ね、もうディレクターの
0: 小野ディレクターの仰せのままに
1: 仰せのままに、は
0: い、やっていきますよ。はは って感じでやっていきます、
1: はい、あ、もう異論ございません
0: では、じゃんけんしていきましょう。
1: じゃんけんして勝った方がいつも
0: ね。勝った方が先行いきます。じゃんけんパー。
1: はい、チョキ。
0: 負けた。
1: はい、じゃあ栗山からいきましょうか。はい、では栗山は、こちらが、うん、スピード退職はあり派ということで行わさせて、一旦ちょっと待ってね。
0: うん、準備はよろしいでしょうか。
1: ね、生放送バリバリ感出しますね。はい、いいですよ。
0: セッティングして、それでは、はい、まず先行の栗山さんからいきましょう。
1: はい。Ready? ファイト。定年まで会社一筋なんで昭和の産物です。転職することイコールマイナスと捉えられた時代がありました。故に会社内では独自のレールが敷かれ、役職者優先主義的ヒエラルキーが確立、様々なハラスメントが横行しました。とりわけ新入社員や女性社員は自らを抑制しながらの就労があったことでしょう。それを正解とする時代は終わりました。仕事に希望をもたらすためには己の才能を発揮できる環境を得ることです。考えてみてください。頑張って頑張って頑張って難関突破して、せっかく第一志望の企業に就職したのに、いわゆる配属ガチャで上司も外れくじ、ストレスを抱えたまま自分もごまかしながら働き続けるか、能力を最大限に発揮するための環境を求め早期退職するか、引き伸ばせば伸ばすだけたまるストレスと絶望、就労の代償は人生の大切な時間となります。断言しましょう。スピード退職は身勝手な行動ではなく正しい人生の決断であります。
0: ちょっと楽しすぎました。今日
2: うますぎるわ。
0: 超楽しい、超楽しい。
2: うますぎて引くわ、
0: うん、うますぎて引くとディレクターがおっしゃってますよ。
1: はい、じゃあ今日も負けで
0: まだ私もやります。
1: はい、じゃあガノンちゃんよろしくお願いいたします。
3: Ready? ファイ
0: ト。私は入社3ヶ月以内のスピード退職は基本的にはなしだと考えています。もちろん明らかなハラスメントや心身の不調などすぐ離れるべきケースは別です。ただそれ以外の場合、短期間だけでこの仕事は合わないって判断してしまうのはちょっと早いんじゃないかなって思うんです。というのも、人って新しい環境に入った直後は常に緊張していて、本来の自分で物事を見られていないこと多くありませんか。仕事の内容よりも慣れない人間関係とか生活リズムの変化に疲れてるだけっていうこともあります。そして不思議なのは、少し環境に慣れてきて気持ちに余白が生まれてきた時に初めて見えてくる景色、これがあることです。この仕事意外と向いてるかもしれないと思えたり、逆にやっぱり違うなと納得を持って判断できたり、だからすぐ辞めるなという根性論ではなくて判断を急ぎすぎないこと大事なんじゃないかなと思っていますよ。いい勝負だねってディレクターさんがおっしゃってますよ。
1: なんでこんな疲れるんだこれ。はい、
0: というわけで、
1: はい、
0: 判定に参りましょうか。 はい、今日担当の小野ディレクターは栗

0: リヤマさんか私か、どっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
1: The winner is カノン。
0: 意外でした。栗山さんかと思いました、
2: はい、
0: カノンでした、
2: はい、
0: やったー。
2: もういいです、次のコーナーいきます
0: なんで、ね、でも私今回の栗山さんの意見、はいはい、栗山さんの口から、うん、配属ガチャとか出てくるのがちょっと面白かった、
2: うん、俺だってねちょっとぐらい知ってんですよナウな言葉を。
0: 配属ガチャですか。
2: そうなんですよね、うん、俺ねずっとでもこれはね、いろんなところでね、うんうん、ちょっと講演をさせていただくことがあって、で今あることって、
0: はい、
2: 当たり前か当たり前じゃないかっていう、結構皆さん自己問答してくださいみたいな やることがあるのね。そういう時に、うん、当たり前だと思ってる人はむしろ危険だと、
0: うん、
2: 当たり前じゃないと思ってる人がいい。それは、うん、でも当たり前じゃないのは今の環境を自分で変えるか環境の違うところに行くかっていう選択肢がもう一個生まれてくるよみたいな話をするわけね、うん、で最後にここに文言にも入れたけども、
0: はい、
2: 本当にもうどこに就職するために小学校から塾に通って、どこの高校行って、うん、どこの何々学部の何々科行ってっていうことがあったけども、う
0: ん
2: う
0: ん、いらっしゃいますよね。
2: そこで本当に配属ガチャと上司外れくじに当たったら、うん、俺の今までの20年返してくれって思うことがあると思う。
0: ありますね。
2: これが一番僕にとって人生はそこが分かんない、うん、でそこでいやここまで頑張ったんだから俺はここでちょっと審査舐めながらもやるよでもいいし、でも本当の社会はこっから始まるわけじゃない。
0: 確かに。
2: それまでの準備がそこでゴールだと思ってしまうことにもうそもそも間違いがあるよっていうところがあるから、そういうことを考えると、まあ今のはもう両論あるけれども、まあ今回は私は小野ディレクターの駒ですから、駒としてね一歩一歩歩みを進めて、
0: いや、
2: はい、そんな話を。
0: 難しいですね。私もなんか、はい、友達がもしもうやめようかなって言ったら、おやめなやめな、合わないって思うならやめなって私は思う派なんですね、
2: うん、
0: でも自分の場合はどうかな、うん、ちょっと粘ってみるって考えたりもするかな。
2: あとさ合わないと嫌いは
0: 別に分けなきゃダメじゃん。違います、違います。
2: 嫌いだったらさ、嫌いはどこでもあるよ。
0: まあしょうがない、ね、しょうがないです。
2: そうじゃん、うん、でも嫌いって多分それって聴感すると、うん、鳥の目で見ると、うん、近いから嫌いと思ったら嫌いしか見えないわけよ。
0: なるほど。
2: 聴感するとその人の一部だっていうことがきっとわかると思うんだよ。
0: へえ。あ、まあ人って多面体って私いつも言ってるんですけど、
2: そう
0: ですよね。
2: だから嫌いなところをね近場で見るとその人は嫌いハンターになっちゃう、
0: うんうん、
2: でも嫌いっていう成分を持った生き物である、うん、の人間は私も他人もっていうことを思えば、うん、みんなの嫌いのところもあるけど その何倍も嫌いじゃない部分があるよっていう、うんうん、いいとこ探しゲームもできるぞという話じゃないですか。
0: そう、
2: なんかこの BGM なしで話すとなんか本当にやっぱりね、
0: いいトーク番組感があっていいですね。
2: 教養番組ですよこれは。
0: 教養番組わかんない。教養番組ってなんだろう。
2: うん、まあディベートなんて僕らはこう与えられた課題を今日やりながら、そうだよななんて言いながら、おそらく小野ディレクターなんか栗さんなんか絶対反対側の意見だろうなって思っていくのをこうラジオ的にやるわけですよね、
0: はいはいはい、
2: そうすると自分でこう思いながら、まあ、ちょっと、ね、予習で下書きなんかすると、
0: うん、
2: 自分に置き換えるっていうのがある、
0: うん、
2: であと自分の時代に置き換える、
0: うん、
2: でもその自分の時代からも自分ははみ出していたんだけれども、
0: うんうん、
2: 今となったらどうなんだって言ったら、うん、でもはみ出し何十年やってるともうはみ出しの黒帯だからそれが一つのなんかね、ちっちゃな、
0: うん、
2: なんだろうな、
0: 継続
2: いかだがちょっとした船になってっていうようなものに感じてしまうような、感じでございます。
0: いいですね、
2: とても楽しませていただきました、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 次の曲に行きましょう。
0: はい、忘れらんねえよでいいから早く布団から出て働け俺。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の、うん、低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、うん、薬用美白クリーム、うん、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、うん、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください、
0: はいはい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
0: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが

0: 成分として配合されています、はい、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。
1: じゃあ7個で4800円ですか。
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、はい、薬用美白クリーム染み込む、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー、栗山圭介と
1: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: コロモタニスさん、
1: ありがとうございます。
0: 1993年6月12日の新潟県長岡市の長岡悠久山球場に行きたいです。これはイチローが近鉄バッファローズ野茂英雄

0: からプロ入り初ホームランを打った日です。当時鈴木一郎だった2軍から上がってきたばかりの一郎のホームラン、ボールをキャッチして宝物にしたいです。よっぽど鮮烈に残ってんだ ね。あと思い出が足りなかった、もっともっとあの一瞬を思い出にしたかったっていうところからの、そういう願いかもしれません、
1: ね、なるほど。さあ次、ヘベレケさんからいただきました。
0: はい、どうも。
1: タイムトラベルができたら織田信長を殺した明智光秀の殺害動機を知りたいですなるほど、
0: すごいね。
1: いやこれなかなか、これ
0: 殺すっていう字が2回入ってる、
1: これ大変ですよ。明智光秀の近くに行かないとまずその動機はね探れないですから ね。結構
0: まずはね、今豊臣兄弟、
1: 選ばれしい場所に行かないと、
0: 豊臣兄弟見ていただいて、要潤さんに会うか、以前キリンが来るの長谷川博己さんにお会いしてどんな感じですかってインタビュー、あと古くはね、近藤正臣さんがやってたの、まあ、近藤さんはね岐阜県郡上の山奥にいますから、ひょっとしたら会えるチャンスがあるかもしれない細かい情報です。
1: ありがとうございました。
0: 細かい情報をお届けいたしました。
1: ありがとうございました。
0: 八木さん、
1: ありがとうございます。
0: 1960年代前半の最初の東京オリンピック開催の頃から生まれて、少し経った70年代前半までを旅したいということです、ね、友達から聞いたり、ラジオやテレビで懐かしい出来事として放送された場面を実感してみたいというのが一番の目的です、東京やその後のオリンピックの熱気、応援をはじめスター選手が数多くいたプロ野球、再放送で見たアニメやドラマを見た人たちの感想などを聞いてみたいですねと。
1: うーん、
0: 八木さんスポーツ好きだからね。
1: いいですね。
0: でも過去を巡るということではそのスポーツってのも欠かせないテーマかもしれませんよ。
1: 確かに確かに、はい、活字と馬の日々さんからいただきました、はい、今週のテーマですが未来か過去かで迷うはず、個人的な記憶を補うなら迷わず過去を選ぶでしょうね、僕が生まれた頃や子供の頃の街の様子をリアルでガチで見て記録してみたいです。だって記憶よりも記憶の方が確実だからね。おしゃれ、
0: 止めに頑張ってきた感じだねそうですね、記憶というのはね本当に永遠ですからね、はい、まあ人の記録も自分の記憶に、ね、なってまたあの再生されるということもございますが、
1: そうですね、
0: ホロヘキのコージーさん、
1: ありがとうございます。
0: 1992年の6月に戻りたいです。原付バイクを購入して3日ごとの 夜に居眠り運転で道路の側溝に突っ込みました。手術をしたのですが15針を縫う怪我でした。
1: うわ痛い。
0: 左手を見るたびになんであの頃あの夜バイクで走り出したんだろう。タイムトラベルできるなら傷物になった左手を過去の自分に見せてあげたいです。
1: う
0: お、ここで尾崎とかかかるとか、
1: ね、かかりそうだった、
0: ね、かかんないけどね、
1: かかんないです、
0: はい、
1: さあじゃあ次、ネギのおネギさんからいただきましたよ、
0: うん、
1: タイムトラベルできるならということで、
0: うん、
1: おお、ちょっと読ませていただきます。未来を見るのはちょっと怖い、だってその時もう死んじゃってたら夢も希望もなくなるお年頃、私が行ってみたいのは短大生の頃、夢にあふれて一日一日必死に過ごしていた2年間、それゆえか記憶がほとんどないんです。あれだけ頑張っていたのに何をやっていたのか覚えてない。その時追いかけていた夢は叶いませんでしたが、今の私の根っこにしっかり残っています。あの頃の私をそーっと見てみたい。

0: 荒井由美さんで、あの日に帰りたいでした。
1: 私ちょっとおしゃれな深夜放送かと勘違いしてしまいました。
0: 素敵なメールから。
1: 今日のメッセージテーマはタイムトラベルできるならです。
0: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
1: ああ、これは私しか分かんないローカルネタですな。
0: そうなんです。
1: ストーブ奉行、
0: ありがとうございます。
1: タイムトラベルできるながら、
0: うんうん、
1: 美濃町線に乗って岐阜のパルコのスガキ屋でラーメンとクリゼン食べたいですね。
0: クリゼンって何ですか？
1: クリームぜんざいです。スガキ屋のラーメンとクリームぜんざいカップリングなんです。もうこれは岐阜県関市のユニで、我が県立関高校の、はい、生徒は学校帰りに食ってましたね。クリゼン、
0: クリゼン、
1: クリームぜんざい、
0: クリームぜんざい、覚えておきます。
1: もう当時のね味の素とマッチするんです。
2: 海鮮の話しない
1: とね。あ、そうそう、そう、その美濃町線でございますが、うん、2005年に廃線になったと。
0: ああ、なるほど。
1: まあこの、あの廃線になった美濃町線のね終着駅は美濃駅っていうのがありまして、
0: うんうん、
1: この美濃駅から徒歩350メートルぐらいのところに野口五郎さんの家があって、当時ね私鉄沿線なんていう歌が流行りまして、このローカル線のことを歌ってんじゃねえかなんていう噂がね誠しやかに流れたというのを、
0: 面白い、
1: 私は添えておきましょう、
0: うんうんうん、はい、はい、自撮りとみかんさんからいただきましたよ、はい、栗山圭介さん、福山かのんさん、スタッフの皆さん、こんにちは。
1: どうも。
0: まずは平安時代に行って、あのクレオパトラ、楊貴妃と共に世界 三大美女と言われる、ん、世界三大美人と言われる小野小町さんの写真をスマホに撮りたいです。
1: はい、撮ってください。はい、
0: 次に
1: あるの、
0: はい、江戸時代末期の京都に行って、うん、美少年剣士だったとされる新選組の沖田総司さんの写真をスマホに撮りたいです。
1: 肘型いらないんだな。
0: そして、うんうん、西郷隆盛さんの写真も命がけでスマホに隠し撮りして、上野公園の銅像と顔を比べてみたいですね。チャンスを逃すといけないなと、スマホの予備バッテリーはたくさん持って過去に行きたいです。
1: いいです、
0: 以上です。どんなことでした？
1: いいで、とっても可愛いですね。そのバッテリーを最後にね、あの、そんな

0: は大事ですからね。
1: いや、まあ爆発しないように気をつけていただいて。
0: 本当ね、大丈夫ですか、機内2個までしか持ち込めない
1: らしいですね、最近ね。
0: 過去行きのね、
1: 過去行きのね、
0: 過去行きの列車はどう走るのか知りませんが、
1: いいですね。
0: 西郷どんのなんだその、うん、あの肖像はなんかどうやら本人なのか、なんか親族なのかっていう噂があるけど、う
1: ん
0: う
1: ん、なんかあの顔は西郷どんの顔じゃないらしい。
0: じゃあその、ちゃんと確証をね、
1: 確かに、
0: 地鶏とみかんさん、
1: 地鶏とみかんさんがそれを
0: よろしくお願いします。
1: 確かめて来てください。
0: 西郷どんのね、うん、お顔をどうか
1: お願いします。
0: お願いいたしますよと。これは肥後のダルちゃんかな。
1: ありがとうございます、
0: はい、いつもありがとうね。先週のユーミン番組、かのちゃんの番組で、
1: ありがとうございます、
0: 番組では、はいはい、映画とユーミンについて魔女の宅便も紹介されてましたが、うんうん、今夜の金曜ロードショーで魔女宅が流れるのでバッチリですね。
1: あ、そうなんですよ。
0: さてタイムトラベルするなら大阪の万博へ行きたいです。うん、去年のではなく私が生まれていない1970年の万博です。今では身近な存在になっている携帯電話や電気自動車、人間洗濯機と呼ばれる泡が出る風呂に入って1970年の万博から生まれたんですよね。それに触れてみたいし、月の石も生で見てみたいです。一度現在の万博記念公園行って太陽の塔も間近で見たけど、うん、あんな場所で当時は1日何十万人も集まってたのがすごいです。
1: うーん、確かに。
0: その万博のね、太陽の塔のね、はい、左右目に人が入ったんですよ。そこで2日ぐらいね籠城したんですよ、目の中に。大騒ぎでしたわ。
1: あれ、はい、そうなんですか。
0: 私当時小学校2年生、もちろん私ね大阪千里の万博に2回行きました。
1: お、
0: はい、ありがとうございます。
1: いいですね。
0: 初めて動く歩道なるなんかねエスカレーター、 平場のエスカレーターの手、私びっくりこきました。
1: はいはいはい、
0: ありがとうございました。
2: 最後のメール、
0: はい、最後のメール
2: お父さん
0: です。はい、これあじゃあ最後のメールをちょっとこれ読ませていただこうかな。あ、そうそうそう、ゆずじじさん、
1: ありがとうございます。
0: うん、なるほど。両親が亡くなる前に感謝を伝えることができませんでした。なので物心がつくはるか以前、自分が生まれる前に戻って両親が自分の誕生した時どんな気持ちだったのか、そしてどんな風に自分を育ててくれたのかを知りたいです。そして亡くなる以前の両親に育ててくれた感謝を伝えたいですと。タイムトラベル楽しいね。なんかそれぞれのね、ドラマがあって自分の人生の中でね絞り出すような時間旅行を皆さん聞かせてくれました。
1: うんうん、
0: とっても素晴らしいです ね、
1: 読み切れないほどのメールをいただいてありがとうございます。
0: さっきね、まだ、松任谷さんが新井時代のね、あの日に帰りたいというね、
1: はい、
0: 誰もがね耳なじみのある曲をいただきましたけども、まあ今日はタイムトラベル、時間というのはね、一つ旅行もできるんじゃないかという妄想を働かせながら我々はね希望に変えて生きているものでございます。そこで本日の金言とさせていただきますが、あの日に帰りたいのオマージュとして捧げたいと思います。あの日に帰りたい、そんな日をたくさん過ごそうね。ブチッと切れましたけどね。
1: ドドン。
0: はい、まあ、あの日に帰るだけじゃなくて、そんなあの日に帰りたいのをね、どんどんどんどん過去、今はほら毎日が実は過去作りじゃないですか。
1: うん、そうですそうです。
0: 毎日毎日あの日も良かったな、この日も良かったなっていう思い出を作っていくことは本当の人生の素晴らしさじゃないかな、
1: うん、
0: そんな風に思っております。
1: 素敵です。
0: それでは今日最後の曲といきましょうか。
1: はい、タイムトラベルはまだまだちょっと無理そうですので、未来のために今を生きましょう。エレファントカシマシで笑顔の未来へ。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングのお時間ですけども、今日は面白かったね。
1: いや楽しいですね。
0: タイムトラベル、うん、ね、やっぱ冒頭にも言いましたけど、タイムマシーンと違うっていうね、
1: うんうんうん、
0: 自分が行きたい場所にセットしてそこに向かうという、
1: うん、
0: さあその理由はね、その人のみならずですけども、
1: うん、
0: メールとかね、ポストの中からいろんなドラマが見えてきました、
1: うん、
0: まさにね、やっぱりどっかに行きたい、そして帰りたいっていう場所もあるのかもしれませんよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: まあそんなことを思うとというところで、
1: はいはい、
0: やっぱり我々の一つの願望の中には何もないところに行ってみたいっていうのも一つありませんか。
1: あるかも。
0: そんなところで来週のメッセージテーマを発表しましょう。
1: はい、来週のメッセージテーマは無人島へ行こう、持ち物2つだけ。
0: もう我々大盤振る舞い、普通は1つだけって言うけど、
1: そう、普通は1つだけ、
0: 2つ持ってっていいと。やっぱり何もないところに行ってどう生活するかっていうことが一つのね、人類としてのロマンのような気がしてならないんですけども、
1: はい、
0: 皆さんがね、無人島に行った時の持ち物2つだけ、これをぜひぜひ来週

0: たっぷりとお聞かせいただければと思います。 いやー面白かったな。
1: 楽しかったです ね、
0: こんな感じでまた来週も楽しんでいただければと思います。アットフライデー、お相手は栗山圭介と
1: 福山香音でした。
0: また来週無人島で会いましょう。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
2: はい、
1: そんな時私たちはどう行動したらいいですか。
2: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
1: ぜひ教えてください。
2: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる、車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
1: うん、まずは安全確保が大事ということですね、
2: はい、次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなどの状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
1: 連絡がついた

0: たら次は何をすべきですか？
1: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
0: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね。
1: はい、最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: JOZZ2AWFM JR 通信工事から一般工事まで、総合電気工事業の株式会社東北電設が4時をお知らせします。
1: ウィークリーゴーレビューノーゴーノーライフ。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、ゴルフの話題をお届けしています。さてゴールデンウィークが終わりまして、今週は茨城国内女子ツアーのメジャーワールドレディースカノン、ワールドレディースチャンピオンシップが行われていますけれども、今週が2日目になりますね。お天気も今週は多少持つということで、この後は明日明後日の戦いも気になります。さあ今週の放送は、先週の大会 NTT ドコモビジネスレディースを振り返ります。優勝は先週インタビューをお送りした菅沼菜々選手ですけれども、素晴らしいプレーを見せてくれました。彼女の、優勝インタビューも交えて今週はお届けします。ではウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、最後までお楽しみください。

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週と来週は、先週の試合、今年8戦目になります、NTT ドコモビジネスレディースを振り返りたいと思います。NTT ドコモビジネスレディースなんですけれども、新規の大会になりますけれども、去年までは同じコースで、パナソニックオープンというのが行われていました。それが、コースは変わらず大会名のみ変わって行われることになったんですけれども、なんと去年のこのコースでのチャンピオン、菅沼菜々選手が優勝ということで、同一コース連覇とそういう言い方ができるんではないかなというふうに思います。この浜野ゴルフクラブなんですけれども、あのゴルフ設計家の方で非常に有名な井上誠一さんの設計で知られているんですけれども、高低差はそれほどきつくはないんですけれども、ただフロントナインのですね、後半に非常にこう池が絡んで、傾斜のある、素晴らしい設計の、場所がありまして、僕はそこの風景がこう大好きなんですけれども、池絡みということでね、こう一個間違うと大きくスコアが変わってくるという、本当に難しいコースなんですけれども、こちらのコースで、菅沼菜々選手、強さを見せて、コース連覇という形になりました。ではですね、先週もちょっとお送りしましたけれども、まず菅沼選手、この大会に入る前、先週、お届けした大会前の大会直前のインタビューを聞いていただきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: まずあの大会名が変わりましたけれども、
1: はい、
0: 去年このコースで優勝を果たしています。
1: はい、
0: 改めてこのコースに来て、去年の優勝についてどんなことを思い出しましたか？
1: そうですね、すごく自分の中でも復活優勝だったので、とっても感慨深い気持ちになりました。
0: 特に18番 の、
1: はい、
0: 優勝を決めたアプローチ、
1: はい、
0: 結局あのショットが去年の LPGA の年間ベストショットにもなりました。
1: はい、
0: 改めて18番、
1: そうですね、やっぱ17番でボギーを打ってしまったので、すごく流れが悪い中であそこに外してしまったので、こう夜確率的にはすごく厳しい状況だったんですけど、すごくいつも通りアプローチが得意なのと練習してきた成果をここで出せたらいいなと思って、もうすごい願いを込めて打ったので寄ってくれてよかったです。
0: 笑顔かつバウンド感が漂ってきたんですけど、
1: はい、もうすごくファンの方がタオル持ってずっと応援してくれて、私が17番でボギー打った時のみんなの顔が忘れられないぐらい、本当にそこでスリーパットするんかみたいな感じだったんですけど、でも本当に最後優勝してみんなが泣いて喜んでくれたので、すごい嬉しかったです。
0: 今年はV ポイントで長い、はい、それから熊本8位、
1: はい、
0: 今シーズンどうですか、そのあたりここまで。
1: そうですね、今シーズンはすごく自分の中でも感覚が良くて、トレーニングの成果だったりとか、あとは練習をすごいしっかりしてきたので、すごく調子はいい感じです。
0: 先週の試合 NTT ドコモビジネスレディースで、コース2連覇を、果たしました。菅沼菜々選手、大会前の声を聞いてもらったんですけれども、1年前の優勝は非

非常に不調の中で、優勝をつかみ取ったという、感動の優勝だったんですけれども、今年のプレーはこうなんとなく余裕というとねちょっと怒られるかもしれませんけれども、本当に強さが光った試合でした。今18番ホールの話が出てきましたけれども、この大会はですね、実はちょっとこうツアーの中では非常に珍しくて、18番ホール最終ホールがパー3になってるんですね。で、こういったのはおそらくツアーで唯一このコースだけだと思うんですけれども、スタンドが、この18番ホールを取り囲んでいて、で、ギャラリーの方はですねタオルがもらえるんですけれども、そのタオルをこう掲げて、ナイスショットだったりナイスパーだったりナイスバーディーとかを盛り上げる。で、そしてDJ の方もいて盛り上げるという、これはちょっとアメリカの PGA にも時々あるような仕掛けなんですけれども、本当にこうスタジアムのような野球場のような雰囲気でゴルフを楽しめるというね、これもぜひまた来年同じような形で演出があるかと思いますので、またぜひ来場していただきたいなと思いますけれども、非常に強さを見せた、菅沼菜々選手の、4日間のプレー、この後、ちょっとまた振り返っていきたいと思います。では今週は、素晴らしいこの5月のシーズンに合う、ドライブソングをお届けしていきたいと思います。まず最初の曲はこの曲です。 Father, let us build a boat and sail away

0: ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています、ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ。今日はツアー8戦目、4月30日から5月2日まで行われた NTT ドコモビジネスレディースの優勝、菅沼菜々選手についてちょっとお話をしています。菅沼菜々選手、まあ大会前、非常に今年は調子がいいということで、試合に臨んで、まあ、見事こう連日、素晴らしいスコアを出して優勝したんですけれども、まあその強さ、今回のその彼女の強さの秘密の一つが、まあ安定感だったんではないかなと思います。まあとにかくこうボールが飛ぶ、非常に飛距離が伸びていて、ある時は同伴のプレイヤーから 2,30 ヤード前にいたぐらいの、まあ、飛距離がこう今年手に入れることができたと、そういった中で、まあ、安定したプレーをこう見せてくれたんですけれども、ではですねちょっと音があんまり良くないんですけれども、菅沼菜々選手の優勝会見の音を少しご紹介したいと思います。その後また彼女の今回のプレーぶりについてご紹介したいと思います。
1: そうですね、やっぱりこうバディ合戦になるとは思っていたので、自分自身を周りにこう惑わされずに自分のプレーに集中しようと思ってやった結果、朝から3連続バーディーで少し後続をちょっとだけ離すこともできたので、すごい最初に伸ばしたことはすごい良かったです。そうですね、6番7番あたりは本当にパーパットが長かったりとかだったので、8番も7、8番がパーパットが長かったので、すごいしっかり自分を信じてパターを打ってパーを決めることができたので、すごい良かったです。そうですね、やっぱ、まあ、3日間の中で今日が一番ショットがあまり良くはなかったんですけど、それでもすごく感触が良かったのでガンガン攻めていこうと思いました。そうですね、やっぱ16番でバーディー取ってすごくいけるかなっていう感じだったので、すごい嬉しかったです。どん底からの復活ということで、すごくもう一打一打にしびれていたんですけど、後半今回は自分のショットとか自信がすごく今あるので、その自信満々でゴルフすることができたので、本当に自分を信じてプレーしたので、去年よりはそうですね、緊張はしなかったんですけど、でも去年は最終日の前の日普通に寝れたんですけど、昨日全然寝れなかったです。はい、もう時計見るたんび1時間ぐらいしか進んでなくて、まあ、緊張してるなと思いました。
0: 5月、ゴールデンウィークを盛り上げてくれた、女子プロツアーの大会 NTT ドコモビジネスレディースで優勝した、菅沼菜々選手の優勝会見の音、ちょっと会場の電波の関係で、音が悪くてすいません、お聞きづらかったかともしれませんけれども、ちょっとまあインタビューの方、会見の方を振り返っていきますと、まあ今回はやっぱり去年はかなりどん底からの復活ということで、厳しい、気持ちで大会に臨んだということなんですけれども、今年は、まあ開幕から比較的調子が良くて、この大会も、まあ自信を持って臨んだということですね。で、まあ、その自信の一つになっているのがやっぱりショット力、それからドライバーだと思います。彼女はまあ、自称アイドルとか、まあ、自分で言ったりしたりとか、あとまあ、CD を出したりとか、まあ、いろいろゴルフファンの間では、彼女のまあそういったこう、まあ、プロとしてのこう活動についてちょっと眉をしかめる方もいるんですね。まあ、これはちょっとまあ、ゴルフファン非常にそれぞれゴルフに対しての価値観がありますので、まあ、そんな活動をしているんであればゴルフにもちょっと真面目に取り組めとか、まあ、そんな風にまあちょっとこう思ってしまう方もいるかと思いますけれども、僕は個人的に菅沼プロをこう言って取材させていただいて思うのは、ゴルフに関しては全く手を抜いてないと思います。むしろそういった活動をすることによってゴルフ界を盛り上げ

げようというすごく前向きな気持ちを持ってくれてる、そんなプロは他には僕はいないんではないかなと思います。まあ多少ね誤解されることも多くて、彼女自身もそういったところで傷ついたりしてるそうですけれども、まあそれでもやっぱり自分のやることをやっていくことに自信を持って臨んでるその姿は素晴らしいと思います。まあそういった彼女の姿勢はやっぱり今年のオフの練習にも現れていたようで、かなり厳しい練習を自分に課して、体力部分も含めて、非常にこう筋力アップなどを取り込んできたということで、まあ、それによりもう本当に信じられないぐらい飛距離が伸びたというふうに言っています。まあ、実際会場で見ていても、飛距離のアドバンテージは半端なくてですね、まあ、今女子プロの中には、まあ、非常に飛ぶという選手、結構飛ぶという選手、割と飛ぶという選手、まあ、いろいろなんかあって、彼女のランキングとしてはまあ普通の選手だったのが、今年はやっぱりそういったトレーニングのおかげでかなり飛ぶ選手になって、第2打目のこう見えるグリーンに向かって見える風景がかなり違ってきたというところも自信になっているかと思います。それからまあここのコースは彼女が大好きだということで、やっぱりその彼女の前向きな気持ち、大好きだという前向きな気持ちが、コースにビビらず攻めていってる、まあ、そういったところも素晴らしいなというふうに思います。特に最終日全ホールこうついて回っていた中で、9番ホール9番の、グリーン手前に池が広がるコースがあって、ここはパー5なんですけれども、なんとパー5、第2打目をグリーンオンさせてるんですね。普通は皆さんこう3打目刻んで4打目で乗せてっていう形なんですけれども、彼女はこう優勝争いの中でもこうアグレッシブに、2オンを狙っている、まあそんなプレーもやっぱりギャラリーの方を本当に盛り上げていました。まあこの会見、今聞いていただいた会見でちょっとお聞かせできなかったんですけれども、彼女はこう自分がアイドル活動をしていることで非常にこう叩かれたりこういろいろ言われたりすることが多いというふうに言ってました。負けるとまた言われる、でそういった中でやはり自分が頑張ってるんだということを少しでも多くの人に知ってもらいたいということで、頑張って優勝争いをして、まあ、優勝したということは何よりも嬉しいというふうに言ってました。それからそういった彼女の活動なんですけれども、決してこう自分のためだけにやっているわけではなくて、実はそういった部分で、ファンの皆さんと一緒に、まあ、グッズを作ったりでそういったものを販売していますけれども、それを全て寄付しているんですね。チャリティだったり寄付していると、まあ、それも本当にこうそういった機会で少しでも多くの人が、チャリティーの機会を持って、何か貢献、いろんな社会的なものに貢献できたらいいかなっていう、まあ、そういった気持ちもやっぱり強くして、そういった活動をしています。彼女は広場恐怖症ということで、飛行機とか交通 の, 公共あの移動手段がなかなか取れないということで、沖縄の試合とかこう北海道の試合は出ることができないんですね。でそういった中で自分の出られる試合に、まあ、集中したりとか、あとこう同じようなこう苦しみ、同じような病気を抱えている方に、まあ、元気を伝えたいと、そういった気持ちも込めてやっているということで、やっぱり彼女のこうプレーする一つの姿勢の中には、自分と向き合うのと同時にこう感謝の気持ちをたくさんの人に伝えたい、そういう感謝の気持ちを強く持っているという選手はやはり強いなということを、今回も改めて思いました。まあいろいろこうね、彼女を強い言葉では言いませんけれども、やはりこの彼女のこう本当にこうアイドルと言われている愛らしい、姿の中に、どんな人にも負けない素晴らしい強さ、あとこうゴルフに対して燃えるこう炎のようなものもね感じた試合でした。また、彼女の試合、ぜひ注目してあげていただきたいなというふうに思います。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今週は、5月の、連休の試合ですね、NTT ドコモビジネスレディースで優勝した菅沼菜々選手の魅力、強さの秘密をお話ししています。ここでお知らせなんですけれども、菅沼菜々選手、先日、今年アース製薬と、契約をしました。アース製薬さんといえばアースモンダミンカップで有名で、非常にそのゴルフ界に貢献されている会社なんですけれども、菅沼選手、アース製薬さんと、契約をしました。ということはですね、6月の、後半終わりにある、後半戦の最初の試合になる、アースモンダミンカップで、彼女は契約選手として臨むことになるんですけれども、彼女はこの今回、彼女が優勝した、浜野ゴルフクラブと同様に、大好きなコースの一つというのが、このカメリア、アースモンダミンカップが行われるカメリアヒルズカントリークラブなんですね。ちょっと余談になりますけれども、プロゴルファーどんな時でも強いんだろうと思うと、先日も丸山プロとこう話していて、いろいろ教えていただいたんですけれども、やっぱりこうプロには難しい、自分にとってこう難しいと思うコースと、合う合わないというのが結構ある。

るということなんですね。なので、もうこれはここは苦手だなと思うと最初からあんまりやる気が起きないみたいなことを半分冗談でおっしゃっていましたけれども、やっぱりこのプロにとって、自分に合う合わない、これもまあ丸山さんの受け売りなんですけれども、プロの試合というのは、打たなければいけないところが本当にこう普通のお部屋の窓ぐらいの、広さスペースしかないようなところ、そういうふうに設定されているみたいなんですね。まあ、我々アマチュアの場合はフェアウェイが広ければ広いところに打っていく、狭ければそれなりに緊張しながらもまっすぐ打っていくというところで、全て完結しているかと思うんですけれども、プロの試合はだいたいその打つところが、だいたい200ヤード先300ヤード先の、そうですね、サッカーのゴールぐらいのところに打っていかなければいけない。つまりこう PK、サッカーの PK というのがありますけれども、PK と同じようなことを250ヤード先300ヤード先にこうやっていかなきゃいけないというのが、ゴルフの試合のようなんですね。ですのでこうやっぱりそこを狙うとなると、いろんなコースのレイアウトとかを考えるとやっぱり苦手、得意苦手というのがやっぱりかなり出てくるそうなんですね。ですのでその辺はこうもちろんこうプロなのでどの試合でもベストはちゃんと尽くしているかとは思いますけれども、それでもやはりその合う合わないというのがあって、やっぱり優勝したばっかりのプロが次の試合では予選落ちをする、なんかこれ本当に不思議なゴルフあるあるなんですけれども、そういったことも起きるというのはやはりこう選手とコースとの相性というのはやっぱり非常に大きいということは改めてこう気づかされたんですけれども、ちょっとそういった余談が長くなりましたけれども、菅沼菜々選手、浜野ゴルフクラブと同様もう一つとっても好きなコースがあると言ってましたけれども、それがこのカメリアヒルズ、千葉県木更津にあるカメリアヒルズなんですけれども、ここはちょっと接待コースのようなイメージで、あんまりこうアスリート系のゴルファーの方には簡単だなっていうふうに以前は言っていた方がいたんですけれども、このアースモンダミンカップ今年でもう10年以上開催されてますけれども、アースモンダミンカップが行われるようになって、コース改修が進んで、あんまりもしかするとその以前言っていたけれども最近あんまり行かないという方はぜひこの大会前に6月の大会前に行っていただきたいなと思います。大会に向けて非常にセッティングも進んでいますし、芝生の状況もいい状況になっていますし、それから何といっても、この大会は、1年ごとに一つのホールを大改修してるんですね。でいわゆる接待コースだったコースを、プロのトーナメントが行われるにふさわしい大会ということで、何億円もかけてこう砂を入れ替えたり、バンカーの砂を入れ替えたりとか、あと風の影響がきちっと出るようにということで木を切ったりとか、実はゴルフ場にとって木を切るというのは、実はお金がとってもかかってあんまりみんなやりたがらないんですね。ですのでゴルフ場によってはこう古くなった木をそのままにしておいたりすると、逆に芝生の状態も悪くなると、そういったこう経済的にいろんな負担のある中で、このカメリアヒルズはアース製薬さんが非常にお金をかけて整備していて、プロにとって、プレーのしがいがある、そしてそのプレーをそこのコースでプレーをすることによって世界に行っても世界に出て行ってもこう素晴らしいプレーができるような、試練というかコースのこう難しさというのを出している、そういったところにも貢献されているんですけれども、今年もあるホールでは大改修が行われていて、プロの皆さん楽しみにしながらも結構ビビっているというふうに言っていましたけれども、このコースにこの大会に菅沼菜々選手は、契約プロとしてまた
プレーを見せてくれることになります。去年の大会では、優勝争いをして、残念ながら佐久間朱莉選手が優勝、2位が、菅沼菜々選手だったんですけれども、まあ、やはりそういった部分でもきちっとこう実績を上げていますし、今年はそれにプラス、契約企業の大会ということで、こう菅沼菜々選手のこうエンジンというかやる気もこうマックスになるんではないかなというふうに思いますので、ぜひあの6月、後半、アースモン

カミカップ、千葉県にありますカミライフズカントリークラブで行われます。この千葉県のこの内房地区というのは風がすごく重いところで有名なんですね。ですのでこうちょっとしたこう接待コースというふうに言われていながらも風の影響というのはやっぱり非常に大きくて、そういった部分もこうプロの皆さんのプレーにこう試練を与えてよりスキルアップしていく、いろんな意味でその選手の皆さんのこう成長を促し、プラスこうホスピタリティも非常に素晴らしいということで、ファンの方、ゴルファーの方、それから女子プロゴルファーの方にも、注目されている、愛されている大会なんですけれども、ぜひ6月25日から、4日間、千葉県のカミライフズで開催されます。ちなみに大体の大会というのは、4日間と決めていながら途中で雨が降るとこう3日間にしたりとか1日中止にしたりするんですけど、この、アースモンドミンカップは必ず4日間やると、ある時は月曜日の決着になったりすると、そういったところでもですね、やはりその海外の試合がやっぱり4日間にこだわられるということで、きちっとやっぱり4日間プレーすることが真の王者だと、そういったところも考えて、大会の運営をされている大会です。ぜひですね、菅沼菜々選手かなりやる気出してこの大会に臨むんではないかなと思いますので、6月アースモンダミーカップ、いろいろこうツアースケジュールの中で、予定を入れていただきたいなと思います。それからこの大会はゴルフファンだけではなくてファミリーでも楽しめる大会となっていますので、お子さん連れでもこう子供さんを、預けるようなところもありますし、ファミリーでこの、素晴らしいゴルフ場の環境を体験していただきたいなと思います。菅沼菜々選手、ぜひこの大会でも活躍してほしいなというふうに思っています。

こんにちは、プロゴルファーの吉場るみです。ポッドキャスト番組吉場るみのワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建。試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

0: お知らせの前にお送りした曲は、ジム・ウェップのハイウェイマンという曲でした。さあ今週は国内メジャーサロンパスカップが、茨城ゴルフクラブで開催中です。今お話しいただいた吉羽ルミプロ、残念ながらこの試合は棄権ということで、また次の試合頑張るというふうにおっしゃっていました。それではこのサロンパスカップ、今日は予選2日目ですね。ちょっとリーダーボードの方をご紹介したいと思いますけれども、この大会メジャーということで、こう非常にセッティング、コースが難しくなっていて、ハイスコアをなかなか出すのは難しいという中で、まず今週1位に、この予選ラウンド1位に立っているのが大久保優月選手ですね。なんと5アンダーですね。それから2位タイが荒木優奈選手、3アンダーということで、このスコアボードを見てみると、いわゆるアンダーを出している選手は赤字、それからオーバーの人は黒字というふうになるんですけれども、なんてやはり赤字が非常に少なくて、今の段階でも7人ぐらい、がマイナスということで、大久保優月選手、それから荒木優奈選手、それから、アマチュアのオスミン選手、それから福山恵里選手、金沢志奈選手、川崎遥選手、川本優選手、たったこれだけしかアンダーが出せてないということで、このセッティング、非常に面白いセッティングもあって、なんと100ヤードのパー3っていうのがあるんですね。で、なかなか普通パー3っていうのは150ヤードとか160ヤードなんですけれども、なんとこの試合は、100ヤードのパー3というコースがあります。これは本当に面白くて、一歩間違うとその手前が池になっていて、スピン量とかを間違えると池になるという、 こう見応えのあって、選手も非常に好評、お客さんにも好評な、この大会だけのスペシャルなセッティングがありますので、ぜひ、明日、明後日、週末決勝ラウンド、いらっしゃっていただければと思います。
1: 菅沼奈々です。ウィークリーゴルフレビュー、ノーゴルフノーライフ。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川がお届けしてきましたウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今日は、5月連休中の試合 NTT ドコモビジネスレディースで、同一コース連覇を果たした菅沼菜々選手についてちょっといろいろお話ししてきました。菅沼菜々選手、CD も出していてコンサートもやって自称アイドルタレントと言いながら本当にこう今の日本の女子プロゴルフ界でも、トップクラスの、実力とアスリートな感覚それからこうチャリティーとかをしっかりやってるというですね本当に、素晴らしい選手なんですけれども、このあと今シーズン菅沼菜々選手ぜひ賞金女王に向けて頑張っていただきたいなと思います。来週は、今週行われている、サロンパスカップについて、お届けします。それではまた来週ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフマーシー西川がお届けしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ピックアップ JP、 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしているヒットチャートプログラム、 JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。5月8日、まあ今週は大型連休ゴールデンウィークがありましたから、平日は2日しかないわけなんですよね。仕事をしたのかしてないのかよくわからないっていうような方もいらっしゃると思いますし、逆に今だからこそ忙しかったっていうね、そういう方もいらっしゃるかと思います。そんな金曜日の夕方にお届けするこの番組、ラジオの前のあなたに今日も J-POP お届けいたします。さあ早速1曲目お届けするのはミスターチルドレンのナンバーです。産声。

ピックアップ JP、 今日1曲目にお届けしたのは Mr.Children のナンバーです、産声。こちらは4月12日付の JP トップ20のチャートに初登場、いきなり3位を獲得という、まあ、そんな登場の仕方だったわけなんですけれども、アルバム

3月25日にリリースされました産声、まあ、まさにタイトルトラックとなっております。でこの Mr.Children の皆さん、まあ、今回のアルバムは2年5ヶ月ぶり22枚目のアルバムとなるわけなんですけれども、いや本当にね、だって私が小学生の時から、まあ、活躍している、第一線で走り続けている、そんなアーティストで、いまだにこうやってね J-POP の世界で、まあ、トップランナーとして活躍してるって本当にすごいことだなっていうふうに思うんですよね。まあ、そんな Mr.Children の皆さんが、まあ、2年5ヶ月ぶりに届けてくれたアルバム産声、まあ、そのタイトルトラック今日はチョイスしてお届けいたしました。ということで Mr.Children 産声でした。ピックアップ JP、 さあどんどん参りましょう。続いては私山川智也が気になる一曲お届けいたします。今日ご紹介するアーティストはこの方です。キャリーパミュパミュ。2011年デビューミニアルバムからの一曲ポンポンポンを今お届けしていますけれども、このキャリーさん、まあ、今ももちろん日本のみならず世界で活躍するアーティストですけれども、そんなキャリーさんの楽曲が今リバイバルヒットしているというのをご存知でしょうか。まあ、少し前の楽曲なんですけれども、なぜリバイバルヒットしたかというと、アベマの人気恋愛リアリティ番組今日好きになりましたに出演していた小林優愛さんによる TikTok の投稿、まあ彼女が投稿した、まあ、動画をきっかけに、あこの曲いいじゃん、ちょっと私もやってみようみたいな感じで、まあ、動画投稿が、まあ、どんどんどんどん広がっていって、今リバイバルヒットしているということなんですね。結構まあ、TikTok、Instagram、まあ、こういう SNS、ね、こういう流行り方最近多いですよね。ちょっと前の楽曲が、ね、なんかこう懐かしいナンバーが使われて、でどんどんどんどん広がっていくという、まあ、そんなリバイバルヒット多く出ているんですけれども、まあ、このキャリーさんからもリバイバルヒットが出ているということで、そんな楽曲今日はお届けしようと思います。お届けするのは2013年の楽曲です。テレビアニメクレヨンしんちゃんのために制作された一曲、キャリーパミュパミュ君に 100%。

ップ JP、 今日2曲目にお届けしているのはキャリーパミュパミュ、君に 100% です。この曲2013年の楽曲、つまり今から13年前の楽曲ということになるんですよね。でも、まあ、その楽曲が今こうやってリバイバルヒットしているということで面白いですよね。まあ、あの影響力のある方が楽曲を使って動画を投稿することによって、あ、この曲いいじゃんっていう風に広まっていくということなんですね。まあ、他にリバイバルヒットのナンバーで言うと、例えばアンダーグラフの翼、そしてハルカリのお疲れ様ありましたよね。あと、あの M フローのカムアゲインとか、まあ、昨年はねかなりこうリバイバルヒットして話題となりましたけれども、まあ、こうやってちょっと懐かしいナンバーが今ねまた再び SNS の力によって、まあ、こう光が当たると言いますか、ヒットするっていう面白い、そんな現象がねこう時々起きたりするわけなんですけれども、この曲も13年前の楽曲ではありますが今リバイバルヒット中ということでお届けいたしました。ただ SNS ってね怖いんですよ。何が怖いかって、流行りのそのターンっていうんですか、もうね早いと1週間とかで次のターンに行っちゃうんですよ。次の流行りに行っちゃう。だからね、一生懸命こう追いかけるの大事なんですけれども、もう次に行っちゃう、もう次の次に行っちゃうとか、そういうこともありますからね。なかなか、追いかけるのも大変なんですけれどもね。皆さんの中で今流行ってる楽曲、一体どんな楽曲があるでしょうか。ということで今日2曲目

お届けしたのはこの曲、キャリーパミュカミュ君に 100% でした。ピックアップ JP、 さてそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはミスターチルドレン産声、そしてキャリーパミュパミュ君に 100% の2曲でした。私山川智也がナビゲートしております JP トップ 20、 次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からです。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこのヒットチャートプログラム JP トップ20もよろしくお願いいたします。果たして次回は一体どんなナンバーがトップ20入るのか楽しみにしていてください。ピックアップ JP、 また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日はこの番組でも何度か取り上げている、女性と防災がテーマなんですが、今日はちょっと幅を広げて、ジェンダーフリーな防災の取り組みの現状を考えてみたいと思うんですが、水上さん関心がありますか？
0: はい、とても気になりますね。
1: 防災というとどうしても危険と隣り合わせという側面があって、ボランティアにしてもですね、力仕事が主役という印象から男性主体のイメージが作られがちですね。
0: はい、
1: でも今社会には多様な人たちがいて、これまでのようにジェンダーに縛られていると乗り越えられない壁もあるんですよね。
0: そういう意味では、例えば避難所でトイレをどうするかという問題でもジェンダーの問題っていうのは関係してきますよね。
1: そうですね。最近いくつかの女子大学でトランスジェンダーの学生の受け入れを行うところが増えてきているそうですが、この傾向はさらに加速していくと思いますね。
0: はい、
1: その場合でもまず施設的な対応っていうのが最初に求められますね。
0: 国としてはこの方面の支援を十分に行っているんでしょうか？
1: 日本ではまだジェンダー関係の取り組みの日が浅いので十分とは言えないと思うんですね。国の大きな枠組みとしては、内閣府が男女共同参画局というものを設置して、いろんな意識改革につながるような啓発活動などに努めています。
0: はい、
1: 災害対策については、最近では特に避難所での生活に女性や子育て中の家族の負担が少しでも軽減するような取り組みをしていただくような情報が出てますね。
0: 確かに避難所の運営となると、男性に任せてしまいがちかもしれませんね。
1: 東日本大震災を受けて復興への取り組みが進められていますが、そこにおいても女性や性的マイノリティの方への配慮が不十分だということで、多くの意見が出されてますね。
0: これまでの日本社会では、地域リーダーは大概は男性で、それも年齢の高い方が多いですよね。結局は町会長さんだったり、自治会長さんだったりと。
1: そうなんですよね。でも女性の方が長生きすることはね、もうはっきりしてますんで、これからは女性のリーダーにも、そしてジェンダーに縛られない多様な人々を取り入れた、安全を確保した地域づくりっていうのが求められるでしょうね。
0: 地域活動の主体に多様性を取り入れるというのはなかなか難しいでしょうかね。
1: そうですね。これまでの日本社会ではなかなかできなかったことかもしれません。でも次の世代を担う若い人たちがこれを変えていこうという機運を持たれているところもたくさんある。

0: ですから、私はね期待してるんですよ。
1: はい、今日はジェンダーと防災のお話でした。はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 時刻は午後5時を回りました。皆さんこんばんは。5月8日金曜日、今夜もウダナイトスタートです。こちらは FM モットコム周波数 77.7MHz で、福島県本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしています。今夜もウダナイト金曜日、お相手は FM モットコムパーソナリティミーコがお送りしてまいります。6時55分までの生放送、どうぞ最後までお付き合いください。さて今日も明日の朝刊先取りのコーナーはお休みです。来週月曜日から再開いたしますので、どうぞお楽しみに。それでは今日もこの時間、交通情報、天気予報を続けてお伝えします。
1: 中央タクシー提供の JR 道路

それでは交通情報をお伝えします。 JR 元宮駅発着の列車は午後5時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。高速道路の情報です。東北自動車道上下線郡山インターチェンジから福島西インターチェンジまで雨のため80キロの速度規制が行われております。東北自動車道上下線郡山インターチェンジから福島西インターチェンジまで雨のため

80キロの速度規制が行われております。高速道路の情報でした。続きまして、県道須賀川二本松線通行止めのお知らせです。五百川橋の架け替え工事に伴い、県道須賀川二本松線が通行止めとなっています。迂回路での通行をお願いします。通行止め予定期間は来年までです。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせでした。その他の道路、大きな事故などの情報は特に入っておりません。引き続き安全運転でご走行ください。以上、交通情報でした。

0: それでは天気予報をお伝えします。はじめに天気概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。今晩は低気圧や気圧の谷の影響により雨や曇りで雷を伴うところがあるでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、会津では雷を伴って朝まで雨の降るところが多いですが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて各地の天気予報です。本宮市大玉村の今夜の天気は曇り時々雨で、明日の天気は午前午後ともに晴れでしょう。降水確率は明日の午前中 20%、 午後は 10%、 予想最高気温は16度、最低気温は10度の予報となっています。次に二本松市郡山市の今夜の天気は雨のち曇りで、明日の天気は晴れでしょう。次に岳温泉周辺の今夜の天気は雨時々曇りで、明日の天気は午前中晴れ時々雨、午後は晴れでしょう。次に三春町周辺の今夜の天気は雨のち曇りで、明日の天気は午前中晴れ時々曇り、午後は晴れでしょう。続いて東京仙台の明日の天気をお伝えします。明日の東京の天気は晴れ、明日の仙台の天気も晴れでしょう。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。

時刻は5時7分を回りました。ちょうど5時になる頃には音を立ててかなり強めの雨が降ってましたけども、今この時間になりますと少し弱まりましたでしょうか。室内からは雨が見えないくらいには弱まっていますね。なんだか今日はいたずらなお天気、本宮市でも午後から

雨が降り始めました。本宮駅周辺の今日の天気予報を見ますと、午後2時から2時台が1ミリ、3時台には3ミリ、そして4時台、5時台と1ミリの雨予報に出ています。そしてこの後は曇りに変わりまして、午後10時頃からは晴れの予報です。先ほど天気予報でもお話ししましたが、明日は晴れの天気。ただ日中最高気温は16度。今日は最高気温23度まで上がりましたので、今日と比べれば肌寒く感じられそうですね。そして昨日はね、最高気温28度もありました。暑かったですね。思ってた以上に、もう確かにね、28度っていうと暑そうだなって思いましたけど、あ、そうそう、こんな暑さ夏がやってきたなんて思いましたよ。昨日はそんな暑さでしたね。そこから比べれば明日は10度以上も気温が下がりますので、服装が難しいですよね。明日の最高気温が16度、最低気温10度。いつもこのラジオの後っていうと、ちょうど子供たちがお風呂に入るぐらいの時間帯なんですけど、そのお風呂の時の服装、パジャマをね、ミーコが準備することが多いんですけど、その服をいつもどうしようかなって悩むんですよ。次の日の明日のね、最高気温と最低気温を見て、明日の朝の気温とね、見まして、明日は日中寒いから長袖の薄い肌着でも、最低気温10度って言いますとね、まあそこまででもないかなと、少し前の真冬のような寒さと比べればまだ暖かいですから。で、一日を通しての気温差もね、最近多い日だと15度以上も気温差があったりしますけど、明日は6度、あまり気温差もありませんので、さあどうしようかなということで、薄手の長袖肌着と薄い長袖のパジャマを用意してきました。さあ果たしてどうなるか。今日はこれな、何分丈ぐらいかな、半分ぐらいのね、ちょうど肘が隠れるぐらいの長さの上の服着てますけども、午前中はちょっと暑いくらいでしたけど、日の差すうちは。でも雨が降るにつれてやっぱり急に気温が下がってきましたね。今日最高気温は23度ということですが、今現在気温が 17.9 度となっています。そして明日の朝午前6時7時頃にかけて、明日の最低気温10度まで気温が下がる予報です。今夜から晴れの天気となりますが、ここからまた明日風が強くなりそうです。明日の風、特に日中の暖かい時間帯に7メートルの予報となっています。強い風吹きそうですので、お出かけの際は荷物など飛ばされないようにご注意ください。あとお天気ですからね、帽子をかぶってる方も多いかもしれません。さて今日のテーマですが、今日は5月8日、あさって5月10日、何の日でしょうか。皆さん準備終わりましたかね。5月10日は母の日ですね。ということで今日は母の日にぴったりな曲とともにお送りしていきたいんですが、さっきからパソコンが言うことを聞かなくてですね、私ミーコ戸惑っております。またね、あのパソコンが回復いたしましたらば、母の日にぴったりの曲とともにお送りしていく予定ですので、どうぞ皆さん6時55分までお付き合いください。ミーコも早速子供たちから母の日を前に母の日のプレゼントをもらってしまいました。詳しくは CM の後にお話ししたいと思います。さらにその後には行政情報もお伝えします。

0: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間のビーのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねぐなっから絶対聞いてみて。
1: 株式会社マイノは介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方はどんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
2: 小中学生のためのプログラミングスクールが元宮に開校。2019年子どもにさせたい習い事ランキングナンバーワン。無料体験授業は随時受付中です。詳しくはコードキャンプキッズ元宮で検索。
3: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。

本宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は本宮市商工会へご相談ください。

時刻は5時15分を回りました。そう、私ミーコ、母の日を前に子供たちから母の日のプレゼントもらってしまいました。もうこの当日もね、楽しみなんですけども、子供たちはね、幼稚園で母の日のプレゼントを作ってきてくれたみたいで、ただね、ゴールデンウィークが明けて今日2日目ですよね。一昨日までカレンダー通りでも後半5連休にもなってまして、皆さんゴールデンウィーク中お出かけ楽しまれたことかと思います。そして昨日今日と平日ありました。どうですか、学校会社慣れましたかね。あー、この感じってなってるかもしれないですね。でもいいですよね、この木曜日金曜日カレンダー通りであればね、2日間行ったらまた土曜日日曜日お休みなんていいんでしょうね、嬉しいんでしょうね。なんですけど、うちの子供たち、まあ子供たちといいますか娘がですね、7日の朝に咳してまして、でどうしようかなと、熱はなかったんですよね、熱もなくて咳があって、なんならばその6日のラジオが終わって帰った時に娘がなんかちょっと喉痛いって言ってたんですね。これすごい成長を感じまして、まず喉が痛いって初めて言ってくれたんですよ。これまで何回も子供たち風邪ひいてますけど、まだねその喉が痛いっていうのを聞いたことがなくって、まあ、大体あれなんか鼻が出てるなとか、あ、咳してるなっていうところで風邪かなって感づいてたんですけど、水曜日の夜はなんか喉痛い始まって、でそしたらその日の夜中から咳で始まって、あららということで、娘昨日幼稚園お休みで、娘が幼稚園お休みっていうことは5月1日から入園、まあ、登園スタートしました。うちの息子まだね、5月1日しか幼稚園に行ったことがなかったんですよ。年少症さんでね、4年保育が今幼稚園でも、まあ、あるところは

ありまして、みーこの子供たちが通ってる幼稚園は4年保育からありまして、で3歳の子から、まあ、基本的には3歳の子からお兄ちゃんお姉ちゃんがいれば2歳児もみたいな感じだったんですけども、まあ、そういうことで5月1日からうちの息子2日がねお誕生日でして、で5月1日から保育料の無償化があると。郡山は3歳からですんでね、まあ、それを待っての入園でしたので、まだ1日だけだったんです。だから昨日本当は2日目になるはずだったんですが、ねえねが行かないなら僕行かないって始まりまして、まあそうだよなと思ってね、4年保育だし、まあ、年少さんだったら頑張って行ってもらおうかなとも思いましたけど、まあ、まだ3歳になったばっかりだし、うん、まあいいかということで、昨日は娘も息子も幼稚園お休みだからね、ゴールデンウィーク、あら、明けたのかしら、何なのかしらというぐらい子供たちがいましたね。日中ずっと子供たちがいて、でもね、いいさ、日が高く昇ってみれば、うちの娘ピタッと咳が止まりまして、ですっかり元気になってね、うん、なんだ元気じゃないかと、幼稚園に行けたじゃないかと思ったんですが、まあ、そんな感じで息子と楽しく遊んでましたらば、見事にぶり返しまして、まあ、ぶり返したっていうのかな、まあ、その日の夜からまた咳が出始めて、そして今朝また咳と痰の症状が、で今朝は熱がなかったんですけど、まあ、今もね熱があるのかどうなのか、室温が我が家 27.8 度ぐらいありましたので、単純に暑かったのかもしれないですけど 37.3 度っていうね、まあ、大人だったら微熱かなとなりますけど、子供だとさあ暑いのか微熱なのか、というような、まあ、元気でしたけどね、でしたけど、一応今日も娘はお休みで、息子はね昨日も今日もとっても元気なんですね。だから今日こそ行ってもらおうと思って、まあ、ただねお姉ちゃんいないのに長々バスに乗せるのもかわいそうだなと思いまして、送り迎えをして、ただ幼稚園に送ってたら案の定ママと離れたくない大泣きされまして、なんだかねこっちまで悲しくなってきて、で結局離れられず 3,40 分ぐらい幼稚園に教室にまで一緒に行きまして、で隙を見計らってさささっと出てきたんですけど、やっぱり午前中はものすごく泣いてたみたいですね。胸が痛いですけど、この登園し始め、皆さんのお子さんはいかがでしょうか。まあ、だいたいね4月入園っていう人が多いでしょうから、もうそろそろ慣れてきた頃ですかね。幼稚園には4年保育の4月入園の子どもたちもたくさんいまして、お母さんと離れても泣かずに遊んでましたよ。まだね3歳になったばっかりぐらいだと、お友達と遊ぶというよりかは、まあ、一人で黙々と遊んでるような子が多かったですけど、これからね徐々にお友達や先生とどんどん遊べるようになって、遊びの幅も増えて、もっともっと幼稚園が楽しくなるのかなと期待しながら帰ってきました。でうちの子供たち、そう娘はね前々から作ってあったみたいで、それを今日幼稚園に行った時に持たせてもらいました。うちの子供たちが作ったのはですね、うちの息子は、まあ、ママの絵を描いてくれたんです。私の絵を描いて、そして幼稚園の先生が息子の写真を撮ってくれて、それを一つの作品にしてプレゼントしてくれました。そして娘はね私の絵と、そしてもう一つ小さいお弁当が入りそうな小さなバッグにですね、娘がスタンプを押したんですかね、その小さなバッグをもらいまして、結構丈夫そうな、せっかくなんで普段いつも大きなリュックでラジオを来てたんですけど、まあ、そんな持ってくる荷物もなかったので、今日は早速そのバッグで来てみました。嬉しい

いいですね。嬉しくてもう泣きそうになっちゃいました。母の日のプレゼント先駆けていただきましたけども、皆さんは用意してますか？なんてね、実はミーコが用意してなくて、まだ

曲お送りします。毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせです。マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付の普及に伴い、先月から毎週月曜日の夜7時まで開設していた窓口延長を廃止しています。証明書が必要な場合は、夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設しますのでご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせでした。以上、行政情報を一つお伝えしました。それではここで一曲、リッシュで沈丁花。

0: 新築住宅、増改築、リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし、快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
1: 昔々、ここ、これワンワン

0: ゴホホレワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんがクワで掘ってみると、地面の中から金銀
1: ラジオがザクザクと飛び出してきました。前略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
3: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって、生ラすごいってないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
4: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
5: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

浪江町の皆さん、そしてリスナーの皆さん、こんばんは。ワンダフル浪江の時間がやってきました。 FM もっとコムでは浪江町民の皆さんに向けて、浪江町からの情報や近況を月曜日から金曜日の夕方5時半からお届けしております。この放送は FM もっとコム周波数 77.7MHz で、本宮市、大玉村、二本松市、郡山市の一部で放送しております。同時にインターネット放送もしております。パソコン環境があれば FM もっとコムのホームページよりアクセスしてください。まずは浪江町の天気お伝えします。現在浪江町に強風雷注意報が出ています。ご注意ください。今日の浪江町は雨のち曇りの天気。浪江町でも予報上では小雨が降っているようでして、この後午後7時台まで小雨が降る

予報となっています。その後午後8時頃からは曇りに変わって、日付が変わる頃からは晴れマーク。明日の浪江町の天気は晴れの予報となっています。最高気温は今日より3度低い21度、最低気温は今日より2度低い11度、降水確率は 10% の予報です。続いてあさって10日日曜日の浪江町の天気も晴れの予報。最高気温は22度、最低気温は9度、降水確率は 0% の予報です。明日あさってともに気持ちのいい晴れマークです。お洗濯にもお出かけにもぴったりのお天気となりそうですね。その分一日を通しての寒暖差大きいですので、明日も引き続き気温注意しながらお洋服などで体温調節してください。浪江町の天気お伝えしました。ちなみに浪江町では明日から18日、19日まで雨が降らない予報となっています。降水確率 40% の日もありますので、予報通りにはいかないかもしれませんが、これだけ晴れの日が続くとまた乾燥が気になりますね。今日は雨が降っていますけども、今後引き続き天気予報をご注意いただきまして、晴れの日が続いてもまた乾燥が怖いですね。ご注意ください。それでは続いて広報浪江5月号から、今日は11ページからお伝えしていきます。11ページからは補助金制度のご案内が13ページまでわたって出ています。令和8年度の補助金制度のご案内です。1つ目が基幹促進強化事業補助金です。住宅を新築購入修繕して浪江町内に帰還しようと考えている方へ、個人住宅再建支援事業補助金上限25万円に加えて新たな補助制度が登場しています。帰還促進強化事業補助金、浪江町内に帰還しようと考えている方、広報浪江5月号11ページご確認ください。続いて個人住宅再建補助金、町内にある個人住宅の新築修繕購入などの住宅再建費用を補助します。個人住宅再建補助金でした。続いて住宅清掃費補助金、震災の影響により長期間にわたり管理ができず汚損等の被害を受けた町内にある個人住宅の清掃費用を補助します。住宅清掃費補助金もございます。11ページ目にはまずこの3つの補助金載っていました。続いて12ページ目、まず11ページ目戻りまして、ここまでの詳しいお問い合わせ、住宅水道課住宅係までお電話ください。基幹促進強化事業補助金、個人住宅再建補助金、住宅清掃費補助金は住宅水道課住宅係まで。電話番号は 0240-34-0232、 0240-34-0232 番までお電話ください。でお次12ページです。12ページ目、一つ目がふるさと住宅移転補助金、町外の避難先から町内の住宅などに帰還した世帯の移転にかかった費用の一部を補助します。ふるさと住宅移転補助金

0: 2つ目、生ごみ処理容器等設置報奨金。家庭における生ごみの有効利用と減量化推奨のため、生ごみ処理容器等を購入された方に対し報奨金を交付します。生ごみ処理容器等設置報奨金。3つ目が復興コミュニティ事業補助金。町民相互のコミュニティの維持・形成および震災からの復興を目的としたまちづくりを推進する事業を実施する団体に対し補助金を交付します。復興コミュニティ事業補助金。住宅等鳥獣被害対策補助金もございます。町内にある家屋の有害鳥獣の侵入防止対策費用や家屋内に生息する有害鳥獣駆除費用を補助します。住宅等鳥獣被害対策補助金。13ページ目が住宅用再生可能エネルギー設置等導入補助金。エネルギーの地産地消を推進するために住宅用再生可能エネルギー設備などの導入費用を補助しています。太陽光発電や蓄電池など電気自動車充給電設備、これらも対象となります。住宅用再生可能エネルギー設備等導入補助金。そして自家消費型住宅用太陽光発電設備モデル事業補助金。エネルギーの地産地消を推進するため再生可能エネルギー自家消費型太陽光発電設備など導入費用を補助しています。自家消費型住宅用太陽光発電設備モデル事業補助金、長いお名前ですね。13ページ目までご紹介しまして、75歳以上の方特別給付金支給のお知らせも合わせて載っていました。対象の方には4月下旬に確認書を送付していますので必ず確認してください。75歳以上の方に特別給付金支給をします。13ページ目までご紹介しました。11ページ目住宅水道課住宅係までお問い合わせ。ふるさと住宅移転補助金、復興コミュニティ事業補助金、この2つは介護福祉課福祉係まで。電話番号 0240-34-0238、 0240-34-0238。 生ごみ処理容器等設置報奨金は住民課生活環境係まで。 0240-34-0228、 0240-34-0228。 住宅等鳥獣被害対策補助金、住宅用再生可能エネルギー設備等導入補助金、自家消費型住宅用太陽光発電設備モデル事業補助金、これらは住宅水道課住宅係までお問い合わせください。なかなかラジオではお聞き取りいただくことが難しかったかもしれません。補助金利用されたい方は広報なみえ5月号11ページから13ページまで載っています。ぜひご活用ください。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 土曜夜10時からはタバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
1: 安西工務店は地元に根ざして半世紀、身近な住まいのホームドクター。新築リフォーム住まいのことなら何でもお任せください。水井の通りを西へ向かって左側、電話 34-2769、 有限会社安西工務店。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
3: 花と歴史の里蛇の花では藤祭り開催中です。5月2日からは本宮市の天然記念物、樹齢400年の大藤棚が美しくライトアップします。県内初笠ホタルのイベントも開催中。イベント盛りだくさんの蛇の花へ行こう。
4: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。

時刻は5時45分を回りました。午後に入って少し不安定なお天気続いてますね。今本宮駅周辺曇っていますけども、この後の予報ではまた次第に雨が強くなる予報となっています。ここから今のところの予報ですと、6時前にはポツポツパラパラと雨が降り始めて、6時10分過ぎたあたりで今度ザーザー雨、またね、先ほど5時台ちょうど始まったぐらいの時にかなり雨足強くなりましたけども、この後もまた雨が強くなるんではないかという予報が出ておりますので、そんな風も吹いてますね。なんだかこうね、急に風がさーっと吹いてくると雨が降るんじゃないかななんて気がしますけども、予報ではそんな風に出ていますので、傘をお持ちでない方はどうぞ今この曇りの時間帯を活用していただくか、またこの後予報では6時台変わりまして3ミリ、7時台1ミリの雨予報と変わっています。そしてまた曇りマークが8時台からまたね、時間によってこの後の天気予報変わってきそうですけども、それだけに不安定なお天気ということですよね。傘お持ちでない方は雨ご注意いただきまして、この後雨が強く降る予報になっていますので、短い距離であれば今のうちにご移動いただくか、かなり歩くようであればこの後雨足強くなりますので、雨の強い時間帯避けてご移動ください。風邪ひくと厄介ですからね、ほんと厄介なんですよ。娘風邪ひいちゃって、先月もひいたばっかりなんですよ。月に1回はひいてますね。月に1回ならまだいいんですけど、去年の秋頃すごい大変でしたよ。もうなんか風邪治ってきたかなと思ったら、なんかまたひどくなり始めて、別のウイルスにかかったのかもしれないですけどね、一月に病院3回4回かかったりね、いう時もありましたから、それを思えばまだマシかと思いつつも、やっぱ大変ですね。だってゴールデンウィーク頑張っちゃいましたもん。この特に後半の5連休2日から6日まで子供たちお休みでしたから、ラジオでもお話しましたけども、毎日のようにね、お出かけ連れてってたくさん遊ばせて、ゴールデンウィーク明けから

遅延頑張ってもらって、あとは大人はね、ゆっくりと家事したりとか、あと終わってない入園準備だとかお家の片付けだとかね、そういうこと草むしりもしないとね、あっという間に草が置いてきますね、あったかくなって、やろうかななんて思ってたんですけど、我が家ではゴールデンウィーク続いてしまいましたね。元気だったらねお出かけしたりもできますけど、娘がね風邪ひいちゃいましたんで、なかなかどこも行けずですよね。行けずに治るかな、まあ、そんな大したことないって言ったらあれですけど、すごい元気ではあるんですけどね。子供ってすごいですね。咳が出て痰が絡んでもその瞬間はやっぱり苦しそうですけどね、それ以外はとっても元気な娘ですよ。早く治ってくれるといいですね、皆さんもぜひ気をつけてください。明日の天気、天気予報のコーナーでもお伝えしました。明日は晴れの予報です。この後雨が降って次第に曇って、午後10時台から晴れマーク、今のところですよ。なんだか不安定ですのでね、この先も天気予報とか雨雲レーダーとかね、便利ですね雨雲レーダー。今日もね洗濯物を干すのに雲が多かったですよね、午前中から。まあ、朝のうちはまだ晴れてましたけど、だんだん雲が増えてきましたので、雨雲レーダーをね逐一チェックしながら、あ、変わるんですよ、やっぱすごいですね。だからまだ雨はまだかと、思いながらね、あ、降ってほしくなかったんですよ、洗濯物を乾くまでは。ですけども、なんとかにらめっこしながらもだいたい乾きました。よかった。大丈夫でしたかね、雨降られなかったですか皆さん。今日洗濯物、さっきね5時台の雨なかなかでしたから、あ、で予報通りやっぱり降ってきましたね。すごいですね天気予報って。先々の天気だと外れたりっていうのはやっぱありますけどね、ぜひ天気予報チェックしてください。この後雨降ってまた晴れます。そして10日日曜日、あさっての天気も晴れの予報です。気温もまた少し上がりまして、最高気温は、まあ、今日よりは低いです、21度、最低気温は9度、降水確率 20% の予報です。本宮市でも明日あさってともに晴れマーク、お出かけ日和となりそうですね。ゴールデンウィークはどこも混みましたから、あえてお出かけの予定入れてなかった人もいらっしゃるかもしれません。ぜひお出かけ楽しんでください。それではここで一曲お聴きいただきます。今日のテーマ、母の日です。あさって5月10日母の日ですよ。続いての曲は愛でママへ。

今回は非常持ち出し袋の中身についてです。災害時に備える非常持ち出し袋の中身には一体どんなグッズを入れておけばよいのか、とても悩むところです。個人差はありますが、一般的に一人の人間が背負って歩くのに支障のない重量の目安は、成人男性で15キロ、成人女性で10キロ程度だと言われています。そのため、非常持ち出し袋に何でもかんでも詰め込めばよいというものでもなければ、詰め込んだものの、いざ袋の中身を取り出してみたら、ほとんど役に立たなかったでは、一体何のために用意しておいた災害時の非常持ち出し袋なのかわからなくなってしまいます。あなた自身が必要とする優先順位に沿って自由に詰め込むことができますが、避難生活を送らなければならないことを想定した場合に最低限必要になってくると思われるものを紹介します。1. 非常袋。非常袋用として販売されている袋は容量も少ないものも多いので、両手を塞ぐことのない少し大きめのリュック型が最適です。 2. 飲料水。飲料水だけなら1日1リットル程度、数本は500ミリリットルのミニボトルを入れておくと良いでしょう。 3. 非常食。乾パンや長期保存ビスケット、チョコレートなど。 4. 懐中電灯。使用頻度も高いため予備電池もセットで用意しておきましょう。 5. ラジオ。イヤホン専用ではなく、できればスピーカー対応のもの、予備電池も必ず用意しましょう。 6. 貴重品。お札だけでなく、必ず公衆電話用の小銭、10円玉も用意しておきましょう。保険証、身分証明書、通帳のコピーも合わせて入れておくと何かと役立ちます。 7. 救急袋。マスク、消毒液、絆創膏、薬や包帯など応急処置に必要なもの。 8. 着替え。人によって異なりますが、下着類や T シャツなどを数枚用意しておきましょう。空気が抜ける圧縮袋などにまとめて入れておくとコンパクトに収納できます。 9. 油性マジック、メモ帳、ボールペン等の筆記用具。今すぐ自宅から避難しなければならないような時に持参すべき非常持ち出し袋の中身については、避難生活が長引くほどこれだけでは問題が出てきます。また赤ちゃんがいるような家庭であれば、粉ミルクのような食品が欠かせなかったり、女性であれば生理用品も必需品リストに加えなければなりません。もし仮に避難生活を送ることになった場合、自分は一体何がないと困るのかをよく考えながら、自分に合った最適な非常持ち出し袋を用意するようにしてください。ドットコム防災インフォメーション、今回は非常持ち出し袋の中身についてご紹介しました。

0: JOZZ2AWFM。 お聞きの放送は FM.com です。
1: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
2: スッポンスッポンスッポンスッポンスッポンポンポン。
3: ねえ、スッポン鍋食べてみたい。
4: よし、行くか。
3: でもどこで食べさせてくれるの？
5: 俺についてこい。
3: そう、スッポン鍋を食べさせてくれるお店、おデートご接待ご会食は割烹川原。
0: JOZZ2AWFM。 医療、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店サンサンが6時をお知らせします。

0: 時刻は午後6時を回りました。皆さんこんばんは。5月8日金曜日、今夜もウダナイトお送りしています。こちらは FM モットコム周波数 77.7MHz で、福島県本宮市本宮駅前モコステーションより生放送でお送りしています。今夜もウダナイト金曜日、お相手は FM モットコムパーソナリティミーコがお送りしております。6時55分までの生放送をどうぞ引き続きお付き合いください。先ほどから雨が降ったり止んだり、不安定なお天気続いています。本宮市現在雷強風注意報も出ていますので、引き続きご注意ください。それではこの時間は交通情報、天気予報、行政情報を続けてお伝えします。
1: 中央タクシー提供の JR 道路上

それでは交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車は午後6時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報です。高速道路の情報です。東北自動車道上下線福島西インターチェンジから白河インターチェンジまで雨のため80キロの速度規制が行われております。東北自動車道上下線福島西インターチェンジから白河インターチェンジまで雨のため80キロの速度規制が行われております。高速道路の情報でした。続きまして、県道須賀川二本松線通行止めのお知らせです。500川橋の架け替え工事に伴い、県道須賀川二本松線が通行止めとなっています。迂回路での通行をお願いします。通行止め予定期間は来年までです。県道須賀川二本松線通行止めのお知らせでした。その他の道路、大きな事故などの情報は特に入っておりません。引き続き安全運転でご走行ください。以上、交通情報でした。

それでは天気予報をお伝えします。はじめに天気概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。今晩は低気圧や気圧の谷の影響により雨や曇りで雷を伴うところがあるでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、会津では雷を伴って朝まで雨の降るところが多いですが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて各地の天気予報です。本宮市大玉村の今夜の天気は曇り時々雨で、明日の天気は午前午後ともに晴れでしょう。降水確率は明日の午前中 20%、

0: 午後は 10%、 予想最高気温は16度、最低気温は10度の予報となっています。次に二本松市、郡山市の今夜の天気は雨のち曇りで、明日の天気は晴れでしょう。次に岳温泉周辺の今夜の天気は雨時々曇りで、明日の天気は午前中晴れ時々雨、午後は晴れでしょう。次に三春町周辺の今夜の天気は雨のち曇りで、明日の天気は午前中晴れ時々曇り、午後は晴れでしょう。続いて東京、仙台の明日の天気をお伝えします。明日の東京の天気は晴れ、明日の仙台の天気も晴れでしょう。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。

続いて行政情報をお伝えします。クマ出没特別注意報を発令中のお知らせです。福島県の中通り会津地域にツキノワグマ出没特別注意報が発令されています。県内では冬眠明けのクマの目撃が増え、人身被害が発生しています。やむを得ず山などに入る場合は、クマ鈴やラジオなどの音が出るものを身につけ、クマに出会わないための対策をお願いします。またクマを引き寄せる生ゴミなどは放置しないようにしましょう。クマ出没特別注意報発令のお知らせでした。続きまして、毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせです。マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付の普及に伴い、先月から毎週月曜日の夜7時まで開設していた窓口延長を廃止しています。証明書が必要な場合は、夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設しますのでご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせでした。以上、行政情報をお伝えしました。それではここで一曲お聴きいただきます。ハジーであなた。

0: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 0243-24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
3: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
4: 株式会社佐々木電気商会は、乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号33-2323、さあさあ2323まで。

時刻は6時15分を回りました。この時間はイベント情報をお伝えします。まずは花と歴史の里蛇の花から富士祭りのお知らせ。富士祭りは5月17日日曜日まで開催されています。5月2日からライトアップもスタートしまして、この期間最終入園が午後8時、そしてお入りいただける時間、お過ごしいただける時間も8時30分までと伸びています。さらに明日あさっての2日間早朝特別開園も行われます。明日あさっての2日間は午前7時30分から花と歴史の里蛇の花でお過ごしいただけます。優雅で贅沢なひとときを、そして写真撮影にもおすすめだそうです。コマーシャルでもミコが読んでましたけども、笠ホタルのレンタルも行われています。笠ホタルという和傘が光るものでして、ぜひロマンチックで、そして綺麗でね、写真映えもしますね。これが午後6時から8時まで有料でレンタル行われていますので、せっかく訪れた際には夜ですからね、綺麗ですからね、また足元も綺麗に見えるんじゃないでしょうかね。どうぞレンタルしてみてはいかがでしょうか。特にね、先ほどまで雨が降ってましたのでね、そういう意味でも実用的かもしれませんね。さらに明日と明後日、蛇の花富士祭り音楽ステージも開かれます。浪江町出身の歌手原田幸美さん、 FM モトコムでもおなじみですね、ですとか板橋智勝さんという太鼓奏者の方など、福島ゆかりのアーティストたちがたくさん出演予定となっています。蛇の花富士祭り音楽ステージ、明日明後日お楽しみいただけます。詳しくは蛇の花公式ホームページ、または公式 SNS ご確認ください。花と歴史の里蛇の花富士祭り、5月17日までということですが、今この週末特にちょうど満開の時期ですから、ぜひ楽しんでください。入園料は年間フリーパス制です。11月末まで何度でもご入園いただけるフリーパス。高校生以上の大人の皆さんは1000円、小学生以上のお子様は500円、ペットも500円でご入園いただけます。今年度からペットもご入園いただけるようになりましたが、ペット同伴でのご入園には別途誓約書の提出が必要となります。ご了承ください。花と歴史の里蛇の花富士祭りのお知らせでした。続きまして、令和8年度二本松市千恵子の聖火記念館春季自主事業高村千恵子生誕祭のお知らせです。高村千恵子さん生誕140年を迎えるということで、5月24日日曜日まで開催されています。特に明日と明後日、千恵子の聖火2階が公開されます。通常公開していない千恵子の居室を特別公開します。明日明後日、そして来週末16日土曜日、17日日曜日、20日水曜日、23日土曜日、24日日曜日、千恵子の聖火2階公開されま

さらに5月10日日曜日まで、あさってまで、奇跡と言われる千恵子の神絵実物展示が行われます。千恵子記念館内でご覧いただけます。来週末5月16日土曜日、17日日曜日、再来週末の23日土曜日、24日日曜日、この4日間は上川崎和紙で作る千恵子の神絵体験を行うことができます。上川崎和紙を使用して千恵子の神絵をモチーフとしたグッズを作成できます。作成代は入館料に含まれますので、ぜひ来週末、再来週末お作りください。そして明日、あさって、さらに19日火曜日、20日日曜日に行われます。20日水曜日に行われますのが、復活長沼酒造花がすみの振る舞い。千恵子生誕140年を記念し、聖火に清酒花がすみが復活します。数量限定で振る舞いを行います。明日、あさってです。もちろん運転される方、20歳未満の方の飲酒は固く禁止しております。元宮市の酒蔵大天狗酒造株式会社の協力のもと、長沼酒造の花がすみが復活します。明日、あさって、19日火曜日、20日水曜日にお楽しみいただけます。場所は千恵子の生家縁側で行われます。さらにこの生誕祭の開催期間中、24日まで千恵子とお揃いハートの小物入れを作ろうというワークショップも開かれています。千恵子記念館内で、作成代が入館料に含まれるということですから、ぜひハートの小物入れも作ってください。入館料は大人、高校生以上の方が410円、小中学生のお子様は210円、20名以上の団体でお入りいただくとさらに安くなります。開館時間は午前9時から午後4時30分まで、最終入館は午後4時までです。明日、あさってのお出かけ、高村千恵子生誕祭、ご参加いただくのもいいでしょうね。今日はこの2つのイベントをご紹介しました。花と歴史の里茶の花、高村千恵子生誕祭、藤祭りと生誕祭のお知らせでした。ゴールデンウィーク明けてしまいましたけども、明日、明後日もとても良いお天気です。ぜひお出かけ楽しんでください。それでは一曲、人とようで花水木。

0: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
1: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
0: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
2: 藤本誠の新規点。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
4: 毎週水曜午前10時から
5: インザウィンドのラジオでサスケね。
4: 2といえば
5: 3、4
4: かといえば
5: それもありか、
4: 違う。
5: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
4: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
5: 聞いてない。水曜10時。
6: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

この時間は今夜もんだナイト、パーソナリティーミーコが心を込めて歌います。今回はこの曲ドリームズカムトゥルーであなたのようにを歌ってみたいと思いますが、この曲は多分2回目か3回目か2回目かな歌ったことがありまして、なぜこの曲を選んだのかと言いますと、母の日にぴったりな曲を探してた時、その時でもないのかな、私の母がね、この曲いいよっておすすめしてくれた曲がいかにも母の日にぴったりな曲でしたので、最初歌ってみて、そして昨年はね花水木を歌ったと思うので、その前の年くらいですかね、この曲を歌って、多分2回目の挑戦でございます。歌えるかな、頑張って歌いたいと思いますが、なぜこの曲にしたのかといえば、そう、母の日ですよ。5月10日日曜日は母の日ですよ。忘れてなかったですか？母の日はね、父の日に比べれば思い出してもらいやすいというか、プレゼントをもらいやすいというか、まあ、プレゼントはもらえなくとも言葉で伝えてもらったりとか、あとカーネーションっていうね、代表的な母の日のお花がありますので、カーネーションも飛ぶように売れるでしょうね。準備しましたか？5月10日ですよ。これから準備する人、インターネットとかだとね、多分もう届かないかもしれない、早いのは分かんないですけどね、ですけれども、まだまだね、お店に行けば母の日にぴったりな商品ありますし、で物でなくともいいんですよ。お家にあるような紙で、チラシの裏でもいいですけど、お母さんのためにお母さんへのメッセージ、それだけでいいんじゃないですか。いいですね。みーこも昨年初めて娘から母の日のプレゼントをもらいまして、娘が似顔絵を描いてくれたんです、幼稚園でね。すごく嬉しかった。で、今年もね、息子が幼稚園まだ入園したばっかりですけど、今日描いてたみたいですね。今日描きたての似顔絵をみーこにプレゼントしてくれて、そして娘も今週風邪ひいてお休みだったんですけど、先週作ってた母の日のプレゼントもらえちゃいました。嬉しい。でこれがまたママのね、みーこの似顔絵と、それから小さなお弁当が入るくらいの小さなトートバッグに、娘がね一生懸命スタンプをしたんですって。赤と紫のこうスタンプをね、いい感じに押してくれて、一生大事に使います。そう、プレゼントしてくれました。幼稚園の先生も粋なことしますね。皆さんのお子さんはいかがですか？小さいお子さんだとね、幼稚園とか保育園、子ども園では同じように作ってくれたりもするのかな。そういうところも多いかもしれないですけど、小学校ではどうですかね。学校では特に作った記憶がみーこはなかったですね。自分で用意したり、お小遣いの中で、そう、今でも思い出すのが、お小遣い握ってスーパーまで買いに行ったんですよ、お花を。ただ学内にお花屋さんがなくって、学外にしかなかったんですよ、お花屋さんがね、みーこの場合は。だから歩いてね、学外まで行って、今この学もどうですかね、感覚違うかもしれないですけど、みーこの中では子供だけで学内、そのね、小学校の学があったから、ここから出ちゃいけないっていう風に言われてたもんだから、でも一人でね、サプライズしたいから出てったんですよ、そこから。すごいドキドキしましたね、その学区を超える瞬間。そしてお買い物してる間も、先生に見つかったらどうしようという恐怖と戦いながら、お花屋さんにお小遣い握ってって、2000円持ってったんです。まだ小学校何年生だったかな、中学年ぐらいですかね。で2000円持ってって、2000円の花束くださいっ
って言ったら消費税込みで2100円だったんですよ。100円足りなくって、で2000円ぴったりって持ってっちゃったもんだから、はあ、どうしようと思って100円足りない焦ったんですけど、お花屋さんが機転を利かせて100円おまけしてくれたんですね。2000円ぴったりで買えるようにしてくれてっていうのを今でも思い返しますね。あの額を超えたドキドキと、あ、2000円で足りないっていうこのドキドキとありましたね。母の日といえばのみーこの思い出でございます。なんか思い出しただけでね、泣けてきますね。子供の思いってなんてけなげなんですかね。いや、いい、もうね、泣けちゃいます。あのプレゼントもらった時もね、半べそかきながら、あ、大丈夫ママこれ嬉しくて泣いてるから言ってね、嬉しいですねって、嬉しいんですよ本当に。子供だけじゃない、そんなけなげな思いだけじゃなくてね、大きくなっても子供からのプレゼントってやっぱり違うと思いますから、大切ですよ、大事ですよ。だからね、いかがですか母の日。これまで参加したことのない人もやってみませんか。今年も母の日 .me というサイトから母の日に関するアンケート調査、今年度のものが出てましたので、ちょこっとご紹介していきます。インターネットリサーチで10代から70代の男女1235名にアンケートを取ったそうです。まずは昨年の母の日ギフトを贈りましたかというアンケート、贈ったという人が 62.3%、 贈ってない人が 37.3%、その他が 0.4% ありました。ギフトは送ってないけれども、電話や手紙など別の形で感謝を伝えている人がいたんだそうです。いいんですよね、お金かけなくても手紙、泣けちゃいますね。今娘が一生懸命文字の練習してまして、まだ書けないんですけど、あの数字の2だけ書ける、びっくりしました。今日数字の2を書いてくれて、あ、娘数字の2が書ける、 1より先に2が書けたんですよ。1の方が簡単なのに、1書いてって言ったら7書いてきたんですよね。まあ、似てるけど、ちょっと嬉しい。こうやってね頑張って文字を覚えたんだから、手紙嬉しいじゃないですか。幸せですね。そして昨年の母の日どのように過ごしましたかというアンケート、お母さんと別々に過ごした人が 64.9%、 一緒に過ごした人は 35.1%、 別々の人が多いですね。まあ、バラバラで大人になれば特に住んでいる人が多いでしょうけども、ギフトを送ったりはできますもんね。今年の母の日ギフトを贈りますかという質問、贈る予定の人が 61.5%、 まだ未定の人 19.4%、 贈らない予定の人 19.2%。 ギフトなくていいですから、手紙、絵でもいいですしね、嬉しいですよきっとね。予算いくらですかという質問に対して、最も多かった回答が4000円から5000円未満、次いで多かったのが2000円から3000円未満、3番目が3000円から4000円未満。まあ、だいたいこのぐらいの値段感が相場のようですね。まあ、中には1万円から3万円未満という人が 2.9%、 リッチですね。そして今年の母の日に贈りたいもの、今年の母の日に贈りたいものが食品グルメが 26.1%、 食べ物間違いないですね。お花観葉植物が 20.5%、 スイーツが 17.2%、 などなどという回答でございました。母の日 .me という母の日の特別なサイトでご覧いただけますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは今日の歌ってみたはドリームズカムトゥルーであなたのようにです。ミュージックスタート。

あーちょっとうるっときちゃいますね。なんていい歌詞なんでしょうね。自分のお母さんを思い浮かべながら聴いてしまいました。あーいいですね。まあ、口数はミコと一緒で多いですけどね、いらんことまで言いますからね。まあ、頑固で控えめではないですけど、笑うと可愛くてっていうのはあるかもしれないですね。曲を送るのもまたいいんじゃないでしょうか。あーいい曲歌ってみました。母の日プレゼント決まりました？なくてもいいんですよ。手紙とか絵とか曲を送るとか、あの LINE とかメールとかそれでもいいと思いますんでね。いつもありがとうとか、産んでくれてありがとうとか、育ててくれてありがとうなんて言われた日には泣いちゃいますね。娘が早く文字を覚えて手紙を送ってくれたらと思うと今から涙が出そうですね。ぜひ皆さんも準備してみてはいかがでしょうか。以上、ミーコが歌ってみたのコーナーでした。次回もお楽しみに。

0: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
1: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: 住まいの空間に似合う家具、時代とともに生きる家具、浜崎家具店は手作り家具であなたの心を癒します。家具を選ぶなら日本松4号線浜崎家具店へ。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 特撮のことなら
5: それいけペルマペロチ、
6: アニメのことなら
5: それいけペルマペロチ、
7: ゲームのことなら
5: それいけペルマペロチ、
8: コミック書籍のことなら
5: それいけペルマペロチ、
9: おもちゃのことなら
5: それいけペルマペロチ。
10: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
11: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

時刻は6時45分を回りました。母の日をテーマに曲を選んでみましたけど、お母さんに向けて作られた歌って結構たくさんあるんですよね。確かに自分が歌を歌えて曲が作れてっていうような人だったらついつい作りたくなっちゃいますよね。母の日に送るような曲、感謝を伝えるような曲、やっぱりね、ここまで大きくなったっていうことは、まあね、仲が悪くたって大変ですからね、人を育てるの。もうここまで息子3歳と娘4歳になりましたけど、この数年は本当に大変で、特に生まれたばっかりの頃なんて、うちの子供たちは寝ない子たちでしたからね、大変だったんですよ。夜が明けるまで一睡もさせてくれなかったりとかね、夜が明けてもまた寝ないし、いつ寝てるんだっていうぐらい寝ないしね、抱っこじゃないと寝ない、抱っこしたまま寝ようとして、でも横になるとまた起きたりしてね、でいつまでも寝てくれないから子供抱えてずっとぐるぐるぐるぐる歩き回ってるんですね。そうすると寝てくれるから、でも寝れないですよ、親はどうしても。それの状態じゃ眠れないですからね、大変だった。大きくなって今はね、今日もママ大好きなんて言ってくれて、でこれあんま良くないんですけど、大嫌いって言うと、あ、多分言われるんですよ。特にうちの息子も娘もたまに言いますけど、ママ嫌い、大嫌い言うとね、割と結構本気で怒っちゃう、みこね、こんだけやってんのになっちゃってね、それにビビったのか最近言わなくなって、これちょっと良し悪しですね。みーこの心的には健やかでいられますけど、こう嫌いって言える、あ、ノーと言える日本人じゃないですけど、そういうのがまたこう自分の心を守ってくれたりもしますからね。いや、基本的には好きでいてほしいんですよ、いろんな人に対して。そう、まあ、確かにいろんな人がいますからね、あ、この人合わないなとかあるかもしれないですけど、どうしてこんな風に育ったのか、どうしてこの人は今こんな言動をしたのだろうかとか、ちょっと考えてみると、あ、もしかしてこんなことがみたいなね、同情できるポイントがあったりして、わかんないですけどね、想像上の話ですけど、だから基本的にはいろんな人、そんな簡単に嫌いにならないで、好きな人たくさんの方が楽しいじゃないですか、いてほしいなって思いますけど。あ、そうで、母の日のにかけたいようなお母さんに向けた曲ってたくさんあるんですけど、お父さんに向けた曲が少ない。なんでですかね、なんでなんでしょうかね。今でこそお母さんとお父さんが子育てするっていうのが当たり前になりましたけど、まだそうじゃない家庭があるんでびっくりしちゃいますけどね、でも昔はね、確かにお母さんがお家のこととか子供の相手をして、お父さんは働く、もうお家では何もしないような、イメージがありました。イメージというか実際そうだったんですよね、昔のお家は。だからかな、そういう中で育ってきたから、まだお父さんの曲が少ないのかなと思ってますけど、ですのでもしかしてこれからどんどん若い世代の人たちが新しいアーティストとして、今 SNS とか、あと YouTube だとか、そういう動画配信サイトから有名になる人もいっぱいいるじゃないですか。だからそういうところでね、きっとどんどん父の日にぴったりの曲もますます増えていくのかなと期待してますよ。どうですかね。あ、でもやっぱ特別ですよね、お母さんって。みーこも母になったから思いますけど、人を一人生み出すのにこんなに大変な、これも人によると思うんですよ。みーこの友達なんてウィーザンからスーパーアンザンでね、で3時間4時間で生まれたって言ってましたね。それでも3時間4時間なんですよ。みーこなんて陣痛で3日も入院しましたからね。
そう、でも大変だった、もう思い出したくないぐらいすっごい大変だった。それでそのスーパー安産だった子2人目をつい、まあ、去年ですね、1年前に出産しまして、すごい、その子夕方にみーこのお家に来てくれたんですよ。その子あの農家やってまして、でその時は春菊かな、春菊くれるよ言って春菊持ってきてくれて、でそれが夕方で、そのほんの 2,3 時間後くらいに生まれたよって LINE 来たんですね。びっくりしちゃったさっき春菊を置きに来てくれたのに、ほんの数時間後に生まれたよ、びっくりしましたね。そんな人もあれば、出産だけじゃないですよ、つわりだってね、あのこうつわ大変ですからね。入院しなきゃなんない人だっているわけですし、妊娠の経過中もね、みーこ一人目そうでしたけど、産むまでなんだろう、食べれないものがかなり増えちゃって、ずっと冷やご飯とか梅干しご飯とか、出産までお肉も食べないしお魚も食べないしという、なんか謎の生活をしてましたね。不思議ですね、妊娠中って。そういうホルモンバランスだとか、生まれてからも大変ですよ。産んで、ああ出てた、ああ生成したって言ったら失礼ですけど、それぐらいずっと大変な思いをして、ようやっと出てきて、でこうお股を縫うのがまたちょっと痛くてね、縫うんです、でこうバジ切ってるんですから、そもそも産む時に、でその痛みに気づかないぐらい、切られる痛みに気づかないぐらいの陣痛の痛さと、でそう縫う時も痛かったし、で最初は特にでしたね。みーこもお尻の方まで裂けちゃって考えただけでおかないですね。しばらくシャワー浴びる時もおかなくって、さ触りたくなくって、でも綺麗にしないとまた別の病気にかかっちゃうからと思って、もうシャワーをかけるのも恐る恐るですよ。すごい遠くから端っこの方から頑張って、なんとかなんとか頑張って、でもお股が痛いのもね、 1,2 ヶ月ずっと続いて、ずっと円座クッションに座って、生まれてもまた大変だしね、ってやってるんだから、命は大切にしたいですよね。わかんないですけど、いろんな境遇の人がいるんでね、そんな大変な思いをして産んだとって母親としての愛情を持てないっていう人もいたりしてね、難しいんですけど、もう人が生まれてくるってすごいパワーですから、まあ、せっかくだからどんどん楽しいことを見つけて楽しく生きてほしいなと我が子には思ってますね。で極力愛情、手はあんまりかけると自分のことできなくなっちゃいますんでね、どんどん手は離してかなきゃいけないなと思いつつも、愛情はずっとたっぷりとかけ続けようかなと思っているみーこでございます。合ってるかな、子育ての正解が分かんないですからね、どんな風に育つのか。育った皆さん、ぜひ母の日5月10日でございます、お忘れなきようお願いしますね。最後、あやかでありがとうの輪、お聞きいただきました。次回はみーこ、来週火曜日、来週は火曜日、水曜日、金曜日、今夜もんだナイトお話ししますので、来週は火曜日からお付き合いください。あ、FM モトコムはいつでも聞いてくださいね。以上、みーこがお送りしました。それではまた来週、バイバイ。

はじめに、ちびっこお話し会開催のお知らせです。就学前の幼児が対象のちびっこお話し会は、5月13日水曜日の午前10時30分から中央公民館で行います。お話し会では、読み聞かせや紙芝居、わらべ歌などを行います。ぜひ、ご家族、皆さんでお越しください。詳しくは、白沢夢図書館までお問い合わせください。続いて、定住促進住宅入居者募集のお知らせです。市では、ぬかざわ、あざ、こたべ地内にある、定住促進住宅サンコーポラス、白沢の入居者を募集しています。入居にあたっては、所得などの入居基準がありますが、定住促進を目的とした住宅ですので、市営住宅の入居条件を超える収入がある方も対象となります。詳しくは、建設部建築住宅課までお問い合わせください。こちらは、防災元宮広報です。

TOGG2AWFM 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社が7時をお知らせします。

進むと、ことぶきこたろうの演歌はいいね。こんにちは、東和ミュージックジャパンのことぶきこたろうです。今週は熊谷進む先生がお休みということで、ことぶきこたろうがお送りしてまいります。先日、テレビの福島賞で、これは二本松編ということで、日本松市にある小畑山沖津島神社が、紹介されました。この神社はなんと縁結びの神様ということで、今から1257年前に、この地に神様がお静まりされたんですね。その曲、熊谷進む先生の代表曲で道のく恋歌っていう曲がございます。この番組のエンディングに流れますけども、その歌詞の中に、沖津の神に合わせた手をそっと握りしめて決して話はしないという、歌詞が出てまいります。この沖津島神社、なんと縁結びの神様などで知られております。ぜひ皆様一度、参拝されてはいかがでしょうか。それでは今日は熊谷進む先生の曲を聴いていただきます。まずは恋女房、進む男の演歌節、人生旅ガラス、相馬港、男節、以上5曲聴いていただきます。それではどうぞ。

はい、以上5曲、熊谷進むのナンバーから聞いていただきました。今週は熊谷進む先生がお休みということで、ことぶき小太郎がお送りいたしました。ラスト、道のく恋歌でお別れいたします。皆さんまた来週、さようなら。

0: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 全力道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時、全力道の上から放送中です。
3: 聞かないと呪うわよ。

0: ケンレディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
1: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
0: あなたの街のこと聞かせて。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。
1: え、同じ？
2: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見。

0: なんちゃってシンガーソングライターってるのテルジーに教えて。
1: はい、皆さんこんばんは。5月8日金曜日、テルジーに教えての時間がやってまいりました。今週もお誕生日だったからおめでとうございます、とここでお知らせが一つあります。5月8日、一体これは何の日でしょうか。誰も何も言わないでしょうね。確かにそうです。これ5月8日テルジーの誕生日の日なんです。わあ、ありがとうございます。今日スタジオにいっぱいの方々がお見えになって、もうどうしていいかわからないぐらい、誕生日の祝っていただいております。ありがとうございます皆さん。はい、もう安田ジェン氏一人だけです。
2: おめでとうございます。
1: 山ちゃん、
2: これ思い出の曲ですね。
1: この曲 PV に私言ってるじゃないですか。
2: おめでとうございます。
1: マジで、うわ、ありがとうございます。
2: いいえ、テルジー誕生日おめでとうございます。
1: なんでしょう、びっくり。すごい、ね、ジェン氏から誕生日プレゼントタンプラーいただきました。皆さん、
2: いや
1: びっくりびっくり。ちょっとマイク近づきすぎるんでしょ。いやいやいや、ありがとうございます。
2: とんでもないです。
1: こういうのってすぐあげた方がいいですよね。
2: あ、もちろん全然
1: いいですか。
2: OK です。
1: 大丈夫ですか。
2: はい、
1: では皆さん、中身を皆さんにお知らせしたいと思います。いや嬉しい、本当に。何でしょう。お、すごいベルト
2: 結構くたびれてたんで。
1: いや違う、あれもジェンシカでいただいたから、うん、これはもう絶対ずっと使おうと思って作ったやつなんですよ。
2: 最近結構もう使い込んできてたんで。
1: いやいや、なんでしょう、
2: そろそろと思って。
1: いや嬉しいですね。
2: もう日常的に使えるもんと思って。
1: うわうわ、ギブソン の、
2: はい、
1: ギターの、
2: はい、
1: ベルトっていうんですか、
2: はい、
1: なん
2: か、ストラップ、
1: ストラップっていうんですか、
2: はい、ギターのストラップ、
1: ギターのストラップをいただきました皆さん。
2: とんでもない、おめでとうございます。
1: リスナーの方々、全然気にしなくていいですからね。大臣にある私のお店まで持ってきていただいたりとか、カットスタジオテルって言うんですけど、そこにまでは持ってきていただいて、大臣ベリマルの向かい側にある、
2: そうですね、もう、はい、向かいなんですぐ分かりますね、
1: はいはい、もうそんなところまで持ってきてなんて一言も言ってないんで大丈夫ですよ。本当に、いやでも本当にそれは冗談抜きで、冗談抜き、違う冗談として本当にありがとうございます。
2: いや
1: 感謝感謝感謝感謝です。本当にありがとうございます。
2: とんでもないです。
1: 私もこれで23歳になりました。
2: こらこらこら、
1: ありがとうございます皆さん。
2: 変なものが届きますよお店。
1: いや本当ありがたい。うわ、この山ちゃんの曲もいいですね。
2: ハッピーバースデー。もうこれも何年前でしょうね。
1: まあこのハッピーバースデーっていうのを裏話ね、はい、前回もしましたっけ、これした時はないですか、まだ
2: ラジオではない
1: かも、ね、まあ、ラジオではなかったですね、はい、このハッピーバースデーというのを、PV を作る時に、
2: はいはいはい、
1: ちょうどね山ちゃんのお父さんが亡くなっちゃったんですよ。
2: そうですね、
1: この日の
2: 前日、
1: 前日ですね、前日に亡くなってしまって、で俺とジェン氏に、ジェン氏とあとマネージャーの3人に、はい、ちょっと親父が亡くなっちゃったんだけどっていうのを自分の3人に教えていただいて、だけどちょっとみんなには心配かけたくないんで、明るくバンバンやっていきたいと思うんでよろしくお願いしますっていうことを聞いて、なんてすごい人だと思いましたね。
2: なんだろう、撮影の2日間の振る舞いっていうのはやっぱプロって感じですね。
1: プロですよね、本当プロですね、うん、で終わってから自分らと一緒に車で高速で郡山まで戻って、うんうん、郡山から今度違う車で親父さんとこまで
2: 行った って
1: 、いや本当すごいっすね。だからやって売れるんですね。
2: まあね、
1: いい歌歌うし、まあ前回の山ちゃんの誕生日の時2人で誕生日パーティーやったんですけど、
2: うんうんうんうん、
1: まあ今年もきっと誕生日パーティー山ちゃんやってくれるのかな、2人で。
2: なるほど。
1: でもさ、忙しいからね本当に。
2: ああね、うん、この頃と比べればかなりね、もうやっぱりね、
1: そうなんですよ、うん、本当に。 しかしこうやっていくつになっても誕生日って祝ってもらうってことは嬉しいことですね。ただ自分的にはあの祝ってあげる方が好きなんで、言われるとちょっと故障がゆいというか、はいはい、まあ、そんな感じになってしまいますよね。本当にじゃあ本当にジェンさん、ありがとうございます。
2: とんでもないです。
1: じゃあ最初行ってみましょう。今日は何の日？
2: はい、今日はですね、今日なんかね、ちょっと世界赤十字でな、赤十字って目にしたりとかすることもあるかと思うんですけど、まあ世界赤十字デーということで、なんか1948年にスウェーデンの首都ストックホルムで開催された第20回赤十字社連盟理事会で制定されたそうなんですよ。で、赤十字っていうと創設者であるアンリ・デュランっていう方が、まあ、有名なんですけど、この5月8日っていう日にちなんですけど、はい、このアンリ・デュランさんの生まれた日にち、誕生日の日らしいんですよ。あ、赤十字の創設者と同じですね、テルジンも。え、誕生日が
1: ほんまや、
2: ね、
1: 俺か、
2: うん、あ、そういうことでなんか世界赤十字デーっていうのがなってるらしいですね。で、あとちょっとゴーヤーの日っていうことで、
1: はいはい、
2: まあ、沖縄 の、 有名なね、ゴーヤなチャンプルとかいろいろ有名なやつあるんですけど、
1: はい、
2: これ私調べて初めてっていうか、まあ、分かんなかったんですけど、ゴーヤチャンプルとかゴーヤっていう風に呼んでるんですけど、はいはい、正式にはゴーヤーって言うんですって。
1: ゴーヤー、
2: はい、ヤーも伸びるんですって。これ沖縄の方はゴーヤーっていうそうです。
1: 5月20日だ、8日だからゴーヤ、
2: そう、それ語呂合わせでゴーヤってやったみたいですよ。
1: なるほど、ね、
2: でちょうどその5月頃がゴーヤの出荷が増える時期らしいんですね。
1: いや、ゴーヤって言えばこの間ライブやらさせていただいた
2: 何でしたっけ、三浦屋海岸っていうさんでしたっけ。
1: あそこのうまいっすよね。
2: はいはいはいはい、あそこもね、まあ、お一人でやられてるからなかなかやっぱり ね料理の対応も大変なんですけど、でも予算の割にはまあまあ お料理も出てきてね、はい、
1: で何ですか、自分ゴーヤダメだったんですけど、
2: はいはいはい、
1: あそこのゴーヤチップとか、はい、ゴーヤ食えんすよ。
2: あ、そうなんですか。
1: あれ、なんか前氏の息子がなんかあれ飲んでましたよね、うん、ゴーヤジュースかな、ゴーヤのなんか、
2: なんかゴーヤのサワーみたいな、ゴーヤサワー飲んでましたね。はいはいはい、
1: いやいや、しかし前氏の息子も二十歳になってお酒飲むようで強いっすね。 あんまし 顔色変わってなかったでしょ。
2: そうですね、まあそんな強いお酒はまだ飲んだりとかしてないんですけど、でも、うん、飲んでます ね、 ビールとかも飲んでますから。
1: もともとね、前氏が強いからね。
2: いや、強くはないですけど好きですけど ね、
1: でもこの間顔ずいぶん真っ赤になってましたね。
2: いや、まあまあ飲んでましたよ、あの時。
1: まあ、確かにまあまあ飲んで、みんなまあまあ飲んでましたんで、本当に。
2: 本当、うちの家族も結構みんな飲んでましたね。あの周りも飲んでましたね、みんな。
1: 確かに、
2: はいはい、
1: で終わってから役場で大工さん来るまで40分ぐらいかかりました。もう寝てましたね。
2: ああ、はいはいはい、
1: びっくりしましたね。
2: 土曜日でしたっけ。
1: そうです、土曜日ですね。
2: そうですね、
1: はい、皆さんもね、本当リスナーの方々も飲んだら、はい、ね、絶対運転しないで、
2: あ、そうですね、
1: はいはいはい、大工さんとかもう車を置いてタクシーで帰るとか、
2: うん、
1: で、
2: うん、
1: 前週みたいに家族みんなで歩いて帰るとか、
2: はいはいはいはい、
1: どんくらいかかりました。市役所から、
2: え、でもあの辺から歩いても 30分とか40分、海星山公園からずっと女子大とかせせらぎ小道、テルジーのお店の辺まであるじゃないですか、
1: はいはい、ます
2: うん、あそこ通ってこうずっと行くんで、
1: あれで明るいんですか。
2: と、え、街灯ついてます。
1: お、はい、昔よく大師の方に住んでた時は、うん、朝ワンちゃんの散歩で行ったんですけど、
2: うん、あ、はいはい、
1: 夜暗いのかなと思って夜は行ってなかったんですけど、
2: 夜は一応街灯がついてます。
1: あ、そう。

0: うなんだ、
1: はい、夜歩いたりとかできるように、はいはい、一応街灯はついてますね。
0: あ、そうなんですね、はい、そういえばあの母の日っていつでしたっけ、うん、
1: 母の日、母の日、
0: 5月の10日でしたっけ。
1: ちょっと待ってくださいね、いつだったかな、
0: 確か何に、もうそろそろだなとは思ってたんですけど、
1: そう確認してみますね。
0: ありがとうございます。いやでも本当に美味しかったな、ビールも。海岸亭さんって市役所の脇にあるんですけど、
1: はい、
0: 本当ちょっとパッと見た目やってるかやってないか分かんないんですよね。
1: そうですね、はいはいはい、
0: ランチもやってるんですけど、
1: はいはい、
0: うちの嫁と一緒にランチ食いに行ったりとかもするんですけど、はいはい、本当に値段もリーズナブルで、
1: うんうんうん、
0: 美味しいです。
1: 母の日5月10日です。
0: 5月10日、あ、やっぱ5月10日だったんですね。
1: 5月10日日曜日ですね。
0: いや日曜日ですね、
1: うん、
0: なんかあれですね、うちも母ちゃん育ての母親が、うん、去年ですか亡くなって、
1: はい、
0: あれなんですけど、はい、まだ産んだ母親は生きてはいるんですけどね、
1: はいはいはい、
0: うん、なんかしようかなとは思ってはいるんですけど、
1: ええ、
0: まあなかなかちょっとね遠いといけないっていうのがあって、
1: でも、まあ、海岸、そういえばあそこ あのライブやったその沖縄料理のあそこのお店は、はいはい、なんか休みになるのか、
0: はい、
1: おやめになるのか、なんか
0: え
1: 中でやられてマスターの方が高齢で、はいは
0: い、
1: なんか
0: もうそろそろ終わっちゃうんですか。
1: お休み されるのか、なんか そういうふうなことちらっと、
0: ね、そうなんですね、はい、それ知らなかった。
1: 結構やっぱり飲食店の方、まあ、老舗のお店とかも閉められたりとかね、やっぱりこう
0: 確かに
1: 世代交代の時期になってきてるのが、なかなか後継者がいらっしゃらなくてっていうのあるみたいですよね。喜多方の方のね老舗のラーメン屋さんも結構ね閉まったりとかしてますしね。
0: ちょっとね今また私ちょっと緊張してきまして、
1: あ、はい、
0: 手汗びっちょりかいてちょっと口の中がもうカワカワになってるんです
1: よ。さっきから水飲んでそれ緊張してるってのはどういうことですか。
0: 今日はですね、
1: はい、
0: ちょっと久々にジェンシーと2人なので、
1: はい、
0: ちょっとギターで歌を歌おうかなと、
1: うん、なるほど
0: 思いまして、
1: はいはいはい、
0: それで緊張してるんです。
1: はい、
0: いやそれでほらちょうど母の日ということで、
1: はい、
0: 私の作った、
1: はい、
0: 母の日の歌があるんで、
1: あ、はい、
0: それをちょっと皆さんに 歌って歌わせていただこうかななんて思
1: ったりしたりして、ちょっと今テルジーがちょっと弾き語りをするのちょっとスタンバってます。ギター、マイクセットの譜面台セットのでギターを今準備してます。
0: ありがとうございます。
1: ギターの準備できたら音の確認をします。
0: こう確認まであるからねちゃんとね。私は赤いギブソンのギターを持ってまして、
1: はいはいはい、
0: で今日ジェン氏からタンプでいただいた、うん、肩にかける
1: ストラップ、
0: はい、ストラップ、これもね、ギブソン高かったでしょ。
1: え、
0: ギブソンのストラップ
1: ビトンよりは全然安いです。
0: それではですね、まあ、母の日ってそこに今生きてるお母さんにも感謝の気持ちを込めて歌うんですけど、天国に行ったお母さんとか、
1: うんうん、
0: そういう方もいっぱいいると思いますんで、
1: はい、
0: そういう、ね、空に向けても歌ってみたいと思います、
1: はい、
0: ではちょっとお耳を拝借してよろしいでしょうか皆さん。
1: 曲名は、
0: 曲名ね、これ書いてないですよ。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: じゃあお母さんに向かってのお歌ですね。
0: いいですね、
1: はい、
0: 母に向かっての曲、はい、いきたいと思います。
1: はい、お願いします、
0: はい。

0: ちの歌で感謝を込めて歌わせていただきました。
1: ありがとうございます。
2: いや緊張しました。額から汗が少しずつ出てくるのは分かりました。
0: でいつもあの立ちでギター弾くんですけど、
1: そうですね、はい、
0: 昔は座ってギター弾いてて、うんうんうん、それが慣れてたんですけどね、
1: うんうんうん、
0: さあなんか座って弾くと難しいですね。
1: そうですね、確かにあのもう今ほぼ座って弾き語りするってないですね。
0: ないですね、もう立ちですね。
1: はいはいはいはい、
0: あ緊張した。
1: いやもうね、あのテルジーの誕生日のお祝いをするファンの方々とかが今ね、あの応援で、
0: いや湧き汗すごいですよ。本当に今日まだちょっと涼しいのかな、どうだか分かんないですけど。あ、そしたらじゃあまずあと、
1: うん、
0: ライブの告知をちょっとさせてもらっていいでしょうか。
1: そうですね、ぜひぜひ、はい、
0: 一応5月があと2個で、うん、5月9日に橋本太鼓先生の自宅の方で、
1: はいはい、
0: 花見、
1: あ、毎年やられてる、
0: 毎年お花見があるんですけど、はいはい、そこで歌わせていただくことになっております、うんうん、そしてあと5月23日、
1: はい、
0: はあ、土曜どうでしょうっていうイベントなんですけど、はあはあ、郡山の駅前のアーケードの中にある
1: ライブバーですか、
0: ライブバー M&J さん、はいはい、そこで19時半からで20時開演 で、
1: はい、
0: で2500円でワンドリンクついております。
1: あーなるほど、
0: はい、でこれに出るのは辻村由美子ちゃんとか、
1: おー、はい、はいはいはいはい、
0: ね、出たりするのでぜひよければ皆様見に来ていただけ、はい、聞きに聞いていただければありがたいなと思います、う
1: んうん、結構何組か出られるんですかそれは。
0: そうですね、はい、4組ほど出ると思うんですけど、
1: はい、
0: ですね、スローボードさん、
1: はい、
0: っていう方ですね、
1: はいはい、
0: 池尾寺2人でやるバンドです、
1: ね、
0: で辻村由美子ちゃんと、
1: はい、
0: 入谷真由子さんベースをやってる、
1: あ、一緒にやられてる方ですね、
0: はい、はい、がいて、
1: はい、
0: あとジョイフル
1: ノイズ、
0: ノイズさん、
1: はい、
0: あ、知ってるんですか安田さん、
1: はい、
0: あ、ジェンシー知ってるんですか、
1: はい、
0: あ、とか出ますね。
1: あ、
0: で8時がスローボードさんで、8時40分から辻村由美子さん、
1: はい、
0: それでテルバンドが9時20分から、
1: はいはいはいはい、
0: それでジョイフル山新じゃない、ジョイフルノイズさんが10時からという感じになっております。でテルバンドも今回初めて高橋名人とトシさんと私、
1: はいはい、
0: で匠君がちょっと用事があって来れなくなっちゃってしまったの で、ね、
1: はい、
0: この3人でちょっとやるという楽しみも私たち
1: にあり
0: ますね。で、またここでもう一曲歌わせていただくんですけど、太鼓先生の

0: 時にいつも歌わせてもらって作った曲があるんですけど、はいはい、これをちょっと一曲やらさせていただいてもよろしいでしょうか。
1: お願いします。はい、また再びイーテルジガーのセッティングを始めております。マイクと譜面とでギターとと、これは確かあの、はい、北方の方での時、あ、あ、違うです。あの、
0: これはですね、あの太鼓先生のお庭に、
1: そうですよね、
0: ツツジの花が、
1: はいはいはい、それでしたね、そういえば、
0: はい、それでそのツツジの花のあれで太鼓先生こういう風に思ってんじゃないかなとか、
1: うんうん、
0: そんな感じでちょっと作らせていただいた曲なんですけど、でもうすごくなんかこの曲、なんかこの間もちょっと、うん、そこのあの駅の、
1: はいはい、
0: 本宮駅のライブの時もやらせていただいたんですけど、あの皆さんから好評をいただいてます。
1: ああ、そうなんですね、
0: はい、また聞きたいということをいただいたので、ちょっとこの曲をやってみましょうかみたいな感
1: じ。じゃあお願いします、はい。

0: 藤の花、
1: ちゃんの思いという曲でした。
2: はい、
1: あしんどいこの企画やめようかやっぱりカラッカラやん。
2: まあ誰かもう一人いて歌う方がいてとかっていう、
1: ね、そういいですね、
2: そういう感じだと ね、
1: はい、あ今度誰かギターをやる人を連れてくればいいんですよね。
2: そうですね、
1: トシさんについて、はいはい、トシさん、
2: あそれがいいかも。
1: で俺が歌えばいいの。
2: そうそうそうそうそう、
1: 緊張しないですからね。
2: そうですね、あのボーカルだけだと、はい、もっとちょっと段取りいいかもしれないです ね、
1: ですね、
2: はいはいはい、
1: ね、で何とか、うん、なんだかんだやってましたけど、
2: うん、
1: ジェンショーなんかお知らせとかないんですか。
2: 私特には
1: 特にはね、
2: はい、

0: ゴールデンウィークはお休みさせていただいてっていうことで、
1: そうですね、
0: まあ、はい、8日以降は普通に平日仕事立ちかち動いてます。
1: 私も1日だけ休みいただいて、あとはずっと仕事という。
0: あ、
1: まあね、自分らサービス業なんで。
0: そうですね、連休とかっていうと一般の会社の方ですと休みですけど、
1: ね、そうですよね、
0: サービス業の方逆にそういった時にお忙しい時期ってい
1: う、いやいや、ね、本当に皆さんがお仕事休んでいる時にちょっとガソリンスタンド行ったんですけど、
0: はい、
1: ガソリンスタンドに行った時に、はい、女の子が2人草むしりをしてて、
0: ほうほう、
1: ガソリンスタンドの、はい、いやみんな休んでる時にこうやって草むしりして綺麗にしてる子もいるんだわと思って、はいはいはい、働いてるんだわなんて思うと、はい、本当にね、ゴールデンウィーク連休なんては皆さん言って楽しんでいただいてると思うんですけど、うんうん、ね、その裏には一生懸命仕事をして、
0: そうですね、
1: はい、みんなのこう、はいはい、なんていうんですか、休みの笑顔のために頑張って働いている人らもいるってことをちょっと、
0: そうですね、
1: はいはい、覚えていていただけるとなんかすごくいいかなみたいな、
0: はい、ラジオなんかもそうですしね、
1: まあ確かにそうですね確かにそうですね、ラジオもそうですね、
0: はいはいはい、
1: まあね、そんな感じですね。皆さんはどんな、ね、
0: ゴールデンウィーク過ごしましたかね、
1: なんか、はい、海外に行った方もいれば、
0: あ、はい、はいはいはい、
1: あ、でもよくお客さんがですね、はい、道の駅、
0: あ、はい、
1: 道の駅に行って、はい、その帰りに日帰り温泉、
0: あ、
1: っていう方が、はい、結構多かったです。
0: あ、じゃあそんなに あちこち遠くに行くんではなく、はい、車でこう回れる範囲 で
1: お金がかかんないです。
0: あ、まあ、そうですよね、はい、道の駅も結構いろいろ楽しみありますからね、今はね、
1: めっちゃ楽しみありますから ね本当に、
0: はいはい
1: はい、まあね、まあ、
0: そんなこんなでね、はい、あっという間にもうお時間もね、
1: 嘘でしょ、
0: 立ってきてるんで、
1: ほんまや、
0: もう、5月の告知もしましたし、歌も歌いましたし、
1: はい、
0: 誕生日のお祝いもしましたし、
1: ありがとうございます、本当にリスナーの方本当にありがとうございます本当に、ね、
0: もうテルジーも元気で、ね、やってますんで、
1: 元気でやってますんで、はい、皆さんも体には気をつけて、
0: はい、
1: 本当にね、やっぱり60代以上の方は特に気をつけていただいて、
0: ね、
1: はいはいはい、また来週もお顔を拝見、はい、じゃあお耳を拝見したいと思いますんで、
0: そうですね、
1: はい、はい、ではまた皆さん来週まで、じゃっかね
2: ー。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブ333から公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
3: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ、本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と
4: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
3: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聴きください。
5: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
6: 3、4
5: かといえば
6: それもありか、
5: 違う、
6: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
5: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
6: 聞いてない水曜10時。
7: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。

水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会が8時をお知らせします。

コンビニエンスストアにね寄りまして、ホットスナックを買ってこう食べながらスタジオにやってまいったんですが、前にもねちょっとお話しした、あの言うことを聞かない店員がいるというね、話をしたのご記憶にあろうかと思うんですけども、某コンビニエンスストアの店員さんでね、妙齢の女性がいるんですよ。で、袋くださいって言ってるのに、あの袋つきますからって言って言うことを聞かない、まあ、レジ袋を買おうとしてる人間にね、口答えをして言うことを聞かないとか、あと頼んだのにそれカウントしてなくて、袋はみたいなね、なんか全然こうどうなんだろうという疑問を持ったという話を前にしたんですけど、今日改めてですね、その人を敵として認識いたしました。私いつかあいつをやっつけてやりたいなというふうに思っております。今日もね、店員さんが3人ぐらいお店の中にいたのかな、品出しをしている人とキッチンでなんか作っている人とで、レジに対応しているその敵のあいつがですね、お客さんが3人ぐらい並んでるのに他の店員に声かけないんですよ。普通だとレジお願いしますとかって言うじゃないですか。でいたずらにこう待つ時間があってですね、で店員さん2人いるのに客が 2,3 人並んでるというね、不思議な光景を体験してまいりました。全力道の上から、はい、FM モットコムをお楽しみの皆さん、こんばんは。今週はですね、使い馴染んだヘッドホンがいつの間にか戻ってまいりましたので、声高らかにお届けしてまいりたいと思います。5月8日金曜日、時計は午後8時を回りました。ただいまのこの時間からは、こちら FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けとなります。皆様のお道案内をさせていただきますのは、FM モットコムの春場所休業5月場所全休の、大関大の里、大関じゃない、横綱大の里、大関青錦こと DJ ユタピーでございます。今日は朝ラジオを聞いててですね、口の中に何も入ってないのに吹き出しそうになってしまいました。楽しみにしてましたね。10日から始まる5月場所でございますけども、5月場所でいいのか、夏場所でもない、春場所でもない、なんと大の里と青錦が休場ということで、やばいっす。青錦このまま全休になるとですね、負け越すと、大関陥落になってしまいます。あんなに強かったのに、本当勝負の世界って不思議ですよね。まあ、興味のない方には全く興味のない話、大変申し訳ないんですが、興味のない方に興味を起こさせるのが私たちの仕事と宿命というふうに私は、思っておりますんでね、ご利用しでお届けしてまいりたいと思います。というか、Q シート開けてねえから時間が分かんないっていうね、何をやってんだお前はみたいな感じでございますけども、はい、番組最終最後までお付き合いいただきたいと思います。ということでね、私正直ですね、明日5月9日、ちょっと舐めてました、侮っておりました。明日アイスクリームの日なんですよね。その他いろいろと、孫悟空の日だったりするんで、この曲持ってきました、聴いてください。やばい、頭出ししてなかった。今週の1曲目でございます。スピッツで孫悟空。

はい、明日5月9日5と9で孫悟空の日ということでね、野沢雅子関係ない、スピッツで孫悟空お届けいたしました。あ、道の上にキントーンが

はい、改めましてごきげんよう、 DJ ユタピーでございます。1週間ぶりのご無沙汰でございましたね。すっぽりとゴールデンウィークハマっておりましたけれども、皆様ゴールデンウィークはいかがお過ごしだったでしょうか。ね、9連休だ12連休だとかね、あと普通に仕事でしたとかいろんな方いらっしゃると思うんですが、私はですね、なんか半日出たり遅く行ったり早く、まあ、普通通りに行って早く上がったりとかですね、なんか休みなんだか休みじゃないんだか分かんないんですけど、毎日仕事をしておりましてですね、まあ、6日はおかげさまで1時間以外お休みいただきましてまあ通常と変わらない、まあちょっとだけ変わる、まあ私は天気によってですね、天気が良いと、午前中草むしりをして午後から会社に行ったりとか、あとはすごい風でしたよね、4日だか。すごいですね。あれ風の時は庭仕事全然できないので、会社に行って仕事をしたりとかですね、まあ、ちょっと悠々自適というか成功うどくというかね、成功うどくわからない人辞書引いて、はい、ということでね、そんな感じでまったりとのんびりと、まあ時には気ぜわしく過ごした1週間でございました。仕事だったっていう方もね、だって結局ゴールデンウィークで皆さんでお出かけした時にお店に入ったりね、ご飯食べるところに入った時に働いてる方がいらっしゃるわけでね、働く人があって休める人がいるというね、そんな持ちつ持たれつのこの番組では、ラジオ沖の皆様からメッセージ受け付けておりますので、宛先をご紹介いたしたいと思います。メールアドレスからいきます。アルファベット小文字です。 YUTAユタですね、ユタアットマーク fm-mod.com、 ユタアットマーク fm-mod.com までメッセージをポチポチとしたためていただけますか。 X のアカウントをお持ちの方がいらっしゃったらですね、今すぐ PC かスマートフォンでログインしていただいて、ガラケーでも結構でございます。X にねログインしていただいて、ハッシュタグ道の上をつけてポストしていただきたいと思います。私おかげさまでもうここ数年お一人ぼっち様で、生放送をお届けしておりますんでね、ラジオを聴いてる皆様の、みんなで作るみんなのラジオというね、FM.com のモットーに、寄り添った皆様のつぶやき、ポストで番組が成り立っていると言っても過言です。はいということでございますんで、本日のメッセージテーマ、すでに X の方で告知してございます。アイスクリームということでね、明日アイスクリームの日ということで、言われはよくわかんないんですけど、明日、そうなんですよ、もう一回話を戻すと、5月9日ってなんかあんのかと思って最初侮って調べてましたらですね、出てくるわ出てくるわ、お

誕生日は少ないんですけども、アイスクリームの日でしょ、でメイクの日、5月メイじゃないですか。まあ世の中にね、存在するメイさん、ほとんどは5月生まれでほとんどとか言ったら怒られます。黒木メイサさんもね、黒木メイサさんも、沖縄出身の5月生まれでメイね、メイサーっていうね、あとはですね、黒板の日、5と9で黒板の日ですね。そして呼吸の日、まあ、私鼻呼吸チャレンジしておりますけども、全然本当にチャレンジしてんのかっていう感じでございますけどもね。あとはですね、ゴクゴクの日、意味わかんないですね、語呂合わせです。あとは奄美黒糖焼酎の日です。黒糖焼酎いいですよ、甘いんですから。黒糖焼酎は後で話をしましょう。であとは孫悟空の日ね、悟空で、孫悟空の日。あと合格の日ということでね、まあ、受験シーズンも仕切り終わりましてね、入学式入社式終わって今更合格ということでもね、どうなんだと思うんですが、合格の日。そして謎解きの日ということでございまして、5月9日ね、なんか365分の1としては結構何の日かっていうのは多い方なんじゃないかというね。よく11月だとね、いいとかね、でたくさんありますけども、まあ意外に侮れないな、5月9日ということでね、5月9日生まれのアーティストの曲持ってきましたので、お誕生日選曲から入らせていただきたいと思います。今日初めて聞くというお客さんリスナーの皆様、この番組ご存知の通り、この夜8時からやってますんで、今日は何の日とか紹介してもあまりネタにならないということで、明日は何の日かというのを番組内で紹介しつつ、明日の皆様のコミュニケーションのネタにしていただきたいということでございました。明日5月9日生まれの方にちなんだお誕生日選曲お届けしてまいりたいと思います。明日5月9日生まれ、なんと1949年、戦後間もない頃でございますが、皆さんご存知のビリー・ジョエルね、ビリー・ジョエル、何歳になったんだ、77歳ですね。この間来日してましたけどもね、私の知人が何万円もする、ね、チケットを買ってコンサート行きましたけども、ということで、ただでお聞きいただける曲をお届けしたいと思います。聞いてください、お誕生日選曲ビリー・ジョエル、アップタウン・ゴー。

でお届けしましたアップタウンゴール、お聞きいただきました。はい、道の上にトッツァンガールが

同情するならアイスクリームみたいに溶けて甘いネタをくれ。しまった、とろけそうなって言おうと思ったのに溶けてどうすんだって感じでね。私のご自宅の近く、自宅の近くのコンビニエンスストレーダー、今ソフトクリームフェアというのをやっておりましてね、私は前々から言ってるように食にあんまりお金をかけない方なんで、アイスクリームっていうともうチョコモナカジャンボ一択なんですね。でソフトクリーム食べに来るんですね、ご家族連れで。でお子さんたちも大喜びで、美味しいねって言って、お母さんとね、お父さん来てなくて、お母さんと子供たち2人か3人でね、美味しいねって食べて、こうニコニコ顔で微笑ましいなと思って。でも私はそのソフトクリーム1個のお金代金でチョコモナカジャンボが2個買えるわけですよ。量より質というか、違うな、質より量というか、いや美味しいですからね、チョコモナカジャンボ、バニラモナカもたまに浮気して食べたりしますけども、あれなんですよ、先ほどね、とろけそうな甘いネタと言おうとしたんですが、ソフトクリームとかってこう自分のペースで食べれないじゃないですか、溶けちゃいそうで。で垂れてきたりとかするし、でソフトクリームって店員さんがこう盛り付ける技によってですね、量が違ったりとか形が微妙に違ったりとかしてですね、どうもそこは納得いかなくて、あまりね、高額な、それこそハーゲンダッツとか大好きなんですけど、ハーゲンダッツのクリスピーサンドとかも超大好きで、なんですけど、やっぱお高いのでどうしてもね、チョコモナカジャンボを、ハーゲンダッツのクリスピーサンドをイメージしながらバキって食べるというね、これが至福の瞬間でございます。はい、ということでね、ぜひ皆様アイスクリームの話題でも何でも結構ですし、あとゴールデンウィークね、疲れたとか、クマに会いましたとか、クマとバトったとかですね、どんな話題でも結構でございますので、 X の方でね、ハッシュタグ道の上をつけてつぶやいていただきたいなというふうに思います。ということで、皆様からのメッセージを受け付けて間にですね、いただいておるメッセージを紹介してまいりたいと思います。こちらですね、ラジオネームネギさんからメッセージいただいております。毎週ありがとうございます。ゆたびでのこんばんは、ごきげんよう。先日約1年をかけて徒歩での山手線30駅到達達成しましたと、その後そのまま、真ん中通るは中央線という昔からテレビ CM で歌われていた通りに、東京から新宿まで歩いてきました。こいつは 体力化け物ですね、60間際にして。もうだってもう59歳60歳ですよ、来年還暦っていうね、人たち元気ですね、この人たち。この間もマラソンやってましたけどもね、5キロだか10キロだか走ったりなんかして、本当にね、お金と時間に明かせてですね、好き放題やってて楽しそうだなっていう、羨ましい限りでございますけども、途中四ツ谷にいて、海外の VIP を迎える時に利用される迎賓館を見る機会に恵まれ、歩くことで知らなかった東京を再発見しましたということで、青山のとこですね、迎賓館ね、白い建物で中まで入れないんですけども、こう鉄格子、おしゃれな鉄格子の門がありましてでね、そこから中の建物って覗くことができるんですけども、私とネギさんが通ってた大学のね、本校の近く歩いていけるんですけど、うちの学校から青山に向かっていく

途中にあるんですけども、迎賓館ね、まあ、郡山にも迎賓館、立派な迎賓館ありますけどもね、はい、迎賓館グランプラスでしたっけ、確かにおっしゃる通りで、東京って歩くとですね、ものすごい量の発見があります。気にしないで通り過ぎるとね、電車でこうガタンゴドンガタンゴドンって通り過ぎるとあっという間なんですけども、歩いていくとですね、まあ、いろんなこう風情があったりとか、あとは新旧交代劇を目の当たりにできたりします。私が通ってた東京都千代田区には神楽坂というね、名門の坂がございまして、こちら入り口からこうずらっとこう新しい繁華街とかね、ペコちゃん焼き売ってたりとか、ファーストフードのお店とかもずらっと並んでたりするんですが、その坂を登っていく途中にその新しいお店の間にこう古い老舗があって、お蕎麦屋さんとかお菓子屋さんがあって、でそこからその間の路地をヒュッて入ると料亭、高級料亭が並んでたりとかしてですね、であとは何を隠すと日本寿司料理人学校っていうんですか、寿司の専門学校があったりとか、まあ風情があるし、でそこは体力に任せて坂登り切っていきますと大隈重信の銅像が見えたりとかですね、でそこ通り過ぎていくと今度韓国に行っちゃうんですね、大変ですよ、ね、まあそんなことでね、歩くということで今まで見過ごしてた、ものが発見できる、目の当たりにできる、じっくり堪能できるというね、非常に贅沢な時間の過ごし方だと思います。でこれね、実は無理くりこじつけて話をさせていただくと、実はご存知の方はご存知だと思うんですが、ユタピーは運送会社に勤めておりましてね、トラックで荷物を運ぶ仕事をしている会社におります。である時期を境にトラックのスピードを制限したんですね、まあ、それまでは法定速度でっていうことで走ってたんですけども、高速を80キロ、一般道を上限60キロということで、ドライバーさんに速度制限を課しましてですね、今スピードオーバーすると反省文書かせたりとかするぐらい厳しくやってるんですけれども、まあ、これ以上はね会社のことなんで言いませんけども、その中でそのスピードを落とすっていうのは、まあ当然事故をね減らす、という目的が最大目的なんですが、じゃあなんでスピードを落とすと事故が減るかっていうことなんですよ。結局ね、時間ができるわけですよ。いろいろ細かいところまで目配せして安全確認する時間だったり、前を走ってる車がすごいスピードで離れてるじゃないですか。そうすると無理に割り込まれるまで時間ができるんです。でそうするとそこでですね、いろんなことをこう認知できる時間ができるんですね。でそれによってこうあそこの路地からなんか車の頭覗いてるなと、ひょっとしたら出てくるかもしれないっていうのを70キロで走ってたら気がつかないのを、制限速度の50キロで走ることによってそれを認めて、あこれ危ないって言ってアクセルから足を離す時間ができるんです。でピョッて出てきた時にとっさにブレーキを踏むなり、出てこなくて怪しいなっていう時にクラクションを鳴らして注意を喚起したりとかっていう時間ができる、時間を作ることなんですね、スピードを緩めるっていうのは。ということで、それ以来本当に大きな事故がなくなりましてね、まあ、ちょっと今の微妙な言い方ですけどもね微妙な言い方ですけども、本当にね、その時間を作っていろんなもの、今まで見えなかったものが見えてくるということがね、だからってよそ見してたら同じですけどね、キョロキョロキョロキョロよそ見してたら同じことになるんですけども、そのいろんなものを確認する、ゆっくり移動することによって今まで見失ってたものを認めることができる。これって私たちの人生も一緒でね、無理やりこじつけてますよ、無理やり何でもかんでも急いで何でもかんでもやろうとすると見落としてたものをゆっくりとじっくりと一つ一つ着実に前に進むことによっていろんな気づきとか発見とか余計なものが見える、見なくていいものも見えるということでね、いいのか悪いのかわからない話になってまいりましたけれども、なんで皆さんもですね、こう行き急いでる方よくお見かけします。行き急いでるって、まあ、いい意味のか悪いのか分かりませんけれども、まあ、時々ねペースを変えてゆっくり歩むっていう時間時期

ということでございましてね、急ぎつつ、時にはゆっくりと、ね、歩を進める道の上、皆さんのそれぞれのペースで歩いてみてはいかがでしょうか。ということで、ちょっと花も詰まってまいりましたので、お茶を飲みたいと思いますので一曲お届けしたいと思います。続いてのお誕生日選曲でございます。明日5月9日生まれ、探してまいりましたよ。1147年源頼朝ごめんなさい、これちなんだ曲なかったです、はい、あとですね、とりあえず紹介していくと、1920年森光子さんね、お亡くなりになってますけども、しかもこの方ですね、なんと調べていくとお誕生日の日に例のロングラン公演放浪記の第2000回公演がお誕生日の日だったということでね、2009年にインフルエンザが、新型インフルエンザが流行った年ですよ。あの時に2000回公演達成ということで、お誕生日に、ね、まあまあ無理やりスタッフが合わせたんじゃないかなと思いますけどね。あとは1949年ビリー・ジョエル、先ほど紹介いたしました。そしてあと1955年掛布正幸ね、バックホーム3連発ですよ。バース、あと岡田さん、下の名前読めないんですが、私ね、知ってる方教えてください。あとは、1959年片山さつき、1961年アキラ、この方名字なしのアキラですよ。誰かご存知ですか。まあ年代だと、年代が合えば分かります。フィンガーファイブのボーカルでございます、アキラさんね。明日お誕生日ということで、フィンガーファイブお誕生日選曲です。個人授業

全力道の上から。この番組は三井住友海上エージェンシーサービス株式会社の提供でお送りしております。自動車保険、火災保険、生命保険、保険のことならすべて三井住友海上エージェンシーサービス株式会社にお任せください。

私の記憶に間違いなければこのメインのボーカルがアキラだったと思います。あのでっかいサングラスしてね、フィンガー5、個人授業デビュー曲大ヒットでございましてね、この後ねヒット曲 2,3 曲連発しますけども、あのフィンガー5って5人だからフィンガー5なんですね。私全然意味わかんなくて、ちなみにジャクソン5はこのフィンガー5をパクったんですかね。道の上にゴールドフィンガーが

はい、ということでございまして、X の方でも、ポストしてくださってるずんここさんからメッセージまでいただきましてありがとうございます。本当にね、一人ぼっち様までお届けしております、DJ ザ・ピーの全力道の上から皆様の声で、番組が成り立っております。まあ、というかあのゴールデン連休中ね、あの地元でもいろんなイベントがあってですね、まあ、大変だったと思うんですけども、私全然ね、あの参加もしてないし、あの、まあ、昔ね20年ぐらい前はね、あの MC とか手伝ったりとかした経験がありますけども、最近はそんな暇もなくね、休みも日曜日しかないんで、ではメッセージの方紹介してまいりたいと思います。ごきげんよう、はい、ごきげんよう、つんここさんからメッセージいただいております。ゴールデンウィークは忙しくて耳鳴りが発症してしまいました。ウェイウェイ、一過性で治ると良いのですが、ということで心配ですよね。耳鳴りっていうとやっぱり自律神経ですかね、あの関係するのはね、本部に戻ります。以前はアイスは特別好んで食べるということはなかったのですが、酒を飲んだ後のチョコモナカアイスがうまいなと最近思います。そうなんですよ、そうなんですよ。徒歩で買える環境だと夜な夜な買いに行っちゃいますね、ということで、はい、私そうです、あの徒歩で買いに行っちゃいます。急にアイスが食べたいなっていう時に、あの行けませんね、コンビニエンスストアっていうのは。やっぱり夜閉めないと、人間の生活として。でなんならですね、その倍の距離歩きますと、24時間じゃないんですけど、朝の4時ぐらい、あれ朝の2時ぐらい、あれ夜中の2時か3時ぐらいまでと、早朝5時からやってるドラッグストアがありましてですね、そこまで歩いていくと、チョコマナカジャンボ70円ぐらい安く買えるんですよ。皆さん70円って思うでしょ。でところが、毎週1個食べたとしたら50個なんですよ。3500円、あ、大したことないよ。3500円安くなんですよ。なので、私はいつも週1回そのドラッグストアには買い物に行くんですけれども、週1回以上ね、必ず冷凍庫に、チョコモナカがなくなるとそこで買い足してですね、常駐というか常駐じゃない、常備しております。私はチョコモナカかバニラモナカアイス、本当にね、質より量なんで。あれ、それでも、まあ、まずいな。それはね、森永製菓さんに失礼だな。量と質を両方両立するのを求めているので、チョコモナカはジャンボです、はい。なんでジャンボつけてるのかな、あれ。チョコモナカっていうちっちゃいのがあるのかな、まあ、今度調べてみようと思います。ということで、ずんここさん、おそらく忙しかったって、まあ、仕事なのかプライベートの行事なのか、まあ、存じ上げませんけれどもね、やっぱり先ほど言ったように、行き急ぐだけじゃなくて、のんびりする時間が必要だと思うんです。チェンジオブペースと言います。はい。うまくまとまったところでね。というか、ずんここさん、そもそも山登りとかね、アウトドアで、すごい気分転換されてるのを、ちょっと、存じ上げてますけども、多分ね、熊のせいで、なかなかその、活動が、範囲がこう、限られてきてるんじゃないかな。でそこに来て忙しくなったりすると、やっぱそういう体調不調というかね、体調が不良になるっていうところに影響出るんじゃないかなと思うんで、まあ、解決策としては、野生のクマをね、もうちょっと統制していただいて、こう安全に人間がね、アウトドアに行けるような環境をいち早く整えてほしいなっていうのがまず一つと、あとはトランプをやっつけることですね。トランプをやっつけなくてもいいんですけども、世界情勢が平和になればですね、こうじゅんぐりこういろんなものが元の鞘に収まっていって、でクマも人里に降りてくるのが減るんじゃないかと私は思っております。ですから、毎年ね、昨年もそうですけども、過去最高のそのクマの目撃情報だとか、あと人的な被害とか、あとはその食害とかですね、いっぱい出てくると思うんですが、あれって結局ね、どっかでバランスが崩れてるのが、ずんぐりこう影響して、で振り子のようにどんどん影響が増えてって、全く違うところに結果が出てきて、いろんな例えばコロナもそうだと思うんです。やっぱそういうね、人間がもともと持ってた不分率とかリズムとか波長とかですね、そういうのがだんだん狂ってくるっていうか変わってきてね、でやっぱりそれが結局環境とか

いろんなものにこうお互いに共鳴しながらこう世界って変わってきた、生活って変わってきた、環境って変わってきたと思うんです。まあ、分かりやすく言うと公害なんかもそうですよ。化学、ね、化石燃料をいっぱい燃やしすぎて二酸化炭素が増えちゃって、まあ、いわゆる恐竜時代に戻りつつあって、でオゾン層が破壊されて、いろんな有害光線が多く入ってきたりって、これ全部つながってるじゃないですか。だから私は人間こそ地球絶滅のための最終兵器だと私は思ってますけども、まあ、その中のね、かろうじて80億分の1の私がそんなことを言ってはしょうがないことなんですけれども、どっかでやっぱりね、こう振り子の回ってるのをねちょっと戻すとかね、振り子の振り幅を直すとか、そういう瞬間がやっぱりこの全人類には必要なんじゃないかな。でそのために私はコミュニティ FM で喋ってると、それを是正するために、はい。なのでねもうわけわかんなくなってまいりましたけどもね、共感される方ぜひ X で、そうだそうだというふうにね、ハッシュタグ道の上をつけてポストしていただきたいなというふうに思っております。というか PC の画面が変わってしまいましたので、ね、今スタジオでPC ね、ポツコンです、略はポツコンの略 PC なんですけども、新調されたんですけども、こちらですね、あ、トシさんゴールデンウィークはほぼ仕事だったそうです。お疲れ様でございました。ね、仕事があることはやっぱ感謝すべきことなんでね、体調に気をつけて頑張っていただきたいなというふうに思いますけども、で話を戻すと何の話だっけ、ポツコンなんですけども、中国語しか通じないんで、このポツコン言うこと聞かないんですよ。ニーハオしか知らないんで私ニーハオもどういう意味か分かんないんですけどね、あ、シェイシェイも知ってるから、ニーハオシェイシェイ、これしか私使えないんで、このスタジオに置いてあるポツコンですね、 PC 中国語が分かんないで使えないというね、稀有な存在でございます。ということで、喋り疲れたので次の曲いってみたいと思いますね。あと何分、あ、ちょっと早いんですけれども、早いのでちょっと別の話しましょうか。ですね、皆さんね、ゴールデンウィーク中いろいろお出かけの方も仕事の方も、今X の方で参加していただいたトシさんはね、ゴールデンウィーク中はほぼ仕事だったということで、ポストしてくださいましたけど、職場の大きい職場っていうか、なんていうのかな、同時に大勢の方が仕事をされている職場ってあるじゃないですか。例えば工場だとか、工事現場だとかあるじゃないですか。ああいうところって結局その仕事の進捗を止めてしまうのに結構時間かかるし、で再開するのにも時間かかるから、本当に決まったカレンダーで定期的に休むか、もしくは長期休暇っていうと2週間ぐらいガーンって休んじゃうじゃないですか。それもいいんですけど、その顔上で作ってるものを日々運んでる運送会社まで巻き込んでですね、お休みになってしまうっていうところをね、メーカーさんちょっと考えてほしいなと。いや全然あれですよ、うちの会社のこととか仕事のことを言ってるわけじゃないですよ。世間一般論を言ってるわけでね。でそこ行くと食品とか流通関係っていうのはもう365で動いてるん でたまには休もうよとかって思うんですけども、いや思ってるだけで口に出せないんですけどもね、休みを作ったらいいんじゃないかっていうところで、スシローさんは今年もやります、定休日なんか2連休ぐらいやるそうですよ、平日のあんまり影響のないところ。でも平日休まれるとね、サラリーマンの方とか毎日ランチはスシローだとかっていう人がね、行くところなくなっちゃうと思うんですが、一斉に休むっていうことをね実施するということで、これは流通とかね、外食関係とかもね、時々やったらいいと思うんですよ。そういう仕事があればありがたいなんて私もさっきうっかり言ってしまいましたけど、やっぱり休みも必要で、先ほどから言ってるチェンジオブペースっていうのかな、休むのも仕事をする能力のうちの一部だっていうね、経営者の方がいて、あとは遊ぶ力も仕事の、能力に通じると、全力で楽しめる遊ぶ方を知ってる人間は会社に来て仕事をする時にもやっぱりそういう創意工夫とか集中力とかパワーを発揮できるっていう、そういう考えの経営者の方がお取引先にいまして、でその経営者の方はゴルフが大好きなんで、その関連企業とかですね、そういう業者、入ってる運ばせてる業者に声かけてゴルフコンペをやるわけなんですよ。でただ単に自分がゴルフやりたいだけじゃねえかっていう、自分が得意だからね、そのゴルフを通してその協力会社と、面識を持ったりとか会話をするっていう
そういう

崇高な目的に、をちらつかせながら自分がゴルフやりたいだけなんじゃないかというふうに私はちょっとうがった見方をしてたんですが、直接お話を聞いたら、要はその会社の社員さんたちがホストをやるわけなんですよ。ゴルフコンペをやるのに、そのゴルフコンペの会場設定とかシチュエーション設定をして予約をしたり、でお客さんにそれを周知して出欠を取って会場を予約したり、あと景品を準備したりっていう、そういう作業をその交代で社員にやらせるんですね。そこでその社員の能力とか、そういうひらめきとか、あの機転の利くかとか、ホスピタリティマインドとかを見てるんですって。なるほどと、なるほどと、まあそこまで大義名分をぶち上げて自分がゴルフをしたいだけなのかというのはやめましてですね、まあいろんなその上に立つ人の視点というのは、いろんな角度からそういう工夫して、ね、部下の能力っていうのをチェックしてんだなというふうに感心しましたというお話でございました。それでは続いて1曲をお届けしたいと思います。お誕生日選曲&イベント選曲でございます。明日のアイスクリームの日というのは散々言ってきましたね。今日のメッセージテーマ、アイスクリームの話題すっかり忘れてますけども、お誕生日でございます。アキラまで行きましたんで、1968年原田雅彦、ね、スキージャンパーです。1970年、鉄アンドトモの鉄、鉄と&トモってどっちがどっちかというと、鉄っていうのはあの山形県の形をしている顔の、横顔は山形県にそっくりの方で、あの踊りまくってる方が鉄さんで、トモさんっていうのはあのメガネをかけてギターを弾いてる、かき鳴らしてる人です。あ、ちなみにあのトモさんが弾いてるギターってさだまさしからもらったギターですよ。それはいいんですけども、で鉄さんっていうのが実は歌手志望だったというね、まあ、いろんな話がありますけども、あんまり喋りすぎると後でネタがなくなるんですが、1978年、5月9日生まれ、大橋拓也、スキマスイッチのボーカルでございます。お誕生日&テーマ選曲でございます。聞いてください。スピッツで、スキマスイッチで、アイスクリームシンドローム。

はい、1978年生まれ大下家スキマイスイッチでアイスクリームシンドロームをお届けいたしました。なんとかシンドロームってよく聞くじゃないですか。そうすると私あのシンドロームって聞いた瞬間に頭の中でカッチカッチカッチカッチって音がします。

はい、ということでございましてね、はい、何言おうと思ったんだけど、そうこの曲聴いてほしいんですよね。

0: Darling, this is Lewis. Darling, it's so nice to have you back.
1: これはですね、私がネタ切れた時にね、よく使う曲の、ルイ・アームストロングさんという方の、ハロードリー、ハロードリーという曲なんですよ。でこの曲がですね、どんな曲なのかっていうと、全米のビルボードのヒットチャートで1位を獲得した曲なんですよ。でね、そのタイミングが一つ面白くて、実は1964年にの今日ですかね、5月9日にこの曲が全米ビルボードでヒットチャート1位になった。でその時何が起きたかっていうか、何が終わったかというと、2月の1日からビートルズが全米のヒットチャート14週連続で入れ替わり立ち替わり1位をキープしてたんです。これもすごいんですが、この2月から3ヶ月近く、3ヶ月ちょいか、14週間ずっとトップに君臨してたビートルズに変わって、この、 いわゆるセントルイス発祥のね、ジャズ の、 サッチモですよ、ルイ・アームストロングの曲が1位になったと。これどう思いますか？いや、ビートルズって私も大好きだし、いろんな曲が入れ替わり立ち替わりで連続で1位になってきて、この番組でも紹介したことがあるんですけれども、結局ごく分かりやすく言うと飽きるんですね。でそこに来て全く曲調も雰囲気も特徴も違う曲がポンと出てきて、いい曲だと一気にそっちに流れるわけですよ。でこれまたこの後すぐにまたね、ビートルズ復活してきますけども、そういうことなんですよね。だから何が言いたいかというと、先ほど来言ってました、その、いわゆるチェンジオブペースっていうのかな、これが非常に効果的と。だからあれですよ、脂っこいものばっかり食べてる時にちょっと口直しにさっぱりみたいな全く安直な例え話しかできなくて申し訳ないんですけれども、お寿司とお寿司の間に食べる生姜みたいな、ガリみたいなね、そういうことでちょっと雰囲気を変えたりとかペースを変えることによって、また次に戻ってきた時により一層美味しく楽しく過ごせるっていうところにつなげていけるんじゃないかなというふうに思いますのでね、今年度のテーマはチェンジオブペースでいきたいなと。毎回反省するんですけども、私一人で番組をやって喋ってるじゃないですか。ずっと同じ調子で喋ってるんですよ。やっぱこれいけないなと思うんですよね。途中で一回チェンジオブペースが必要だなと。で強制的に何か固定のコーナーとかやって、ペースをかけない、変えないと1時間通して聞いてくれる人がどんどん減ってしまうんじゃないかというね。聞いてほしいというよりも

私が言いたいことを言ってるだけなんでね、別に自分のペースで喋ればいいかと思うんですが、やはりあのせっかくね、77.7MHz もしくはあのリスラジで聞いていただいている方をね、やっぱ一緒にこう同調して楽しんでいただくためには、やっぱり飽きさせないようにいろんな話題とかね、いろんな変なことを言ってドキッとさせたりとかさせなきゃという自覚こそはあるんですけども、ついついね、自分のペースで好きなことだけ喋ってるっていうのが実情でございますんで、飽き足らず、興味のある方はまだまだ付き合っていただきたいなというふうに思っております。ということでね、まあ、そもそもそのアイスクリームということなんですけども、前もちらっと言ったと思うんです。アイスクリームの最大の原料は電気だと結局、まあ、先ほどの話に遡るわけですよ。化石燃料を、ね、使って人間は電気を起こしてるわけですよ。でその電気を使って冷やさないとアイスクリームっていうのは維持できないし運べないし美味しさが保てないわけですよ。でもアイスクリームの最大の原料は私は電気だと思ってて、でその電気を起こしてるのは、まあ、原子力もありますけども、太陽光とかね、あの風力発電も今ありますけども、もともとを正せばね、いわゆる火力発電っていうのがメインだったじゃないですか。やっぱこれがね、あのそこにつながるわけですよ。さっき言ってたそのいろんな波長とか振り子の幅が変わったとか、人間の生活様式が変わって波長が変わって、こういろいろ世の中が変わってきたと、まあ、狂ってるっていう言い方もしましたけども、そうするとこのアイスクリームっていうのもね、実は少なからず関係してるんじゃないかというオチでございました。はい、それでは今週最後の曲お届けしたいと思います。明日は黒板の日ということで、聴いてください。ハウンドドッグ、ブラックウォールジャングル。

はい、ハウンドドッグブラックボードジャングルお聴きいただきました。そや、あ、道の上に、そや、よくみんな嫌がるの分かってたの、黒板爪でキーってやる人いませんでした。

0: はい、お届けしてまいりました全略道の上から、もう間もなくですね、お別れの時間近づいてまいりました。というか、あのゴールデンウィーク中ね、私の仕事柄、高速道路の渋滞情報とかいろいろ見てましたけども、そこら中で事故がね起きてまして、で本当に最後の最後に痛ましい事故が、もう全国ニュースで福島県猪苗代町っていうふうに連呼されてました。本当にお亡くなりになられてね、若い高校生の方、ご冥福を祈りつつですね、そういう尊い命を奪った大人たち、なんか今捜査が入ったりとかしてます。できることをやって、やるべきことをやって、決まりを守って、その上で起きてしまった事故は致し方ないと思いますが、いろんな理由でね、正しくないことをやった結果犠牲者を出したっていうんでは、もうこれは許されないことですんでね、そんなね、道路の上の事故を一件でも減らしたいなという願ってやまない今日この頃でございました。本当にゴールデンウィークがね、全然ゴールデンウィークじゃなくなってしまう、被害に遭われた方のご家族の心中察しするにおいてね、本当にもう残念だなと、大人たちの無責任でそんなことを引き起こすっていうのは、ちょっと本人罪ね、起きてほしくないなというふうに思うばかりでございます。私としても、仕事の上ではね、できることをきちっとやっていきたいと思います。それでそういった事件とか事故とかね、不適合を一件でも減らしていきたいというふうに改めて心に誓った連休明けでございました。皆様もね、もっと私この番組本来始めた時はこれ事故防止とかね、そういうことをもっと前面に打ち出していこうというね、そういう高尚な考えを持って研修を受けてましたが、始まったらどんどん横道にそれてしまいましてね、全ての道はつながっておりますので、そのうちまたそういう真面目な道に戻ることがあるかもしれませんのでね、その時はよろしくお願いします。さあ、いよいよ時間がなくなってまいりました。ご存知の通り、この番組は毎週金曜の夜8時からほぼ生放送でお届けしております。今月は5回もあるということでね、あとちなみにこの番組の前のスパンで20秒ぐらい無音状態が続いております。あれは厚生省に報告義務のある放送事故だと思います。20秒間、無音になっておりました。先週と今週、5月からプログラム変わったんですね。さあ、いよいよ時間がなくなってました。午前金曜のね、午前
1: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンドミチコ、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
4: あなたの街のこと聞かせて。
6: 毎週水曜午後1時は、元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い、感動、何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねぐなっから、絶対聞いてみて。

0: 常に美しい炎を燃やす家庭燃料の店、いわき屋商店が9時をお知らせします。
1: ですね、
2: はい、
1: 私一般的にダメな社会人を名乗っておりますけども、最近ちょっと、はい、工事現場というものへ入りまして。
2: 工事現場、
1: そうなんです、うん、工事現場、僕向けの現場ということで、はい、
2: はい、
1: アパートの2階階段降りて1階が僕の仕事場なかなか
2: 徒歩10秒、5秒ぐらい
1: 始めます。
3: はい、吉田探偵の
1: 吉探偵
3: 大丈夫なのか。
1: FM77.7 メガヘルツ FM モットコムを聞きの皆さん、こんばんは
2: なんでためがあったのか。こんばんは。
1: 今週もやってまいりました、吉田探偵の吉探偵
2: 大丈夫なのか。
1: パーソナリティのウクレレユニット吉田探偵の、最近なんか大工さんだということをすっかり忘れておりまして、吉田探偵の岩崎純一と
2: 私は時々自分を見失うのりこです
1: 見失っちゃうんです
2: そう、どこ行ったんだろうと思っちゃう
1: ね、本当に、
2: うん、大変、
1: うん、大変です。このところね、そういう感じでですね、ダメな社会人がギリギリまで寝てられるようにきっと叶えてくれたんであろう、うん、僕がこの場で床下をどんどんどんとすると、下が現場ですみたいな距離感でずっと、
2: ね、それ
1: そう仕事しておりました。
2: うん、すごいいい環境でございます。
1: いい環境でございます。
2: はい、
1: うん、自分の住んでるアパートは自分が改装しておりますというね、よくわかんない
2: え、自分住んでるところも
1: やったね。
2: 自分でやったの？
1: そう
2: すごいね。
1: そう、まず、うん、最近の人って畳の部屋あんま住まないんでしょとかって大家さんが言うわけよ。
2: おー、
1: うん、それで引っ越して一番最初にやったのが、うん、4畳半と6畳のフローリング張り、
2: 畳剥がして、
1: 、うんうんうん、でもう一つは既存のフローリングの上にフローリングを張ったって。
2: ああ、なるほどね、
1: うん、なんでだろうとかつと思ったら、うん、うちも張ってつって言って、
2: うん、
1: 大家さん家を張った、余りを
2: なるほど
1: うちで張ったみたいな。
2: なるほどね。
1: そうで、うん、これ一般的にあんま知識ないのかもしれないけども、うん、フローリングって一坪用なんですよ。
2: あ、はいはい、
1: 6枚一坪、30センチの1メーター82センチっていうのが6枚入ってんのね、
2: うん、
1: で4畳半を張っても、
2: うん、
1: 6畳を張っても、
2: うん、
1: 要はその6枚一束が3ついるんですよ、
2: うんうん、
1: 4畳半用っていうのないので、
2: うんうん、
1: だから4畳半を張るにしても6畳分買うしかないわけ。
2: なるほどね、余っちゃうんだ。
1: そうなの。ということは 1.5 畳余るわけよ。
2: うんうんうんうん、うん、
1: だから2人で6畳だから、4畳半2つだから、4足の5足買うと、
2: うん、
1: 余りなく貼れるわけ
2: なるほどね。
1: そうだから、うちも貼ってほしいなとか言いながら、引っ越して早々一番荷物入っていた4畳半の荷物どけてフローリング貼ったその後、うん、壁紙とかもどうしようかななんて言ってたから、うん、なんか和式の天井になってたからさ、
2: うんうん
1: うん、それを、下地ちょっとやり替えて、うんうん、壁紙全部貼ったんだけど、うんうん、材料代とあと小遣い程度の、手間はもらえるのね、
2: うん、
1: そんで、壁紙を、うん、一応材料代は出してもらうという体で、
2: はいはいはい、
1: うん、当然なんだけど俺自腹切れないから嫌だよ、
2: うん、
1: そんで、貼るんだけども、
2: うん、
1: どういう色を貼ってくれというその指定はないわけよ。
2: あ、なるほど。
1: だから、片側アクセント壁にしたりとか好き勝手、
2: うんうんうん、好き勝手にやってる。
1: すっごい好き勝手にやってる、
2: うん、
1: で、その当時ね、
2: うん、
1: 大家さんと、
2: うん、
1: Facebook でつながってたのよ。
2: ほうほうほう。
1: そんで、いやさすがにここまでやったら大家さん 起こるよなと思って、うん、あの実は 1x4 っていうさ薄い、あの通媒材料、あのなんだっけ、薄手に半分に裂いた 1x4 っていう材料があるんだけど、
2: うんうんうん、
1: よくあのウッドデッキのスノコとかに使ってるかな、
2: うんうん、はいはい、
1: それを壁に打ち付けまして、うん、3枚ほど、
2: うん
1: うん、ギターかけるフックをいっぱいつけたんですよ、
2: うんうんうんうん、
1: そしたら、それでギターかけてる写真をねわざとフェイスブックにアップしたの、
2: うん、
1: そしたらうちもジャケ燃えする、あのジャケ映えするやつ何枚かあれしたいから、あの棚作ってそのついでに壁やってくんないかなとか、なんか
2: 怒られないんだ、
1: 怒られないの、うちもやってくれんなの
2: すごい大家さんだな。
1: そう、すごい大家さん。そんな大家さんがですね、
2: うん、
1: 自宅でアナログレコード屋がをやってるんだけど、
2: それまで、そうなんです、すごいんですよ、
1: う
2: ん、
1: そう、あの C レコード日立で検索してみてください、あの、うん、結構繁盛してるみたいです、
2: うん、そお客さんひっきりなしにいるもんね。
1: そうなのよ。そんで、うん、その、 あのダメな社会人の現場のね、片付けだったんです、うん、今日終わったから、
2: はいはいはい、
1: うん、そしたらね終わってドア開けた途端にね、うん、クイーンの2枚目のアルバム爆音でかけてて、
2: うん、
1: やべこれとかつと思って、
2: うん、
1: そんであの大家さんとこ、ほら今日レコード焼いてたからさ、ガバッと開けて、大家、うん、さんこれ、うん、クイーン2ですよねとか言って、うん、あ、岩瀬くん知ってるんだこういうのとかなんだって言われて、いや俺これからですよクイーンやばいと思ったのって、
2: うん、
1: そんな感じのご機嫌な一日でした。一生懸命やりました、ね、電池切れ
2: です、はい、お疲れ様でした。
1: そうなんです、うん、今日は久しぶりにですね、うん、一条えなちゃん元アイドゥの、から、あの新しい曲が届きました、
2: はい、
1: ではここで一曲聴いてください。えそらであれこれドリーマー、あれこ

0: エソラであれこれドリーマー聞いていただきました。
1: はい、
0: 今回もですね、多分あのアクシススペースというところが会場になってたんですけども、ワンデー2026、確か初出場なはずなんですね。あの我々は音響を担当しているので、前のうち児童公演から、真面目にやっていれば、一歩も動けないんですよ。
1: 真面目にやってたから動かなかったんだよね。
0: そうだよ、俺ららしくない、だからちょっと実際は見れておりません、けど
1: ワンデイでね、
0: きっと良かったんじゃないかなっていう感じで。
1: いや、そう、最近のえのちゃんすごいよ。
0: も
1: ともびっくり。
0: もともとダンスのパフォーマンスうまい子だったから、
1: ただね、普通の子アイドルっていう目では見ないでほしいっていうぐらい、アイドルなんだけど、ほんとすごい。ダンスもそうだけど歌すっごい上手になったよね。
0: そうだよね、
1: びっくり。あれみんな言ってる、いや歌うまいよね
0: っていうか、あのアイドゥの時が絶望的だったんだよ、最初が。
1: そうなの？
0: 本当にひどかったの。
1: そう、それここで言っていい話です
0: か？これね、本人にも言ってるから大丈夫。
1: 大丈夫、本人にも言ってるんだ。
0: それで、あの、本人も、やっぱり歌がなっていうのは言ってて、それで、あのアイドゥが2人になってから、ちょっとそこからね、ゲストなかなか出てこれ、あの、で、あの、なかなかちょっと来てもらう機会がなくなっちゃったんだけど、あの、今回は歌をもう、どうに、あの、歌のスキルを上げるっていうんでね、自分でテーマか作って、ずっと取り込んできたの。
1: もう並々ならぬ努力で、
0: 本当にそれ、
1: 本当にも、
0: ほんで振り付けめちゃめちゃ激しいからね。
1: もう激しいけどしっかり歌ってるもんね。
0: すごいと思う。
1: だから本当すごいと思う。
0: なんかね、あの、その成長の一部始終を知ってる我々だから、なんか感情移入をしてしまうというか、あとね、本人の性格もすごくいいんだよ、
1: そうそうそうそう、
0: なんかついつい応援したくなっちゃうっていうね、そんな感じで、はい、
1: ちょっとね、機会あったらね見てほしい、本当に
0: ね、本当に、吉田タンステン、吉田タンステンが出演 なしでアイドルイベントやるか
1: 出演なしってうちらアイドルじゃないから出演できない、そもそもね。
0: そう、いかがでしょうかみたいな。
1: こてつくんアイドルにしちゃえば出れるかもしれない。
0: こてつだけこうあれなんだっけ、ステージの正面につないどいてさ、そんでハヘハヘハヘハヘお座りしながらあれしてる
1: そうそうそう、
0: 裏の方でうちら演奏してるみたいなね、
1: チェキ1枚500円って、やりましょう、
0: やってみよう、
1: やってみよう、
0: はい、その時は皆さん来てください、
1: 来てくださいやるのか、はい、ね、
0: そう、そういえばあれだ、5月の2日、ひたちなかパーティーパーティ
1: ー、はい、
0: 10周年の2日目ということ で、ね、はい、出演させていただきました、はい、ひたちなかパーティーパーティーはですね、ほんとタイミングがその当時重なってみたいな感じなんですけど、プレオープンからしばらくの間は僕とのりこが、あそこの階、そこの改装工事をやっていたっていうの立ち上げの段階すごく関わらせてもらった、思い入れのあるライブハウスでございます、
1: はい、
0: そこのね、10周年ということで、2日目にお呼ばれしまして、
1: ありがとうございます。
0: 久しぶりになんかすごく気持ちいいライブやらせていただきました。
1: はい、
0: はい、ですね、今回のメンバーは、出演者はですね、我々が、ただ一方的に、この人とやりたいみたいなわがまま全部詰め込んだみたいな素晴らしいメンツでした
1: 。びっくりした。
0: で、一組目がですね、大子町、茨城県の大子町の弾き語り、シンガーソングライターということで、やってます、はい、ひーくんですね、
1: はい、ひーくん、
0: はい、
1: はい、
0: それから、
1: うん、
0: エマージェンザ2023の、 優勝者でございます。
1: すごいよね。
0: ね、パノラマとラボラトリーが、うん、はい、月

0: ボーカルを引き継いでやってまいりました、
1: うん、はい、よかったです、
0: うん、すごくよかった。なんかね、うんうん、ジャズだかなんだかっていう感じで、うん、あとあの茶摘みのねジャズバージョンっていうのやってたんですけど、
1: うんうん
0: うん、すごくあの素敵でした。
1: ちょうど88夜だったんだよ、
0: うん、ね、88夜なんだね、うん、だからあれやったのかなって言ってる、
1: うん、いや違うって。
0: あ、違うんだ
1: 聞いたら違かった、この辺りかなと思ってって言って
0: うんって言っとけばいい
1: うんって言っとけばね
0: そういうう
1: んって言ったらすげーと思ったのに
0: そういうフランクなところも大好きです、
1: はい、
0: それで、次がですね、はい、大阪の2人組カンパニラ、
1: うん、大好き、
0: うん、うん、なんと、ギターボーカル、まあ、ピアノボーカルもするんですけど、ももちゃんが独身最後のカンパニラということで、
1: うん、ねー、おめでとうございます、う
0: ん、だから酒飲む分で、
1: うん、
0: 当て込んでたお金を募金して、
1: うんうん
0: うん、あのその分みんなにおごってもらうとかなんか言
1: すごいな、ももちゃん大好き本当に、
0: ね、あの明けっぴろげがなんだけど、
1: ね、
0: うん、でカホンのラッキョくんもねすごくあれで、うん、最近だとね杉本ラララさんのショート動画によく出てくるんですよ、う
1: ん、はい、最初出てきてびっくりしちゃった、うん、ラッキョくんいると思って、
0: この男ラッキョはだな俺に5000円を貸していると
1: あれも面白かったけどね、うん、親にラッキョという名前をつけられたみたいな違うからみたいなね、
0: 本当あれも、ね、
1: 面白い、
0: あれもね、裏話いっぱい聞かせてもらってさ、後で、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、あの5000円っていうのは、うん、どっかのイベントで約束してたギャラだったらしくて、うん、
1: あー、なるほど、
0: そうそうそう、それで、ね、なんだっけ、それも、ね、うん、ライブのね、2週間ぐらい前に
1: うん、
0: ふと偶然会って、
1: うん、
0: なんか世話になってたからそれなりにお話をしていたら、
1: うん
0: うん、なんかちょうどスケジュール空いててさ、うん、サポートすることになったって、もう偶然もいいところ
1: だった、すごいね、
0: そう、面白いね、いっぱい聞かせてもらった本当に、
1: うんうんうんうん、
0: あれギャラなんですよ本当は、だって
1: そうなんだ、
0: 6年とぼけられてみたいな
1: 6年前のギャラなんだね、
0: そうそうそうそう
1: なるほど、
0: うん、楽しかった本当、いろいろ聞かせてもらった、ね、まだまだ話すこといっぱいあるんだけど、はい、うんうん、そのカンパニラの2人の演奏、僕は本当のことっていう曲が本当に大好きで、
1: うんうんうん、
0: あのカホンの、ね、ビートでわかるのよその曲が、うん、うわ来たーとかって思って、
1: うん
0: うんうん、それがすごくテンション上がりました、素晴らしい、はい、演奏でした、
1: うん
0: うん、でまたここでもね、はい、カンパニラまたかけたいと思います、
1: はい、
0: でその次、我々大好きすぎる2人組、日比カリメロ、
1: うん、
0: うん、
1: 大好き、
0: はい、茨城の2人組でございます、
1: はい、うん、その辺から来ましたって言ってたよ
0: その辺から、まあ、ざっくり言うと日本ってレベルで言うと確かに間違いなくその辺から
1: その辺だよね
0: 本当、
1: うん、
0: 本人たち奇跡のユニット名乗ってますけど、
1: はい、
0: うん、この間まではなんだっけ、星野源って言ってたのに、この間ディーン・フジオカになってました
1: 、うん、ほんと面白い、
0: 今回ね、やっぱり、うん、ニューアルバムの、うん、手売りツアーということでずっとやってるんだけど、毎回1000枚売り切るぞなんて、
1: は
0: い、うん、やってたんですけど、今回も、ニューアルバム、のりこがゲットしております、
1: はい、うん、来週かけますね、
0: 来週かけさせていただきます、本当に素晴らしい歌いっぱいありました、
1: はい、
0: うん、ありがとうございます、本当に素敵な30分でした、うん、
1: はい、
0: そして茨城のこのパーティーパーティーの箱、ご当地アイドルということでムーンライトラバー、
1: うん、
0: うん、もう高校のガキの頃から知ってるので成長したなって
1: ねえ、大人になったね、
0: 大人になった、
1: うん、かわいい本当に、
0: うん、であとね、うん、まあ、そこでその箱ザ・セイラっていうバンドが経営してるんだけど、そのエミコちゃん一人のユニット、うん、ボーカルのエミコちゃん一人のユニットセイラ、
1: うん、
0: でっていうことで全部終了になりました、本当に僕らのわがまま聞いてくれてありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 最高の2日目でした、これから11年目に向けて頑張ってください、
1: はい、頑張ってください、
0: ではここで1曲、吉田タンステンでフロー、

0: 気になってるらしい。
1: 忘れてたんだ。
0: はい、すいません、はい、ざーっと言ってください。
1: ざーっとないです、1個だけあります。
0: はい、
1: はい、5月31日の日曜日、
0: はい、
1: なんとまたやります、3回目浪江駅発ストリートミュージックフェスタ。
0: 浪江発
1: やった
0: ー、ミュージックフェスタやります。
1: はい、やりますよ、浪江町。浪江駅ね、今ものすごい大きなあの工事現場となっておりますが、なんかでもそこちゃんと使ってできるそうなので。
0: ああ、そうなんですね。
1: そうそうそう、安心して来ていただければと
0: 思います。とりあえず駅に降り立てば、うん、けしからん音がたくさん、
1: はい、そうそうそう
0: 流れてます。
1: はい、流れております。
0: 皆様のお越しをお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: 来なかったら電話かけます。じゃあ今週も聞いていただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 吉田丹線の吉田で
1: 大丈夫なのか。
0: パーソナリティのウクレレ演技と吉田丹線の岩崎仁一と
1: のりこでした。
0: 素敵な週末をお過ごしください。さよなら。

0: JOZZ2AWFM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: 全略道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時、全略道の上から放送中です。
3: 聞かないと呪うわよ。
4: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
5: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムデーポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。

0: った毎週月曜午後1時長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。
1: え、同じ？
2: 時は 2000X 年、人々は人生に迷い悩みながらも毎日を過ごし、地球は相変わらず丸く青く、その姿を変えることなく回り続けていた。その頃宇宙からスイングバード星という遥か彼方から、
3: ソルディックキャンディー号
2: という宇宙船に乗った一面が、音楽による地球侵略を進めていた。
4: スイングバードの

わけで皆様こんばんは、スイングバンドのボーカルイーナさんです。どうもどうも、いかがお過ごしでしょうか声がおかしいですね、無事に終わりました、手術ですね。本当に、ご心配おかけした皆様には申し訳ありませんでした。ありがとうございました。なんかね、2回目の方がねちょっと痛かっただし、なんかゴロゴロする感じが最初あったんだよね。てかね、なんかそれ実はね、なんかね仲良くなったおじさまがいらっしゃったのにとね、お話もその方とお話ししてたんだけど、1回目って結構無我夢中だったりするからあれだけど、2回目って余裕があるから、なんかこう冷静に分析できるんじゃないみたいな、なんかそんな話になって、なんか眼科ですごくイケオジの方とお友達にならせていただきましたいやでも本当にすごいね、びっくりしちゃった。なんかもう2日目からは、私の場合はもう完全に両目見えたから、なんかそれまでこう左目を先にねやったっていうのもあって、1週間ぐらいね左目がちょっとこうゴロゴロしてたりとかってのあったんだけど、あんま目使いすぎたりすると。でも両目になったから、まあそれでもこう携帯とか仕事とかっていうのはやっぱちょっと少しセーブしなきゃいけないんで、完全にまだ戻ってはいないんだけれども、でも

全然楽、すっごい。で、一番びっくりしたのが、私大学の時にいわゆる勉強の姿勢が良くなかったんだろうね。で、なんか 0.04 とか2とか3とかひどい時それくらいまで行ってたんですよ。本当にひどくて、近視が。で、だからコンタクトとかもうメガネもあんまり皆さんの前で見せたことないと思うんだけど、実はメガネめちゃくちゃ分厚いんですよ、自分の持ってるメガネ。それくらいひどくてだったんだけど、今回の手術でその度数を別に上げたわけじゃないんだけど、なんかこう下のね、綺麗なこう なんて言ったらいいの、眼底もすごく綺麗に見えるようになって、視力、まあ多少レンズが入ったっていうのもあるんだけど、左が 0.3 で右が 0.4 まで上がってました。びっくり、マジで。1週間前は 0.2 までだったんだよな、左でも今 0.3 と 0.4。まあ、体調とかにもよるからとは言われたから、またもう少し変動があるみたいなんですけど、やばくない？なんで逆にちょっとテレビとか見てみたりするじゃないですか。で、今までは絶対にこうなんだろう、ないとダメだったの、メガネがないと見えなかったんだけど、逆に今もう気持ち悪くなるぐらいあれで裸眼で過ごしてますね。ちょっとまだコンタクト入れられないので、ただ皆様にお目にかかれる一番最短が6月7日の日だったかな、の日曜日のとっておきの音楽祭だったと思うんですけども、で、そちらの方の時はもうコンタクトができるという予定なのでね、メガネ姿はおそらく見せないかなって気はするんですけど、あれでもなんかさ、大学時代もそうだったけど、目のいい人っていなかったんだよな、周りにあんまりね。まあでも本当にびっくりするぐらいで、あとね、色がものすごい鮮やかになって、なんだろう、まあ、この間も言ったけど、武蔵と大和の色がね全然違って見えるの。あれって、あれ私これってこう見えてた気がしたんだけど違うんだとか、なんかすごい真っ黒だと思って、なんか黒猫が描かれてると思ってたなんかおもちゃがあったんだけど実は茶色だったんだとか色もみたいになってた。なんか結構びっくり、色もって言い方まではないな、そこまでではないんだけど、なんかこうでも色はちょっと違って見えてたんだね、世界が。だからなんかこうなんて言うんだろう、すごくお花とか、今度実家に帰るんだけど、父がね、一回忌を迎えるので、帰るんだけど、父が残したね、お庭がすごく綺麗で、まあ、バラとか、ものすごくお庭が広いんですよ、実家。で、そこにいっぱいお花が今咲き乱れてるらしくて、なんかおじさんが一生懸命、お父さんの弟がすごく1年間かけて引き継いでくださったおかげで、とても綺麗に咲いているらしく、あ、綺麗な花の色をさ久々に見えるんだなと思って、すごく今から楽しみにしておりますということで、無事に終了しました。で、なんかその方はね、2年間お友達になった方ね、2年間渋ったんだって。でももっと早くやってればよかったって言ってらっしゃって、勧められたら早くやった方がいいよこれは。私は薬剤性だったから上から見た時は普通なのよ。だからちょっと専門医に見てもらった時、専門医のね、ちょっとこう大きい病院で見てもらって、多角的に検査したところで白内障っていうのものすごくひどいっていうのが分かったから、もう私は手術してほしいんですって言って手術してもらったんだけど、本当にいい、綺麗、で、なんかなんだろう、ちょっとでもこう、まあ、変な話、一生もんだから、で、ぜひね、こう、もう何年も前から言われてるんだけどみたいな、ちょっと悩んでらっしゃる方はぜひ早くやるということをお勧めします。いや、本当楽になった生活が、で、今ちょっとぼやけてるかなぐらいの生活なんで、本当にもうすごいね、びっくり。あと武蔵と大和さんの毛がすんごい綺麗、黄金で、まあまあそれはともかく、ですね、まあ稲さん

完全復活にはまだちょっと遠いんですけども、ただいま、まあ完全復活に向けていろいろと準備中でございますが、今日はですね、皆様にいろいろとここからですよ、スタートしますよ、やっと、ちょっとこの間ね、桜リウムで始めましてでね、やらせていただきましたけど、スイングバードの前にですね、今年はね、私もリーダーも、個別のお仕事がすごく多いだな。で、まず、リーダーから、リーダーが、5月の末、ちょっと私も詳しくて、詳しくはリーダーから聞いてください。仙台吹奏楽団のギタリストとの春公演に初めて出演するということだそうです。今回は結構こうお子さんも楽しめるような内容になっているとのことなの でチケットもねすごく安いんだよね。確か500円とかそれくらいだったじゃなかったかな。前回私ちょっと お邪魔したんですよ。でその時はねもうね座れるところがないぐらいいっぱいだった。県民ホール、すごい大きいホールだったんだけど、2階席その上端っことかも全部満杯ですごかったですよっていうのを秋だけ今まではやってたのも今年は春も誘われてっていうことでやるそうです。でそれがこのスイングバードの動きとしては一番最初なのかな。で次が6月6日のとっておきの音楽祭で、とっておきの音楽祭では大きい声では言えないんだけど、スイングバード出演させていただきます。で今年はねちょっとね前もやったところなんだけどちっちゃい公園みたいなところでずっとやってますなんでほとんど動かなくていいってやつですね。今年もねちょっと楽かな。で場所がそこなんだけど、でスイングバード出ますよね。で私はパンドラ、それからパンドラやって、あとローザルコンシエルの式で、あとバンメールさんの式、それからフラワーノアですね、のんちゃんとのユニットですねで出演します。でリーダーはスイングバードだけなのかな今回は、おそらく。で私のあれしてるチーム、プロデュースチームとしてはライムさん、アイドルチームですね、とあとステラさんがね今回初参加ということで出演することになっております。ぜひぜひちょっと時間がねみつみつなんですけど、よろしければ来ていただけたら嬉しいです。6月7日日曜日1日ですねやってますのでよろしくお願いします。であとリーダーの聞いた話だと、ラティナさんがスタートしてるらしいです。で結構新しくキーボードの方が変わったそうで、すごいみたいですよ。よくわからないけど忙しいらしいです。リーダーとあんまり連絡取れてないからよくわかってないんだけど、かなりお忙しくしてるみたいです。でラティナさんはいつなんだろうね、ライブまだちょっと詳しい話聞いてないんだけど、またどこかでやるみたいですね。で私の方ですけど、7月10日の金曜日、セラーとしてですね、2回目のジェズのライブ、ジェズさんでのライブが決定しました。イエイ。で、ちょっとこれ1個置いといてで、あとはね、私はこちらで7月20日の日もちょっと頼まれて、入場がこう無料だったかなだと思うんですけど、ヤマハの方の生徒さんの仙台店じゃなくて山形店の生徒さんのドラムの発表会なのかな、ドラムとかギターとかの生徒さんの発表会でボーカルをやってくれということで、かなりの曲数歌う予定になっています。今私のね瀬戸里すごいことになってますねで今日はね、そちらもねまたおいご案内しますけど、ですよ、で4月あそうだそうだね、で4月10日の金曜日のやつですね、セラのライブですけども、セラってなんだよっていうねお話だと思いますよ。去年の12月に発表されて、
2月ですねに、活動開始してから、次7月のライブでジェイズさん中心にはやってるというよりも、おそらく、コンセプト的にあまり無料ライブには出ないんじゃないかなっていう気が正直しています。わかんないよ、わかんないけど、あのなんだっけな、ジャズフェスとかも応募してないし、あの見るならここしかないっていうやつなんだよねあのちょっと結構ね面白い形態です。でちょっとポスターが仕上がってきたんで、チラシね、だからリプライヤーがね出てきたからで、公演名のタイトルが The Power of the Ghost Returns らしいですね。でセラライブアットジェイズっていうところで、でファースト7時からで、40分間ですね。でセカンドが8時から20分間あ間違った8時20分から9時までで40分ですね。で3ステージ目が21時40分から、10時20分まで、結構ね長く3ステやります。でこれ今回料金が、3300円の税込み、お一人ですね。で入れ替えなしです。でこの間すごい高いとこだよみたいななんか言ってたんだけど、そうでもないらしい。あの食事が、私はそのジェイズさんでまだお食事いただいてない、あのなんて言ったらいいの、こう出演者としてはいただいてるんだけど、こうなんだろう、そういう見に行ってとかっていうのはまだしてないんでわかんないんだけど、あのリーダー曰く普通の金額だそうです。普通のレストランと同じで、系列店がねすごく美味しいお店がやってるので、間違いなく美味しいですね。美味しかったそうです。でなんでなんかこうなんだろうな、コースとかもあるらしいんだけど、あの比較的お手頃な値段で、でいくらぐらいでとかっていうのがなんかあるみたいなので、ちょっとね気になる方はぜひっていうところなんですけど、でセラとはなんだねというところでございますよ。でセラっていうのは私がボーカルで、でセラだけはいいなじゃないんで、私高橋あゆ子っていう本名の方でやってます。ちょっと初めてなんだけど、なんかちょっとそういう、なんだろう、オーダーがあって、ちょっとね意図わからないんだけど、なんかそういう風に言われたんで分かりましたっていうことでですね。であともう一人ツインボーカルっていう形で白坂由紀ですね。で一応なんか私がまあメインボーカルみたいな、で由紀ちゃんが結構こうハモってくれたりすることが多いんだけど、もちろん由紀ちゃんがメインで歌ってる曲も二人で歌ってる曲が多いっつうかね、なんかパンドラのなんか二人版みたいなイメージ思っていただくと面白いんじゃないかと思います。私はなんかうらうらうらうらめちゃくちゃやってます。なんかフェイク担当みたいな感じかな。で、あとオンベース黒瀬博之が、リーダーであり、まあ火付け役ですね。で、ドラムがみっちゃん、黒瀬みつともですね。でオンキーボードピアノですねが斉藤真翔先生ですね。っていう5人のメンバーでやってるのがセラですね。で実はですねこれってすごくこう流動的なバンドなんですよ。で皆様の前でもしお披露目することがあるとすれば、仮に無料ライブでね、この形では100ないんですけど、人数を増やした形でゴスペルクワイアを従えないな、ゴスペルとしてやるってことはあるかもしれないぐらいの感じ、従えないです、はい、一緒にやるぐらいのことがあるかもしれないけど、基本的にはこのジェイズさんでやる曲っていうのは外ではやらないです。てかできないんだよね。だって40分の3ステージだからすごい曲数なんですよ。で実は今1曲目でどんなやつやるのっていうのがきっと気になってると思うんで、まあ来てくださった方はねもちろん知ってると思うんですけど、まだどうしようか迷ってる方向けに、あずっと喋ってるの私やべ、でゴスペルを確認、クラシック、 R&B、 ブラックコンテンポラリーを融合されせた唯一無二のサウンドを放つセラがジェイズに再登場、力強さと繊細さを併せ持つ、ここ大事、みんな聞いてて、繊細さ、ここみんな覚えとこう、手伝ってますよ合わせ持つ女性ツインボーカルが言葉を超えてここに寄り添い、音楽のにゃだそうです。まあ要はここでゴスペルを核にしてるっていうところがちょっと面白いところなのかな。で
じゃあどんな曲をやるのかっていうと、あくまで核なのでいろんなのやってるんですよ。で、

が1曲目流した曲がものすごい懐かしいと思うんですけど、ダーティーループスさんのヒットミーで、この曲をこのメンバーだけでやってますやります今回も。で次がね、だから正直こんなにきついのあんまりないよっていうような曲ばっかりやってます本人。私だから3ステ目この間終わった後ちょっと倒れそうになったもんねぐらい、結構本気でここまでやるっていうぐらいのやつをやってますという曲で、ちょっとチラ見せ、本景をどうこのね5人が調理するのかを想像しながら聴いていただければと思います。ハルク、どうぞ。

ということでお聞きいただきましたのがハルクですね。これはもともとゴスペルというよりもその教会ソングなんだけど、教会でよく歌われるやつなんだけども、そのまあゴスペルになってるやつですね。でそれをこの5人でやったんで、この間

0: わけわかんなくない？一回聞いただけ。私もわけわかんないもん、買ったもん。もうすっごい結構必死にやりますねこれは。でフェイクの嵐なんですよね、あの1曲目の、ヒットミーもそうなんだけど、ハルクもそうで、全曲英詞です今回の。今回もっていうか、あのこのセラは基本的に英語の曲しかやらないんですけど、全部英詞で、かなり練習、私が珍しくするぐらいやってます来てほしい、マジで聞きに来てほしい、もう私のこの努力を聞いてほしい本当にっていうような感じですよ。で、これなんて、このハルクはね、もともとそのなんだっけな、よくクリスマスとかで聴く曲をアレンジしたものなんだけど、これをじゃあ私たちのこの5人だけでやった時にどういう風になるのかっていうところをね、聞いていただけたらすごく楽しいかな。ヒットミーもそうなんだけどね。で、あとね、じゃあクラシックとかのところはどこが反映していくのかとかあるんだけど、それはお時間がないので次回にしようかな結構胃もたれするような曲しかないです。あの去年と、あ、去年じゃない、前回とちょっと一緒の曲もあるけど、全然違う曲に結構刷新してます。今回の方が力が入ってるね。新しく指定された曲がえぐい正直えぐくて、今私あの砂糖を吐きそうな感じになってます。でもね、頑張って、多分今抱えてる曲数が40、全部で40超えてんじゃないかなと思うんですけど、まあ、全部ね、パクパクと力にしていこうと思うので、皆様にね、楽しんでいただけますように頑張ります。ぜひ皆様、ご予約の上いらしていただけたら嬉しいです。というわけで今日はここまで、また来週です。お相手はイーナさんでした。じゃあね、バイバーイ。
1: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ、本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
3: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
2: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
4: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
5: 3、4、
4: カーといえば
5: それもありか、
4: 違う、
5: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
4: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
5: 聞いてない、水曜10時。
6: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
7: 特撮のことなら
8: それいけペルマペロチ、
9: アニメのことなら
8: それいけペルーマペロチ、
10: ゲームのことなら
8: それいけペルーマペロチ、
11: コミック書籍のことなら
8: それいけペルーマペロチ、
12: おもちゃのことなら
8: それいけペルーマペロチ。
13: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。

0: 世界のファッションを作る東和グループが10時をお知らせいたします。
1: ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき、こんばんは。金曜日22時声を下ろすとき、ジュリです。私は普段会社員として働きながら2人の元気な男の子育てています。普段は母親として仕事をするとはおテーマに子育てや学び働き方を伝えております。1週間本当にお疲れ様でした。この時間にあなたがここに来てくれたこと、それだけで私はとっても嬉しいです。金曜日の夜ってどこか静かに自分に戻る時間でもありますよね。私の場合は月から金曜日まで働いて、この金曜日の夜の10時、ここがほっとできる時間でもあります。そんな時間を皆様と一緒に作っていきたい、そんな風に思っています。昼間は誰かのために動いて、誰かのために笑って、誰かのために頑張って、でも夜になると、私これ一人で抱えすぎてへん、そんな気持ち、顔を出すことありませんか？今日のテーマは一人で抱えていること。これは誰にでもあるのに、誰にでも言えないまま心の奥にしまってしまう、そんな気持ちかなというふうに思います。私自身一人で考える癖がありました。そしてそれが強さだと思っていて、弱みを見せない、それがいいことだっていうふうにも思っていました。でも抱え続けると心が重くなる。今日はそんな一人で抱えてしまう私についてゆっくりお話ししていきたいと思います。本日の1曲目、ワッチ大丈夫。涙

0: ワッチ大丈夫をお届けいたしました。この曲は一人で抱え込んでいた私にそっと寄り添ってくれた曲です。どこか人の弱さに寄り添う力がありますよね。強がってしまう人、頑張りすぎてしまう人、本当は泣きたいのに笑ってしまう人、そんな人の心にまっすぐ届く言葉が散りばめられている、そんな風に感じています。無理しなくていいよ、そのままでいいよ、あなたのペースでいいよ、そんな感じで一人で抱えてしまってる時ってこう背中をさするような優しい言葉をかけてもらえるとほっとできる、なんだかスッとする、そんなことないですか。この曲はそんなスッと入ってくる優しさを持っているというふうに思っています。皆様にも寄り添う曲であるといいな、嬉しいな、そんなふうに思ってお届けいたしました。では私なんですけれども、今日のテーマである抱えすぎない、一人で抱えすぎないというところなんですが、昔から弱音を吐くのがすごく苦手で、特に私長女ということもありまして、お姉ちゃんなんだからって親に言われることが多く、迷惑かけたくない、誰かに頼るのも助けを求めるのもダメなことだと思って生きてきたんですよね。そしてそれをすることが怖いなっていうふうに思っていました。のびさん、そんな気持ちになったことありませんか？
1: そうですね、あるんでしょうね。なんかそう意識してないかもしれないです、あんまり。
0: なるほど。割とじゃあ自分の気持ちはこう抱え込む悩み、こうどちらかというとお友達や周りにフランクに話せるタイプの方ですか？
1: あんまりでも喋らないんですよね。人に話すことで、はい、楽にならないことが多いと思ってます。ある意味では新たな問題がそこで投げかけられる時もあるじゃないですか。
0: 確かに。
1: そう、どうですか、ジュリーさんは？
0: そうですね、確かに欲しい答えが返ってこない時は、はい、結局モヤモヤしてしまったりとか、なんか喋らない方が良かったのかななんて思ってしまうこともありますね。
1: ね、なんか新しい問題がそこで起こってくるのであれば、あれっていうのはありますよね。
0: そうですね、私もどちらかというと気の合う友達に聞いてもらう、解決策を求めるというよりはただ聞いてもらうということで、ちょっとホッとできるかなっていうふうに思うんですけど、これ最近思うんですが、すごくこれが上手なのが私の父親なんですよね。ついつい親ってじゃあこうしたらええんちゃうとか、そこでこうしてからあかんかったんちゃうみたいなことを言いがちだと思うんです。というのは私が自分の息子にそうしちゃうからなんですけども、私の父親ってそうじゃなくってひたすら聞いてくれるんですよ、っていうことに最近気づきまして、あ、これはありがたいことだったんだなと。で、最後にポツリと父親が感じたことを言ってくれるんですね。

0: こういう人になりたいなと、ちょっと自分の父親なんですけども、ちょっと模範にしたいなって思った出来事でした。
1: 聞くって難しいですよね。
0: 難しいです。どうしても自分のその聞いて思い出したこととか、感じたこととか、思いをどうしても言いたくなってしまいます。
1: そんなもんなんかもしれないですけど、
0: だからこそ本当に最近親がね、就活をしまして、ちょっと話がそれるんですけれども、
1: 終わるの方ですね。
0: 終わるの方です、はい、自分たちで家を売り、墓じまいをし、そして車も手放すということを、まあ、70代なんですけど行ったんですね、はい、自分の親ながらすごいなと思いまして、なかなかそこに執着してできない方が多い。そして、まあ、もう意識がこう自分の意思を伝えられない状態になってから、後に続く相続する子供だったりがそれを決めていくっていうことが多い中、自分たちの意思で残りの人生どう生きたいかっていうことを決めて立つっていうことをしたんですね。すごいなっていうふうに思うんですけど、そんな中で父と話をしている時に、まあ、どちらかというと父の話を聞かせてもらうというよりは、私の話をこうじっくりゆっくりと聞いてくれるようなタイミングがありまして、その時に、あ、聞いてもらえるっていうことのすごさっていうのを感じました、
1: でもまあその、自分が相談をする立場に立つと、
0: はい、
1: 聞くってそういうことかっていうのは結構明確になりますよね。
0: そうですね、はい、だからその自分が聞いてもらう立場になったからこそ、あ、聞いてもらえることがこんなにありがたいんだな、もう抱え込んでいることを吐き出す、で解決してもらうために何か助言が欲しいわけではなくって、ただ聞いてもらって受け止めてもらえる、これだけでこう気持ちがだいぶ変わるんだなっていうことを、まあ、父の就活からの私の思いを聞いてもらうことで初めてこう理解できたというか、落とし込みができたかなって、そんな風に思います。
1: そう、聞くってなんかできそうでできないのは、その結論を出そうとしちゃうからだと思うんですね。
0: そこですよね、で求めてないけれども、すごい失礼な言い方なんですけど、やっぱり相手を思うからこそ言ってくれるし、私自身も聞き役の時に言いたくなってしまうんだけど、そこじゃないっていうことを親から気づかせてもらったっていうとこですね。
1: ね、なかなかこう聞き上手っていうのは聞いてりゃいいってもんでもない
0: そうです。
1: でもアドバイスをするのは重すぎる、違う、
0: はい、
1: 難しいですよね。
0: 難しいです、いや、まさか親からそれを教わるなんてっていうところで、全然違う切り口からの気づきだったんですけれども、改めてありがたいなというふうに思いました、私のことをよく分かってくれてるのか、それともそういう人だったのか、今更なんですけれども気づけました。
1: なるほどね、
0: はい、
1: それを一人で抱えることとどう結びつけますかね。
0: はい、まあ、ただやっぱり一人で抱えていると苦しいじゃないですか。でその苦しさを解決できるわけではないんだけれども、吐き出せる、でそっと包んでもらえる、そんな場を私は作りたいなと改めて感じてます。
1: そういう場っていうのは例えばどんな感じですか。
0: そうですね、このラジオを通じてもそうなんですが、まあ、コメントをいただいたりとかすることがリスナーの方にとって抱えていることを吐き出す場であればいいなと思いますし、まあ、もちろんそれをご紹介することを望んでいないのであれば、ただ吐き出すだけでもいいんですけれども、私はそれを意見をするのではなくって、あ、そうだったんですねと、こうそっと包み込む役になれたらいいなって、そんな風に思います。
1: そうですね、なんかその放送時間の関係で僕はその全部のメッセージにお返しすることはできないんですけど、
0: はい、
1: すっごい長文のメッセージを毎回送ってきてくださるリスナーさんとかもいっぱいいるんですよ。でもそれ聞いてるでっていうことをたまにはやっぱり、シグナルを送らないと不安になるじゃないですか、
0: はい、確かにそうなんです。ちゃんと呼んでくれてるってすごく思いますし、一生懸命

0: 命書いてるのになんか逆に消化不良になっちゃうっていうのもありますよね、うん、
1: 対面でお話をしている時も、
0: はい、
1: 相槌の打ち方とか、
0: うん、
1: 言葉の話し方とか、
0: はい、
1: そこが結構大事な気がしますね。
0: そうですね、なんかこうほんまにちゃんと聞いてくれてるっていうような態度だと、なんかこうせっかくアウトプットして聞いてもらえる状態にあったとしても、なんかこうやっぱりモヤモヤしてしまって、うん、すっきりしないっていう感じになりますね。
1: ありますよね、
0: はい、
1: うん、どうですかこれジュリさんなりのその、出口というか見えてきてますか、はい、この
0: そうですね、やっぱり
1: 一人で抱え込む、
0: はい、やっぱり寄り添いなんですけども、聞くっていうことが大切かなっていうふうに思っています。
1: あ、抱え込んでいる人から聞いてあげる、
0: 聞いてあげる、うん、そうで聞いてあげるっていうと、なんかこうしてあげてる、やったってるでみたいな感じにちょっと聞こえがちなんですけれども、まあそっと寄り添えるといいますかね、意見をするでもなく、やっぱりしっかり真摯に向き合って話を聞く、これがこう抱えているものが少し楽になる瞬間なのかなっていうふうに思っています、
1: うん、抱え込んじゃってる人はどうしたらいいですか。
0: ここね、難しいですよね。この抱え込んでる方に出してっていうのはやっぱり難しいかなと思うんですよね、うん、なので今私がそこで思えることは、ただ一緒にいるとか、ちょっと散歩をしてみるとか、こう体を動かす、うん、引き出せなかったとしても、ちょっとそれで軽くなるっていう風な状態に持っていけたらいいのかなっていう風に思います、
1: うんうん、
0: はい、
1: ね、その一歩をお互いですよね、聞く方も
0: そう、
1: 抱え込んでる方も、
0: はい、
1: その最初の一歩がなんかハードル高いなっていう感じしますよね。
0: ちょっと暗い話になるんですけど、はい、私の長男の話をちょっとさせてもらいますね、うん、今高校2年生なんですが、やっぱりこう思春期といいますか、いろいろ成長過程で思うところがあって、親と衝突したりとかっていうこともあるんです。で、幼少期の頃に自分が抱えていたトラウマを抱え込んだまま成長してきてた部分があったことに、うん、最近私が気づいたんですね、
1: うん
0: うん、で、それを出してくれたのはなんと全然違うことで、喧嘩をしていた時なんです、
1: うん、
0: で、喧嘩をするってやっぱり相手のことをなんだろうな、信じていると言いますか、吐き出せる相手じゃないと思いっきり喧嘩ってぶつけれないと思うんですが、たまたま私にぶつけてくれました彼は、
1: うん、
0: で、そのことによって私にとって小さなことだったんですけど、彼にとってはものすごく大きなことで、幼少期の傷として残っていたっていうことに初めて気づきまして、
1: うん、
0: で、それを出してくれたし、正直ショックだったんですけど、うん、まあ、出したことで彼もちょっと消化できていたりとか、あとは今ちょっと筋トレにハマってるんですけど、彼が、
1: あ、はいはいはい、
0: はい、で、それでちょっと消化していってるようなことも本人がポロッと言ってまして、
1: うん、
0: やっぱりこう言葉で出すことと、あと体を動かすっていうことも、うん、抱えているものを外に出すっていう意味ではつながっているというか、うん、消化していくためにはいいことなんだなっていうことに子供を通じて気づかせてもらってます。
1: うん、なんかそのいい意味でも悪い意味でもエネルギーが溜まってる状態なんかもしれないですね、抱えてるっていうのは。
0: そうですね、うん、なのでそのエネルギーを発散する、うん、言葉に出さなくても体で体を動かすことでエネルギーを発散するとか、うん、こう別の形であってもやっぱり出すことっていうのは本当にすっきりするんだなっていうふうに、うん、はい、感じてます。
1: そうですね、いや確かに、
0: うん、
1: まあ、そうやって自分の、中にもやもやが溜まっていっているということをまず自覚して、
0: はい、
1: 自覚できない人も結構いますからね。
0: そうですね、うん、まあ、すごい自分の息子なんでこんな風に言うのはあれなんですけど、自己分析ができていて、うん、で、そうすることでこう発散してるっていうことも自分で気づけてるってすごいなっていう風に思いまして、うんうん、逆に私が学ばせてもらったなっていう風に感じてます、う
1: ん、なるほどね、
0: はい、
1: いやでもご家族のそんなちゃんと身近な例があったっていうのは、
0: はい、
1: 面白いですね。

サンタナフィーチャリングミッシェルブランチザ・ゲーム・オブ・ラブをお届けいたしました。今日は一人で抱えていることというテーマでお話をさせていただいたんですけれども、あなたが今一人で抱えているものは何ですか？仕事のこと、家族のこと、人間関係、将来の不安、自分の気持ち、もし何か抱えているものがあれば、ぜひこちらに来ていただいて吐き出す、そんなことに使ってもらえても嬉しいな、そんな風に思います。あなたが話せる相手がきっとどこかにいると思います。皆様からのお便りお待ちしています。私普段スタンド FM というところで配信をしています。スタンド .fm、 こちらで検索していただきまして、ジュリアラフィフ人生の羅針盤、ここで私を見つけてください。ジュリというのは JURI、 アラフィフはカタカナで、後ろに人生の羅針盤と続きます。こちらでは母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしているのですが、ぜひこちらね、いろんなテーマで配信しているので、この配信と合わせて聞いていただけると嬉しいですし、こちらにコメントやメッセージをお寄せいただきましたら、私それであなたの抱え込んでいることを受け止めていきたいというふうに思います。お休み前の一言。今日はあなたが抱えているものが少しでも軽くなっていますように。あなたは一人じゃない。ゆっくり眠ってください。この後10時台後半はラジオスターオーディション、この後10時台後半はすみれ子さんです。すみれ子さん、よろしくお願いいたします。おやすみなさい。

0: ツー、スリー、フォ
1: ー。今日もギリッギリの低空飛行で生き抜いた自分に拍手。世界の皆様、はじめまして。ポッドキャスターのスミレクザボーイズのレイディと申します。本日もアテクシの屍を越えていってラジオ、略してアテシカラジオでございます。いや、1週間ぶりでございます。
2: お久しぶりです。
1: 久しぶりゴールデンウィークボケされてませんでしょうか皆様。連休って長いと最初はワクワクするんですけど、終わった後のこう明日から仕事かっていう虚無感というか
2: しんどいしんどい
1: しんどいですよね。で戻ってきて一応平日2日やり終えた時が今だと思うんですけど、全然勘取り戻せてないと思うんですよ皆さんなので土日また休んで11日から頑張っていただけたらと思っております。スミレクも頑張ります。ということで、この番組は金曜22時にお届けする寝落ち前サスペンスラブコメディー警告エンターテインメントレイディオ、酸いも甘いも痛いも憂いも経験してきた現在結婚3回目アテクシスミレコが、恋に人間関係に悩む子羊ちゃんたちのために過去のやらかしを赤裸々に暴露し、反面教師として背中を押すプログラム、それがこのアテシカラジオでございます。いや、本日はですね、あの半蔵門スタジオからお送りしております。
2: イエーイ。
1: 今日もリコ様、宮田リコ様が
2: AD の宮田です。
1: よろしくお願いいたしま す。おそばに伴走していただいております。すっかりですね、うちのチームアテシカの中ではノビー先生とリコ様というもうリコ様と呼ばれておりますもうリコ様の BGM センス最高じゃないみたいな話が出ております。いつもお世話になっております。ありがとうございます。もう本日はこんなねプレシャスなガヤが入っていただけるということで大変ありがたいと思っておりますし、よりナチュラルボディーなスミ

0: レコでお届けできるんじゃないかと今日は思っております。よろしくお願いいたします。ドノビー先生に5年後もここから公の放送でさせていただくんですけど、あら、いかがですか最近のあてしかラジオ、感想お待ちしておりますドノビー先生に届けということで言わせていただきましたでは、本日はですね3回目のソロ配信、ソロ放送となります。テーマはもやもや伴走室。リスナーさんからのお便りをもとにですね、日常の小さな悩みから誰にも言えなかった悩みまで受け止めて、そしてよっしゃよっしゃこっからだぜというふうに背中を押していきたい、そんなコーナーでございます。ではもやもや伴走室5つ目のお便り読ませていただきたいと思っております。あてしかネームのこさん、すみれこちゃんこんばんは。最近とあることがあり、これはモヤモヤではないのかと思い早速送らせていただきました。私、顔の系統的にキツネとか柴犬っぽいと言われることがあります。先日知り合いのワンちゃんを2頭散歩して連れて歩いていました。すると向かいから歩いてきたおじさんに、おお、あんたなんかこの犬に似てるなと言われました
1: 褒めてる。
0: その時一頭は柴犬だったので、また柴犬に似てるって言われたんだなと思ったら、おじさんが指さしているのはなんともう一頭のフレンチブルドッグでした
1: ほぼ悪口では
0: いや可愛いですよフレブル、可愛いですけど、そこからずっとモヤモヤしっぱなしですこんな吐き出してすみません、これからも応援しておりますというお便りでした。
1: そりゃそうだ
0: ありがとうございますいや最高に燃えあるし、ちょっとずっと考えちゃう、どういう意味っていうそれどういう意味なのっていうのを鏡見るたびに思い出すみたいな、呪いにかかってしまったかもしれませんが、そもそもね、こうキツネとか柴犬とかシュッとした系統に似てると自分で思ってたのに、急にフレブルとか言われると、まあフレブルももちろん可愛いですしね、人気の犬種ですけどおじさんね、そのおじさんのコミュニケーションってたまにすごいずれてる時ないですかなんかおじさん、いやおじさんってくくったら本当にダメなんですけど、そのコミュニケーションで女性と仲良く喋ろうなんて思ったのっていう切り込み方が多々ある気がしておりましていやその可愛いねワンちゃんに似てるって言って声かけてちょっと喋りたかったのかもしれないんですけど、やっぱ令和なので令和なので、もうそんなコミュニケーションではなく、ちょっと別の角度から言ってほしかったなっていうところがありますが
1: こっちはね気持ちよくさせてほしいですね。
0: そうですね、可愛いねワンちゃん可愛いねで終わってよかったんじゃないって思うんですけど、似てるねはいらんかなっていうところででも逆のね角度から見ると、新たなそののこさんの魅力をおじさんが発掘しちゃったかもしれないっていう角度もありますね、うん、とすみれこ思ってまして、まあ、キツネ顔の美人さんが実はそのフレブルみたいな愛嬌を振りまきながら散歩してるみたいな新たな魅力を出してたのかもしれないのって、無理やりね違う角度から思い込んで生きていきましょうよのこさん、本当に
1: 大事
0: 大事、本当リフレーミング大事って思ってるので、でもこのモヤモヤは無理に消せないと思うので、まあおじさんがのこのいい魅力に気づいちゃったかなって思って生きていってほしいなと思っております。その方がかっこいいと思っておりますので、一緒に頑張っていきましょうねじゃあここで一曲、あなたのそのシュッとしたプライドを優しく包み込んでくれるような曲をすみれこからお届けしたいと思います。篠原涼子 with T 小室、愛しさと切なさと心強さと
1: 選曲

0: はい、今週もあの独特の選曲でいきたいと思っております。2通目はですね、アテシカネームチームアテシカスペイン支社長千夏さんです。あの本当にスペインの方なんですよ。スペインに在住の方で、スペインからポッドキャストを聞いてくださってるんですけど、ポッドキャストは聞けるじゃないですか、まあ、Spotify とか全世界で、はい、聞けるんですけど、
1: うんうん、
0: 今回のこのコミュニティ FM って
1: あ
0: すごい難しいみたいで、
1: そうかも、
0: なんかどうにかこうにかして聞いてくださってるんですけど、日本の中でなぜかここが一番入るって言っている、うん、長野の稲谷、稲っていうところの FM で聞いてくださってるんです、スペインの方が。
1: スペインの方が稲の、
0: う
1: ん、
0: そうそう、稲の FM を聞いて、もう一人台湾に今行かれてる方もいるんですけど、台湾の方もなぜかその長野の稲の FM で聞いてるって、
1: どんな電波なんだ。
0: いやだからもう長野の稲 FM の方に非常に挨拶したいと思ってる。
1: ありがとうございます。
0: 22時に急に上がってませんか、いろいろみたいなと思っております。はい、では千夏さんのお便りなんですけれども、千夏さんは結婚されてスペインに行かれてる方なんですけど、千夏さん SNS で見かける上から目線アドバイスとかマウント発言をする中高年以上の元海外在住者が苦手です、うん、スペイン界隈は比較的平和なんですが、たまに自分はスペインの全てを知っている風に強気でとんでも情報を流す人がいます。仕事柄ビザ情報だけは訂正していますが、本当は関わりたくないです。こういう人たちは滞在歴が長そうな人には絡んできません。自分より〇〇を知らないだろうと思って狙ってマウントする人ってどんな生活なんでしょうか。私は満たされない生活なのかなと想像して気持ちを落ち着けています。そして自分がいつかこうなってしまわないか本当に怖いです。これからも海の向こうから押して押して押しまくります。
1: 愛
0: ありがてえです。千夏さん本当にこういうマウントの中高年って良くないなと思ってて、そうならないように気をつけようってよく自分でも番組とかで言ってるんですけど、うん、思うに気をつけてるうちは大丈夫かなって思いたいというか、
1: ありそうありそう、う
0: ん、気づかないからやっちゃってるのかなって思ったりするんですけど、うんうん、まあ、どこでもいるじゃないですか、主みたいな人、
1: ドンみたいな
0: ドンみたいな、なんか振る舞いが、
1: はいはい、
0: あのスミレクの場合この間のジムで主がいて、
1: は
0: い、
1: ジムになぜ、
0: いや勝手に呼んでるんですけど、ジムの主って呼んでるおばさんがいましてなんか主が来ると一番右端のシャワー室は開けなきゃいけないみたいな、
1: 何それ、
0: ここ私のシャワーだからみたいな、なんか暗黙のがあるらしく知らなくて、
1: 何それ、
0: そうなんですよ。で、あのスミレコは地球年齢でいうと結構なちゃんとした大人なんですけど
1: 地球年齢の話ね、ありましたね、
0: そうそう忘れたんですけどその設定ねちゃんとした大人なのに割とその中高年の人たちに、うん、なんていうんですかね、マウント取られがちというか、
1: あ、年下だと思われてる、
0: 年下だと思われてるようで、あんたダメよみたいなここはなんとかさんがこれから来るからみたいなことを言われて、
1: すごい本当にあるんだそんな、
0: なんか契約シャワーとかレンタルシャワーとかありましたっけみたいな、
1: 追加料金払ってるんですか、
0: え、な
1: ん
0: なにってなって、まあ、そのドンが来てこんにちはみたいな、どうもみたいな感じで入ってって、まあ、当たり前のようにその1個しか空いてないシャワーに入ってたんですけど、なんだこれって思って、まあスミレクもそこそこ大人なので、これはもうジム側にクレームを入れようと思ってきちんと入れさせていただいたんですけど、
1: すごい頭いい、
0: いやこれどうなのっていう、まあ、主みたいな人はどこにでもいるんだなって思っています。
1: へ、
0: ドッグランとかにもいますからね。
1: ドッグランどうやったら主が発生するんですか。
0: ドッグランの主、公園、近所の公園とかだと、
1: はい、
0: 同じメンバーになるんですよいつも大体。
1: よく来てるメンバーがいる。
0: そうなんです。で、はい、なんかうちの犬が来てランしてる時は、はい、大型犬は離さないでみたいな主がいるんですけど、いやあなたの家の庭じゃないよねっていう。
1: 嘘。
0: いるんですよ。ちっちゃいなんかワンちゃんなんですけど、
1: あ、
0: うちの子がいる時はもう、
1: ま、
0: 大きい子はやめてみたいな、中型犬以上離さないでみたいな。 感じの人いるんで、
1: もうなんかみんなの場所なのに、
0: そう行きたくなくなったりとか、良くないなって思うので、ああいう風にはならないようには気をつけているので、いやはならないようにというのと、これはネタになるぞと思ってすごい観察してる自分もいるんですけど、
1: もう本当作家さんみたいな生活ですね全部自分の日常生活がネタになるぞっていう、
0: これはポッドキャストのネタになると思ってメモしたりしてるんですけど、
1: あすごい、
0: なんか千夏さんもむしろもう楽しんでそのね主を、うん、マウントをしているところメモしていただいて、あのスミレ君に送りつけるっていうネタを、
1: ネタになる、
0: ぜひぜひもう本当にそれ救いようがないぐらいの人だったらもう哀れねって思って、あの逆に心の中でマウント取り返して、
1: そうそれが大事かも、
0: 言っていただきたいと思います。ということで、ここでそんな心のささくれをすっと整えてくれるような曲を送ろうと思います。チャラで優しい気持ち。

0: では3通目、最後のもやもや伴走室のお便り読ませていただきたいと思います。異色のお便りが来ました。宮田さん、
1: 異色の、
0: はい、うん、すみれこさん、こんばんは。いつもポッドキャストで共感したり励まされたりしている18歳のカエル子です。
1: わっか
0: ね、え、うちのリスナー層とは極端に離れている。18歳
1: の、しかもカエル子さん
0: カエル子さんです。
1: リスペクトを感じますね。
0: ありがたいです。はい、今日は私の中に溜まってしまったモヤモヤを吐き出させてください。私は3姉妹の長女です。家族のことは大好きで、普段はとても仲

0: 仲がいいのですが、最近どうしても妹たちにイライラしてしまうんです、
1: うん、
0: 下の妹は小学生、上の妹は高校生、2人は今思春期と反抗期の真っ只中です。
1: お母さんみたい
0: 家に帰れば誰かが怒っているし、顔を合わせれば喧嘩ばかり、うん、私自身予備校が始まったばかりで余裕がないこともあり、最近は家の中にいるのが辛くなってきました。今は予備校に夜遅くまで残って距離を置いていますが、睡眠時間も削られてしまい、心も体もギリギリの状態です。そしてもう一つモヤモヤしていることがあります。それは末っ子の妹が怒るたびに母親にギューしてと甘える姿です。
1: ん、
0: 母も手がつけられなくなる末っ子を落ち着かせるためにすぐに抱きしめてあげるのですが、それを見るたびに私は心のどこかでずるいと思ってしまいます。
1: ん、
0: 私が小学校だった時は下の妹2人がまだ小さくて、私はお世話やお手伝いをするのが当たり前でした。甘えたくてもお母さんが忙しくないか、いつも顔色を伺って我慢していたんです。
1: なんて優しいの。
0: 私はあんなことをしてもらったことないのに。母に相談するとあなたにもギューしてあげるよと言ってくれるのですが、そうじゃないんです。今の私が欲しいのは今のハグじゃないんです。こんな子供っぽいことで悩んでいる自分が嫌になりますが、この気持ちどうしたらいいのでしょうか、というお便り。
1: これは
0: いや、あのね、まず最初にカエルコチュンに言いたいのは、本当に今よく言えた、よく吐き出せたなっていうことが言いたくて、
1: うんうん、
0: 偉いって言いたいです、
1: うん、
0: あのこんな風に自分の中にあるドロドロの気持ちとか、人にはちょっと言いづらいようなモヤモヤとか、例えばこれ同年代の友達に言ったら何言ってんのっていう、
1: うん、
0: そんな子供っぽいことっていう風に片付けられちゃうかもしれないことをちゃんとスミレ子にぶつけてきたっていうのがマジで偉いなと思ってまして、いや本当に偉いと思う。あの子供っぽいとかって蓋をしないで吐き出せたっていうことがもう大正解だと思ってるので、自分でそこはねもう目いっぱい褒めてほしいと思うし、ちゃんと自分に向き合えてるなっていうところが尊敬する。
1: 思いました。
0: 本当に18歳だからとか、スミレ子がその地球年齢で大人だからとかじゃなくて尊敬します。あの自分が18歳だった時にそういう風に見つめ直せたことなかったの で、
1: うん、
0: でやっぱりそのイライラしちゃうっていうのは、私なりに考えてみたんですけど、そこはやっぱり子供だからとか、お母さんが冷たいからとかじゃなくて、あなたがそのお母さんのためにいい子でいるっていうことを選び続けてきたからじゃないかなと思っています。大変そうだから、忙しそうだから、ちょっと遠慮して我慢してみたいなところが、なんて言うんだろう、未成さんの寂しさみたいなのがどんどん心の中に蓄積してるんじゃないかなって思ってまして、ですごくこの共感してるんですけど、っていうのもスミレ子も3兄弟の長女で、
1: あ、同じ、
0: 同じです、同じです。だからすごいわかるなと思ってて、
1: へー、
0: 一番下とか特に、あと真ん中ってうまいんですよ、いろいろが。
1: へー、
0: なんか 上の失敗を見てるので、
1: あ、
0: 同じ轍は踏む前みたいな、上手に切り抜けられる、うんうん、で一番下はやっぱり上2人がいるのでしっかりしてる人がいる分甘え上手みたいなところがあったりして、
1: うんうん、
0: 結構大人になってというか、自分が子供を持つようになってから、あの時すごい甘えたかったんだなとか、もっとお母さんに、正直にお母さん聞いてって言って話聞いてもらったりとかしたかったんだなっていうのはすごい大人になってから気づいたので、カエル子ちゃんがこれを気づいたっていうのはすごいことだなと、
1: 確かに
0: 本当に思ってます。
1: しかもしっかり言語化されてる
0: のがすごい、言語化してる、ちゃんとすごい、うん、頭いいなと思ってて、
1: 本当本当、もっとなんかこう言葉になんないけど、なんかモヤモヤみたいなのでとどまりがちになると思うんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、しかもなんか
1: 自己分析すごい。
0: スミレ子の時はこの寂しさが、うん、もう本当に反抗になっちゃってたので、親元にいたくないみたいな感じで上京してきたのもあって、ね、今ギューしてほしいっていう前にちゃんと相談してるから、
1: うんうん、
0: 伝えてもいるんですよね、お母さんに。
1: うん、確かに
0: それもすごいなと思ってて。
1: そうかも。
0: 自分の娘だったらそういう話をされた時にこっちが泣いちゃうかもしれないって想像してて、
1: うん、
0: そんな

0: 寂しい思いさせてたんやねっていう、なんかごめんねみたいな気持ちになっちゃうかなって思ったんですけど、お母さん下手したら同年代かもしれないので、なんなら今回のこのラジオを聞いてほしいですよね。
1: あ、確かに。
0: お母さんもでもお母さんの言い分があると思うんですよ。やっぱりすごい若い時に子供生まれて、しかも下に2人いて
1: 大変だろうな。
0: でどう考えても一番上の子がしっかりしてるから、ちょっと助けてとかこれやってくれないとか下の子見ててとか絶対言っちゃうし、でお母さんもお母さんで一生懸命やってこられてるから誰も悪くないんだけど、やっぱねその寂しさっていうのはあると思うので、でもちょっと人生の先輩として言えるのは、それに気づいてからは割とお母さんとの距離を大人と大人として近らせることはできますっていうことを言っときたい。 うちは今そうで、すごいあの母と近い距離というか同じものを推してるとか、
1: へ
0: 推しの話とかしたりとか同じ趣味を持ったりとかっていうことですごく距離を近く接しているので、言ってみるっていうのは大事で、やっぱり、でお母さんもそこは今小学生の子供娘さん一番下がいるって言ってたけど、そういうちょっと大人対大人で新しい関係性でまた改善できるんじゃないかなって思うので、言ってみるって大事だし、このラジオをお母さんにも聞かせてほしい。なんならお母さんからお便りが欲しいと思っているすみれ子でございます。はい。であの予備校もあるっていうことで、ただでさえ本当に余裕がない時期だと思うんですけど、人間って何が一番しんどいかというと寝れないことだと思ってるので、もう寝れるときは絶対寝てください。脳を休ませてください。
1: 一番大事。
0: で一人で抱え込まないで、スミレ子とかチームアテシカとかがいるので、いつでもご連絡いただければと思っております。そんなカエル子さんに頑張ってねっていう気持ちを込めて、元気が出るような曲を送りたいと思います。スミレ子の推しといえばXG です。 XG のシューティングスターという曲をカエル子さんに送ります。頑張ってね。

0: 最後までお聞きくださいましてありがとうございます。来週の放送はポッドキャスタースミレコとして推しのポッドキャスト番組を紹介しちゃうぞという回を送ります。でポッドキャストって何かなっていうところからちょっとお話ししたいなと思っておりますので、お楽しみなさってくださいませ。1個ですね、告知がありまして、明日5月9日10日土日ですね、ポッドキャストの大きなイベントが東京は池尻大橋というところで行われます。旧未宿中学の跡地であります場所で行われるポッドキャストウィーケンドというポッドキャスト界隈では一番大きなイベントがあります。でスミレコはですね2日両日参加しておりまして、出店サイドにおります。出店あんまりしないんですけど、グッズとかですね販売させていただくのと、一番の目玉はスミレコの声売りますっていう、
1: えすごい、
0: お好きなというか、まあ、iPhone とかスマホのボイスメモにですね喋ってほしいこととかセリフとかあったら、それをスミレコが喋りますっていうのをやっておりますので、ぜひ来ていただければと思います。でポッドキャストエキスポという有料のイベントが屋内で行われるんですけど、その会場のエントランス付近にあのピンクのハッピーを着た女がおりますので、それがスミレコでございます。もうピンクのハッピー着ている番組さん他に絶対にないと思うので、目がけて遊びに来てくださいませ。でお声掛けください。はい、ではですねポッドキャスト界隈では最大級の番組が一堂に会すこのイベントにぜひ来ていただきたいと思います。ポッドキャストウィークエンドで検索してみてください。番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグアテシカ、アテはカタカナ、シカはひらがなでつぶやいてくださるとスミレコが速攻レシーブしに参りますので、よろしくお願いいたします。その際にあの毎回毎週ちょっとしたお題を出しておるんですけれども、今週のハッシュタグアテシカお題は嫌いな家事は何ですかです。スミレコの嫌いな家事は、まあ、全般的になんですけど洗濯物を畳むのが一番嫌いです。はい、なのであの改善しましたっていう話もしたいと思っておりますのである方はですねぜひこのお題をつけてつぶやいてください。お便りとして採用するかもしれません。また Google などの検索でアテシカと入れていただくと、アテシカホームページにも入っていただけます。こちらも見てくださいませ。自分の人生幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレイディーでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120。
2: JOZZ2AWFMFM モットコムが午後11時をお知らせいたします。
3: サロプロ

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのベイちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ。この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。
0: はい、
1: ということで今週も始まりましたが、
0: なんか僕月一で、はい、新しいこと絶対するみたいなルール決めてて、
1: えら
0: いや、そうなんですよ。まあそれが1年前からやってるんですけど、うんうん、だから12分のまだ達成できたの2回くらいなんで全然できてないんですけどこれだけはいけるなっていう、うんうん、なんか夢のある挑戦をちょっと思いついちゃって、
1: こう夢のある、
0: ちょっと僕コーラを作りたくて、
1: コーラを作りたくて
0: クラフトコーラを自分で作りたいなっていうのがあって、
1: ほうほうほう、
0: 2つあって理由が、うん、コーラそもそも好きっていうのと、うんうん、あとの僕偏頭痛持ちなんですけど、なんかコーラが偏頭痛にいいみたいな噂を聞いて。
1: そうなの？初めて聞いたよ
0: まあネットとかで調べたわけじゃなく、なんかカフェで座ってる時

0: になんか本当知らない人が話してたくらいの
1: 情報だ。本当かなそれ。
0: まあそんな理由からちょっとクラフトコーラを作るために、うんうん、あのクラフトコーラキットみたいなのがあって、
1: へー、そんなのあるんだ。
0: なんか材料が入ってて、うんうん、説明書もあって、それ通りに作るみたいなのがあるんで、うんうん、今ちょっとそれ頼んでるんで、もうすぐ作れそうっていう感じなんですよね。
1: 作ったらちょっとまたお話聞かせてください。どうやって作ったかとか、まあ、完成美味しかったとか。
0: そうですね、まあ、ちょっと本当になんて言うんだろう、今までの傾向でいくと、うん、本当にこの取り組みがされるのかどうかすら今怪しいんで、頼んだんけど、
1: 頼んだならやろうよ。
0: 今後そのあれですね、オープニングで話さなかった場合は、あ、まあ、ボツったんだなと思って、
1: お察し、
0: はい、
1: お察しで
0: いただければと思います。
1: はい、そして本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回はですね、カイ君が選んでいただいた曲なんですけれども、こちらどういった曲ですかね。
0: ちょっと春っぽい曲を聴きたいなと思って、うんうん、春曲を選びました。
1: お、いいですね。では曲振りをお願いします。
0: はい、スピッツで春の歌。

0: お聞きいただいたのはスピッツで春の歌でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんです。お願いします。
1: 江崎さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、よろしくお願いいたします。
1: グリコ
2: の江崎です。
0: それではここでまずは本日のゲスト江崎義隆さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。江崎さんは長崎県のご出身で、大村美容専門学校を卒業後、都内大手サロン島に入社。わずか約1年半でスタイリストデビューを果たし、その後フリーランスとして月商300万円以上を達成されました。そして23歳で独立、24歳の時に原宿に美容室グリコをオープン。現在はサロンワークに加え、モデルや芸能人のヘアメイク、雑誌やメディア出演、国内外でのセミナー講師など多方面でご活躍されております。美容師の新しい働き方を発信し続ける、業界を牽引する

0: トップランナーですとのことでございます。すごい
1: すごい。今回はそんな江崎さんに美容サロン業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、お願いします、はい、
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。改めてなんですけれども、まずあの株式会社グリコとはどのような会社になりますでしょうか。
2: 美容室なんですけど、はい、株式会社グリコと株式会社ピクチャートップという会社をやっていて、グリコは、まあ、美容室全般で、株式会社ピクチャートップはあの鏡の前から生まれる仕事すべてを美容業にしようということで、サロンってやっぱ社交場って言われるので、そういったお客様とかいろんな人と関わって、あのいろんなあの多角的なものが生まれるような場所にするっていうところで、あの2つあの会社を持っています。
1: はい、鏡の前でっていうのはどういった意味合いなんですか、その サロン業みたいな。
2: いろんなお客様がいらっしゃると思うんですけど、はい、例えば、まあ、化粧品とか広告代理店とか、うんうん、大学生とか、
1: はいはい、
2: まあ、そういった方々とこうつながっていった時に、あの鏡の前でいろんな話が行われると思うんですけど、うんうん、そこから生まれる仕事すべてを美容業にすればいろんなものが生まれると思うので、うん、まあ、本当に髪を切るだけじゃなくて、いろんな、ビジネスがそこから生まれるようにっていうところで、うん、ピクチャートップというのはそういうことやってる感じです。
0: なんか幅広くこう発信していける感じの。
2: そうですね、はい、
0: すごい。
1: ちなみにこの会社名、店舗ブランド名の由来とかお伺いしてもよろしいですか。
2: これ結構ふざけてるんですけど、あの、まあ、そうです、あの江崎だからまあグリコでいいやってことで、はい、まあ、常に時代の一歩先行くおしゃれを提案し続けているのに、うん、どことも違う遊び心を持ったサロンっていうのが一応テーマで、はい、まあ、そういった形で、まあ、流行ってる美容室とかそういうところはやっぱり緊張しちゃうと思うので、うんうん、まあ、お客様って1ヶ月に1回とか2週間に1回とかお会いしたりするので、うん、そういった家族よりも一緒にいれる家族に来てもらう時にやっぱこう、うんうん、なんですかね、緊張する場所だって嫌だなって思って、
0: あ、そうですね、
2: はい、ならまあちょっとこう遊び心を持って、うん、まあ、もうグリコでいいやって
0: その最初聞いた時お菓子の方が思い浮かんでました。
2: いや、そうなんですよ、だいぶふざけてるんですけど、はい、まあ、不動産屋さんとかにもこれでいいのかって言われたんですけど、いや、もういいっす
0: 聞かれたんですね、
2: はい、
1: 面白い。
2: したら流行っちゃいましたね。
0: すごい、はい、まあ、遊び心って大事なんだなって思いました。
2: まあ、訴えられるのが怖かったですけど大丈夫でしたね。
0: ああ、よかった。
2: 結構、はい、バレンタイン一緒になんかやったりとか協賛いただいたりとか。
0: すごい、
2: はい、
0: でも一緒にお仕事もできちゃったみた
2: いな。そうですね、はい、
0: あら、すごい。ちなみに何をされたんですか、一緒に。
2: あのバレンタインデーの時にヘアショーやって、その時の協賛でチョコレートをグリコさんが準備してくださったっていう感じで、結構昔はあの読者モデルさんとかいっぱいいて、まあ、月に 3,4 回ぐらいヘアショーとかもずっとあったので、まあ、そういった時にあのいろんな会社の方々が協賛してくれてっていう感じですよね。
0: 楽しそう
1: ちょっと気になったのが、この約1年半でスタイリストデビューのところ、うんうんうん、結構やっぱ業界課題になってるじゃないですか、この長すぎてデビューする前に辞めちゃう人が多いみたいな、はい、ってなった時に、まあ、江崎さん そのスタイリストデビュー前からデビューのタイミングって何を主にやったらこんな早くなれるみたいなあるんですか。
2: 僕の場合は、ブローをやってる時にブローとワインディングっていうかのパーマを巻く練習をするとか、うん、あとはあの1日に2人絶対モデルさんを呼ぶとか、なんか他の人よりもやっぱり2倍3倍努力したなっていうところがあるんですけど、今はやっぱり業界自体もなんかそういったところのスピード感を上げていかないといけないというところがあるので、例えば中国でセミナーをやった時に結構やっぱ1日上手な人がちゃんと教えたら割と上手になるんですよね。だからなんかこういう風な決まりだからこの日数かかるとかじゃなくて、今多分いろんなサロンさんがそういった教育面を見直してなんかスピード感は上がってるのかなっていうのはすごく感じます。
1: なるほど。
0: それにしても約1年は早い気がします。
2: まあちょっと天才でしたね。
0: 天才だった
1: 天才ならではの、
2: はい、
0: 素晴らしい。
2: 生意気でしたけど、はい、
0: 生意気
1: いろんなメディアで引っ張りだこだと思うんで、また僕もあの結構見させてもらったんですよ、記事とか、
2: はい、ありがとうございます。
1: やっぱすごいエピソードというか、えみたいなエピソードがありつつあとすごい印象に残ってるのが、この1年半にもつながってるとは思うんですけど、はい、あの深夜の2時から4時が世界の中で自分だけが成長できる時間みたいな、はい、っていうのがめっちゃ印象に残ってて、
2: はい、
1: 要は 天才の部分ももちろんあると思うんですけど、本当に人より倍量をめちゃくちゃやってたみたいなところは大きいかなと思うんですけど、はい、
2: ただ、そうただやっただけですね。やっぱりなんだろう、働き方改革とか、はいはいはい、こういろいろ昨今言われてますけど、うん、やっぱりこう上に行ったりとか稼いでる人間は働いてるだけなので、うん、やっぱりその海外とかでアメリカとかでもやっぱりこう日本って結構意外と休みが多い、
1: うんうんうん、
2: であの外資系の人たちとかだと3時とかそのくらいまで働いてるとか結構普通で、時給換算するとあのアルバイト代ぐらいしかもらってないとか、はいはい、だからなんかやっぱりこう稼ぐっていうところに関して、うん、やっぱり今って結構なんていうんですかね、最低賃金とかも上がってきて、うんうん、なんかある程度、まあ、例えば21万5千円もらえば、
0: うんうん、
2: まあ推し活もできて、うん、なんかこう自分の好きなもの見れるみたいな、
1: はいはい、
2: やっぱり昔ってそういうところがなんていうんですかね、美容業界も整ってなかったので、
0: うん、
2: とにかくやっぱり、まあ、僕が最初にいた島っていうところは、まあ、そういった面でもすごい良かったんですけど、うん、けど大抵のサロンはもう月12万とか、そうなんかもう学校でその求人票見てても、はい、これで食べていけるのかっていうのは結構多かったんで、
0: 暮らしていけないです、
2: はい、けど逆になんかそれがやっぱこうハングリー精神というか、うん、なんかもっともっとやんないとダメだとか、うん、そういった感覚があったので、うん、やっぱり僕らの代とかもっと上の代とか、うん、そういう人たち結構やっぱハングリーにやっぱ頑張った結果、うん、結局結果が出てるなっていうのはすごく思いますよね、う
0: ん、身を結んでるってことですね、頑張
2: り、まあ、だから逆にありがたかったかなっていう、やっぱり20何万もらって今みたいにこう服が安いじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: 昔ってあんまああいう安いところってあんまなかったと思うんですけど、
0: うんうんうん、
2: なんかそういうところで言うとやっぱりなんだろうな、整いすぎてなかった分なんか求めるっていうか、はい、
0: なん
2: かそれは逆に良かったなっていうのは思いますね。
0: なんかその時だからできたことって感じします、今ではなくて。
2: ただ今やってない子たちが多い中で、それだけ時間をかけて一つのことに取り組んだりとか、そう言える自負があれば多分誰よりも結果が出ると思うんですよ。だからなんか結局今こうお嬢さんに言っていただいたみたいに、結局時間やってたんですよねって言われた時に、いや本当その通りで、うんうん、もうみんな寝てるから自分だけ成長できる、
1: うん、
2: はい、
1: うん、
2: 精神と時の部屋みたいな感じで思ったんでは
1: いはい、はい、
2: やっぱそれが結局身を結んでたから、数もそうだし量とかはやっぱり人よりも声をかけたり人より切ったり、なんかその時間がやっぱ身を結ぶっていうのは普通にやってたから当たり前にやっぱ結果が出たなっていうのは思いますね、うん、見ててやってない人たちが多いから、うん、やっぱ自分が結果出るだろうなっていうのは、はい、
0: なんか天才の側面もありつつ努力家だと私は今思いました。すごい
2: なんかこの間テレビ局の上の方がすごい面白いこと言ってて、はい、まあ、大谷翔平選手とかいろいろこう将棋の方とかやっぱ天才って結局才能が100だったとして、
0: うんうん、
2: であと努力が100で1万になるみたいな、けど結局人は自分の才能9かもしれないし、うんうん、5かもしれないし10かもしれないけど、うんうん、まあ、そこに100はかけれるじゃないですか、努力はみんな100できるから、は
0: い、
2: だからこの最低努力の100だけはやんないと、で天才は別に100もやっちゃうやつもいるけど、やんないやつもいるじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: だからもしかしたら6しかやんないやつだったら、もしもともと30才能持っててやったとしたら、
0: うん
2: うん、勝っちゃうんで、
0: 勝てますね。
2: ただその最低やっぱ努力の100はやれば勝てるとか、やっぱりその身を結ぶっていうところが、なんか美容師さんやっぱ努力しないですからね、あんま。
0: そういうもんなんですか。
2: する子はすると思いますけど、やっぱちょっとなんか努力の方向もちょっと間違ってるかなって思います。僕、まあ後でも話しますけど、ちょっとやっぱり、うん、もったいない努力の方向に向いてるかなって思います。
1: ありがとうございます。ちょっとあの質問したいことが飛躍しそうなので、また後でさせていただきまして一旦ですね、あの天才江崎さんが、はい、まあ、これまで華々しいお経歴があると思うんですけれども、これまでで一番辛かったことってありますか？
2: 18年目になるので、やっぱりこうスタッフの中で悪さをしちゃう子とか、うん、いろんなこうことが結構あって、
1: はいはい、
2: まあ、そういう信じてた時の、まあ、裏切りというかやってはいけない行動とかはやっぱり自分の中ではすごい嫌だったなっていうのと、うんうん、まあ、あとはまあ自分のことなんですけど、まあ、あのやっぱり3年前ぐらいに自分のもう一番大切な長女がちょっと亡くなって、はい、まあ、それがやっぱり結構もう難しかったんですけど、やっぱりそうですね、ずっと努力してきたんで、お客様が吸引力となってやっぱり自分をそこに戻してくれたんで、
0: うん、
2: まあ、そういう意味合いではやっぱり美容師っていうのは、まあ、自分も天職だし、 うん、やっぱりこうたくさんの人たちが自分をいつもこう戻してくれるなっていうのは感じますね、うん、
0: じゃあなんか乗り越えるっていうよりこうお客様

0: が戻してくれるみたいな感じなん
1: ですか。まあ、あとはなんか休んでいいですよって言われて1回目休むじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: いやもう普通に次回予約取っていくんで行くしかなくなるじゃないですか。
0: 確かに
1: 休みでいいじゃねえか。
0: あれ
1: そうそう、でも強制的吸引力があるんですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 予約が入るっていう、
1: はい、そう
2: そういう吸引力があるんですね。
1: そうですそうですそうです。
2: なるほど、
0: はい、なるほど、いろんな吸引力そっか大変だ。
1: はい、
0: なるほどなるほど、ありがとうございます。ではここでですね一曲お届けしたいなと思います。今回は本日のゲスト江崎義隆さんに自分が辛かった時期に聴いていた曲ということで Mr.Children の蘇生という楽曲をお選びいただきました。
2: はい、この曲をお選びいただいた理由はありますか。
1: 結構やっぱり1年間の中で、ヘアショーとか、うん、もう撮影とかもういろんなイベントにこうずっと月火行って髪の毛切ってみたいにやってた時に、うん、結構もう限界だったんですよ。どこに自分がいるのか分かんないとか何してるか分かんないみたいな、そういう時に車で一応なんか題名が蘇生だったんで、うん、そのアシスタントのことをこう聞いててなんかそれ聞いた時にあまだちょっと頑張れそうだなっていうので支えられて、であの、うんベーシストの中川さんもあの髪の切りに来てくださって、はい、そういう、まあ、なんですかつながりもあるので、うんうんうん、はい、ちょっと選ばせていただきました。なん
0: か生き返ったというかもうちょっといけるみたいな、
1: そう、あとちょっとだけいけるみたいな
0: もうちょっといける、もう一踏ん張りいけるみたいな、はい、はい、ありがとうございます。ではそんな自分が辛かった時期に聴いていた曲お聴きいただきましょう。では江崎さん曲振りの方お願いいたします。
1: はい、 Mr.Children で蘇生。

0: ロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義孝さんをお迎えしてお送りしております。先ほどミスターチルドレンの蘇生をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。
1: 正直僕ちょっとぶっちゃけ初めて聞いたんですけど
0: 私も実は初めてでした。
1: やっぱりなんかただ蘇生この曲を聴くよりも江崎さんのその背景をあった上で聞くとなんか全然聞こえ方違うなっていうめちゃくちゃ浅い感想なんですけど、
0: いやでもね、歌詞の意味がねこうマッチしてたんですよね、さっきのお聞きした背景と、ね、うん、なんとってもちょっとフルで後で聞こうかな
1: おお、いいですね。
0: ちょっと聞いてみましょう。ということで、はい、引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ここからは、美容産業界の経営の話を深掘りしてお伺いしたいと思います。
0: はい、
1: まず先ほどもご経歴伺ってきたんですけれども、その中で今そのグリコを経営される中で大事にしていることがもしあれば教えていただきたいんですけれども、
2: 一応会社の何ですか、社訓みたいな感じで、家族を幸せにっていうのと、遊び心っていうのと、世の中にかっこいいを見せるっていうのがあるんですけど、家族っていうのは先ほども話させていただいたみたいに、お客様とかスタッフっていうのは自分の実際の家族よりもよく会ったりもするので、そういった人たち家族が僕らと関わると幸せになるっていうのと、あとはやっぱりその世の中にかっこいいを見せるっていうのは、なんか美容師さんとかじゃ関係なく、
1: はいはいはい、
2: 老若男女、どんな人が見てもこの人かっこいいなって思われるような行動とか動きをちゃんとしようっていうところ、あとはまあ遊び心っていうのは、マイケル・ジョーダンとかメッシとかがゴール前とかでちょっと遊ぶじゃないですか、あれスーパープレーした後に点数決めなかったら怒られると思うんですけど、
0: そうですね、
2: やっぱり超一流じゃないと結局遊べないっていうところで、その遊び心を持つことでよりかっこよく見せれるなっていうので、その3つをとにかくしっかりやろうっていうので、だからやっぱり一番大事にしてるのは結局人とそういったところがですかね。
1: その江崎さんの中の超一流の定義、例えば売上こんくらい上がったら超一流だよねとか、そういうのってあったりするんですか。
2: よくセミナーとかでも話させていただくんですけど、一流って1の流れがある人っていうか、
1: はいはい、
2: 三流は3個とか4個とか、例えば、ゴミをポイ捨てする人としない人、しっかり挨拶ができる人とできない人、この取捨選択の中でそのいい方をちゃんと選べ続けてる人っていうのがやっぱり一流だと思うので、なんかそういうのをやり続けれる人っていうのは、結局売上も上がるし、結果が出ると思うんで、なんか結構やっぱり言ったことも言われたこともやっぱ続けれない人がやっぱ多いので、忘れちゃうっていうのもあると思うんですけど、けど毎日続けとけば絶対に結果が出るから、なんかそのなんか一の流れっていうのを大切にできてたら超一流なのかなって思う。
1: なるほど。あくまで売上とか、例えばなんか SNS のフォロワー数とかは結果であって、
2: はい、
1: それまでのどうしてきたかみたいなところを踏まえて超一流になれるみたいな部分は大きいんですか。
2: そうですね、あとはやっぱフォロワー数とかで言うと、これまあぶっちゃけ美容師のフォロワー数って、あれフォロワー買ってる人多いから、結局なんか僕のところにいろんな、なんていうんですか、会社からお仕事が来るのは、広告代理店は見たら分かるんですよ、数字を。結構いきなりおいちゃん人数増えたなとかカラーやってる人めっちゃ人数増えたなとかはい、はい、の割にいいねついてねえなとか見られてる数少ないなとかなんか大きな会社と仕事できてないなとか、
1: はいはいはい、
2: 多分僕より 2,3 倍人数いるのに僕に仕事がずっと来てるじゃないですか結構究極がしてもらうと、その人数フォロワーいたらお前一人で武道館埋めれるぞっていう、
1: はいはいはい、
2: こっちもミュージシャンとか本物の人たちが来るじゃないですか、その人たちが20万人フォロワーいたとして、リアルじゃないですか、美容師とかでもたまに見ますけど、そいつら絶対一人で全然埋まんないですよね
1: はいはいはい、
2: でもそれこそもうなんか分かりやすく、なんか数字の虚構がすごいあるなっていうのは感じますね。
1: なるほど。
0: すごいバレちゃう、数字だけだと。
2: だからなんかちょっと経営で大事にされてることってちょっと聞かれた時とかね、常識を疑うとかそういったとこもあるなと思うんですけど、やっぱり世の中にある常識っていうのも今数字とかその SNS の環境になってるから、なんかそれを本当と思うと危ないですよね。何でも書けるし、いくらでもよく書けるんで、
0: 確かに、
2: 隣の芝生青く見える製造機みたいな
0: 製造機、はい、数字私めっちゃ鵜呑みにしちゃうタイプ。
2: いや、やばいっすよ。だって僕とか永遠に増えないです別に。
0: いやいやいや、
2: なんかマークとかもそうですよね。
1: あ、ありますね。
2: あれとかも昔は多分勝手につい ったんですけど、うんうん、今とか多分買ってたり申請したりとか、
0: うんうん、確かになんか X とかもブルーマークみたいななんかあります
2: よね。そうですね、僕とか下ネタとかよく言うから一回あの下ネタ言いすぎて外れた時あるそうなんです
0: よ、外されたことあるんですよ、はいはい
1: はい、外され
2: て外されました
0: 見てるんですねちゃんと
2: 多分
0: すごいぶっちゃけた話を聞けて楽しいです
1: いやマネジメントにも関わると思うんですけど、今その江崎さんの、まあ、グリコに当時の江崎さんが入ってきたらどう思います？
2: いやなんかかなり生意気だったんで、はいはいはい、ただ、やっぱり努力は誰よりもするし、うんうん、やってない人とか誰かのせいにするやつとかがすごい嫌いだったから、はいはいはい、なんかそういう人がグリコにはいないんですよ。だから多分グリコに入ってきたらグリコのスタッフたちがむっちゃ焦ると思います、はいはいはい、とにかく努力するし結果出すから、で多分どんどんどんどん言うこと聞かなくなってくるんで
0: やべえやつが
2: 来ちゃったやべえやつが、そうそうそうだけどみんな焦って僕はそうですね、多分けど僕も言われるんじゃないですかね、なんか言われるかもしれないですね。結構尖りまくってたんで。
1: そうなんですね、
2: はい、
0: 丸くなった感じですか、このシーンになって。
2: やっぱそうっすね、丸くはなったと思いますね、かなり丸くなった気はします、うん、ただ昔の自分より知識とか、うん、そういう教養がさらに身についたりとか、うんうん、あとやっぱ大切なことが変わってないんですけど、ちょっといろいろいろんな経験をして変わったので、うんうん、まあ昔の僕を手なずけれる自信はあるんですけど、はい、多分うちのスタッフには手なずけれないと思います絶対に、はい、あの余裕で多分

0: その子たちより売り上げるんで、で多分グリコの環境あったらもう多分やばいですね。2000万ぐらい売られるんじゃないですか、本当に、化け物だと思います。
1: 化け物が来てしまったって、なっちゃいます、
2: 逆にその当時の江崎さんと今の江崎さんで変わった部分というか、むしろその当時の江崎さんだと逆に言えば今みたいな経営者には慣れてない要素があったと思うんですよ、その変わった部分って何なんですか、
0: いろんな人がいるなっていうところをしっかり理解して経験したっていう

0: 編集さんとかにも江崎チルドレン出てきましたね、
1: 江崎チルドレン、は
0: いはい、見てて恥ずかしいですよ、言う言葉がなんかもう流星くんっていう子がいるんですけど、はいはいはい、その子なんか一回結構前に対談した時、今すごいもうむちゃくちゃカラーで頑張ってる子で素晴らしいですけど、喋ってて恥ずかしかったですもんねけどなんかむっちゃ僕見てるみたいな感じでそこの編集長が、いや江崎チルドレンとうとう出てきましたねっつってもうやめとけって思ったんですけど、やっぱりちゃんと業界をなんか担ってるっていうか、うん、けどやっぱりいろんな人がいていいし、うん、いろんな人がいるからあのお店とかは成り立つので、うんうんうん、そうなんか自分みたいな人間だけじゃ成り立たない、
2: はいはいはい、
0: そうなんかそれぞれの良さとか、うん、それぞれの得意分野があるので、
2: はい、
0: まあもちろん必要最低限の水準はみんなそれぞれそこまではやんなくちゃいけないと思うんですけど、うんうん、それ以外のところで言うと僕にはない才能だったり、うん、僕ができないことを持ってる子たちもたくさんいるから、うんうんうん、そういうところをより見れるようになったっていうところはあるかもしれないですね、
2: うん、まあ、視野が広がったというか、まあ、ざっくりとそんな感じなんですかね、
0: まあ、あとは全員人の子だなっていうところで考えた時に、なんか親とかになったらちょっとやっぱ変わるじゃないですか女の子男の子の見方も、あと年も離れてきたらよく考えたら俺が高校生の時まだ鼻水垂らしてんもんなとか、
2: まあ、確かにそうです
0: ね、そういう感じ、はい、今日もなんかアメリカ人の有名なバイヤーさんとちょっとお昼会食みたいに食べたんですけど、はいはい、めっちゃおっさんなんですよ、50いくつぐらいに見えて、はい、アメリカ人だから40何かなと思って、43しと思ってたら33って聞いて、
1: おやおや
0: 結構やっぱ大人になったなって思いますね、
2: 大人になった、
0: はい、
2: まあ、そういうところでも感じられるんですね、
0: はい、
2: さっきの江崎さんが嫌だと思うタイプはグリコにはいないって断言されてたじゃないですか、それって採用の段階からもうそういう人しか取らないのか、あとのマネジメントでどうにかしてるのかでいうと、どういう仕組みっていうか工夫があったりするんですかね。
0: これちょっと前までよくやってたのが細木和子いるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あれの六星戦術みたいなのでもうタイプ別にバーって出して、江崎タイプとかやっぱこう出てくるんですよ、でこれまでにもグリコに合わなかった星が一緒なんですよ、で結局やっぱりそこの子たちって合わないなっていう、まあ、統計的にもちょっと見たりすることもあって、で結局なんか行動の指針が結構似てたりとか、褒められたり言われた時の反応もすごい似てるんですよ、でその子たちが悪いわけじゃなくてグリコだと伸びづらいなとか、けどなんか接した時に実際多分こういう感じなんだろうなってなったら大体もう見てるとやっぱ一緒になってくるんですけど、そうなんでやっぱりこう先天的ななんかグリコに合う人っていうところをなるべく取るようにはしてます、
2: はいはいはい、その採用の後のいわゆるマネジメントの部分で工夫されてるというか御社ならではのみたいなのあったりするんですか。
0: あ、まあ、例えばさっきの社訓とかコンセプトとか、そういったところにちゃんと軸を置いてそこに対してできてない人に注意がされたりとかするだけで、はいはいはい、そこ以外のところで注意をされるっていうことがないので、要は家族を幸せにというところの行動ができてるのかとか、世の中にかっこいいを見せてるのかとか、そういったところの行動の中にそれが合ってない時に指摘をされたりするので、なんかそこがずれてたりいろいろあると多分分かりづらいと思うんですけど、もう大元がそこで、そこがブレてない限りはみんなそのまま成長できるから、そう、うちはそれがブレない分、まあ家族を幸せにというのがブレない分、やっぱりその行動指針があるのでみんな何ですかちゃんと伸びれるっていう、けどやっぱりその中には自分が一番、自分が何とかっていう子はやっぱりどうしてもグリコに合わないですよね。だから18年やってきてやっぱり自分が一番仕事を業界でやらせていただいた時とか、そういうタイミングってやっぱ100人以上応募が来たりとか、けどその時の僕の人の集め方って夢を語ってたんですよね、そうすると江崎さんみたいになれるで、なりたいで来るんですけど、結局江崎さんみたいになりたいって、僕は人を幸せにしたいとかっていう感覚だけど、彼らから見えてる江崎さんっていうのはなんかちょっときらびやかに見えちゃうじゃないですか。だからなんか今はどちらかというと学校とかいろんなところに行った際もグリコの大事にしてることとか、そういうなんか美容師としてやるべきこと、まあさっきのやっぱりこう人の髪だけじゃなくて人生まで潤わせれるとか、 そんなにこうタレントじゃないんだからとか、そういうところも先に伝えてるので、もちろんその求人の数でいうと憧れっていうところからなんかリアルになってるから、はいはいはい、そこの枠は縮めてるんですけど、逆にそのマッチングが良くなったっていうのはありますね、
2: はい、面白い。
3: なんか工夫してる感じなんですね本当に。あ、まあ、グリコに会う人が
0: そうですね、なんか僕がもともと大勢が好きじゃなくて、そうだから今グリコとかでもスタッフを

0: 3人4人のチームとかに分けてて、でそこで人も採用するようにしてるんですよ、うんうん、だチームごとに分かれてて、あんまり僕はお店をいっぱい展開したいっていうタイプじゃなくて、どちらかっていうと美容師さんっていうところの可能性を広げていって、うんうん、そこに収益を生んでいくっていうところをやっていくことを今頑張ってますね。
1: なるほど、
2: はい、ありがとうございました。あの気になる方はあのグリコのホームページご覧ください。
3: はい、お願いします。
4: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
3: はい、ここからは話題を変えまして、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方にですね、直接回していただいて、出たテーマについてのお話を伺います。今回のテーマはですね、経営者を辞めたいと思った瞬間、自分が一番得意な施術、子どもの頃の夢、美容師人生で初めてのお客様のエピソードで、最後に自分のここがすごい、
1: わー聞きたいな
3: という5つのテーマでルーレットがあるので、はい、早速回していただきましょうか。
2: スタートお願いします。
0: はい、スタート。
3: はーい、何が出ますかね。お、
2: 何が、あー、お、来ました。
3: 今回は自分のここがすごいというお話をお伺いしたいなと思いますが、はい、何かございますか。
0: 行動力ですかね。行動力と、まあ、常識を疑うじゃないですけど、美容師っていう言葉自体を、まあ、結局誰が作ったかも分かんないのに、カット、カラー、パーマ、トリートメント、ストレートで終わってること自体に疑問があるから、はいはい、うちとかでは今あの洋服をやっていたりとか、まあ、多分日本で一番商品も開発したりしてるんじゃないかなって思うんですけど、この間も LA 行ったりとか、タイ行ってヴィンテージの、この間 Spotify とコラボしたりとかしたんですけど、なんかそういう、 こう美容師さんの可能性をいろいろ広げていってるので、なんかこう決まったこととかそういうのじゃなくて、自分の中で思い描くっていうか、やりたいことをやるために動く、その行動力がちょっと変態かなって思います。
3: 行動力が変態、
0: あとアイデアがめっちゃ湧きます。なんか無限に、
3: インスピレーションが変わってくるんです、はい、どういう時にそういうのは思い浮かぶんですかね。
0: あ、けどこういう素敵な人たちとこうお話をしてる時に、結局こうアイデアが湧くので、やっぱ美容室ってそういう美容師と話さないじゃないですか。いろんな職業の方々とお話しするので、その時にお互いマッチングするっていうところで、たくさんの、まあ要は上場してる会社の社長さんだったりとか、まあ、いろんな職業の人たちが来てくださるんで、そこでもお互いに、あ、いいねで仕事になったりとか、そういうのが結構多いです。
3: なるほど、ありがとうございます。ということで、本日のゲスト江崎義隆さんの自分のここがすごいは行動力がすごいということでした。江崎さんにはこの後もじっくりお話を伺います。よろしくお願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義孝さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、江崎さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての今後の展望などを伺えればと思っております。まずですね、美容サロン業界の課題感について江崎さんはどんな考えを持っていらっしゃいますか？
2: やっぱりメーカーさん、ディーラーさん、ホットペッパービューティーさん、はい、まあ、そういったところに収益性がやっぱりある業界で、やっぱり美容師さんはそこの箱の中でずっとこう動いてる、まあ、羊さんみたいな状態になっているので、やっぱりもっともっとその多角的に美容室から生まれることをビジネスにしていかないとなかなか難しいのかなって思いますね。例えばコロナ禍とか、地震も経験しましたけど、まあ、そういった時にうちとかだと手足がなくなっても守れるようにというので洋服をやっていて、でその洋服を81サロンのサロンに卸したりとか、今も結構いろんなところの収益性をうちから美容室に渡したりとかしてるので、なんかそういった部分、なんかこう危機的な状況になった時にサロン経営だけをやっていても今の状態だと守りようがなかったりとか、けどそこにやっぱり気づかないような仕組みになってるので、そのコンテストも全て素晴らしいんですけど、

0: 力の方向性としてまずお客様が、あとはスタッフが潤う形っていうところをもっと考えて、いろんなものが生まれた方がいいのかなと僕は思いますね。
1: 一本だけじゃなくて、こう多角的にいろんなことって感じですか、
0: ね、はい。けどこの一本っていうのも、なんかその美容師を一本って思わせ、それを一本と思わせてるのが不思議じゃないですか。
1: なるほど。
0: そう、例えばうちとかだと、髪の毛切り終わった後にヴィンテージの服を買います、うん、まあ1日の売り上げが結局処理で60万70万売り上げを上げたりとか、1日の中で2200万ぐらいポップアップも合わせた時に売り上げが上がったりとか、なんかもっともっと可能性があるんですけど、その一本っていうのをなぜかこの一本に
1: した、すごい囚われてます
0: 。そうなんです。だからもう本当になんかなぜか作られてることが多いので、で美容師だからこうしないといけないとか、こうなりたいとかっていう像もずっと見させられ続けていて、で結局例えばコンテストに出た時にもちろん素晴らしいんですけど、自分のいいデザインを無償でそのなんとかっていうメーカーさんの名前とともに出し続けてる人たちってすごくないですか、はいはいはい、そこ普通お金をいただいてもいいと思う、
1: 確かに、
0: けど気づかないですよね。
1: あ、
0: だってあの業界紙とか乗れちゃったりとか、けど僕もそれめちゃくちゃお世話になってるんでこんなこと言っちゃダメなんですけどはい、はい、ただやっぱここから時代がやっぱ変わってくるの で、でやっぱりこう危機的な状況の時に守られてないですよね、美容師さんは。本当にコロナ禍とかいろんな時に本当に難しかったと思うんで、ただ同じことしかできないんじゃなくて、やっぱり自分たちの場所から、まあ、地産地消でいいと思うんですけど、なんかここのスペシャリストと、まあ農業でもいいし、何でもいいんですけどコラボをして生み出すっていうところを、美容師だからこそできるっていうところを作っていくと、なんか外から見ても美容師ってかっこいいなって思うと思うんですけど、今は美容師さんが美容師にかっこいいと思われたいみたいな、
1: なるほど、
0: そうじゃなくて世の中の人から、あ、この人ってかっこいいと思われるやっぱ状態にならないと、ちょっと稚拙というか幼稚、なんかもう十二分じゃんっていう、だから承認欲求を満たされたらそれで OK っていうなんか人たちになりすぎてるんで、ヘアショーやらせてもらったら、セミナーやらせてもらったらじゃなくて、もちろんやらせていただくことすごいありがたいし、こんなこと言えるようになったのも本当に皆さんのおかげなんですけど、そのおかげだからこそそうなれない人たちもいるじゃないですか、その人たちがまたそっちを目指すんじゃなくて、なんか自分たちの戦い方とか、だから美容師が美容師に憧れなくていいと思うんですよ、
2: はいはいはい、
0: そうけどなんか美容師が面白いことやってたらそのやり方いいなっていう憧れ方はいいと思うんですけど、なんかカットとかなんとかで自分のなんか矢崎さんのカットかっこいいからなとかじゃなくて、そうなんか自分のお客様から選ばれてる時点でその美容師はもう日本一の美容師なんで、その日本一の美容師がじゃあ次そのお客様と何ができるか、それをもう少し美容師の自分の会社で考えるべきだと思うんです。
1: すごい囚われがちなんですよね、思考が。
0: そうです、だからまずいですよね。
1: そうです、江崎さんみたいな考え方ができる人がもっと増えないとって感じですか、ね、
0: いたらけど面白いですよね。なんか他の業界の人ともいろいろやって、ね、こんなことやんのってなったらさすがに悔しいと思うと思うんですけど、
1: 確かに、
0: はい、今とかだと例えば Spotify と大きいコラボするってなかなかすごいことじゃないですか。
1: すごいです、本当に。
0: けど業界誌がそこは取りに来ないですね。
1: あ、そうなんですか、
0: まあ、要はヴィンテージの方でコラボしてるから。
1: あ、
2: なるほど。
0: そうけどヴィンテージって言っても美容室でやってるヴィンテージなわけじゃないですか、
1: 関わってはいますもんね。
0: そうです、そうで結局は髪の毛に全部持って帰ってくるんで、文化とかカルチャーがあるわけだし、いろんなことがファッションなんで、けどやっぱり今の業界だとそれじゃなくちょっと違うとこ取材したいってなるんで。
1: なるほど、はい、繋がってるのに。なんか
0: いや、そうなんですよ経営となんとかとか言うんだったらその経営まず取り入れた方が絶対いいじゃないですか、で結局気づいた人たちがどんどん古着やり始めたり洋服やり始めたり、そのパイオニアにはいつもなってると思うんで、まあ、なんかそういうのをもう少し業界もなんか見せていいんじゃないか。ただ収益性がないじゃないですか今のところ、ディーラーさんもやっぱり商品、あのメーカーさんもその商品なんで、もっと多分全体的に広がっていくとなんか面白いんじゃないかなって思います、ね、
2: なるほど。
1: なんかそのいろん なんか課題感とか今お聞きした中でちょこちょこ展望とかのお話も混じってたのかなと思うんですけど、改めてその業界全体に伝えたいこととか、なんかこうしていこうよみたいなこととか何かあったりしますか。
0: なんかそれぞれにやっぱり努力してる方々が多い業界なので、なんか自信を持って好きなことをやり続けていいと思うんですけど、 ただ一歩引いた目線で、うん、まあ、自分がお父さんとか、はいはい、自分が何

0: とかっていう立場になった時に、なんか休みちゃんとありますかとか、ちゃんと収益性ありますかとか、ちゃんと未来が見えますかとか、なんかそういったとこ考えていったら、あ、次回予約ってサロンボードじゃなくて自分で取らないとダメだなとか、なんかちゃんと予約帳って作っとかないと下のこと反省するときにあんま資格化できてないなとか、なんか結構なんていうんですかね、便利に頼りすぎたときにそこのサービスに乗っかりすぎてる場合が多いので、やっぱりもっとなんかこう引いた目線で本当にこの今の状態大丈夫かなっていうのを、なんか子供を産むときにやっぱそばにいたいじゃないですか、で子供の卒業式とかも絶対行きたいじゃないですか。なんか当たり前にできることをリーラさんメーカーさんは当たり前にできるけど、美容師は今当たり前にできてない人たちも多いので、例えば子供を産んだ有名な美容師の女の子たちがやっぱり未だに結構悩んでたりとか、それをスレッズでよく見るんですけど、なんかそういった環境づくりとかももう少しメーカーさんリーラーさんも加わってやってもらったらすごい嬉しいし、もっとなんていうんですかね、例えば喪失した時とかになんかそこの子とか親たちになんかこうやれることとか、なんかこう収益だけじゃなくて人とつながる業界だからこそ得た収益を人のために使うのはいいんじゃないかなってめっちゃ思うんですけど、なぜかイベントとか大きいこと派手なことが多いですけど、なんかちょっとでもなんかこう悲しい子供に絵本があったりとか、まあちょっと業界外れとサロニアさん、あのメーカーさんと母子家庭で裕福ではない家庭の子たちに美を通してドライヤープレゼントしながら気持ちを高めていって経験をするとかいうイベントを一緒にやったりとか、なんかもっともっとそういうことをいろいろやれた方がなんかためになったりとかいいと思うんですけど、
1: めちゃめちゃ素敵です
0: けど、なんかこの業界はやっぱ承認欲求を満たすためのことが多いなっていう、なんかスーパースターはいらないと思うので、それよりはなんかそういう人生生きてたら絶対辛いことがあるじゃないですか。
1: あります。
0: その辛いことがある人たちってお客さん絶対いるわけで、なんかその人たちに対してなんかもっと目を向けて、その人たちが笑える環境っていうのを美容師は作れたら、なんか最高の職業になると思うんですけど、なんか今はなんか美容師がかっこいいねとか、美容師すごいねを
1: カリスマみたいな、
0: そうそう、美容師さん同士でこう称え合ってるみたいな、けど業界からしたらその人知らないし、なんでこんな人の前でサングラスかけてんのとか、
1: 出てきた出てきた、
0: そう、だからそういうなんかのはもうそろそろ変わるといいなっていう、僕も辛い経験をしたから、今までたくさんのお客様の心に寄り添ってずっと誰よりも美容師やってたと思ったんですけど、けどあの人がなぜか笑いの中に含みがあるなとか、なんでだろうと思ったら、やっぱりその兄弟が幼い頃に亡くなってたりとか、やっぱ旦那さんが亡くなったとか、やっぱ誰にも言いたくなかったけど江崎さんにはやっと言えたとか、けどなんか僕はやっぱ幸せをずっとこうなんかこう自分が超幸せだったからそういうのを見せてましたけど、やっぱりいろんな経験をまあもちろんみんなするわけで、で美容師って永遠に髪の毛に寄り添ってその人と関わるわけじゃないですか、本当に売れてたら3世代4世代やっぱりグリコも来てくださるので、やっぱそういう時に一つでも足しになるような人たちであってほしいな、髪の毛おしゃれだから幸せとかじゃなくて、もうちょっと入り込んだ、なんか喋りたい人もいれば喋りたくない人もいるってよく言う人いるんですけど、じゃなくて教養がなくて話がつまんないから美容師さんと喋りたくないだけで、そういうのもやっぱりもっともっと美容師側が変わっていく必要があるのかなっては思います。
1: はい、ありがとうございます。
2: すごい角度、
1: すごい角度でした。でも、 ものすごく他にも聞きたいことがたくさんあるんですけど、実はそろそろお時間となってしまいまして、早いですよね。ここでですね、お知らせなどありましたら。
0: なんかいろいろやりすぎて結構あれなんですけど、そうですね、まあ、7月ぐらいに某テレビ局となんか有名なアイドルさんと一緒にちょっとこう新しいヘアアイテムをちょっと世の中に出す、あと8月には Spotify さんと2回目のコラボで O East とかでちょっと大きなイベントをやったり、まあ、ヴィンテージのイベントなんですけど、そういったのがあります。まあ、ちょっとずっと活動してるので、あの皆さんインスタグラムとか見ていただけたら、
1: そうですね、はい、ぜひチェックしていただけたらと思います。
2: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんに一言メッセージお願いします。
0: 毎日いろいろこう努力して行動してるんですけど、まあ、うまくいかないこともたくさんあったりとか、まあ、そういう中で、まあ、グリコはあの髪の毛だけじゃなくて人生まであの潤うあの環境なので、 もしなんかこう迷ってたり、もっと楽しくなりたいなとか、なんか美容室1回行ったら変わりたいなとか思う方いらっしゃったら、

0: ぜひグリコに遊びに来てください。
1: はい、はい、はい、ありがとうございま す。よかったら皆さんも、ね、ホームページとか見ていただけたらと思いますね。それではここで本日のゲスト江崎義隆さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は挑戦するときに聴く応援ソングということでウルフルズの笑えればという楽曲を選びいただきました。
2: はい、この曲を選びいただいた理由があれば教えてください。
0: まあとりあえず最後笑えときゃいいかなっていう。
1: 笑いましょう、はい、楽しく。
2: なるほど。
1: ではですね、そんな江崎さんの挑戦するときに聴く応援ソングということでこちらを聴きいただきましょう。江崎さん、曲振りをお願いします。
0: はい、ウルフルズで笑えれば。
1: 本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長の江崎義隆さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 江崎さん、本日はご出演いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ、
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社グリコ代表取締役社長江崎義隆さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。いやー、いろんなまた話が聞けたなっていう、なんか江崎さんの考え方が本当に美容業界に広がった方がいいって思いました。私はなんかその
3: 確かに
2: 固定概念みたいのが私もあって、美容師は髪とか、
3: うんうん
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そういうのがあったんで、なんかそうじゃなくてもっと幅広くできるんだっていうのが今今日話を聞いて分かったので。
3: いや面白かったっすね。
2: そうそうそう、
3: なんか角度がすごいっていうか、
2: そう、あの時間が足りなかったですね。
3: 足りなかったっすね。
2: もっと本当に聞きたいことがあったので、また機会があったらちょっとお話ししたいなって思いましたね。はい、ではここで番組からのお知らせです。ここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中

0: です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
1: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートする番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
0: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバイ。
1: バイバイ。
0: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ZOZZ2AWFM FM モットコムが午前0時をお知らせいたします。
1: 毎週月曜日この時間はロックンロールパラダイス、お耳の恋人ジーンがお送りする60分ノンストップロックンロールレディオ生放送でございます。先週は生放送でございませんでした、はい、大変失礼いたしました、その訳もですねこの後ゆっくり、お知らせいたしますが、5月4日、皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうかね、メッセージテーマ、まあ、GW と、はい、いうことですが、まあ、皆さん何でもいいですよ、フリーテーマ、はいね、今何やってますか皆さん何やりたいですかこれから何食べたいですか、お待ちしております、ね、まあ、一応先週ちょっとあの読めなかったメールも、はい、先週生じゃなかったんですけどね、はい、ブランデさんとかメール来てるんですよ
2: メール送ってたんですね、
3: ありがたいね、
1: いやありがたいですよね、
2: さすが
1: ですからね、あの
2: 鏡ですね、
1: ま、僕らもさその先週生で、ま、収録だったからね、はい、あのもうドラムのレコーディングしてたんですけども、あの曜日の感覚がなくなるね、ほんとね、もうなそういう体になってんですね、これ20年もやってますと、ということで、今夜皆さんからのメッセージをお待ちしてます、gene@fm-mot.com でお待ちしております。今夜もご機嫌なナンバー取り揃えております。そして、パラドンのね、はい、ありますからよろしくお願いします。今夜はじゃあこのナンバーから行ってみましょう。

0: ジーンのロックンロールパラダイス。
1: はい、というわけでございます。今夜は生放送でお送りしますロックンロールパラダイス1005回でございます。1005回、
2: はい、
1: なんか久しぶりな感じね、皆さんね。
2: はいはい、なんか久しぶりです。
1: 久しぶりだね、数痩せたしね、な
3: んか、ちょっと見ないうちに
1: ちっちゃくなってる、うん、
2: 肌ちっちゃくなりました
4: タッチもだ
1: よ、ね、ということでございます。まあ、あの井上直也さんね、 すごいね、はい、見ましたけども、うん、ものすごい、うん、まあまあもうね、もちろん中谷選手もそれはすごい、だ井上尚弥をあそこまで苦しめたっていうのもね、
2: そう、
1: まあ、初めてだったろうしね、うん、すごいあの試合でございました。今後どうなんだかね、
2: はい、
1: そちらも楽しみでございますが、番組だけではご紹介します。もうちょっとね、今あの小さくなったなんて言ってますけど、はい、ダイエット成功しております、
2: はい、
1: 勝間敦子ちゃん、
4: はい、そうですね、あのちょっと体調気をつけて見てみました。
1: はい、じゃあもうちょっと落とした方がね、
4: そうですね、
1: いいっていうことで、
4: はい、
1: やっぱ 0.1 トンはちょっとまずいぞ。
4: はいはいはい、まあ 0.1 トン、 0.9 から 0.8 ぐらいかな、うん、なればいいなと思ってます。はい
1: はい、そんなもんそんなね、
2: はいっす、
1: はいはい、ありがとうございます。
4: キレ悪いにしてみた
3: ら、まあ、なんかキレ悪いよね。
1: まああのブランカーで1週間ね、
4: はいはいはい、
1: 1週間ありますから、はい、はい、で今日でございます。
3: はい、こんばんは。なんかやっぱり久しぶりにちょっと揃うとちょっと照れるみたいな
4: ボリュームでかいですね。
3: やっぱり声張っちゃってるよろしくお願いします。
1: はい、夏雄三さんです。
5: いや、こんばんは、みんな久しぶりだね。いや、カズさん本当久しぶりになんかあって親戚のおじさんにやってみたいな感じ
4: うまいな、
5: 正月かっていうう
4: まいな、
5: よろしくお願いします。
1: あのね、まあ、先週は、まあ、先々週にね、
2: はい、
1: 20日の日に実は放送終わりにもう一本撮ってたのね、
2: はいはい、
3: はい、
4: 実は
1: で、ロカブリズムのトークショーも、
2: はい、
1: オンエアさせてもらったんです。まあ大好評だったみたいですね、
3: うん、
1: いろいろあのジンが編集したのわからないよみたいなね、
2: うん、まずいとこ来
1: てる、あの編集はしてます、確実に、
2: はい、
1: それはもうそういう編集ソフト使ってやってるからわかんないよかったと思いますよ、はい、ね、気がつかないし、その言葉消えてますからねということでね、楽しんでいただければ幸いでございます。そうで、先週はですね、まあ、あのドラムレッグでですね、まあ、これは某スタジオで、
2: はい、
1: やつなんですよ。
4: お疲れ様です。
2: 本当にお疲れ様です。
1: もう本当あの、まあ、いろいろ SNS でっていうか、まあ、雄大くんがちょっと書いてたかな、
2: はい、
1: あの Facebook とかインスタで、ただ僕もその詳しく書かないから、
2: はい、
1: もうなんつうんだろう、この忙しすぎっていうか、もう集中してると、
2: はい、
1: 周りのこととかもどうでもよくなるって、これじゃダメなんだけど、どうでもよくちゃあの入らない、情報が入ってこない、で見ないし他のやつも、もうそれにだからご飯食べる暇もなかったのよ、暇もないっていうか集中しますからね、これはね。でその 2days やったんですけども、2日目にインタビューいただいて、
2: はい、
1: 撮ってます。
2: おお、
1: ね、
2: はい、
1: これ後でちょっとオンエアしますけども、ちょっと過酷なあのレコーディングでしたよ。でもそんな中でも、まあこの同じことをその前の週には、ベースの安くんが、
2: はい、
1: 山内健一さんのちょっとスタジオで、
2: はい、
1: これやってるんですよ、
2: うん、
1: すごいロングラン
4: 見たいですね。それ
1: 1日目普通にやって、まあ夜ご飯食べて、
2: う
1: ん、
2: そう
1: 2日目は22時間やってるんですけど22時間だよ、うん、あの昼から始めて、もうだから朝方終わってまた午前11時ぐらいまで、
2: すごい
1: っ
2: すね。で
1: 俺11時に終わったって LINE 来て、
2: うん、
1: 朝まだやったのかと思ったら寝ないでやつ安くよくベース弾けたなと、その指が
2: 22時間
1: 持ったな。だそのぐらいね、あの、まあ、今回このアルバムにね、かける思いっていうのかな、これはもうみんなメンバー全員に僕は感謝しておりますし、何よりやっぱ山口健一さんがもう本気でですね、
2: はい、
1: 力注いでくれています。そして、まあ、今回ドラムやってくれたね雄大くんは、1日目ですね11時まで昼、だから僕はもう朝から行ってたんですけど、スタジオ、昼からですねほぼ何も、まあちょっとお菓子ぐらいは食べたけど、僕らはね食べてましたけど、雄大くんは食べるとダメなんだって、食べないでやつ 何にも食べないでやってたよ。
4: 研ぎ澄まされる。
1: そう、そうなんだろうね。うまあね、全部追っけていく。あの旗から見たら、はい、でもまあここがこうこうこうっていろいろね あってもう本当ね全テイク魂こもったドラムをですねやってましたね。素晴らしい、もったいないぐらいの、あの全部全テイク素晴らしい。だからなんか成仏できそうですって、そのテイクもね。そのぐらいね、あの力の入ったものが入ってまして、まあ、あの僕の場合はあのまずサックスの録音のオペレーターやりながらとかエンジニアやって、まあ、自分のボーカルもやったりで大体終わりました。まあもうちょっと残ってるんですけど、まあ、あのそしてあとはもう今はもう山口健一さんのミックス作業、もうタックス、はい、これはもう大変な作業が残ってるんですけども、で来週再来週ぐらいには、まあそうそう、もう再来週って言ったらもうスカガーリゼットの前の週なんですかね、にはちょっと応援できると思いますよ。先行で、
4: はい、
1: で、もう正確にはあのー、こう決まったのはですね、ニューアルバムタイトルがビートウェーブ。
4: ほう、
1: ビートウェーブで、まあウェーブっていうのはね、もうこう電波っていう意味もありますんで、この生かしたビートに乗せて、
4: はい、
1: ロッカビリーから
4: あら
1: ラブソングまで、
4: あら
1: 全10曲
4: 楽しみ
1: 入っております。
4: よし、
1: 届けます。
3: イエイ、
1: これがスカガーリーゼントで先行発売されますんで、ぜひぜひですね、JK 物販の方で、
4: はい、
1: 売らせてもらえますんで、
4: はい、
1: これはね並びますよ、
4: はい、
1: 並びます。でその音源は今日ありませんが。
4: いや出せませんよ。
1: まだね、
4: うん、
1: でももうね、あのブックレットとかもできたし、
4: あの
1: すごいかっこいい内容になっておりますんでね、コメントいただいたりそういう内容になってますが、メッセージこちらですね、サルキちゃん、
3: サルキちゃん、
1: じいさん、京子さん、勝田さん、夏ゆうぞさん、お疲れささみ、
5: お疲れささみ、
1: 昨日は平田村の芝桜よさこい祭りに行ってきました。ヒロさんたちを応援しに行ってきました。ロカビリに紅葉して、であの最高に良い演舞でしたよと、ビリさんの曲でねやってる。帰りに郡山の何か駅前でやって、そんなのあったの、
4: うん、
1: 活気があるようですね。
4: あ、そうですか。
1: ユーキャン帰ってきたの、ユーキャン帰ってきてて、普通に家族旦那しもいいじゃないですか、
4: お父さんね、
1: お父さんね、ユーキャンによろしくお伝えください。
4: はい、
1: オレンジマフラーさん、
3: オレンジマフラーさん、
1: パラドンは当てずっぽで、あんまり今日やりますよパラドン、これ、はい、
3: 出番ですよ。
1: 鈴木雅之と菊池桃子で渋谷で5時、
4: もう行くんだ、
1: もういいね、
4: かかる前から行ってんだ。
3: もう来た。
1: いや、あの今日のはね当ててほしい、これ。まあね、この連休中ですから、聞いてくれてるねリスナーの皆さん、ちょっと多いか少ないか分かりませんけども、ね、ちょっとこれはトライしてほしい。じゃパラドン行く前にですね、こんなナンバーチャックベリーからどうでしょうか、30 days。

0: さあ今週もイトミヤパラダイスだ、あのねいい曲いきますよ、はい、今夜は、まあ、GRD フィーチャリング山口健一もですねなかなかの曲今やってますから、ね、そういった意味でも、まあ、ちょっと関連性はないんですけども、まあすごいアルバム出しますよ、はいね、だからちょっと違うぞというところですね、見せたいなと思って本当買ってほしい、もう買ってください皆さんね、もうだから今度 の、 そのプレゼントとかないからね、
1: ないないない、
0: いや本当もうこれだけやっぱ買ってもらうのはダメだ、2万円ぐらいずつやっぱりね、そう思いますねやっぱね、
1: はい、
0: まあそれは別としてこれヒントどうですかカズさん、
1: いやどうでしょうね、
0: まあ好きな曲でしょ、
1: そうですね、
0: これは京子も、トシちゃんもこれは
2: そうだね
0: まあ好きな曲でしょじゃあヒントかな、
1: はいはいはい、
0: みんなねこの辺は、まあ、好みだよね、
1: ちょい懐かしいかな、
0: まあ、ちょっと懐かしい、で、まあ、洋物か和物かさ和物ですね、はいはい、そこまででございますが、あたた方には番組、戦艦記念のステッカー、
1: はい、
0: プレゼントということでございますで、はい、今週のお題こちらでございます。
1: おお、随分かけた、
0: 随分かけたよね、
1: 大サービス、
0: 大サービス、これ一回でいいからもう一回行く、これ
3: もう一回行く、
0: もう一回行きます、
4: はい、もう一回、
0: もう一行く、
1: もう一行く、フェアです、
0: で、じゃあもう一回行きますよ、行きます、はい、
1: おお、
0: これで分かったし、
1: ギターで
0: チャーンっていうね、
1: はい、
0: これで分かったしなと思いますが、それでは今度5月の90、9日が横浜かな、10日が足利、
1: はい、
0: はいはい、大使館でライブ 2days 控えてます、今年最初のですねブランニューフィフティーズ、
3: はい、
0: ライブで大変なんですよ山口さんもね、はい、それからライブが控えてるっていう間に今ミックス作業、頑張ってやられてるんですけど、エールを送る意味でも、
1: はい、
0: だレイナちゃんも久しぶりにねこっちやってくるっていうことでね、楽しいライブやってほしいなと思いますが、だ大変ですよね、本当にブランニューフィフティーズでこのナンバーいってみましょう、 Your 16 Brand New 50's

0: いいですね、生放送いいですね、トシャン
1: 最高だね。
0: 京都の空豆ちゃん、
2: 空豆ちゃん、
0: ここ数日肌寒い日が続いておりますが、ヒートなんちゃらが離せない。空豆、これありますね。
1: そうですね、
0: ヒートテックね、まだ切り替えられないね。今日の、メッセージテーマですが、GW ね、毎年のことですが何にも予定なしでゴロゴロしてます。
1: はいはい、
0: 唯一スーパーへ長い時間買い物行ったぐらいです。そうね、でもむしろ正しいんじゃないでしょうか。
1: そうですね、
0: おかげで足は筋肉痛になりました。
1: 本当になって
0: ね、いいじゃないですか。だからあのなんか沖縄が梅雨入れしたっていうことで、あの須賀川リーゼント実行委員長の広瀬さんからですね、はいはい、沖縄早々に梅雨入れしたと、
1: はい、
0: 須賀川リーゼントの時は大丈夫でしょ。
1: 大丈夫です。
0: 抜けてるかそれ、そらすでしょ、
2: はい、まだ梅雨入りにはならない、
0: はい、まあ6月ならね。
1: そうですね、うん、
0: まあ今時期ですからね、
2: はい、あと今日はさ、はい、すごい風が強くて、あの東北本線とか
0: 電車止まって
2: る、うん、運転見合わせとかあるから皆さん気をつけてください
1: 。そうです
2: か、
0: ないやもん、うん、そうね、そうなんです。だからあのね、レコーディングってね、まあ楽しいの、ものすごい楽しい、
1: はい、
0: ものすごい大変なことも、大変とは思わないんですけども、もうスタジオに住んでるぐらいな感じの勢いでしたが、あのでも、あ、作品作るってこういうことなんだなっていうね、あのでももっとロングタイムでやるところギュギュッと凝縮してやってるもんですから、
1: 忙しいですからね、
0: うん、大塚さんのゲームやってます。
1: いや違います、もしかしてゲーム入ってないです。運行状況見てますゲームは僕の入ってないです
0: ね、そういうあれですから、はい、
1: 東高線止まってるなっていう感じです、
0: うん、そうだよね、ちょっと落ち着くといいね、
1: そこ
0: から
1: ね、
0: だからまああの早くね、完成した音源をお届けしたいです、
1: うん、
0: いつ早く。だからどの程度応援するべきなんだろうね、これね、10曲のうち、まあ、発売されてから。あとね、この番組でもですね、あのなんか通販できるよう なんかあのにもします。でも、はい、ジンのサイン入りで欲しいとかね。でもあの間違いなくあの JK サイトでですね、あの通販も対応しますし、
1: うんうん、
0: あの足利ミラクルマンとかでね、
1: はい、
0: でも対応
1: 買えるよね。
0: そうです、うん、でもまああのジンからも買ってください、ね、
1: はい、
0: 僕はサインします
2: ね、サイン入りでね、
1: はい、夏にもサインしよう。
0: いらない
1: いらない
0: 感じ。いや、そこにナックンはサインできないでしょ
1: いや、なんか紙かなんか入れる
0: と
1: か、
0: 紙にあ、いや
3: 佐藤さん
0: そういうオプションだったらいいよ
1: メモ紙みたいな。
0: あのまさか CD に
1: いや、書けない書けない、
0: そこには書いてない、大変なことになっちゃう、
1: 処刑だな。
0: あのトシちゃんのサイン付き、あの
1: おまけね、おまけ、おまけね、
2: メッセージカード、オプションで、メッセージになるんじゃない、
0: オプションで、それだったらいいさ、
1: 当たり当たり
3: いらないと思います。
2: ナックンのプロマイド付きとか。
1: ああ、
3: 異常にいらないと思います。
0: いやいやいや。ね、だからまああの実はあの、はい、レコーディングね。
1: はい、
0: まあとりあえず一段落って終わったというわけじゃないんですけど、まあ一応ドラムのレコ終わったっていう段階で、実は、山口健一さん、雄大さんのですね、はい、コメントいただいております。
1: はい、
0: ちょっとお聞きください。
1: はい。
4: はい、そういうわけでございまして。GRD フィーチャリング山口健一レコーディング、うん、なんと雄大さんドラムレック完了、
5: ありがとうございました。
0: お疲れ様でした。
5: ヘトヘトっす。
3: いや頑張ったね、頑張ったね、
0: 本当によく頑張りました。
5: 本当にお世話になりました。
0: でもさすがの素晴らしいペースでやりましたね。
5: どうしたか、どうでしたか。
0: まあ
5: おかげさまで
0: おかげさまで全曲
5: 最後のドラムが叩けたと、
0: はい、ああ
5: いいもん残った。

0: 思います
1: ですよ ね。
0: できることはやりました、
2: うん、
0: は
2: い、まあ、できることなら手伝ってあげたいぐらいですけどね。手伝ってほしい。ドラマはもうね、どうしようもないですからね、我々
1: ね。まあ最後あの共同作業でクラップとかもやりましたけども、はいはい、うん、
2: 本当お疲れ様でした。
1: 充実したレコーディングになりましたね、はい。まあ、山口さん、これあの先週あのベースのやつくんも3日間、
2: はい、やりました。そう、2日で撮る予定がさ、はい、3日になっちゃったっていう。そう、もう寝ずに3日目を迎えてしまったという、はい、なかなかハードなスケジュールであの録音作業を進めてますけど、
1: はい、
2: まあいいものがね、はい、できるんじゃないかなっていう手応えは感じながらやってるんで、はい、まあ、完成を楽しむということですね、
1: は
2: い。
1: 正式には6月9日、
2: はい、6月9日発売でいきま す、
1: ね、で、これが、はい、須賀川で、
2: ね、須賀川リーゼントっていうのが5月31日にあるじゃないですか、はい、そこではですね先行発売、
1: はい、
2: もうね、
1: いやいや、これは楽しみです。
2: それやるように、
1: そうですよね、間に合わせる
2: ために、そうそうそうそう、もうギリギリのスケジュールで進行してますけど、5月31日のスケジュールはもう死守する。
1: そうですね、はい、
2: 何が何でも間に合わせるという、ね、
1: もうあのこの観覧もちろん無料のイベントなので、ぜひライブ見てあの購入してほしいですね。一足先に
2: もうこの日はもう GRD の新譜が出るというもう歴史的な日ですから、5月31日
1: そうです。まああの昨日から山口さんからの口からも聞きましたけど、もう命削ってこの、うん、まあ、やってますからね。
2: そう、
1: ま、
2: もういい、ほんとねそれぐらい大変なんでこんな大変なのかちょっと俺にはまだ分かんないけど、はい、そう、5月31日ぐらいにちょっとね時間が経った1ヶ月頃にはどうしてこんなことになったのかっていうね、はい、謎もちょっとは解けてるかも分かんないけど、まあ今ね、あの一生懸命頑張ってますよ、
1: はい、今これあのまあ、 あのマラソン、まあ山口さん、まあ、走った三浦マラソンとかもやられてますけども、うん、今ゴールな、あとどのぐらいですかね今。
2: あ、そうね、これねマラソンで言うならばね8合目近くまでね、はい、来てますね、来てると思います。
1: はい、
2: はい、
1: 録音は大体、まあ、これでいろんな
2: そう登山、うん、8合目って山登りになってましたね、はい、マラソンじゃないや、
1: いやいや、登山ならも8合目、
2: う
1: ん、
2: そう、まあ、山登りに例えるなら8合目、
1: ね、来ましたね。
2: そこまでもう来てますね。もう一頑張り二頑張りっていうところですね。
1: まあ、また近くなったらあのこの番組でも音源もそのうち紹介できると思いますけども、う
2: ん、ね、
1: う
2: ん、まあ本当は早く聞いてもらいたいんで、
1: ですよね、
2: まあ、ここからのミックスっていう最終的な作業に入りますけど、はい、もうそれはあのね、仁さんとかも、はい、あの都度送らせてもらうから、はい、まあちょっとずつ小出しにしてね、
1: そうですね、
2: より皆さんにもあの期待してもらいたいなと思ってます、はい、
1: なんか今この令和の時代にこのなんかすごいご機嫌なアルバム、
2: うん、最高の
1: 届けられますね。
2: こんなアルバムできると思ってました？
1: もういやいやいや、ここまではだから昨年のあの久留米の夜ですからね、この話になると、はい、打ち上げの時に。そうなんです、
2: おーおーお
1: ー、やりましょうよみたいな、
2: もうなんか
1: やろうみたいな、
2: もう随分前の話で記憶ないんですけど
1: 去年の9月ですからね、
2: うん、うーん、
1: それから
2: 夜ふーんって、
1: そうですね、
2: そうなんだね、
1: そうなん
2: です、はい、まあでもようやくここまで、もう一二頑張
1: ってください、
2: ね、うん、もうちょい頑張っていきましょう。
1: 頑張っていきましょう、うん、ということで、まあ今日は本当にお疲れ様でした。
2: ありがとうございました。
1: どうもです。
3: この時ね、だからもう2日目終わってもうボロボロなんですよ、みんな
4: 疲れが
3: 燃え尽きてる状態で、でもまああの何ですか、まあこれからやるぞっていうね、また一頑張りっていうね、おっしゃってましたけど、今ほんとまさに今やってる、睡眠を削って寝てる場合じゃないっていうの、最近ね、あの山口さんの口癖になってるぐらいですね、あの過酷な労働さ、作業させ、してもらってるんですけどもね、すごい曲仕上がってますんで、
4: はい、
3: カズさん、
4: はい、
3: もうちょっとお待ちください、
4: はい、
3: ね、身内にも聞かせてないんですから、
4: そうですね、
3: いやいや、まあちょっとハードルね、上げすぎてもあれなんですけども、まあ、かっこいい曲が、
4: はい、
3: 全10曲でですね、あのまあ、アルバムタイトルはもうビートウェーブと、
4: はい、
3: ヒートウェーブじゃない、ビートウェーブ、
4: ね、
3: そういうことで、まあ、僕は昔ビートキャッツっていう番組やってましたけどね、いろいろつながってくるなみたいなね、ありますよ、いろんな候補も上がったんですけども、でまあオリジナル5曲、カバー5曲でございます、
4: はい、
3: だからこのアルバムに何だろう、リリースするために、
4: はい、
3: あの山口さんからも提供いただいた曲もあったり、
4: うん、
3: それに僕が詞を書いて、
4: はい、
3: これもだから初

出しですよね、もちろんね。で今まで公表してこなかった僕のオリジナルにやっぱ山口さんアレンジを加えてもらってっていう曲もありますし、このカバーをやるんだっていうのもあります。でこれだんだん言っていきますけども、まあ

0: 今じゃ小出しに、
1: 小出しにね。で今あんまりもうここまでということでございますね。トシちゃんどうですか。
2: いや楽しみだね、はい、
3: すいません軽なんかそんなんじゃないんですけど。
4: ガガヤ先生は、
2: ま、ちょっとあなた細胞ね。
3: いやこれはまた
1: でもまああのあのなんだろうその大変だ大変だって言われてもね、聞こうはリスナーの皆さんはさ、はい、別にじゃハッピーな気持ちで聞いてく、はい、いただければ僕は嬉しい。ただうん、あのなんだろう、楽しいからね。やってあとこういうなん時間っていうのはやっぱもうかけがえのないですね。多分もうこういうことはないだろうと思ってますから、はい、こんなスケジュールでね。じゃあっていうのはそのラジオもね、先週そのためにこう、うん、あの収録させてもらったんですけど、ね、まあそれもねいい思い出っていうか、はい、なんかこんな体がねなんか変な感じになって思わなかった。あの一周開けるとこんなに、
3: う
1: ん、久々なんだなっていうのはね、
3: う
1: ん、ありましたね。
3: なんか小学生の時にお昼寝したら寝ぼけて次の日学校じゃないのっていうくらいの感覚の月曜日だったんです。
2: あれ、あやべ
3: ラジオ行かなき
2: ゃ、あ、行かない
3: で休みだみたいな、
2: あ、わかるわかる、
1: そんな感覚ね。
3: そんな感覚でした。
2: わかる
1: そうね、はい、ありますね、そういうのね。
4: だってさ、あの入ってきた時に久しぶりみたいな感じだったよね。
3: そうですね、
4: うん、
1: まあね、だからまあ、今度僕らレコ初ライブっていうことになるんです。まあ、正式には6月9日でまあね、はい、まあ、言ってたように5月31日スカガリです、
2: はい、
1: やりますんでドキドキしますね、ちょっとね。で、まあ、その日のですねメインゲスト、まあ、もちろん竹内徹さんももちろんいらっしゃいますよ、
2: はい、
1: 今回、
2: はい、
1: セッションと司会とやっていただきます。そしてもう一方、メインゲストが40周年を迎えたブルーエンジェルです。これ無料で 見れちゃっていいんですか皆さん。
3: そうです ね、
1: ね、
2: すごいですね、はい、
1: そのかっこいいと思ったらもう GRD のシーズン買ってくださいよ、
3: はい、
1: 全然あったわけないんですけどね。でブルーエンジェルから、1曲ご機嫌のナンバーいきましょう。

0: いいね、今のリトルガールもですね、バディホリーのラブソング、ラジオから聞こえるね、
1: はい、
0: やっぱバディホリーってのはやっぱ語呂いいんだよね。昔僕が作った曲で、あのパラダイスロードにもバディホリー、
1: 教えてくれた、
0: 教えてくれたってね。あとジッタリンジンでバディホリーのドーナツバンっていうね、
1: はい、
0: あなたが私にくれた
1: もの、
0: そんな歌詞がありました、
2: はい、
0: ブランデ佐藤さん、
1: はいはい、
0: 聞いてくれてる
2: さ、ブランデさん
1: ありがとうございます。
0: じいさん、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 連休はゆっくり楽しく過ごしてますか。
3: 逆に聞かれてるさ
0: 疑問系真に楽しみにしてます。俺の連休は実家、家のことと忙しくやってます。
1: そうですね。
0: あと残り

0: 楽しく過ごしたいと思います。体も分からず酔って聞いてます。お酔いになってる
1: す酔いすぎなんじゃないですか。
0: サルキッさんもパラドンなんだっけ、多分 M バンドのハートブレイク。
2: 残念ね。
0: クニちゃん、
2: クニちゃん、
0: 皆さんもお晩です。
1: お晩です。
0: うちは自営の運送屋ですが、今年のゴールデンウィークはありがたいことに休みがない状態。
1: 忙しいですね。
0: 朝仙台から帰宅、午前中は寝て午後からつくばに向かい、今2度目の帰宅中です。
1: お疲れ様です。
0: という状況でパラドはマフラーの音で聞こえませんでした。皆様も安全運転でそうですしてくださいね、はい。
1: 明日も渋滞しない
3: 大変ですね、
0: これパラドンね、難しかったんだね、札幌の黒ダイヤさん、
2: 黒ダイヤさん、はい、いつもね、はい、正解率すごいから、ね、
0: 大谷選手は、もうまあ終わってますけど入れますよ、じゃあね、ホームラン51本、ピッチャーでは9勝で、パラドンの答え、キャロルでコーヒーショップの女の子、これ前やったよね、これ
2: 残念、
0: 前回ね、
2: 難しかった
0: ね。実はね、まあ、ヒントとしてはもうここで僕歌ったこともあるね。やった時もあるもんね。
1: そうですね。
0: 弾き語りでね。あの時ベースもいたか。ね、そんなこともありました。まあ、あと今夜ね、ちょっと別ネタ、別ネタっていうか、フォーシーズンズ。
1: はい。
0: これだ。これでも先々週か作ってたんです、この原稿もね。1962年、恋は痩せ我慢、ね、日本のね、
1: はい、
0: タイトルとしては全米ナンバーワンフィット。フォーシーズンズっていうとですね、皆さん、まあ、ボーカルがフランキー・バリさんね、来日もしてますよ最近、現在91歳。湯川さんがなんか見てね、大絶賛する、去年も来てんじゃないか。ね、シェリーって言われる、シェリーベイビー、あれが欲しいですよね。あれの次のヒット、これまた大ヒットしまして、まあ、ビッグガールドントクライっていうね、大人の女性、ビッグガールっていうのは大きい女性じゃなくて大人の女性という意味でございます。は泣きませんよっていうことなんですけども、まずはこの曲を聴いてください。ね、じゃあトシちゃんから曲紹介してもらってもいいかな。
1: はい、いいよ。

0: で、あ、黒ダイヤさんからいただきました、はい、これ先週のなんじゃないのかな、
1: う
0: ん、今
1: そうだったのね、はい、
0: だからコーヒーショップのって前回
1: 当たってたのね、
2: 先々週ね、
0: さすが黒ダイヤさん、だ 今言わない方がいいでしょ、
1: うん、まだまだだよね、
0: 当たってるもんだ、
2: すごい、
1: おー、やっぱり正解率すごい、
0: ビートウェーブ買います、2って書いたら2枚買ってくれ、
1: いや
0: いやいやいや、いやもうね、だからこれもう今スマホで聞かせたいぐらいですよ
1: でも絶対後悔しない。

0: あのね、でも
1: そうだから前回のね、あのロカビリズムで1曲披露したんですよね、あのワンウェイロードっていう曲、はい、これ、まあ、JRG のオリジナルでもあって、山口さんにあのメロディーアレンジもうザカッともうすごい斬新に仕上げてもらって、これライブで披露したんで、これはもう間違いなく入っております。
2: はい、
1: ちょっとまたすごいアレンジになってますからね、これも楽しみにしてほしいなと思いますけども、でこの4シーズンね、そうシェリー似てんの今の曲ね、
2: はい、
1: シェリーベイビー似てんですけど、でこのフランキー・バリさんはまあ、ずっと今も現役なんですかね、90歳超えて、
0: 大したもんだね、
1: だから雄三さん負けてらんないですよ
2: そうだね、まだまだだね
1: 90歳
2: なんか最近セサゴマとか、
1: はい、
2: すごい出されるんですよね、
1: はい、そう
0: だってさ、なんか最近ドリンクでも出たじゃん、セサミンの
2: 出ましたね、
0: ね
1: 今なんかなんあの コンビニでさ、
2: はい、
1: 1人3本までとかってあのヒカキンが命名した何なんかウーロン茶かなんか、
2: はい、お茶みたいな
1: お茶、
0: わかんない、
1: 売り切れてんの、
2: そこだけ棚にないん
0: です、そうなんだ、
1: 1人何本までとか、はい、何買わなかったけど、
0: はい、売ってたの、
1: 売ってたね、
0: あら
1: どっかのコンビニで
2: 行った時はなかったですもん、あと、ね、その前はヒカキンのそのミスラーメンみたいな、
0: 味噌菌
2: だっけ、あれも1人1個だね、
3: 最初はね、
1: それでね、あのまあそれヒカキンどうでもいいんですけどあの今の1962年
2: はい
1: ね、だからまあそれから5年後1967年、でも67年っていうともうやっぱそういうね、いわゆるオールディーズ的なところからまた今度脱皮して、いろんな方向にみんな進化していってくわけ、はい、まあもちろんビートルズはもう特に出てね大スターになってる時期ですし、でこのフランキー・バリさんは世界的ヒット「君の瞳に恋してる」ね、うん、この曲を出すわけなんですよ、でこれ同一人物って思わない、分かってない方も多分いらっしゃると思う、4シーズンズのこの人がフランキー・バリさんなんだ、この人が初めて歌って、この曲は後にですね、まあ、ローリン・ヒルもそうですけど、シーナ・イーストン、シュプリームスもカバーして、いろんな方がカバーして、まあ、日本でもとても知れ渡ってるナンバーでございますね、これをじゃあ、まだ無茶振りするとあれですから、いきますよ、
2: はい、
1: フランキー・バリ、フランキー・バリというのはこれ4シーズンのボーカルね、が歌う君の瞳に恋してる1967年の大ヒットナンバーでございますよ。

0: いいね、うん、
1: 佐藤さんが夏行くのサインも欲しいですなって言ったからふざけるのつけって言って
0: ました今のねタンバリンの生音いいね。で今回ねタンバリン入れたの2曲あるんだけど、はい、まあ雄大君にねやってもらいましょう、パーカッションニストとしてもですね素晴らしいですからね。あとまあちらっとあのさっきのインタビュー出てましたけどある曲で、まあ僕と山内健一さんと雄大さんで3人でこうクラップで、うん、これ入れてるんですよ2回撮って、やっぱこう乗るよね手拍子で、うん、タチャンツチャンツ、そういうダンスナンバー、何の曲って言えませんけど今ジャック山本さん、
2: あ、ジャックさん、
0: ジャックさんね、ジンさん、京子さん、カズさん、夏井、ズン、飯尾さん
2: 今見えない、見えない、
0: 今眼鏡動かした、眼鏡ゴールデンウィーク初日仕事中屋根の上からスマホを落としてしまい、
2: あらは
0: 見事破壊でこう慌ててショップ行きましたが、うん、予約してないと対応できないって言われて、 そうなんだ今ね、なぜかタメ口で言われて頭に来ましたがそこは我慢して、はい、やっと予約を取れましたが、うん、データ移行するのにパスワードが分かりません、何十回試してもやっと、あ、でやっと移行できたんだ、
2: うん、よかった、
0: やっとリスラジインストールして聞くことできました、パラドン聞けません
2: でした
0: 、皆さんもパスワードとはメモ帳を忘れないでください ね、うん、これね、
1: はい、
0: パスワードね、
3: いっぱいありますからね今ね、いろんな、
0: 何でもパスワードですからね、そうなんです、宮城のダッキーボーイズ和光さん、
2: 和光久しぶり
0: で、改めジミー和光さん、
2: うん、
0: ジミーさん、皆さんお疲れさんです、最近なかなか聞けなくて久しぶりにゆっくり聞いてましたよ、ホーシーズン、そうワンダラーズでたくさん流れてます、そうなんですよ、須賀川リーゼント行けるようにただいま仕事調整中、
2: うん、頑張って
3: ください、
0: いや来てもらわないとダメでしょ、
2: 久しぶりに会いたいし
0: ね、
2: うん、
0: じゃあちょっと買ってください、大人買いしてほし
3: い、大人買い、
0: お先輩たちに
3: こっからここまでみたいな、
0: うん、いやいや、もう大
3: 箱買いで箱買い
0: いやもうそれ大歓迎ですね、
1: はい、
0: 大人買いしてほしいね、うん、あの純先輩とかね、
2: うん、
0: 純先輩エントリーしますからね、
2: はい、
0: かっこいいカーで来るからね、やっぱこうなんか並べてほしいじゃん、
1: はい、
0: 車に行くか、うん、アルバムこうね、
1: ね、
0: いますよね、そういうことでございまして、フランキーパイねお届けします、パラドンね正解をだから言わないとダメだね、
2: そろそろね、
0: 札幌の黒谷さんお見事でございました、
3: じゃさっきの違ったんですね、
0: さっきなんて前回のやつでしょ、
2: 全然ね、
0: パラドンの答え永瀬まさとし、キレバレ屋根裏、
2: さすが、さすが、
1: すごい、
0: これはね僕も大好き、
2: うん、
0: この曲自体は、もちろん番組でも何度もね多分オンエアしてますね、
1: うん、
0: でまあちょっとここで歌った時もありますし、うん、カバーでもやらせてもらってるんですけども、1993年浜マイクシリーズのこれ、はい、主題歌でね、
2: うん、
0: 使われてます、作詞が永瀬まさとし、作曲森山達也ね、もちろん森山さんでございます、演奏がヴィンセントですよね、この辺がねだからヒルビリーのね宮城くんとやっぱ永瀬さんっていうのはこれ盟友っていうかね大親友だったという、そういうつながりもあったって、ヴィンセンツがね演奏、はい、スラップバシバシ来てるんですよ、川上さんのねベースが、そういうのを踏まえて聴いてほしい、キネマの屋根裏、今週の正解曲でございました、かっこいいよね。

0: 今夜は阿波谷先生をお迎えしております。
1: あなた最高ね。これレクチャーされなくちゃいけないですね、ちゃんとね。
0: 阿波谷先生もいらっしゃってました。本当ですね。ありがとうございます。デブジュン先輩、
2: お聞いてた。
0: あれ、いや、写真、写真めちゃめちゃ、何枚ですか写真これ。1,2,3,4,5,15 枚ぐらい写真デブされて
3: る。何の写真。
0: 食べ物の美味しい、あのデブジュンの美味しいもの写真館シリーズ、これ連れてってくださいよ。
1: 本当に
3: いいの。
0: おはこんにちは。あ、今本番中なのかな、終わったのかな、こちらも。ジン君、カズ君、夏井先輩、京子さん、生放送お疲れ様です。仙台のデブジュンでございます。
1: 先輩
0: めちゃめちゃ久しぶりでご無沙汰し、
3: 本人
0: メールラジオ聞いてます、聞いていました。僕のラジオ番組が月曜日に移動になってしまい、なかなか聞けませんでしたが、今日は僕のラジオ休みだったのでゆっくり聞いてます。やっぱ落ち着きますね。ありがとうございます。ね、デブジュン先輩ですね。
3: ありがとうございます。
0: で、浩二先輩もですね。エントリーしてますか。来ますよ。
3: はい。
0: ジュン先輩も。
2: はい。
0: 二人、両先輩来ますから。はい、皆さん、会場で見かけたら声かけてくださいね。で、やっぱり浩二先輩にライブの時の僕いきなりヤジを期待しますね。変なヤジじゃないですかね、浩二先輩の、はい、いきなりかっけーとかね、いきなりヤッファーっていうのが僕は大好きです。浩二先輩いきなりヤッファーってうわっビガッときますね。そういうのをです期待しますね。ね、ということで、まあ、晴れるはずでございますからね、これはもうね、まだわかんない、まだわかんない、
3: 絶対晴れ、絶対晴れ、
0: そう晴れ以外ないかと、
2: はい、
0: ね、そうございます。カズさんで眠そうで、ちょっと落ちてください。
2: 集中
3: なんか元気ないよね、カズ今日。
0: いやもう疲れてんで、腹減ってんの、
3: やっぱり
2: 腹は減ってないです。
1: 痩せたからあれじゃないですか、こう脳に回んないじゃないですか。
0: これだから、集中してる時っていうのは、やっぱでも甘いもの欲するよね。
2: あ、
0: で僕そのスタジオにね、甘いもの欠かさず、あと蜂蜜とか冷蔵庫に巻いて、スタジオの冷蔵庫すごい充実してるからね。でもやっぱね、もう今日なんかもう全然ね、鼻声大丈夫ですけども、もうほんとこの今回のこの一番大事な時期に花粉なんかになってしまって停滞してますよね、ちょっとね、だから作業がやっと抜けてね、だからいかに普通のほんと幸せだなっていうのがね、あれ身に染みて、
3: ほんとなんかちょっと具合悪くなるとさ、普通にね、健康が普通だと思ってるからさ、ほんとなんか、
0: ね、
3: 健康ありがたいなって思うよね。は
0: い、そういうことなんでございます、阿波谷さんね。
2: そうね。そうね。ちょっとしゃぐりでね。
1: いや、これレクチャーされてるんですよ。あ
0: まあビリー会長もですね、
3: はい、
0: 元気になられてきて、
3: うん、
0: また復活ねして、電話でもですね、登場ね願いたいんですけど、
2: はい、
0: まあこれはもう言ってたことですが、実はビリー会長の曲もカバーさせてもらってるんです、今回、うん、これ言ってませんでしたっけ、僕言ってたよね、
2: はい、
0: 言ってたと思うよ、別に隠すことじゃない、
1: うんって言ってよ、
2: なんてどこで言ってたかが分かんないですよ。
0: あ、まあライブ
2: で言ってたか、
0: あでもライブ会場ではちょっと言ってたよね、それね、
2: 外で言ってたかって、ね、
0: あでもそれは MC でも言ったし、はい、これはね、そうなんですね、これはもう言っていいと思います。だから、うん、はっきり申し上げますと、もうビリー会長の僕が一番好きだったナンバーと、
3: はい、
0: ザ・シェイクの曲をカバーしておりますから、
2: そうです、
3: はい、
0: もちろん許可もらってますよ、
2: はい、許可海賊版じゃないですね、
0: 勝手にはできませんからね。お二人にもちろん許可をいただいてね、はい、やってるんですけど、これもだから今回のアルバムの中でもですね、嬉しいことの一つですよね。
2: いいですね、また違ったバージョン
0: ね、
2: だからリアルディバージョン、
0: そうだ、全然違いますよ、はい、違う出来になってます、うん、先週のね、そのトークショーの中では語られてませんけども、うん、実はこういうこともあったってね、はい、2人のカバーやれたっていうのもね、嬉しいですね。でその曲を山口さんがギター弾いてるっていうのもね、なんか
2: すごいですね、
0: もう生まれ変わってますからまたね、違う感じの、切り口で、
1: はい、
0: 言ってますよこれは。
2: いいですね、すごいですねこれ。
0: カズさんどうですか、あの大谷さん、はい、まあ、あのちょっとホームラン出ておりませんけど、
2: そうですね、だから19打席なんてちょっと不調だったみたいですけどね、
0: うん、
2: ただ
0: でも打つでしょ、
2: うん、ただ岡本と村上のも打ってますからね、
0: あの2人はね、うん、だから僕はただ大谷さんそんな心配することないと思いますけどね、
2: そうですね、
0: うん、いずれ打つんですよ結局ね、
2: うん、今ちょっとやっぱり本調子じゃないみたいなことを監督も言ってましたね、うんうん、
0: でもまあ調子で焦ってくると思いますよ、す、ね、大谷さんに関しては、うん、ただ村上どこまで行くかっていうのね、
2: そう
0: これ楽しみだね、うん、でもまあこれから厳しくなるでしょ、
2: まあ、まあ
0: 厳しいところ投げてくるし、ね、多分支給も出てくるしね、うん、そんな感じのこと、あのもうエンディング前でございます、
2: ね、早いですね。
0: フランキーレイモン&ティーネジャーズ、ウィドル

0: はい、今夜もお付き合いありがとうございました。
1: ありがとうございました。ま、ね、
0: ゴールデンウィーク、まだ続きますから、はい、皆さん、どこ行ってもね混雑してます。渋滞ありますから ね、うん、燃料はやっぱりちょっと多めに入れて、はい、お出かけください。やっぱこの少ないとね、途中でもガス欠けだなんてならないように、あと水とかね、はい、入れとくように、うん、これはあの災害の時もそうなんですけど、車にはそういったものをやっぱ準備しておくべきだと思いますね、カズさん。
2: そうですね、雪とかもね、
0: 雪の時なんかね、ちょっとしたチョコレートとかね、は
2: い、持ってた方がいいです、はい、
0: そうでなくてもチョコレートいつも僕持ち歩くんですけど、
3: のど飴とかね、でも大事ですよね、
0: そういうのは気をつけてくださいね。まあいよいよですね、5月31日も、1ヶ月切りましたから、はい、31日スカガーリーでいろいろ準備しておりますが、はい、T シャツもね、ロングと、はい、半袖と、はい、これ両方3000円で
2: 安い、
0: かっこいいの、売られますよ、はい、そしてステッカーシート、はい、こちら1000円、はいはい、でトートバッグがやっぱ3000円ぐらいなのかな、これ
1: 2000円
0: かな、うん、これだ限定で 何個か出ますよ、はい、かっこいいよトートバッグもね、はい、そんな実行委員会の方の物販もありますし、はい、ミオロックさんのですね、はい、ニューブランドの、これ物販もありますから、あと大阪からもね、何でしたっけ、
1: ジョーカ
0: ンドマリさんもまた参加してくれ、
2: そうですね、
0: あとヨネホルニアさん来てくれますから、はいは
2: い、そうです、
1: 楽しみです
0: は ね、
1: うん、ね、は
2: い、みんな買いましょう、
0: 初めて会いますからね、ちゃんと先輩ですから、はい、きっちり挨拶してね、
2: なんかゴールデンウィークね、物販やってるみたいですね、
0: まあいろいろね、あちこちでね、ありますけど、まあ裕三さん、やっぱゴールデンウィーク、なんかこれなんかありますか、アドバイス皆さんに。
4: いや、やっぱりみんな健康だねセサミン飲んで健康でいいね、ダメだね本当に何も思いっきり本当に唐突すぎて最近聞こえないんじゃない

0: ジンさんキラーパスが
1: ワンパターンだなっていう。
2: いつもそうだから。これね、だからいつ何時、はい、備えてないと準備
1: しとか
2: な
1: しゃいけないです
2: ね。そういうことだよね。
1: 大丈夫大丈夫。
3: 五感研ぎ澄ませろよ。
2: だからさ、カズさっき寝そうだったからね、危ないからね。
3: ネムネム強化。
2: ゴールデンウィークはやっぱりこのナンバー聞きたい。皆さん残り休みね、楽しく過ごしてください。

0: 週土曜夜10時からはサバルラブエモーション、とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はサバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
1: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
2: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
3: あなたの街のこと聞かせて。
5: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。

0: 交番でございます。いい、ね、話しかけないで急に、うん、
1: 2週連続連続で
0: 1週空いてますよ。1週空いてます。
1: 空いてだね。
0: 空いてます。2週連続ではございませんが、
1: 連続じゃなくて連続とか
0: そう連続ではございませんがね。はい、
1: またね。
0: はい、浜野くんどうもお晩でございます。いらっしゃいませ。どうもようこそ。
2: ありがとうございます。
0: あの子供の日に合わせて浜野くんがローハイドで今日は飲みたいということでね、ラジオ収録しております。
1: じゃあ出かけてたんだわ、5月5日あれだわ、
2: うん、デッカムシンでない、
1: うん、デッカムシンに行ってもう過ぎてんのになんでデッカムシンに行ってなんかベッカムみたいな感じ。
3: ベッカムシンに行って
0: ことあの前回ハマピンが来た時に、うん、練習するの忘れてましたので、じゃあこれいきますよ。スイスイスイスイ、
4: 違う、
0: スイスイ、
1: あっダンダンダンって、
0: あれさっきできたのにね。
3: ウクレレの時に戻ってるよ。
0: 待って。

0: 違う。
1: そう。スイスイスイスイスイどうや。あなたの街の
2: 下がっとるよ、
1: あなたの
2: 街の下がっとるよ。

0: ちょっと遠藤君送ってかもしれないけど、でもよかった。
1: よかった、う
0: ん、あの修正しながら。
2: 水道ね、今騒がれてるからね。
3: ね、そうだね、うん、
2: 全国的に。
1: なんで
0: ちょうど、
1: 管が。
0: そうそうそう。
1: ね、まあ、しょうがねえと。あの、しつけた時から何十年が経ってるわけだから、ね、
2: だから今、
1: 老朽化ね、
2: 今ことやっぱこの曲広めねえとやっぱ
1: ね、つないでいかねえとね。
0: だって、マナちゃんたちのお仕事もそうだね、歯、うん、直すけど、うん、だってそれずっとじゃねえもんね。
1: まあまあまあ、メンテナンスってことね。
0: 俺らもそうなんだけど、髪の毛切れば1ヶ月か2ヶ月後に来てくれる、うんうん、
1: そう、で、気になるチラシは、うん、あの、あガストが、あクーポンのやつ入ってましたから、ガスト行きましょう、
0: 行きましょう、
1: ね、それからあの
0: 歯直してね、あ、直ってんだ、その
1: くらい直ってんだ鳥の蔵、鳥の蔵とかね、鳥鉢や、うん、鳥ばっかりだね、これね鳥飯や、浜野水産もね、う
0: ん、
1: はい、チラシ入ってました。
0: それが浜野水産ね。
1: でも、焼き鳥食べないよ。はい、チラシ入ってました、クーポン券入ってました、皆さんね、は
0: い、行きましょう、
1: 行きましょう、チラシよく見てください
0: あら、俺、なんか俺も今日の新聞見て、あ、これ今日のネタって思ったんだけど、もうその時覚えてたけど、もう今忘れた。
1: 今日はもう子供の日なんですね、子供の日、うん、
0: ね、
1: で、5月5日から8月7日までが暦上の夏なんだって、だから8月8日からもう秋なのよ。
2: 秋、本当はね、
0: うん、そうなんだ。
1: だからもう5月5日から夏、今日から夏です、う
0: ん、夏だね、
1: だから今日もう5月5日、6日になっちゃったけどね、うちら放送日は6日
2: の。トンボとか少し来てね、
1: もう飛んでる？
2: いやいや、その秋になったなぁと、うん、暑いのにと思うとトンボ飛んでた、うん、もう秋なんだなと思う、うんうんうん。
0: でもトンボ去年早くねかったっけが。
2: いやだからもう
1: ね、やつね、暑いの遊ばねえもんね、
0: う
1: ん、
0: そう、それなのに暑い時出てきてなかったもんね。
4: だってもう蚊出てるね、
2: うん、稲葉城とか行ったらもう8月で、
0: うん、
2: もう飛んでるよ、
0: もう嫌だぞ。
1: 赤トンボは、
2: うん、
3: トンボ高いとこだからね、寒い
2: のね、だからやっぱ掃除機なんだな、うん、狂ってる
4: 熊も出たし、
1: ね、あ、もうね、まあ、やっぱだからちょっと早いんだね。
2: 早い、
1: うん、だからやっぱり春短くて、
0: うんうん、
2: だから多分春がない感じだね。で、うん、もしかすると秋もない感じ
0: になる。ね、だから本当に2期だよね、それね、
2: う
0: ん、
2: そう、
0: 2期、メガネのパリ、
3: それは、それ
1: はパリ2期ね、
4: 2期ゴルフ、2期の歌詞でしょ。
1: 子供の日の思い出は何かございますか。
2: 俺何にもない。
0: いや、俺はハマピンとボーイスカウトで一緒にキャンプ行ったことに飽きた
1: 子供の日に。
0: いや、子供の日じゃないけどね、
4: 子供の頃、
1: 子供の頃、
0: 子供の頃ね、
1: そう
0: ね、
1: そう、抹茶もそういえば入ってたもんね。
0: 抹茶も入ってた、
1: はいはい、あと、
0: エンドポンも入ってた、
1: ヤギレマも、
0: ヤギレマも、
1: はい、あと、ゆうな、これ番組に入ってた
0: もん。そう、言うてもね、
3: そう、
0: 言うてもね、
1: あ、言うても、
4: そう、
2: だってうち、多分商売やってたから、もう子供の日なんて、そんなことなかった、うん、なかった。
3: 飲食店はそうだからね、うんうん、飲食業の人たちはそうだった。
0: だって子供の時何楽しみだったい。だって俺、
1: バゴマ
0: ンそれもそうなんだけど、あの、区の、あの、なんだ、親、
1: あ、
0: うん、それと旅行あんじゃない、
1: 子供会のね、はいはい、子供会、
0: 俺、子供会の旅行しか、あの、旅行ってないから、
1: あ、俺もあの、バンコンパルナス行
0: ったもん、 ね、すごい楽しみにしてた。
1: 流れるプールあったのに、水着持ってかないで白パンで入ったんだ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: しょうがないでしょ、しょうがない。
0: 私のパンなんだけど、えってやっちゃって汚れたから別のパンツして
1: 。いや、えってやってねって。で、仮面ライダーショーも見たの。
0: ああ、それいいね。
1: そしたらなんかね、あの怪人が、あのちゃんと着ぐるみ着た怪人と、あ、ショッカーが来て、で、一番上の兄貴はもう、あの時小学校何年生かな、4年か5年ぐらいだから、うん、もう中に人入ってから偽物だって分かってるから、うん、俺らはまだ1年か、うん、多分俺年長ぐらいだと思って、
0: 本物だと思って、
1: 本物だと思って、うん、もうテーブルの下に隠れたわけ、うん、そしたらショッカーの人たちが舞台から降りてきて、うん、要は捕まえていくわけ、子供、いやーってもう、
0: でも本当におっかねえよね、それってね、うん、絶対、う
1: ん、今日は東京から来たんだよ、
2: 見た記憶がない、
0: うん、あ、そう、
2: そうそう、だって本当に、だから子供会で行くにしても、
0: うん、
2: だから俺が多分近所の人に頼んで、
0: うん、まあ、でもだから子供だけ、うちも親なんか行かねえ
2: から、
0: うん、だからそれでギリギリ楽しめたの、それ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あ、うちもそうだったね、日曜日やって
0: た、やばい、そうなんだ
4: けど、今回さ、近所のその愛護会じゃないけど、そういうのに入ってないとダメでしょ、うん、
2: いやだね、
1: まあまあ、 あの公立学校と私立学校とかそういうこと、
4: そうだから私そういうの行ったことない、
1: これ私立がないからね。
2: ないからね。
0: うん、ないから、
1: ね。幼稚園だけだったね。
0: うん、
1: 幼稚園だけだった、
2: うん。だからもうやっぱりもうなんていうの、もう友達と遊ぶのばっかりだった。うん、
0: だよね。
4: なんか、うん、そういうの行こうとし、あの、行ってもいいみたいな、なんかお金を払ってるから行ってもいいんだよって、うん、親が、うん、行きなって言ってお祭りみたいなのに行こうとしたら、もうみんな知らない人が、なんであの人来るのみたいな。
1: まあまあ。まあ

0: そうなるよね。
1: だからちっちゃい時はもうどこの祭りにも顔出した自転車
0: ね、なんかね、うんうんうんうん、
2: あったね、
0: それはあった。
1: 盆踊りもどこの盆踊りも行った、
3: キレッキレで、
0: キレッキレで、
4: キレッキレでね、
3: キレッキレ
4: ね、つーか、あそこの駅前のやつなんて言葉いっぱい踊ってたよね。
0: うんだよ、
1: 子供が踊ってたからね。
4: 駅前の方まで来たし、あの朝会の方まで
0: 来たし、朝会の方
3: まで行
2: った、あったあった、
0: 2周やってた。で、そう、二重になってる
1: もんね。
4: それで子供はと、
0: やっぱり雨、
3: え、
1: そうだ、雨だ、
0: 雨降ってたもんね。
3: なんで、これ火事
4: うん、ここは勝ちじゃねえか、あっち
2: あっちがどうだ、ね、
1: じゃあでもあっちがどうだな、
3: もう1週間ぐらい経ってるから消えてるよ ね、
1: ね、
4: うん、1週間経ってからもう消えてよかったねだね、
0: うん、消えてよかったねって安心して降りてくるところに熊にやられたね。
4: あでもさ、あの
2: 北方でいいんだっけ、自衛隊の人だよね。
0: そうそう、うん、だから俺そのニュース見てすぐうちの娘にあれ気をつけろよって 気緩めんなよって。
1: 自衛隊の人も結局は狙われちまったら、絶対無理じゃん。
2: いやおっかね。
0: だからそれ、あのほら秋田とか仙台とかでほら、うん、折りあれするのに、うん、自衛隊の力を借り、うん、
4: 折り
3: 折り
0: 折り折り
4: じゃなくて、だけでやってるのか、
0: それで
1: ちょっとやっぱりな、家電な久保田ぐらいだね。
0: だから、
1: うん、
0: あそういえば仲間だかもしれん、もしかして。
2: あ、11区だね、
0: 仲間だから、
4: くぼらね、
0: まっちゃんちとか、
2: ハーピン
0: チとか、全部あそこ、
4: あそこ濃いね、
0: 濃いよね、
1: ヤギ沼濃いからね、
0: ヤギ沼濃い。
4: 男ばっかりだな、あそこね、そういえばね、
0: うん、
2: まあ、
4: 女の子
2: も
4: いた、
2: 女の子も、
0: あ、ダビだっけ、
4: あ、遊園地も妹いたけどね、
1: あそこの前の砂利道に濃い人しかいねえじゃん。
0: ね、本当にあの砂利道のところ
1: に隣隣向かいだから、
0: うん、隣隣向かいみた
2: いな。俺は裏だったけど、
0: そうそうそう、浜辺はまだちょっとまともな方
4: だ、遊園地もこっちだったし、
1: あ、そう
0: そうそうそう、
2: 渡辺のり子さんって今、
4: あいるね、
2: なんだっけ、今名字が変わって、
4: あれね、東方銀行ね、
0: 東方銀行、
4: あそこらもそうだね。
2: あとは11区誰だったかな、
4: ヤシクも11区だしね。
0: あ、あ、佐藤康
2: 之やっちゃ
4: うね。あとコンちゃんもそうだばい。
2: あ、そうそう、
4: コンの道を。サイスさんも引っ越して11区になったけどね。
2: え、サイスさん11区来てた、
4: そう、来てた。今、ヤシクんちの家の近くにこっち
0: ある。あ、そういう、
4: ヨーコちゃんも引っ越して11区になってんだ
0: よ。あ、そう、
4: 実家はね。
1: あ、そうなんだ。
0: だから今そこ濃くなってんね。
4: あとはヤシクでしょ、コンちゃんでしょ、伊豆くんもそれだよ、
0: うん、
4: 柳屋さん、
2: まあまあ、
4: うん、もともとは下町だけど、
2: はいはいはい、そうですね、
0: うん、
1: あ、恋はみんな、
4: ね、
1: 恋確かに。
4: でも遊びに行くのってさ、
1: うん、
4: こっちの線のこっち来ねえと遊べなかったら遊ぶ場所
0: だ、そうだよね、
4: だから田んぼとかで、はい、ヤシクんちに来てる田んぼとかで、ね、あのタコ揚げとかやってるし、
0: はい、そこってやっぱりなんかいろいろあってね、線路とか4号線とか、はいはいはい、川とかね、こう仕切られて
4: るね、4号線越えたら何もねえだもんね、はい、だって最初は、
1: う
4: ん、
1: そうだ、
4: 中学校くらいしかなくて、報徳者とね、
0: はい、だって日野さん家のこっちの方で来るのは俺らもどっちかっていうと遠征だったもんね、
1: 遠征だ、遠征、
0: ね、上までから、うん、宝遊園地に
1: 来るのね、橋渡るのが遠征だから ね、
0: うん、宝遊園地に来てたんだ、
4: 来てた、しかもチャリ乗りだからどこまでも行けるからね、
0: でもなぜか俺日野さんと同じクラスにもなってねえし、小学校の時も一回も遊んだことだよね。
1: あんなこと
0: ね、あの、まこちゃんあたりだ
1: ね、ポリンドは仲良かった、
0: そうなんだよね、
1: ちっちゃい時はポリンドの子ばっかりいた、
0: そうなんだよね、
1: 年子やり
0: に、うん、俺は逆に3年生、4年生で森くん、しんぽくんあたりと、うん、あの同じクラスで、うん、あの水口納豆、納豆
4: さん、
0: あそこで野球やりに来て
4: やってたね、
1: うん、
4: しんぽくんちの前のとこね、
0: 広がってたね、
1: しんぽちゃんのから文字化も一緒だけど、結局ここの道路挟んで
0: また違うわ、違う、そうなんだよね、
1: こっち側の人が、
4: あ、
1: だから野球チームを作るとこっち側対こっち側、
4: あ、
0: でも千葉さんは広さんの側なんだ
1: な、
4: うんね、あの下の橋ね、こうほおお夏の歩道のところにちょっとした細い歩道がついてるね、狭いけど、
2: ね、
4: あの網がこうあってね、
0: 網網ね、
4: でこっち側につくとちょっとカーブしてね、
0: うん、あれもお金があったよね、なんかね、
1: お金があった、うん、今考えてお
0: くか、あれってさ、でもあれあれだもんね、一台車出ちゃったらば、
2: う
0: ん、次の人は待ってるんだもんね、
2: そうそう
0: そう、であれそこに、あ、俺もそっちだからっつって2台3台行っていいの、あれ
1: 行
0: けばいいの、
4: マーさんともね、
0: じゃその代わり
4: 中野橋からマーさんと
0: も、うん、そうそうそう、
4: ヒロさんのは下の橋だ、うん、
0: あれこそ譲り合いで、
4: マラキンとこは金、
2: ね、
0: ね、うん、
3: そうだけど、
1: だからマラキンちも実家東京じゃん、
0: う
1: ん、上の東京は下の、
0: 下の、そうそうそう、
3: うん、
1: そう、
2: なるほど、
0: うん、
3: じゃマーさんと遊んでたっていう、
4: マーさんのは中野橋ね、
3: 遠くないの、それは
0: マーさん、
1: いやいや、マーさんはマナちゃんの仲良かったから

0: 長野橋、
1: うん、6年生の時、うん、だその頃はだってマナさん漢字とも仲良かった
2: わ、うん、おー、いらない、
1: そうなんだって、
3: 漢字のとこで、ね、あの金ちょろ取りしただ
1: から、うん、漢字ともすぐ仲良かったんだよな、
3: 漢字と、あとナイキ、
1: あ
3: ーナイキっちでも遊んだ、
1: ハンビアナイキで分かるんだっけ、
4: なんとな
0: く、あというか、土屋ストアでアイス買ってた、
3: アイス買ってた、
0: アイス買ってた、土屋ストアで、
5: 土屋ストア、
0: 今ちょっとあの、あね、あとあるよね、あのこういう、うん、
4: あとだね、
0: あとがある、
4: あとだね、
3: 土屋ストア、やっちゃんはやっちゃんのおばあちゃん家で遊んだから、あの金太郎の近くだったから、
1: うん、
0: 金太郎ね、
1: ああ金太郎も分かる
0: んだ、元目幼稚園の抜けてったと
3: か、駄菓子屋さん、駄菓子屋さんあったの、
0: 元目幼稚園の横に抜けてったとか、やっぱ奥の方に、
3: 缶のそっぺげの
0: 可動機、
1: ショッピングやっぱ
3: みんな分
1: かんないよね、やっぱみんな分かんないよね、
4: あれあの時オバマとかなんかそんなの願ったかい、店
1: オバマ、
4: うん、そういう駄菓子屋さんじゃなかったかい、
0: こっち、
4: あそっちじゃねえのか、オバマ
1: はあそこは金太郎と
0: 岡部でしょ、
4: 岡部、
0: 岡部はちょっと
1: 谷川、こっちの
4: 岡部、
0: 岡部岡部ね、あと秋葉ってね、あの、下駄屋さんの前ね、はい、大阪の裏ね、
4: はいはいはい、
1: でもまだ上野寺の裏のそっちの方のなんだっけな、納豆パッパ屋とかって分かんないから大塚、大塚さんって言ったんだっけな、納
3: 豆、そしたら元には名物な実地で、あのカエル実地ってこうすれ違う時にこうてか、あの口でカエルの鳴き声する実地がいて、もうカエル実地だって
1: カエル実地、
3: あとピース実地って言った
1: ら、ピース実地、
4: ピース実地、聞いた時ある、聞いた時ある、
1: ピース実地は
3: あと、うん、直角になってる直角ババアって言った ら、
5: 知らないし、そんな
3: ちっちゃいから
1: 実地とか、なんとか地とか、やい地とか
0: ね、やい
1: 地でも、
3: なんかね、なんでもあだ名つけんの、元宮の人は、
4: 小
0: 学校で、俺らの朝投稿してくとき、あのほら、今のぬかもの向かい側の工場のとき、斎藤電機ってあった場合、
1: うん、
0: あの電気屋さんから茂ピンチに横に抜ける細い道だったの、あそこから出てくる元宮小学校の用務員さんっていう人がいて、うん、いつも俺たち行くときこうやってハイタッチしてた人よ、ハイタッチってパチパチやって
3: た、でも今だったら捕まるよね、
1: 捕まる捕まる、
0: 用務員さんって
1: 変な人がいました、
0: だから上の人が
1: 元宮
0: 小学校の用務員で夜は
1: すぐ警察
0: 帰ってきてそこに立ってたっていう話なんだけど、
3: それ全然わかんないだろ、
0: なんか角刈りの人、
5: 怖い、
0: でも斎藤電機のところ角にいつも立ってるの朝で、みんな班長からみんな1年生がみんなこうやって手叩いて、あ手タッチして学校行って、誰なんだろうと思いながら、
1: 浜ピンチあたりは前小学生で通る、結構
4: あ今は通るね、
1: 通る、
4: 今通る、う
1: ん、その時に、うん、浜ピンがたまたまゴミ出し行きましたとかなんてかって言ったらば挨拶する、
4: あ
5: 挨拶運動だから
4: 挨拶する子もいる、
1: あ、そうだ、まあ、うん、する子もいるんだ、まあ、じゃあ、俺もだから
4: 全員ではない
1: よ、でも、ヒロさん自分から挨拶するんですよね、
3: 俺する、じゃあ、堤防で、
1: あ、堤防で、散歩の人が、散歩の人、
3: 歩いてると子供遊んでんの、
1: あ
3: なんか、
1: あまあ、
3: 絵描いたり、うん、ドッジボールやったりとか遊んでんの、うん、そうすると、こんにちはーみたいな感じで言われてくるから、こんにちはって、
1: あ、それはされながらだ、
3: ばい、うん、でも自分だけだったらしないけど、目と目があったら、こんにちは
1: って、うん、じゃあ俺なんか、ヒロさんは、うん、するって言ったから、俺、今日ゴミ出しして、子供は集団こっとこう歩いて、うん、集団高等って言いますんで、集団とこで歩いてきて、あ、ヒロさんのも挨拶しながら、おはようって言ったらば、おはようございますってみんな言った、
0: あ、俺今日の防災部
1: じゃない、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、それで初めて俺勇気を振り絞って言ってで、あ、これから言おうって思ったの、
3: だけど
1: でもヒロさんが言ったって言って嘘ついて俺がそれに感化されて、
3: その子が遊んでたら今度しなくても俺が、うん、こんにちは
1: って言う、あ、じゃあ、じゃあそれそれそれそれ、だからやっぱ自分から言って返されると気持ちいいねっていう話、
3: でも、でも年寄りの人は
1: そうなん
3: です、しかとしか
1: と、そう、でもそう、しかとされてたら、あんの、だからそのうちしなくなっちゃうんだよね、
4: まあ、ね、
1: でも、でもやっぱ子供たちは素直だし、あとはっきり聞こえるように、おはようって言うと、おはようございますってみんなずらずらずら、
0: 俺おはようだけじゃなくて、おはようって言ったら、いってらっしゃいって言うと、行ってきますっていう子もいるよ、
3: わかりました
1: 、わかりました、
0: やった方がいい。俺も真似します。
5: メイドアップだね。
0: そうだよ。
1: でも俺はおはよう言われていってらっしゃいは言う時があったの、ゴミ。でもそれもなんかちょうどタイミングがアップした。こうゴミもうすぐこう来てればいってらっしゃいとかおはようって言うんだけど、
3: いや、いってらっしゃいはいいけど、例えばお帰りはおかねえね。あの知らねえ人に例えばお帰りって言わっちゃって言って噂になったら嫌だね。
1: そうそうそう、
3: おはようって言わっちゃはいいじゃん。
5: おかえりじっち。
3: あの変な話で、
1: ね、あのおかえりじっち。

0: いいなぁ、
1: あれまだあそこ行くとあれお帰りって言う父ってあそこって、
2: お帰り父ちゃん、
3: でも今挨拶運動って言ってね、
1: そうそうそう、そう
3: だから、
1: う
3: ん、朝坊さ
0: んだけど、あの道、例えば渡っていいよとか車乗ってさ、うん、どうぞなんてやると、
1: うん、必ず挨拶するんだ。そう、俺それ偉いなって思う、うん、俺もこっちに来た時にそれやられた時に、うん、すごいなって思って、
2: うん、だから
1: 道ね、
3: 道道道
0: 道道だよ、道何
1: かけました、何かけました、
0: 道で
1: 道、もうそろそろ次の歌行くよ、
3: もう行っちゃうよ、
0: 水じゃなくて水だからね、
1: そうそうそうそう、蜜じゃねえかね、
0: だよ、うん、
3: ね
2: え、違う、はい、ねえ、
3: ねえ、ね、赤いハイヒール、
2: そう、
3: ねえ、ねえ、友達なら、
2: 違う違う違う、
3: ねえ、
2: 違う、ねえが違う、
3: この歌
0: 危なが、
3: ねえ、
2: ねえが違うの、ねえが、
3: そこ抜かして、ねえ、友達なら、
2: 違う、
3: 聞いてくださる、
1: これ今日は、居残りで練習だね、居残りで練習だ、
3: てくださ、
1: これまともに歌える人歌ってもらった、
3: 寂しがりやの、
2: 違う違う、もう全部違う
0: 全部違う、ね、
1: 全部違う、
3: 出ない出ない出ない、
1: ね、全部違う、
2: ねえのねが違う、
1: あの、ね、全部違うさ、あのヒロさんの1ミリもあってね、
3: だからいつになったら次行くんで、ね、
0: 誰かのこと呼んでんだ、前ねえねえ
3: ねえ、おかしいでしょ、若い頃、ねえ、寝てください、
1: 若い頃だけ、
3: ねえ、それって国がな

0: ねポケットに
1: ある
0: 夢で
1: 聞いたことあるんです
0: か。
1: 私やってると思
0: うね。赤いハイヒール
2: 多分違うんだよね。
0: そばか
1: すこれがこれ
0: 面白さん。
1: 入っちゃったじゃん。

0: ゃって入っちゃったよ。
1: これちゃんとこれ正解聞きたいな。どういうの
0: よ。って
2: そうだ
0: これね、あの太田博美、
1: あ太田いいね、
0: 太田博美さんの、
2: だ今撮ってあげるっつってんのに、
3: アバターもちょっと流行ったよね。
2: そう、
1: あそうなんだ。
0: 太田博美さんの歌ですよ。あ出てきた。ほら、あ
3: まだ難しい曲をやったんだね。でもね、
0: 実際、うん。
1: 赤い背景、難しい曲っていうか、
0: ね、いい歌なんだよ。
1: ちゃんと歌えない
0: 恭平さん。恭平さん、そう、うん、いい歌なのこれ。
2: ねえ友達なら聞いてくださる。
1: マナちゃん裏豆でちょっと聞いても聞いて、
0: いやもうあの本当の歌は自分で調べて聞いてください。赤いハイヒールって歌ですよ。
1: なんか俺正解分かってるのに帰れねえな。
0: もういいっていいって、だからこればっかりで5月の子供の日終わっちゃうもん。
1: でもマナちゃんに引っ張られすぎて正しく歌おうと思ってるのにそれも引っ張られて歌えないん
3: だ。ただ新しいネタだ、とうとうみんなに言われてキレたすっていう。
0: キレてはいねえ、キレてはいねえ、キレてはいねえ、キレてはいねえ、新しいキャラ、じゃあもうちゃんと歌えるやつ、
1: 新しいキャラ発動、
0: ちゃんと歌えるやつ、
1: はい、これでは分かるよ。うちの子供の名前だよね。
0: ざわめきが起こ
2: った、
0: ざわめき、ざわ

0: みんな5月の連休はちゃんと練習した方がいい。
1: これはちゃんと歌えるのみんな分かってるからね。
2: これはね、ね、難しい歌でした、うん、分かった、なんで失敗したか、メガネつけてなかったから。
1: あ、それダメだね。
2: いろいろ理由つけとかないと。本当はうまくできたのに。
0: うん、あんまり変わんねえな。
2: それで
3: どっからそれで。
2: いやいや。おもちゃの日、レゴの日、
1: はい、
2: 熱中症対策の日、うん、午後の紅茶の日、午後カレーの日。
4: あ、午後カレーの紅茶の日っては、うん、午後の紅茶発売した日。
2: そう。
1: あ、そうなんだ。
2: いや、ゴーゴーで、ゴーゴーで、語呂合わせで。
1: うん、そうそう
2: そう。でもあれ一番古いんだよね、ペットボトル紅茶飲料で。
1: あ、そうなんだ。
2: そう。で、ヒロさんが言ったこのセイヤングの関係の日もあるんだよ。うん、明治37年、1904年、レッドソックスのサイヤングさんがアメリカンリーグ初の完全試合をやった日。明治37年に、
1: そうなんだ。
2: セイヤングさんがね。
5: セイヤングさん。
2: サイヤング
5: さん。ずっとセイヤングだから。
2: そうそうそうそう。セイヤングさんね。
1: そらにセイヤングだぞ。
2: そう、その日なの。が5月5日だそう
1: です。なるほどね。
2: あと薬の日だって。
1: え？
2: 薬。
1: 薬の日って？
2: 薬。飲み薬の薬。
5: い
2: や、それ。B B B。
1: こっちじゃない。
2: 合合あと噛み合わせ。交合で交合で噛み合わせ。
1: 噛み合わせじゃ明日直してもらえる。
2: もう治ってっぱいだってこの放送の時
1: は、ね。いやいやいや、あ、治ってね。そうだそうだ。
2: それと、
5: うん、
2: 日曜日買い物行きました、
5: うん、
1: はい、
2: うちに帰ってきて、あれ俺確かトイレの方向性買ったのに、あれトイレの方向性ねえなと思って、
1: うん、
2: 奥さん出てからトイレなんか、うん、俺がやった後すげえ今頃、うん、やべえこの匂いのまんまやべえなと思って、うん、あれ買ってきたトイレの方向性どこっつったら、え、車の中でしょってなかったの、車の中に。
5: もう使っちゃう状態、
3: はい、
2: と思って、
1: あ、俺状態、
2: プラントにワスチ来たわと思って、
1: 俺状態、
2: ブーンってプラントに行って、
1: う
2: ん、すいません、サービスカウントって、すいません、トイレの方向剤入った袋落ちてます、あ、これですかって、
5: あ、
2: 落っことして
1: 、じゃあそれ、
2: いやいや、俺じゃない、
1: 行けばあんだね、
5: 一万もちゃんと戻ってくるし、それも戻ってくる、
1: だから、マナちゃんすごいね、俺は、俺、ティッシュペーパー、カゴと一緒にティッシュペーパーも買って、ティッシュペーパー、カートの下に乗せてくる、でガラガラガラっつってカゴだけ壊れてそのまま返しちゃって、そうそうそう、そしてあれティッシュ、あっじゃあまあいいやになっちゃった。
2: 俺行かなかったの、
1: 行かなかった、
5: だって多分ないもん、
1: だから完全にだってお金も払ってるからね、それね、だけどあれ別にシールとかも貼ってないからね、あのままもう一回飾ればもう一回売れるから。
2: いや、シール貼ってある
5: しょ、
1: シール貼ってない、貼ってねえよ、だって自分で
2: セルフ、 あれなんとかレジだから、
1: そうそうそうそう、
5: あー、セルフレジも、セルフレジも、あれで下にやつは貼りに来るよ、
1: あ、それは多分その時は多分忙しくてやってもらってるから、だから俺も、あ、それ
0: 俺触ってないもんだった、あれ
3: 方向剤は、シーナ、パパがカートを私に起こして、でカート返しに行ったの。そしたら軒下に落ちてました。
0: だ多分その駐車場のこの通路みたいなっぱい、あそこに落っこってたカート返し
5: に行ったの。あれ昔さ、買い物カゴをさこうやって、
6: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね、2といえば
7: 3、4、
6: カーといえば
7: それもありか、
6: 違う、
7: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね、
6: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
7: 聞いてない水曜10時、
8: 特撮のことなら
9: それいけペルマペル。

0: アニメのことなら
1: それいけペルマペロチ、
2: ゲームのことなら
1: それいけペルマペロチ、
3: コミック書籍のことなら
1: それいけペルマペロチ、
4: おもちゃのことなら
1: それいけペルマペロチ。
5: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
6: 昔々、ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんがクワで掘ってみると、地面の中から金銀、
7: ラジオがザクザクと飛び出してきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
8: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいんじゃないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
9: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
10: JOZZ2AWFM FM.com が午前2時をお知らせいたします。

お勤めご苦労様です。アイパー滝蔵です。ここからの約1時間は俺の話を聞き放題、ほう君の心に包囲網、待たせたな。覚悟はいいかい？どうだい、ゴールデンウィーク楽しんでるのかい？ゴールデンウィークだからってよ、このラジオ聞かないとかなしだぜ。で、先でもちゃんと聞いてくれ、聞いてくれてんだろうな。頼むぞ。とりあえず、そんなゴールデンウィークにもアイパーさんを忘れない君たちのために、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォーリー

はい、改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせない一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほうのちょっぴりスリーミングな番組となっております。はい、というわけでね、いやどうだいみんな、ゴールデンウィークはエンジョイしてるかい。まあ仕事の人いるもいるんだろうけどもね、まあそれはそれで楽しんで、また別でゴールデンウィーク撮るみたいなね。あ、どうなんだろうね、一般的、何が一般かどうかは分かんないけど、ゴールデンウィーク休みの人の方が多いのかな、どうなんだろうね。サービス業、お店接客業とかそういう人たちは関係ないもんね。それサラリーマン、よく言うサラリーマンって言われる人たちは休み、公務員の人も休みでしょ。で建築業の人たちは、建築業の人たちも休みか、いや現場によるか、工期が迫ってるない場合はもう休んでる場合じゃないっていうパターンもあるしね。まあまあまあ人それぞれでね、あ、まあいいんじゃないでしょう。まあゴールデンウィークね、まあアイパーさんはというと、まあアイパーさんもまあちょこちょこお仕事させてもらってますわ、ゴールデンウィークも。ありがたいことに、ね、あとまあ、はい、でまた配信もさせてもらったりとかもするって感じかな。まあまあまあまあ、のらりくらりとやっているんですけどもね、まあまあいいんじゃないでしょうかね。うん、いきましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上の危機の君と探っていこうかなと思っておりました。確かにな、そろそろゲスト呼びたいなね。1月に植木に来てもらった以来だからね。まあ、また植木に来てもらうのもいいんだけど、キューティー植木ね。

もの来てもらうのもいいんだけど、ちょっと友達呼ぼうかな。友達と芸人ね、芸人さんか誰か呼ぼうかね。たまにはね、そういう、もうだって5月でしょ、半年あと1ヶ月でも今年も終わり、早っ。1ヶ月、まあ2ヶ月ぐらいか。だから一発ゲストを呼んでおきたいね。ゲストの会作りましょうね。誰々呼んでみたいなのあったら、うん、誰々呼んでみたいなことあったら言ってよ。吉岡里帆さん呼んでよとかね、JO1 呼んでよとか、 BTS 呼んでよとか、まあ、何でもリクエストは受け付けるんで、何でも言ってみてくださいね。いい？嵐呼んでよとかさ、なんか、まあ、何でも言ってみて、うん、全員が全員のリクエストに答えられないけどね、うん、できるだけ頑張るんでね、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向、あ、これ言ったわ、総理言ったんだよ。言ってから途中で今そのゲスト呼ぼうかなってなったら、まずね、とりあえず番組の報告連絡相談をお待ちしておりますと。メールアドレスはメールアットマークレッズウェブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。相葉さん頑張れ、相葉さん大好き、相葉さん中世、相葉さんいい、ゲストなんか呼ばなくていい、相葉さん一人だけの声が聞いていたいから、相葉さんの声が心地いいから、というプラスだけのメッセージをお待ちしておりますというわけで、今週も張り切ってまいりましょう。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッツウェーブの制作でお送りしておりますというわけで、今週の1曲目はね、これもまあいい名曲で、ちょっとね、だいぶもう7年ぐらい前の曲な、7年、そんなに経たない、6年ぐらい前の曲かな。まあ行きましょう。あいみょんさんで裸の心でございます。どうぞー。

ね、これ歌いやすいしめっちゃいいよね。いいじゃないですか、ありがとうございます。お送りした曲はあいみょんさんで裸の心でした。ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃない、まず最初のコーナーこちら、アイパーさん最近はどんな感じなんですか、教えてください。というわけでね、まあちょっとねアイパーさんやりたいこといろいろあってあれなんですけども、ちょっとねあれしようかなと思ってる。マリタうちにさ、ほらマリとハナいるじゃん。マリとハナいてアイパーさん3人で暮らしてるじゃん。でもちょっとふと思ったんだけど、今までそんなことしたことなかったんだけど、ふとね、まあ、マリとハナ元気なうちに、まあ、元気なうちにっていうのもちょっと嫌なんだけど、マリとハナとアイパーさん3人の、あ、いや、じゃこれはあれだな、こういう風にしてきたとかじゃないよ、3人のさ、記念写真撮りたいんだよね。家族写真みたいなのあるじゃん、スタジオ行って、ああいうの撮りたいんだけど、動物のさ、そういうのってあるのかな、動物と一緒、別にいいのか、動物として動物を連れていけばいい、まあ、でも連れてくの無理だな、なんかさ、そういう誰か動物、あれって動物カメラマンっていうのかな、関係ない、なんかそういう人いねえかなと思ってるよ。今ちょっとそういう人探してんの。とはいえ、まあうちの猫たちも初めてさ、その人の前に連れてたらビビっちゃう、怖がっちゃうから、ちょっと何度か慣れてもらうっていう必要があるんだけど、なんか写真館みたいなとこに行くのは無理だよね。出張カメラマンだから。何回か来て足を運んできて、中猫と顔なじみ、ああこいつね、こいつまた来たんだみたいなぐらい仲良くなったら写真撮れる、そしたら写真撮るみたいな、そういうことできるカメラマンの人いる？なんか家族写真撮りたいじゃんかあれか、でも AI で作れば、寄せて作ればいいのか、 AI に加工してもらえば。でもそれはな、ねえ、ちょっとそれをやってみたいなと思って、今いろいろ計画中なのよ。そうそうそうそう、誰かそういうのさ、写真撮ったことある人いる？もしいたらなんか教えてくんない？こういうのがいいよとか、私の知り合いでこういう人いるから、写真家の人いるから頼んでみようかみたいなとか、あ、なんかそういう、まあネットで調べればすぐなんだけど、なんか皆さんのなんかそういうやったことある人とかいたら、そういうのちょっと知りたいなと思って、おすすめを教えてもらいたいというかね、なんかそういう写真欲しいんだよね、3人で写ってるやつ。なんか結局今まで猫の取材してもらったりしたけど、なかなかね、マリとハナと3人で無理やりこの抱っこして、無理やり抱っこして写真を撮ったことあるよ。もうそれあからさまに無理やりなわけよ、これは。だからもっと自然なね、僕そりゃそうだよね、知らないさ人が家に上がり込んできて、いきなりカメラ向けて、でマリとハナ無理やり怖がってるとこ引っ張り出して抱っこしてたりとかさ、それはさ、怖いよね。だからやっぱり顔なじみにまずはなるしかないよね。そういうことだよね。なんかそういうやり方あんのかな。なんかね、ちょっと今アイパーさんそういうの今いろいろちょっと探してるんで、いい、まあ、コツというか何かあったら教えてほしいなと思って、みんなに。そうね、そういうなかなかいん、でもあんまり俺の周りには今のところ撮ったことある人がいないから、その動物と

でも 犬とかさ飼ってる人は結構犬と一緒に写真撮ってるイメージあるよね。そうなんだよな、あんまり。まあでももちろん猫でもいる、猫でもいるとは思うけど、ちょっとそういうのを今一応探してます。なので尋ね人として、よろしくお願いしますね。 一報をください。コツとかでもいいし。もうこの人はすごいよ、このプロのカメラマンは本当に動物に好かれるからみたいな。初めてでも今まであの誰にでも噛みついてた犬がその人に会った時だけは本当に懐いちゃってしょうがなかったよっていう、ね、なんかそういう人もいそうじゃん。すごく動物に慣れてるというか、動物の気持ちが分かるというか、そういう人がいたらいたで教えてほしいね。うん、そうなのよね。そうで、あとね、ちょっとね、まあ、先週も言ったけど、ちょっとね、めんどくさいことをちょっと今一個って、これも悩みなんだよね。聞いてくれるみんな。まあ、今月5月に、まあ、札幌行ったりとか、あと3月にさ、俺京都行ったじゃん。でその時もそうだったんだけど、あのね、京都行った時の俺ホテル取ったんだけど、それ、まあ、ちょっと行ったと思う、ホテル取って予約したんだけど、それが日付間違えちゃって、あ、ワークショップがある日の日付じゃなくて、予約してるその前もって予約するんだけど、もう日付をね変えるの忘れちゃって、当日予約みたいなことしちゃったわけよ。で後から気づいて、ああ今日じゃない今日じゃないと思って、もうホテルの直接電話して、もう当日予約しちゃったから、すいませんこれ日にち間違えたんですけど、一旦これキャンセルしてもらっていいですかって言って、でまた改めてキャンセルじゃなくて申し込みますからって言って、ホテルの人に、あ、わかりました。あ、じゃあ、何月何日の、あ、滝沢さん、あ、ありました、ありました。じゃあ、うちの方で、キャンセルしておきます、って言って、わかりました、って切ったのね。もうキャンセルできたんだけど、でもね、なんかね、俺が予約したサイトが、アゴダで予約したんだけど、なんか、間にね、直接、アゴダと俺と、ホテルの、予約の、だけだったら、話はまだ早いんだけど、その間にね、後払いサイトみたいなやつが入ってて、そこを一個かましてることによってすげえめんどくさくなっちゃって、結局ね、まだそのキャンセルして止まってないのに、俺、その4月、あれで、そのホテルの分の、お金を払ってくださいってずっと言われてるの、その後払いサイトから。もうこれをキャンセルするの、してないの、まだ。もう考えただけでめんどくさくて、本当に苦手こういうの。でしかもこれがね、まだ1件だったらまだしもね、これが2件、今月北海道行くじゃん、北海道の分もそれやっちゃったのよ。ちょっと内容は違うんだけど、なんかね、北海道の方はちゃんと日付も合わせて、行く日に予約取ったんだけど、予約取りましたってなってんのに、なったのに、急にその後何分かして、そのホテル側から連絡が来て、メールが来て、申し訳ありません、こちらの都合で申し訳ないですけどキャンセルさせてくださいって。なんか知んねえけど、なんか俺出禁になってんのかと思って、俺マークされてんのかなと思って、まあとにかくキャンセルしよう、あ、わかりましたって感じで、そしたらそれも請求が来てんのよ。わかる、それも同じアゴダとか、なんかその他のとこかましてるから、一回もうこれもさ、もうほんとめんどくさい。何にもまだしてないよ。手出してないよ。手出してない。その、手続きしてないよ。だけどもう考えるだけでめんどくさいね。ああ、またこれ直接電話してとか、ネットでやってくれって言われたりとか、で電話しろとか、なんかそんな多分いろいろ言われるんだろうなと思って、もう、ほんとにやだ。今これが憂鬱です、アイパーさんの今。一番の悩みどころ、みんな、実は。いやー、ほんとこういうのってめんどくさいよね。間にさ、他の業者みたいな、なんか入れてるから、余計にこれがまためんどくさくなんだよね、こういうのって。わかるっしょ、これ。もう、でもやんなきゃ、4月、まあ、とはいえ、放送はこれ5月だけど、今ね。だけど、収録中も4月だから、なんとかね、今のうちやっときたいんだけど、めんどくせえよ、これ。本当にこういうのやだ。ね。まあだからこれもさ、

あれなんで、だから結局安いところを取ろうとするから、こういうさあいろんなとこ、いろんな何間に業者が絡む、かますような、 かましてるようなところで、やってるからしょうがない、ダメなんだけどね。そう分かってんだけどさ、ついつい安いとこってなって探してるとそうなっちゃうんだよね。めんどくさい。で、一回クレジットカードも挟んでるから、またそのクレジットカードのあれとかもしなきゃいけないわけでしょ。これ本当にやだ。こういうの得意な人っているのかな。ねえ、これが今アイパーさんの憂鬱です。あともう一つ憂鬱といえば、まだ売れてないことだね。売れたいよね、もっとね。もっとのやつが全然売れてないから、売れたいな。いつになったら売れるんだろうねっていうのが憂鬱ですね。うん、まあまあまあまあ、しょうがないですね。そんな感じでございますね。いや本当にめんどくさい。こういう得意な人がいてやってくれたら一番いいのになって思っちゃう今日この頃です。ちょっとここで一曲いかせてくださいね。続いての曲もまた、これね、あいみょんのこの時期と同じような時期に流行った曲ですね。これもいい歌、名曲ですよ。今となったら珍しいとかも懐かしいってなっちゃうけども、いきましょうかね。エイトさんですね。爆発的に売れた歌だね。エイトさんで香水ですね。いい歌、どうぞ。

いい曲だよねこれね、全然いいじゃないですか。お送りした曲はエイトさんで香水でした。ありがとうございました。はい、なんだっけ、これでいいんだっけ、あ、待って、こうだ。はい、そういうわけでお送りしておりますハイパーテキザのホーリーナイトフィーバーですけども、だこう仕切り直さなきゃいけないんでね、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーこちら、皆さんからいっぱいメール来てるんで読んでいきたいと思います。ほーね、ちょっとなんかありがたい、いや、みんなにいっぱいメールもらって本当ありがたいよ。なんか今日ちょっと元気ねえ、先週と今週アイパーさんちょっと元気ない、そんなことない、そんなことないよね、大丈夫ね。いきましょう、まず普通オタからいきましょうかね。普通オタです、いきましょう。どっちだこれ、どっちを読めばいい、読めばいいんだ、15日、こっちかこっちか、待って、ちょっと待って、これ4月、10時50分、10時50分なんだよ、こっちか、15日、こっちか、これが最初なのか。いきましょう、引っ越しという名の普通オタ、うありがとうよ、ラジオネームこれ伊藤だね、伊藤、いいね、いっぱい送ってくれてるね、いきましょう、伊藤さん、伊藤さんと、伊藤さんが登場してからアイパーさんのラジオがすごく嬉しそうなんですよ、アイパーさんが少し嬉しそうなんですよという話が全く聞こえてこない伊藤です、うそうか、聞こえてるだろう、ありがたく思ってんぞ。ああ、こんないっぱい今日も3通送ってくれてんじゃないかよ、立て続けに読んじゃうからよ、以前の引っ越しのお題のつい、今日解決した、ああ言ってたね、当日引っ越してきて間もなくの頃インターホンが鳴りましたと、警察です、近所の住民調査に来ましたと、来ましたと、入居されたようなのでと、はがきの半分くらいの用紙に鉛筆で住所、家族の名前、緊急連絡先し変えられました。あ、確かに昔こういうのあったら、なんか最近聞かねえな、あるん、今まであったっけな、うん、ずっとあれ、警察はポリ様、ポリ様って書いてある、ずっとポリ様はいつも2人で来るじゃなかったっけと、公的書類でなく、メモ用紙に鉛筆、消したりできるじゃん、もしかしてこの辺の警察装い詐欺が下見に来たと毎日ビビり倒していました。確かに、であれから15年、あーいいね、今日あ昼前再びポリ様が訪問と、以前ご記入いただきましたが変更ありませんかと、あ、本物だったんですね、鉛筆の時点で、新手の詐欺の下準備かと思って毎日ビクビクしながら生活してたんですよ、15年前の記録誌の確認しながら、そんな話で私の心の中は無事解決しました。15年越しに、すげえ、確かにおかしいよね、こんな鉛筆で書くとか、今考えたらこんな詐欺かもしんないよね。へえ、そうなんだ。では気が早いですが、アイパーさん新居で新しい生活をお楽しみください、他の皆さんも夏の乗り換え準備、下準備お備えください。確かにそれは怪しいね、警察手帳とか見せられなかったのかね、あの警察のさ、あの服装してたら警察だってこっち勘違いしちゃうつうかさ、思うじゃん、あ警察なんだと素直に受け答えしちゃうけど、わかんないけど、まあ、警察手帳見せてもらったところで本物かどうかもちょっとよくわかんないけど、でもそういうのは確認した方がいいよね、わかるよそれね、えちゃんと確認しないとダメ、そういうのは、続いていきましょう、待ってね、続いて、あこれがこれ今日なんだ、続いていきましょう、まあこれもまた普通だね、伊藤ね、いっぱい送ってくれてるんだ、相葉さん、スタッフの皆さん、リサの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですかと、最近枕話に精を出す伊藤ですと、夜の枕営業じゃないですからね、念のため、分かってるよ、つかみってことね、メールのね、いいんだよそんなのいらねえんだから、別に普通に本題入ってくれよ。先日アイパーさんが防具学園入学されたことを知りましたと、おめでとうございますと、アイパーさん今日から学生特典満載ですね、そういうことだよ、映画から食堂の学割まで楽しみながら、 お仕事から学生生活まで3年間ですか、 お過ごしください、違うよ、 半年もねえよこれで、学割も何もなかったよ、学生、うん、
全然違う、思ってたのと全然違ったよ。そりゃそうだ。で続いてもう一枚、あれどれだ、あ読んだか、あれこれ読んだやつか、もう一個いつ、引っ越しの時の話と、東京の大学に合格しいざ都会へと意気込んだのに、キャンパスが実家近くで、親にいなくなるから少しは楽になるかと思ったのに、昼まで寝てるし手間かかると、嘆かれた同級生がいるんだと旦那に言ったら、よく話だとでボツにしました。一通です。ああそういうこと、ボツネタ、ああそういうこと、こうつかみってことね。

0: いや別にハイパーさんに何何なんだと思わせぶりな受け狙いじゃないですよ、イトゥーと。
1: なんだよこれ、
0: イトゥやりたい放題だな、やりたい放題だな。ああ、全然いいんだよ、ありがとうよ、いろいろ送ってくれて。ああ、まあね、というわけで、今回のメールテーマは苦手なことということで、みんなに苦手なことをねちょっと聞いたら、結構みんなあるね、苦手なことがね。ね、いいと思うよ、行きましょう。まず、相葉さん、皆さんお久しぶりですと。忘れた頃に現れる幽霊部員のフテオです。おお、フテオ、フテオ久しぶりだな、おい元気でやってんのかおい。富士のふもともやっと暖かくなりましたが、まだまだ山頂の雪は真ん中あたりで残っていますよと。朝晩は肌寒いですと。うん、いいね、富士山見ながら生活最高だね。テーマ苦手なことということで、これからの季節、虫やトカゲにヘビ、爬虫類は苦手ですと。田舎暮らしは仕方ないのですが、それよりも編み物で苦手なことがあります。お、鎖編みの後裏山をすくう1段目の細編み、輪の作り目からの1周目、グアニースクエアの最初の1周目、とにかく最初の形作りが下手で苦手で困りますと。ある程度形ができてくればそれなりになるのですが、アイパーさんはどうですかと。生活においても一人になったら体調悪くなったり、生活の基盤がすぐ崩れてしまうことが多くて困ったもんですと。家族がいたらなと、家族のために頑張れていた頃はもっと元気でしたと。もう空の上だから仕方ないですね。アイパーさん、引っ越しは無事に終わりましたかと。新しい場所での再スタート応援してます。お体に気をつけて振ってよということでね。先週は、ココガールが作り目自体数を数えるのが、もう苦手だから作り目苦手って言ってて、でその時のアイパーさんが、作り目苦手な人いるんだね、作り目作って1段目拾うのが大変嫌だっていう人はいるけどねみたいな言ったら、まさに不手がそうだね。そうなのよね、これ、まあ、苦手というかちょっと大変だよね。なんかここスッスッスッともっと簡単にできたらいいなって思うよね。その ちょっと編み物わからない人からしたら何のこっちゃか、何のこっちゃだろうけど、そうなのよね。あそこむず大変だよね、作り目ってね。まず最初は大変だね。でもそれを乗り越えたら、それでも一個乗り越えたり、あとまあこういうもんだろうっていうね、相葉さんの得意のこの薄めで、あんまり真に受けないでやる感じ、嫌なことは薄めで見るぐらいの感じ。無になったから、要は無になって、嫌なことは無になって早く終わらせちゃうみたいな、そういう精神でやってるんでね。大丈夫だよ、だからそういう感じで不手もやってくれよ。そうだろう、ねえ、まあちょっと不手もね、ちょっといろいろ一人になって元気なくなっちゃったって、おい元気出せよおい。そんなこと言ったってお前始まんねえぞ。もう一人になって、その家族いないんだったらよ、それはそれでもその中でも楽しみ見つけなきゃいけねえんだから、弱音吐いてるのよくねえぞ不手よ。うん、わかるよ、みんな俺もなんかあるよそういうの、嫌なことだけど言われ入ってもしょうがねえからよ、何も変わんねえから、もう次の新しいなんか見つけ、なんかやればいいんだよってことね。 OK、 はい、ちょっとここで一曲いかせてください。続いての曲は、あ、いい歌だよこれも、懐かしソングだね。まあ今日ちょっと懐かしい歌が流れてるけど、いきましょう。奥田民生さんですね。奥田民生さんの愛のために、いい歌ですよ。よかったら一緒に歌ってみてください。奥田民生さんで愛のためにです。どうぞー。

も聞いてるおっさんあんたはそう言うけれどいろいろややこしい世の中で雨にも風にも負けず

燃えてるんだぜ。俺好みのワールドオブワールド、荒れる海原に船を出せ。いいね、いいね、めちゃくちゃいいやんこれ、めちゃくちゃいい。

ちょっと 2番は奥田民生さんのでは聞かせようと思ったけど、ちょっとメールいっぱいあるからちょっとこの辺でやめてきます。お送りした曲はアイパー滝沢フューチャリング奥田民生さんで愛のためにでした。ありがとうございました。よし、メール読んでいきましょう。いくよ、ラジオネーム AT。 いいね AT、 ありがとうよ。苦手なことということで、アイプ、アイプさんこんばんは。こんばんは。私は棒針編みに苦手意識があり、今まで数えるくらいしかやったことがありませんでしたと、最近アイパーガールズの方が棒針で素敵な靴下を編んでいるのを拝見したり、アイパーさんもセーターを編んでいるところを見て触発され、靴下を編み始めました。素晴らしい、いいね。目を落とさないか不安でかぎ針編みに比べて緊張することが多々ですが、とどうにか片方の靴下が完成し、少しずつ棒針の楽しさを感じています。おお、すごいじゃん。何、まだまだ下手ですが、気になったらなったからとりあえずやってみるというのもいいなと思いました。いい、素晴らしい。アイパーさんはセーターを何着編んでいっても防具学園に通う始めたり、向上心がすごくて尊敬しますと。引っ越しなので大変と思いますが、くれぐれもお体に気をつけてくださいませ。何、もう何編めちゃってんじゃん。いいじゃない、いいじゃない。あー、確かに。でもね、このね、偉いね、この苦手意識があるのに、でもその周りに触発されてやるっていう、それでやってみるっていうことがいいじゃないの。頭が柔らかい感じしてね。もうダメ、絶対ダメ、もう難しいから、もう苦手なのって言って何もしないんじゃさ、ちょっともったいないけど、ちゃんとこうやってやってるの。しかも靴下も片方編めたんだろ、編めたんでしょ、すごいやん。 AT よかったじゃねえかよ。ああ、そのいつ、あの、まあ今恐る恐るそうやって、あの、一目落とさないようにやってるかもしれないけど、慣れたらもうちょいの方でできちゃうから、きっとそうなってるよ、気づけば。うん、今のそのだから、純粋な気持ち、ピュアな気持ち忘れんねん。いきましょう。続いてアイパーさん、皆さんこんばんは、タコママです。おー、タコママいつもありがとう。今回のメールテーマは苦手なことですが、とズバリ紐を結ぶのが苦手です。紐、もちろん靴紐も結ぶのも、靴紐すぐほどけるし、リボンも上手に結べません。あら、枕目編みや、タッティングレースなどの結ぶ技法のものはもってのほかですと。よく一人はなんで編み物できるのに紐結べないのって言われますが、編み物と紐結ぶのは使う脳みそがきっと違いますよねと。でもアイパーさんは何でも器用にこなすだろうから、きっとこの君は分かってもらえないかもと。嘘でもいいからドンマイって言ってくださいませ。自分でポシェットの肩紐を作るの夢なんですけど、なかなかですと。暑い日が続きますが、アイパーさんも皆さんも熱中症に気をつけてくださいと。紐結ぶの苦手なんだ。確かに編み物やってたり、そう、紐、糸、毛糸とはいえ紐じゃんを使ってる人なの、人で、まあでも、まあいるだろうね。まあでも確かに紐結ぶのと編み物ってまあ違うからね。ね、違うのは違うからね。だからまあしょうがないか、しょうがないっていうか、一緒にしてほしくないってことだね。ああ、いいんだいいんだ、紐はさ、結べなかったら近くにいる誰かに結んでもらえばいいんだから。ほどけて靴紐を誰かに結んでもらってでいいんだから。へえ、そうなんだね。昔からじゃあ紐結ぶとかあんま苦手なんだ。じゃあトラックに荷物さ積んで紐でくくるとかは任せらんないね、タコママにね。ほどけちゃう、できないってね、荷物がバラバラって全部落ちちゃうから。じゃあそういう時はタコママにお願いするのやめるわ、トラックで紐でくくりつける時は。珍しいね。ありがとうよ。でも、あ、もう一つ、あ、待って、まあいいや、これあとでしょ。いきましょう。苦手なこと、匿名希望です。おう、匿名希望、ありがとうよ。アイパさんこんにちはと。私の苦手なことは、個人で運営されている趣味の教室です。おう、趣味、え、
個人で経営されて趣味の教室が苦手、先生がどこにも所属せずに完全な個人経営なので先生のご機嫌やわがままが出てしまっていてやりにくいです。先生が気の合う人とおしゃべりに夢中で私がスルーされたことも何回かあり、他の人がスルーされていることも多々ありますと。この先続けるどうか考えてしまいます。 お教室はやめてこれからアイパー先生に教えていただこうかなと。それはちょっと疲れちゃうね。俺もこういうのはよ、俺もとか、まあ、個人でだからこの人はその気分でいろいろこの先生ね、この先生がね、その通ってる先生先の先生がご機嫌次第でいろいろ変わるの。これだったらアイパーさんもう行かないよ、絶対すぐ行かないと思う。だって楽しくないじゃんこんなの。趣味なんてさ楽しくやる場所なのにそれでスルーされてるとか、もしくはその先生がねすげえ名前のある有名な先生でその人ところで教室を習っちゃえば習ったことがあるって言ったら人生にね他の同じような趣味の人にも胸を張って言えるとかだったら、あでも俺それでも俺は嫌だったら行かないな、なんなんこいつと思ってすぐ辞めると思う俺も。だから匿名希望やめとけよ、匿名希望もよ、無理してそんなさ、あ今日機嫌いいかなとか、あ先生私のこと無視しないかなって思いながら行くなんてお金払ってんのにさアホらしいじゃんそんなのね。えそんな遊びの時趣味で趣味なのにさ気使ってまでやりたくないなって思った。おいやめちまえよ、決めた決めたじゃねえ、やめちまえ、そうだろ。それは良くないですね、その先生自体も良くない。だからあんまり分かんないけど、まあでも分かる、それがいいっていう人もいるのかな、いねえかそんな人は。やめちゃいな、アイパーさんが全部教えてやるよってことは編み物のことってことか。アイパーさんが全部教えてやるからよ、任しとけよ。大丈夫だ、アイパーさんはご機嫌、アイパーさんはご機嫌悪い時あるか。でもそんな露骨なことするか、いやしないよ、しないはずだから。来てくれよアイパーさんとかよ。最近ワークショップ人がいなくて開催できない日もあるからよ、大恥かいちゃってから頼むぞ。その分こっち来てくれよ。続いていきましょう。続いては、これはアイパーさん、リスナーの皆さんこんばんは、耳サコです。おー耳サコ、なんか久しぶりだよ耳サコ、メールしてくれんの嬉しいね。私の苦手なものは熱い食べ物です。はい、麺類が大好きなのに猫舌なので一口分の麺をふうふう吹いて

食べています。いえ、かわいいじゃねえかおい。食べる時間も他の人と倍くらいかかりますと。熱々のお味噌汁やコーヒーもなかなか飲めなくていつも困っていますと。気を利かせて沸かし直してくれる方には申し訳ないけれど、ぬるくていいのにと心の中で思っていますと。これからの季節冷たいものが多くて私には嬉しい季節ですと。あ、美味しいざるそば食べたいな。そうなのね。あ、いや俺もまあでも猫舌っちゃ猫舌だ、まあ猫舌っちゃ猫舌だけど、まあ許容範囲というか普通の猫舌。みんな暑いのなんかガブッといけないじゃん大体。でもそれが特に耳塞はひどいんだ。まあね、暑いうちにあったかい冷めないうちに食べてくださいねとかってね言う人もいるからね、いろいろものによっては。まあ、この間麻婆茄子食べたんだけどむちゃくちゃ暑かったな。麻婆茄子なんかだいぶ冷やさなかったら食えないね。麻婆茄子とか麻婆豆腐とか茄子の中とか豆腐の中がむちゃくちゃ暑いからね。あとこのあのあんがとろけてる、あんもあんが上にかかってこのカバーしちゃってるから蓋をしちゃってる状態になっちゃう、あんが。だから中までなかなか冷えないよあれ。ああ、ええ、いいじゃねえかよ。そういう暑いもの苦手だったんでね耳さこう。続いていきましょう。ラジオネームソフィー。おお、ソフィーありがとう。アイパーさんへと。苦手なことですがいろいろあるんですけど、その中で一つにテレビがあります。おお、テレビ。例えば、最低限の知りたいニュースとかアイパーさんが出るから見るとか目的があって見るのは全然好きなんですけど、いわゆる垂れ流しとか興味のないものをずっと見る、流しておくというのができません。ドラマとかでも見出したら結構ハマるんですけど最近ずっと見れてませんと。なので、結構無音なので、結構無音かちょっと寂しい時は YouTube で音楽つけたり、本や海外のポッドキャストの要約チャンネルなんかを流して作業することが多いです。逆にがっつり見てしまうのはもっぱら編み物動画とか本当に役立つ動画 YouTube ですと。編み方がわからない時は国内外のいろんな作品も見れて、やっぱり YouTube は本当にありがたいです。どこでも何回でも見れますしねと。 YouTube のある時代に生まれてきてよかったなって思ってる思でくらいに思ってしまいますと。垂れ流しが嫌なんだ。つけとくって、これ集中できないのが嫌なの、気が散漫するのが嫌なのかな。俺はもう最近は、前はもう YouTube とかこのテレビで、今はさテレビで YouTube 見るんだけどそれまでは絶対見てないけどつけとく、なんかつけとかないと落ち着かなかった。内容はもちろん全然わかんないけど、そんな感じだったけどね。じゃあ俺の YouTube 配信をさ、でもよく来てくれるじゃん、で見てくれるし、コメントしてくれる、それはまた別なのか。それは別で、それに集中できる、集中して見ればいいってことなのか。一つのだからあれもこれもってやっちゃってるのが苦手ってことなのかなね。まあそういう人もいるだろうね。頭の中こんがらがっちゃうみたいなことだろうね。全部を取り入れようとするからみたいなこと。うん、ええじゃん。じゃあいいよ、相葉さんの YouTube だけ見とけばよ。最後いきましょう。最後、また伊藤がもう一枚あったわ。苦手なことであった。ちょっと時間ないんでスッと本題入っちゃうね。よくシェアしない、一口ちょうだいが苦手ですと。ああ、わかるよ。もっとひどいと隣のテーブルの人のあれは何だろうと、美味しそうねと自分が注文してから話し出したり。ああ、いるね。シェアしないも自分が食べたい 2品を選んで、2品を頼んで食べきれなかったり一緒に食べてとなら協力しますがとか。なるほど。私もそれ食べたかったのに半分にしないと私の皿から要求してくる人。わかる。俺も苦手っていうか、俺も前言ったけど一口ちょうだいっていうやつが本当嫌いなんだよな。いや食えよお前自分のなんだからって。でもあんまりそういう風に言うとケチだねって言われるんだよね、なんか知んないけど。なんか食に汚く感じてしまう、苦手ですねと。あ、まあわかるよ。だからみんなで、会食が苦手なイトゥーでしたと。あー、でもわかる、イトゥーわかるよ。俺もね一口ちょうだいとかシェア、俺もね、本当さ、その場面によって食事でもさ、
一つのものを頼んでみんなでシェアする。

っていう風な食べ替えをする食事の方法の人いるじゃん。俺もねそういうのあんま好きじゃないんで、自分で自分のものを頼みたいんだけど、でも結構シェアしようよっていう人が多かったりするから、シェアしようよっていうんだったらまだいい。俺はお互いに料理が来て自分のものが来て、俺それ一口ちょうだいよっていうのは嫌だ。最初からシェアっていうふうに分かってるんだったら割り切ってできるけどね。いろいろみんな苦手なことあるね。まだまだあるんだろうね、きっと苦手なこと。もっと知りたいよ、みんな苦手なことが。え？もっと細かな部分まで。え？人にはちょっと人前でこれ言うとちょっと嫌われるかなとか、そんな苦手なことでも何でも聞きたいね。あるのよこういうの、みんないいのよ苦手なことがあって、それ人間だもの。アイパーねえ、ほんとそう思うよ。だから気にせ、それはそれとして薄めで見ながら生活していきましょうよ。無理に苦手なことしなくていいしね。どうしてもしなきゃいけないときはまあそれはそれで考えて角度を変えてみたら、またあれのこのこいいじゃんって思われたりするからね、うん、というわけで、エンディングいきましょう。早いねエンディングね。ありがとうございますね。ゴールデンウィーク皆さん楽しんでくださいね。もうちょっとあるから、長い人だと今週いっぱいまだ5月休む人もいるだろうからね、有給とかいろいろ使って、事故のないよう、怪我のないよう楽しんでくれね。アイパさん、5月は北海道に行ったりするし、岐阜の方の、ね、保護猫カフェで編み物ワークショップやったりとか、いろいろありますので、ぜひ、いろいろ来てください。ちょっと先ですけど6月14日はアイパさんネタライブやりますんで、芸人いっぱい呼んでネタと企画ライブやろうかな。1時間のライブなんで、ぜひ、6月14日の14時開演、14時が場所は歌舞伎町スパークル前、だから3月にやった場所と同じところなんで、ぜひお願いしますよ。まあそのうち SNS 等で見てればチケット発売されると思うんで、よろしくお願いします。待って、今週か、今週9日だね。9日、今週8、9、10ってホビーショーだね。で9日にアイパーさん14時ぐらいから、ホビーショーの、ステージに出て、ちょっとみんなで楽しくワイワイ、指編みしようということで、冷やかしでも全然見てるだけでもいいので遊び来てくれたら嬉しいです。というわけでまた来週もここでお耳しましょう。それまで捕まるなよ、真面目にしてろよ。また来週まで、バイバイ。本当さ、アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッツウェーブの制作でお送りしました。

JOZZ2AWFM FM.com が3時をお知らせします。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人は
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1453回目の放送になります。
1: はい、
0: この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月8日、今4月って言うわけじゃない4月に収録してるから、5月8日金曜日27時、はい、5月の9日土曜日の午前3時の放送が、ね、最初の放送になります、
1: はい、
0: ですが今回はね、ほらゴールデンウィーク明けの放送なんですけれども、うん、なんていうの、ほらお休み、ゴールデンウィーク休みが結構続くじゃないですか、はい、そういう部分もあって、まあ、通常この放送は前の週の週末とか金曜日木曜日に収録をして、うん、約1週間後の金曜日の深夜に放送してるんですが、
1: はい、
0: 2週間前に撮ってます今ね、うん、これだからその間にあの地球上でどういうことが起こるかっていう不安もありつつですね、
1: 世界はどうなっているか
0: ね、撮ってますけれども、うん、ね、なのでとは収録しているのは4月23日の木曜日に、収録をしてます、
1: はい、
0: そしてこの番組でね、あの紹介する音楽の詳しい情報とかですね、いろんなアーティストさんのいろんな情報とかはそれぞれのオフィシャルサイトなどのリンクも貼りながら、あのミュージックバードさんのねコミュニティフィルムのホームページにある週刊メディア通信のコーナーの中で、はい、載せております、
1: はい、
0: もう一箇所、高島みきおのアメブロ、
1: はい、
0: アメーバブログ、こちらの方にはですね、あのどこの放送局でやってるかという一覧のと一緒にそれぞれの週の放送内容とかね、
1: はい、
0: あの紹介している楽曲アーティストの情報とかもね、うん、リンクつけて紹介してますんで、ぜひそちらもチェックしてください、
1: はい、
0: そして、番組の放送日等々には高島みきおの X の方で、お知らせをしますんでね、ぜひいいねリポストをお願いいたします。それから、一部の放送局はね、
1: はい、
0: レディモというコミュニティFMも聞くアプリを使って聞けます。これはあのパソコンではなくてスマホにダウンロードしてね、
1: はい、
0: お使いいただくアプリなので、うん、こちらの方もぜひお試しいただければと思います。あのいろんなところのね放送局の、
1: はい、
0: 音が聞けますから、うん、ぜひチェックしてください。
1: またします、
0: 最近分かったんだけど、
1: はい、
0: そのレディモから番組宛てにメールを送る、メッセージを送る、
1: はい、
0: あの機能もついてるそう
1: なんです。そうなんですね、
0: はい、
1: 簡単ですね。
0: たまにこれ ね、レディモ通して来る時があるんですよ、転送メールが、ね、ということなんでね、ぜひそういった機能もありますんでね、お試しいただければと思います、ではともちゃんからですね、はい、番組宛てのメールの宛先をお願いします、
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして、毎回申し上げてます X の方でのね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信についてのポストもどんどんしていただけると大変ありがたいです、
1: うん、
0: ハッシュタグはあってもなくてもね、キーワード検索には引っかかってくるんで、現状の、
1: はい、
0: その機能としてはね、うん、一時はねハッシュタグあると同じでね、うん、引っかかってくるのは変わっちゃってたんだけど、うん、最近はハッシュタグあってもなくても検索はワード検索で引っかかってくるので、
1: はい、
0: ぜひねどちらでも結構ですんで、週刊メディア通信の番組名をつけて、番組のご感想とか実況ポストなどなどお願いできればと思います、週刊メディア通信の間は間ではなくて週刊誌の間です、
1: はい、
0: なのでくれぐれ間違いないようにねしていただければと思います、では X で週刊メディア通信に関してのねポストをしていただいた方のお名前を紹介します、
1: はい、
0: で先ほども申し上げましたが今回収録しているのは、うん、
1: はい、
0: 4月23日の、木曜日なんですが、はい、前回のね、
1: うん、
0: 鈴木ひろきさんゲストの回の時が、
1: はい、
0: あの時4月20日に収録をしたので、
1: はい、
0: ピュアリーモンスターの2人がゲストの時にね、はい、ポストしていただかった

0: の名前が各地の放送が終わる前のね。
1: そうですよね。
0: そうそう、あの、うん、だいたい、日曜深夜の FM 根室さんの時までに、はい、あのポストしていただいた方のね、うん、あのお名前が紹介したんですけれども、はい、今日はだからその続きになるんですよ、はい、ややこしてすいません、うん、あの4月のだから22日の放送の時にね、
1: はい、
0: あの長野の、高ぼっち工芸 FM さんとか調布 FM さんを聞いてポストしていただいた方もね、
1: う
0: ん、あのお名前を読ませていただきます。さらにややこしいことにですね、うん、木曜日の15時から、うん、青森県の FM アジュールさんでも放送があるんですけれども、はい、今収録している時間が23日木曜日の13時過ぎなんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: もうすぐ始まる。
0: そうなの、まだね放送前、そこは放送前なんで、うん、そこでポストしていただいた方のお名前はまた次回、
1: また次回、
0: はい、お知らせしお伝えしますのでね、はい、読まれなかったとか思わないでいただけと思いますけれどもね、では、そんな前置きも言いつつ、お名前紹介します。タツボーイさん、ブーブーブルさん、古川ハヤテさん、あとハーティーさんですね、
1: はい、
0: あとマメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさん、
1: はい、
0: このハーティーさんから以降のハーティーさん、マメさん、ハッピーバーガーさん、モモタンさんは多分ピュアリーモンスターのね、うん、ファンの方なんですけれどもね、はい、本当ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日聞いてるか分かりませんけれども、はい、お礼申し上げますそしてまず放送に関してのことじゃないんだけれども、はい、週刊メディア通信のね、あの前聞いてたという方が X にポストしてくださってて、はい、うん、これは新興王朝さんって読むのかな、 SINCOOCHO というね、はい、お名前の、うん、アカウント名なんですが、はい、あの週刊メディア通信ちょっと紹介しますね、
1: はい、
0: 週刊メディア通信のリスナーだったのでハロプロをずっとフィーチャーしていた高島みきおさんに感謝ってねポストしてくれてありがたいですね、うん、これ他の某局で、はい、ハロプロ特集をやった時に、うんうん、その番組のタグつけてね、うん、出してくれた方なんですけれども、やったまた見つけてですね、うん、いやありがたいですね、うん、すっかりハロプロの楽曲は一部のゲストを来ていた時に今かけてませんが、うん、まあ、この理由を話すと長くなるんで、はい、あれですけどね、あの今ほどそのハロープロジェクトのユニットがね、女性ファンがすげえ多いとか、うん、そういう現象になったりとかする前のね、全然その前の時代にね、あの毎週のようにかけてましたけどね、はい、新曲が出ると必ずかけてたんですけれども、うん、発売前にはかけてたんですけど、うん、ね、そんなこともやってました。今はちょっとやってませんが、また縁があれば、うん、やりたいと思いますけどね、そしてじゃあ、今日はねゲストがいないんですけれども、はい、ともちゃんと一緒にね、
1: はい、
0: いろいろちょっといろんな話をしながら曲かけてきます、
1: うん、はい、
0: って言いながら一個忘れてました、
1: はい、
0: もう曲の名前言っちゃったんで、
1: うん、
0: いいかな、ポストとかにいいねとかねしていただいてる曲の方のお名前を、
1: はい、
0: ちょっと飛ばしちゃってましたね、いや、いきます。改めまして X の方でね、その番組の週刊メディア通信の放送時間のポストをしてくださってる曲とか、
1: はい、
0: あるいは高島があの X でくどくど出してます、
1: うん、
0: あのお目障りならすいませんって感じですけど、
1: くどくど、
0: リポストやいいねをねしてくださってる放送局さんの X アカウント紹介したいと思います、金曜日の27時から放送していただいてます名古屋のミッドヘブン FM7613、水曜日の12時から放送していただいてます長野の高ぼっち高原 FM さん、水曜日の19時から放送していただいてます調布 FM さんですね、
1: はい、
0: いつもいつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 他の放送局の方もねぜひぜひお願いしたいと思います。ということで週刊メディア通信始まります。お送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: はい、今日ね、ゲストもいない回で、
1: はい、
0: やろうかなと思ったことがあって、うん、ない時にやろうと思ったことがあって実は、はい、まあいつぞやの放送でね、
1: うん、
0: なんか自分がレコード会社でアルバイトした時の話をしてて、はい、いろんなその時のアーティストの話とかもしてたんだけど、うん、その時でじゃあこのバイトしてた期間の裏話を、
1: うんうんうんうん、
0: いろんなアーティストさんの話をしようっていう話をしつつ、うん、ずっとずいぶん経ってしまったんですが、うんね、なのでちょっと思いがけちょっと思わず私は X にポストを書いたりとか、うん、Facebook にもこんなことをちょっとやってみたいとか書いたりしたんですけど、
1: はい、
0: 自分がね大学2年生の時にから3年生になる直前まで、うん、はい、約1年近く約も近くも同じかファンハウスというね、
1: はい、
0: 幻の今や伝説の、うん、レコード会社レーベルでですね、
1: はい、
0: アルバイトしたんですよ、
1: うん、
0: 宣伝部の使いっ走り兼、
1: はい、
0: 当時、まあ、直属の上司は宣伝部長と、
1: うん、
0: あともう一人、クリエイティブディレクターっていう人がいて、はい、 あの引田さんっていう名前なんだけど、まあ別に名前出しも全然いい人なんで、うん、いらっしゃいますけど、まあ広瀬さんっていう部長と引田さんっていうクリエイティブディレクターがいて、
1: はい、
0: まあ引田さんの手下もやってたわけですよ。
1: はい、
0: 助手というか補助もね、やってた。

0: だろうね。で、クリエイティブディレクターって何する人かっていうと、はい、あのデザイナーでは的なこと発想もするんだけど、うん、あとコピーライター的な発想もするんだけども、うん、あの要するにアーティストの事務所と、まあ、事務所より本人と、はい、あとディレクター担当ディレクターと、はい、まあ、あるいは担当プロデューサーと、はい、あの会社内のね、うん、をつなぐ、あと宣伝とかをつない中間にいて、うん、要するにビジュアルイメージ、ジャケットとか、うんうん、宣伝用の広告とか、うん、あとは、まあ、マスコミに配るプレスシートとか、うん、チラシ、あとは一般用のチラシとか、そういう広告とかもそうだけど、はい、ビジュアルイメージを作るのが主な仕事をやってる人なんですよ。
1: うん、
0: その人の手下をやってたということなんですけどね。うんうんうん、で、そもそもそこに至るのは、なぜ自分がそこのレコード会社でアルバイトしたかっていう話の、
1: はい、
0: それ以前のすんげえ細かい、うん、自分の中学高校時代からの話は、あの前回ゲストで来ていただいた、はい、鈴木博之さんが主演取材してくれたあの、はい、昭和40年男が5月の11日に発売になるので、
1: ね、6ページにわたり
0: 8ページ、それを読んでいただくとして、はい、その次の、まあ、そこにソニアその学生の時と、
1: はい、
0: バップに入ってからのこととそのがメインなんだけど、うん、その中間にの時代ですよ、はい、僕の、
1: うんうんうん、
0: そこがまあファンハウスの約1年間だったんですけれども、
1: なるほど、
0: はい、うん、そこの話をしたいと思います。
1: はい、
0: でまずそのファンハウスとは何ぞえということなんですけれども、
1: はい、
0: あの東芝 EMI ありましたね、そういうレコード会社が、うん、今はユニバーサルミュージックに合併されちゃってなくなっちゃいましたが、はい、東芝 EMI の中にあったいわゆるニューミュージック系のセクションなんですよ。
1: うんうんうんうん、
0: で、レコードを昔買ってた人は、まあ、今も CD 買う人で見覚えある方いらっしゃるかもしれませんが、ちょっとこう矢印みたいなマークがあって、うん、エキスプレスっていうあの A 文字が載ってる盤面に、ね、ついてそういうマークがある、
1: はい、
0: レコード結構あるんですよ。
1: うんうんうん、
0: だからファンハウスが絡んでなかったアーティストでいくと、まあ、アリスとかね、ユーミンとかね、そういうエキスプレスという、
1: うん、
0: あと甲斐バンドとかさ、
1: うん、
0: あの長渕剛さん、そういう人とかさ、うん、まあ、あのそういういろんな ね、そのいたさ、そういうセクションだったんですけど、うん、そこの 部門の、
1: はい、
0: 新田さんという部長が、以下その部下が辞表を出して、
1: うん、
0: メーカーを作ると、
1: うん、
0: で自分がね、まあ、そもそも入ったきっかけは、
1: はい、
0: フロムエイってアルバイト雑誌で、うん、その宣伝部のバイト募集を見たのがきっかけだったんですよ。それで応募したの、
1: うん、
0: で一時的にその時は大学の購買でバイトしてて、
1: はい、
0: 雑誌持ってるわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 売店で、
1: うん、
0: で雑誌だったら見てたらフロムウェイとか見てたら、
1: はい、
0: カウンターで、
1: うん、
0: おっと思ってファンハウス、うん、おっと思って、うん、これは応募するしかないと思って、だ今までその日本コロンビアでこういうことやってますとかさ、はい、ポリドールでこんなレコード企画出しましたって、商品化されましたとか、
1: うん、
0: そういうの履歴書に書いて応募したのね。で2、300人応募があったらしいんですよ、後で聞いたんだけど。で受かったの自分一人 で多分ね、5月ぐらいにバイト募集見て、6月ぐらいに面接行って、
1: はい、
0: 7月ぐらいから行ったんですけど受かって。でそうで、そのアルバイトの面接の時に、
1: はい、
0: 言われた会社の説明があって、
1: はい、
0: 君はファンハウスという会社は知ってましたかって
1: 、うん、
0: 俺その年末に、前年の年末にスポーツ紙にドカンって載せたんですよ、
1: うん、
0: 東芝 EMI から独立とか、
1: あ、はいはい、
0: オフコースなどなど、
1: うん、あ、
0: 吹いちゃった、移籍するとかね、
1: はい、
0: 大物アーティストがズクズク移籍とか、
1: うん、
0: そういうんで話題になってたから、うん、俺知ってたんですよ、そのレコード会社をね、うん、で、まあ、バイト雑誌を見ておっと思ったんだけども、うん、いやもう当然こういうことで知ってましたって話をして、うん、で我々はそうですか、じゃあ申し上げますが我々は東芝 EMI に対して謀反を起こしましたって言ったんだよ学生のアルバイト面接にそういうこと言われてすごいこと言うなと思ってね、
1: うん、
0: 会社に対して我々は謀反を起こして全員辞表提出してこの会社を作りました、うん、我々みんな命かけでやってます、
1: うん、
0: であなたはこのね、アルバイトで来て命かけられますかって言われたんだよ、
1: うん、
0: かけますって言っちゃったの、うん、それもう全部イエスで言うしかないよね、
1: うん、
0: 受かりたいと思ったから、
1: うん、
0: まあ、将来的なそういうね、あの音楽業界就職したいっていう希望もある学生だったから、
1: うん、
0: なんかわらをもつかむ思いで何でもイエスですよ、
1: うん、
0: 面接ではあの絶対に、あのもう幼い頃から思ってたのは、
1: うん、
0: あの間を置かない、
1: うんうん、
0: 即答する、
1: 答
0: そう肯定を即答するっていう、うんうん、いや、って言わない、うん、
1: 意気込み十分ですっていうのを伝える、
0: そうそうそうそう、それをね、うん、 でやって受かったんですけど、まあそんな会社のファンハウス、
1: はい、
0: でこのファンハウスがですね、あのというレコード会社として、初めてリリースをしたシングルレコードが、
1: はい、
0: オフコースの、大ヒット曲です、君が嘘をついたという曲なんだけれども、はい、あのオフコースってそれまで休業してたんですよ、
1: うんうんうん、
0: あの5人で活動してた

0: たんですが、はい、鈴木康弘さんが脱退して4人のメンバーが残りまして、はい、小田和正さん以下、うん、あの松岡敦彦さんとかね、大間二郎さんとか、はい、刺身で人さんとか残って4人だったんだけど、それの第一弾シングルなんですよ。で、4月にシングルを、リリースをして、で同じ6月か6月にはファーストアルバム The Best Year of My Life というのがね発売になるんですが、
1: はい、
0: あの君が嘘をついたも含む、うん、オリジナルアルバム4人になってからの初のアルバムがリリースされるわけなんですけれども、はい、だから自分がファンハウスの中に入っ、まあ、司会者の中に入った時に、うん、結構こんなアルバムがね社内でね流れてたんですよ。そんな記憶もありますね。
1: はい、
0: じゃあ曲いきましょうかね、
1: はい、
0: ではそのファンハウスの第1弾シングル、第1弾発売シングルでした、オフコースの君が嘘をついた。で今日は、
1: はい、
0: これ後々の話なんですが、うん、シングルとアルバムとでミックスが違うんです、はい、ミックスエンジニアが違うんです、はい、
1: うんうんうん、
0: でなんですけれども後々 CD になってるのはもうほとんどがねあのアルバムミックスのバージョンなんですよ。アルバムミックスは書かれてなくても、
1: はい、
0: で俺いくつか比べてみたんだけど、うんうん、そういう話を聞いて、うんうん、でシングルミックスのバージョンは多分 CD に、ね、なってないような気がする。
1: あ、そうなんですね。
0: で今手元に、うんうん、All the Fun Years、ファンハウス 5th Anniversary というファンハウスが設立してから5周年を記念した2枚組の CD も発売になったんですよ、
1: はい、
0: All the Fun Years っていう2枚組の、うん、それも聞いてみた。それに入ってる君が嘘をついたもシングルのマスター多分これ使ってないと思う、
1: うん、
0: フェードアウトのタイミングもシングルは早いんですよ。なので今日はアルバム用のミックスだと思います。こちらを聞いてください。オフコースの君が嘘をついた。

0: ここまでお送りした曲はファンハウスの第1号シングルレコードでした、
1: はい。
0: 1980年4月22日に発売になりました、オフコースの君が嘘をついたですけれどもね、はい。今日は多分アルバムミックスのバージョンだと思います、こちらは、うん、はい。俺をお届けしました。でもう一方ですね、
1: はい、
0: 初めてのファンハウスのアルバムは何だったのって話なんですけれども、うん、はい、それは稲垣潤一さんだったんです、
1: うん。
0: で、まあ、アルバムを出す前に、うん、君が嘘をついたというオフコースシングルが出たちょっと後にオーシャンブルーっていうシングルを出してるんですけれども、はい、その後に、80年5月に稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーが発売になります、
1: はい。
0: これがファンハウスが発売したいわゆる LP レコード、うん、アルバムの第1号リリースです、うん。稲垣潤一さんのパーソナリーですから、稲垣潤一さんもその東芝 EMI で、のエキスプレスレーベルで出した頃にはほらドラマティックレインとかさ、
1: はい、
0: ああいう一曲の数々を出したわけなんですけれども、うん、ファンハウスとして独立した人たちと、
1: うん、
0: まあ、組む形でね、はい、なりましたけれども、じゃあ曲をいこうかな、
1: はい、
0: まずは、
1: うん。
0: じゃあ、でパーソナリーもね名曲が多いんですけど、うん、このアルバム実は、はい、まあ素直にちょっとアルバムの1曲目をかけようかな今日はね、はい。シングル曲ではないんですけれども、うん、もちろんオーシャンブルーというシングルも入ってますけれどもね、はい、この曲はそっちのオーシャンブルーはユーミンが作ったんですが、
1: うん、
0: 悲しきダイヤモンドリングという1曲目を紹介します。この曲は作詞が瓜野雅夫さん、
1: はい、
0: そして作曲編曲は林哲司さんというね、まあ、近年本当再評価されてたシティポップのね、うん、作家によるナンバーです、
1: はい。
0: では聴いてください。稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーから悲しきダイヤモンドリング。

0: ここまでお送りした曲は稲垣潤一さんのアルバムパーソナリーからね、その1曲目に入ってますね、はい、悲しきダイヤモンドリングを聴いていただいてますけれどもね、でファンハースというレコード会社は今はもうないんですけれども、はい、まあ、その後どうなっていったかという話をちょっと先にしておくと、うん、あの自分がまあいたのは1984年から85年の頭ぐらいまでなんですが、はい、その後ね、うん、まあ、岡村孝子さんが移籍してきて、はい、アミンの、うん、で、なんだっけ、あの夢を諦めないでとかさ、はい、出すわけですよ、うん、でそれと前後して、まあ、86年かな、あの小林明子さんの、うん、恋に落ちて、これが大ヒットするわけですよ、うん、でその後に、小田和正さんの、はい、ラブストーリー突然に、うん、とかね、ミリオンセラーになるわけですよ、うん、まあ、そういう人を放ちながら、亡くなってしまったレコード会社、うん、ファンハウスなんですけれども、うん、まずは、多分90年代後半末期かな、あ、末期ですね、2000年入るか入らないかという時に、うん、RVC、RCA レコードが BMG という名前になってたんですが、その時、うんうん、BMG ジャパンという名前になってた、あ、BMG レコードなのかな、ちょっと忘れちゃったけど、うん、その BMG とファンハウスが合併して BMG ファンハウスという会社になった。
1: あ、なんかありましたね、長い名前だなって思ったことありますね。そう、
0: あの、うん、渋谷にあったんだけど、オフィスが、うんうんうん、で、その BMG ファンハウスはその後、ソニーミュージックに吸収合併されたんです昔の CBS ソニーです、はい、そう、そういうことで、ファンハウスが出していた音源は今出すのはソニーミュージックから再発とかさ、うんうんうん、いろんなベストが出たりとかさ、するしてるわけですよ、うんうん、だそういう流れで小田和正さんも今ソニーミュージックからだったりするじゃないですか、うんうん、まあ舘ひろしさんなんかもそうなんだけども、うんうん、まあ、そういう感じなんですよ、うん、はい、で、1年目のファンハウス戻りますけれどもね、でさっきは自分がアルバイトをしてた期間に、あのそのファンハウスで初めてのが作った初めてのミュージックビデオっていうのができてきて、はいはい、あのマスコミに配るように VHS テープにコピーされたものがドカーンと届いてさ、それを会社の中でのテレビでみんなで見ようとか言って試写する時間があったのよ。で、その時にできたミュージックビデオが、うん、カイバンドのフェアリー完全犯罪っていう、7月17日に発売されたシングルなんですけど、はい、それともう一枚、オフコースの、夏の日だったかな、これはザ・ベスト・オブ・マイ・ライフからのシングルカットなんですけれども、うん、そう、夏の日、これも7月18日に発売になった シングルが発売したんですが、はい、夏の日、この2曲のミュージックビデオを入れた VHS がマスコミに配られたんです、うん、でそれの試写をしたりの会社の中でみんなで見ようってやってさ、うん、もうフルコーラス見てさ、みんなで拍手ですよ、うん、まあ、まだまだこうバブルの時代に入る前ね、入り口ぐらいにあった、歴史的にはそんな時代の1984年の夏なんですけれどもね、うん、じゃあここでそのうちの1曲、カイバンドのフェアリー完全犯罪、これをね聞いていただこうと思います、これはですね、表記はフェアリーがカタカナで、はい、

こつけて完全犯罪って書いてあるんですよ、はい、とてもなんかねドラマ、まあ、サスペンスタッチな歌詞で、うんうんうん、作詞も作曲も甲斐義博さんで、編曲はあのトランザムのメンバーでした千戸河内さんがね手掛けてます。意外なんですけどねこのあれもね、アレンジャーもアレンジャーセレクトも意外なんですけれども、じゃあ聴いてもらいましょうか。甲斐バンドでフェアリー完全犯罪。

0: までお送りした曲はカイバンドのフェアリー完全犯罪というね、1984年の7月にリリースされたシングルです。結構テクノカヨっぽいでしょ、これ、
1: うんうん、
0: なんか当時本当コアなカイバンドのファン、俺の友達もいたんだけど、うん、なんか今度の違うの、なんか違うんだよ
1: ロックじゃないみたいな、
0: なんかねそういうこと言ってる友達がいました、うん、そんなこと思い出しましたけどね。なんかでファンハウスにバイト行くようになって、はい、まあ、ちょっとそう行き始めた初日の話をすると、うんうん、でほらアルバイト募集にはさ、
1: はい、
0: 勤務時間が朝10時半から、うん、夕方6時半までって書いてあったのね、
1: はい、
0: で学生だから信じるじゃん、それ。
1: そうですよね、
0: うん、で俺6時半になったら失礼しますって帰ってたの、うん、それでじゃあなあれ何もう帰んの、もう帰んのとか言われて、いやでも6時半までですよねって、うん、で帰ってたんだけど、うん、でその何日かしてから、うん、まあその当時のファンハウスってあの自分よりも学年が一つ上ぐらいの人とか結構大学生のアルバイトも使ってたの、
1: うんうんうん、
0: でアルバイトデスクっていうのがあってそこに並んでみんな作業したりしてるわけですよ、
1: はい、うんうんうん、
0: まあ、パブリシティって言ってんだけど、あのアーティス、まあ、レコードリリースしてるアーティストが出てったその記事とか、うん、そういうのを新聞とかで切って、うんうんうん、アーティストごとにファイルする仕事とかあったりとかして、うんうん、そういうのもやってたりとか、あとはこう、まあ、そこに待機しててお使いを頼まれるわけ、
1: うんうん、
0: 雑誌媒体を担当してる人には出版社にこれ届けてとかさ、
1: うんうんうん、
0: あと、まあ、ラジオ局担当してる人からは、うん、ここどこそこ手か、うん、局にこのサンプル版届けてとかね、うんうん、そういうの届け物に行くっていうのもあったりとか、うん、まあ、いわゆる使いっぱしシリ君とかね、うん、やったりしたんですけれども、まあ、そんなことやりながら、まあ、なんで逆になんで皆さん僕はその6時半以降も残ってるんですかって学生バイトに聞いたら、うんうん、いやだって仕事ある限りいるのがこの業界だからって言われて、
1: うん、
0: でだってあの雑誌見たら、うん、なんで6時半に帰るのって逆に言われて、うん、いやあの雑誌のにある申し出たのが6時半となったんでって言ったら、いやそんなあるわけないじゃんって言われてそれからですよ、
1: うん、
0: もう割とどっぷりになっていったから、うん、夏休み期間は、まあ、朝10時半から、うん、終電まで、うん、学校始まってからはだいたい夕方から行く日もあったけど、うん、会社に、
1: うん、
0: 夕方から行って終電までとか、うん、っていう毎日を過ごしてたんですよ、
1: うん、
0: そう当時は赤坂見附の駅のそばにあってね、その会社が、
1: うんうん、
0: ザ・フォーラムっていうビルがあってさ、
1: うん、
0: で地下でホテルニューオータニとニューオータニとつながってたビルだったのよ、
1: はい、すごい。
0: だホテルニューオータニにサンプル版を台車で押して持っていくっていうジーンパン履いてドレスコードも何もない、うん、でホテルニューオータニの地下にある郵便局を使ってたのね、うんうん、
1: あ、はいはい、
0: でだから、うんうん、まあそのサンプル版って言ったけど、
1: うん、
0: 各地方局にもレコードを送ってたんですよ、
1: うん、
0: あと有線の放送とかにも、うん、レコード用の封筒に入れて全部宛名シール貼って、うんうん、それを郵便局にまとめて出しに行くとか、うん、そういうのをやったりとかね、
1: うん、
0: いろいろやって、まあ、秘密の地下通路を通ってねそんなこともやったのを思い出しましたけれどもね、うん、でそんな夏ちょっと面白かった仕事が、
1: はい、
0: 学生だったからさあの頃は、うん、ある日突然会社行ったらさ、
1: うん、
0: 金曜日のか土曜の晩かな、
1: はい、
0: 土曜かな、今日この後時間あるかって言われて、うん、ありますけど、いや、まあ、この後箱根行くからって言われて、
1: うん、
0: 箱根
1: いきなり
0: 泊まりの用意してないんですけど、うん、みたいな感じだったんだけど、でそれは8月11日に、はい、80年の8月11日に、
1: うん、
0: 今やチューリップの伝説のライブなんですが、芦ノ湖畔でやった、芦ノ湖でや

0: セッティングするものをも、うん、車に積んで出かけたの、うんうん、だから急にお泊りになっちゃったからさ、うん、仕事が一応実家にいたから、うん、実家に一応今日なんか仕事泊まりになったからって電話してて出かけたんだけど、うんうん、そのまま芦ノ湖ですよ、うん、
1: 何も持たずに、
0: うん、で何やったかというと、うん、ホテル着いたら、うん、当日ライブ会場で売る、うん、
1: CD
0: ジャケ写セット CD 撮ってないのレコードだからまず自体がジャケ写セットをグッズとして販売するジャケット写真、うん、普通にプロモーションに使っているモノクロの紙焼きの写真のジャケット写真を5枚セットにして何パターンか作って、うん、1つ500円かな、うん、あとLP レコードの廃盤になっちゃったものを工場から取り寄せの、うん、そのレーベル面、
1: はい、
0: あの曲目とか載ってるとかじゃない、はい、盤面の真ん中の、はい、あれをくり抜いたものがあって、うん、それに合わせたサイズのステッカーがあって、うん、チューリップのロゴとかアーシャとか、うん、それを貼ったレーベルコースター、うん、ドリンク置くためのコースター、うん、そういうグッズ、うん、それを売り歩くという、うん、それをやったんですよ会場で。もう本当にもう行商のようにで完売したんだよね。
1: ねえ、でも売れますよねそれね。そう、記念に買いますもんね。
0: そう、それ完売してアルバイト、うん、僕らアルバイトには、うん、あのお小遣いっつって1万円ずつくれた、うん、これで帰りなんか食べていけ
1: と。おー、ストッパラ、
0: うん、でも東京まで車で送ってくれたからよかったんだけど、うんうん、翌日、うん、まあ、そういうチューリップ8.11パゴダもね、うん、そんな思い出がありますけれども、うん、だから最近だとほら伝説のライブってよくやるじゃないですか、うん、BS 放送とかで、うんうんうん、やったのよそのライブ。
1: あ、そうなんですね、
0: 一応録画しといたんだけど、うん、いやなんかもうあのことしか思い出さないのよもうあのチューリップのライブは。
1: ライブよりも
0: ライブよりはライブよりも
1: 売り歩いた、
0: 中身よりも売り歩いたなっていう。
1: でもなんか青春って感じですね。
0: そうそう、うん、なんかまあ平均年齢30代の会社だったんで、うんうんうん、できた1年のファンファースはね、うんうん、うん、そんなこともやりました。で、そんな中で初めてねジャケ写の撮影を立ち会いに行くんだよ。
1: お
0: あのクリエイティブディレクターであった引田さんという上司に言われて、うんうん、であの人が当時住んでいたマンションの1階が空いてると。
1: エントランスみたいな
0: エントランスになってて、うん、もうほら、なんていうのあれは打ちっぱなしになったわけ、はいはい、もうまだ壁がむき出し で、
1: うんうんうん、
0: でそこをロケ地に使って神田さんのシングルのジャケットを撮るというのがあって、まあ、立ち会って、うん、手伝いやってくれって言われて行ったんですよ、
1: うんうん、
0: でその前日に俺が当時ほらまた神田正輝さんっていうが、うん、太陽に吠えるのドック刑事役ですって、うん、俺太陽に吠える好きでまだ見てたからその頃さ、う
1: ん、あの神田さんに、
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: まあ太陽に吠えるのその頃 LP レコードも作ってましたけど、うん、ポリドールの、うん、あのそういう神田正輝さんがいる現場に行けると思って、うん、で隣に座ってたね、うん、学年1個上のアルバイトの先輩に、うん、いや明日神田さんのジャケットね撮影付き合いって言われて手伝いって言われてるんですけど、うん、つってあの行ったらサインとかもらっても大丈夫ですかねって聞いたのよ。舞い上がっちゃって。そしたら冷たい目で、何考えてんだって言われて。いや、そんなスタッフがサインなんかもらっていいわけないだろって言われて。そうですよね。だから俺は、ああいうそういう教育を受けてるから、うんうん、本当によほどなんかない限り、うん、あの、サインは求めない、うん、あと一緒に写真を撮らない、写らないっていうのが、なんか、なんとなく今ね、精神に続いてるんだよ、それが。うん。まあ、いいんだけどさ、そういうのも解放しちゃってもさ。うん。うん
1: まあ、でもね、前はそんな感じでしたよね。
0: そう、80年代の、
1: うん
0: レコード会社の、末端で働く者としてはそういう感じだったわけですよ。うん、で、そのね、ジャケットの撮影を立ち会った楽曲をかけてみようかな。はい泣かないでを発売していた舘ひろしさんも神田正輝さんも石原プロのね、うん、所属の俳優さんでしたけれども。うん、で、まあ、神田正輝さんはね、それまでは、一回だけ、夕日が丘の総理大臣というドラマの挿入歌を一枚だけ出したことしかなかったんだけれども、はい、時を経て1984年に、ファンハウスからレコードデビューしていたんですよ。
1: うん、
0: で、そのセカンドシングル、2枚目のシングル用のジャケットを取りに行くという、はい、ことだったんですね。
1: うん、
0: で、その楽曲が黄昏のプレリュードというタイトルで、
1: はい、
0: 当時プレリュードっていう車もあったと思うんですが、うん、なんかちょっとバブル前夜のねなんかシティポップな香りがする楽曲なんですけれども、84年の9月に発売になりました。作詞が荒木豊久さん、作曲が三木隆さん、アレンジが山田秀俊さんっていうね、結構コーラスとかにも木戸康弘さんとかね、あの辺の80年代のミュージシャンなんかも入ってると思うんですけれども、はい、じゃあ聞いてもらいましょうか。神田正輝さんで黄昏のプレリュード。

0: ここまでお送りした曲は神田正輝さんの黄昏のプレリュードという楽曲です。
1: はい、
0: こちらは1984年の9月21日に発売になりました。
1: はい、
0: で同じ日にね、舘ひろしさんのファンハウス移籍第1弾の、歌手活動再開第1弾のアルバム、インザムードが発売になってます。インザムードっていうねタイトルでね、この中にはちょうどヒットし始めていた泣かないでも収録した、アルバムなんですけれども、神田正輝さんと舘ひろしさんと当時同じね、石原プロに所属だったんですけれども、この2人を同じ日にシングルアルバムの違いはあるとはいえ、同じ日に発売させるっていうのもすごいなと思ったんだけどもね。そして神田さんの話に戻ると、このあと11月にね、ファーストアルバム If もしもっていう意味のね英語の If ね、If 予感、予感はあの予感がするの予感でね、これサブタイトルになってます。 If 予感っていうアルバムが発売になります。
1: はい、
0: でこの頃なぜ神田さん歌手活動をこうやってやるようになったかというと、ともちゃん知ってるか知らないか知らないけども、さっき見た太陽に吠えろとかね、レギュラー出演していて、でその辺現場とかを追っかけてる学研のね、ザ・ベストワンっていう雑誌があったんですよ。これはテレビ番組を中心にしたアイドル雑誌なんだけどもね、ドラマとかさ歌番組とかさ、ザ・ベストワンっていう雑誌がありまして、そこでも結構グラビアとかやってたんですよ。だ30代だったんだけど、なんか俳優アイドルみたいなさ、そういう立ち位置が、神田さんだった当時ね。で、そのザ・ベストワンとタイアップをした確か海外ロケだったと思うんだけど、写真集も発売したんですよ、このアルバムの出す頃には。だから、それを多分ファンハウスはなんかのノベルティなのか、プレゼント、ファンへの、抽選でプレゼントしますっていうのはノベルティ用として、買ったのか分かんないんですけど、大量の写真集を、学研からこう運んでくるというですね、そういう頼まれ事もして、段ボールで何歩買ったかな、本当ワゴンタクシーがない時代にですね、運んできましたよ、会社まで。そんなこともやりましたしね。で、黄昏のプレリュードっていうそのシングルのジャケット撮影現場では、雨を降らせるという設定で、外にあるさ、この、なんかあるじゃん、ホース、ホースつながる、あるじゃないですか、外の。あれでもって水撒いたりとかね、上から。だから結局その自分直上司の人の部屋に一回神田さん待機して、雨の設定で濡れた後はシャワー浴びて帰りましたけど、そこで。もうそんなね、50年近く前の話ですが。でさらにこの当時はね、カリブ愛のシンフォニーという映画があったんですよ。
1: はい、
0: 松田聖子さんと神田正輝さん共演の映画、これ85年に公開になるんですけれども、すでに撮影も終わっていて、ある時期から割と熱愛報道も出るようになって、神田正輝さんと松田聖子さんの、で神田正輝さんはこの当時、ラジオのレギュラー番組かなんかもだったのか、どっかゲスト出演する番組だったのか忘れましたけれども、ラジオ局の前に、要するに芸能レポーターが張ってるわけ。コメント取ろうと思って、神田さんの。で、そこを、脱出して、ファンハウスに逃げてくるという、ラジオ局の担当プロモーターに連れられて、ファンハウスまでね、ちょっと来るというのがあったんですけど、で、その報告を受けた宣伝部長がですね、電話で受けた宣伝部長が、僕ら社内に残ってたものに、者たちにですね、おい、これから、神田くんが、こっちへ逃げてくるから、優しくするように。みんな優しくするようにとか言って。優しくせんって言われてもね、僕らが学生バイトはさ、そんな神田さんに気安く話できないからね。
1: 大丈夫でしたか
0: なんて言えないからね。そういう困っちゃいましたけどね、そういうこと言われてもね。だから、温かい目で見守るしかできなかったですけども。

0: しゃいませとか言いながらね、あ、ぶつかっちゃった、うん、おはようございますとかさ、いらっしゃいませって言って迎えるっていうしかできなかったけれどもね、はい、そんなことがありました。はい、じゃあこの後ね、一泊お休みしまして、
1: はい、
0: ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、今回は高島さんが大学時代にアルバイトをしていたレコード会社にまつわるお話からの流れでやってますけど。
0: あ、そうなんだ。
1: ね、
0: はいはい、
1: 私は高校生の時に某レコード会社に出入りしてまして。
0: 早いね、それすごいね。
1: みんなにえーって言われましたけど、ね、はい、レーベルがなくなっちゃったりなんかしたんで、ちょっと会社名捨てておくんですけど。
0: 本当で、俺だってなくなった会社の話。
1: そっかそっか。なんかね、はい、バイトっていうよりもお手伝いで、そう、時給をもらってたわけじゃなくて、まあ、交通費と食事と CD とかポスターとかが報酬。
0: あ、なるほどね、
1: うん、はいはい、高校生にとってはね、時給でもらえる CD いただいた方がはるかに嬉しくって、
0: うん、まあね、
1: ね、週1ぐらいで行ってましたね。
0: あ、本当。
1: で、うん、で主にやっぱりプレゼント発送とか、資料コピーしたり、
0: はいはい、
1: あの雑誌に載った掲載のところ切って貼ったりとか、うん、
0: はいはい、
1: 同じようなことをやってたんですけど、あと、打ち合わせで来たアーティストさんに飲み物を買ってきたりとか、
0: うんうん、
1: ね、学校帰りに制服で行ってたんで、
0: はいはい、
1: たまになんか垢抜けないデビュー候補生みたいなの間違えられて。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、
0: へ
1: え、ってデビューはいつなのって、いやいやいやいや、デビューできんですかみたいな感じで言ってましたけどね。うん、で今日はですね、私のコーナーの選曲は、
0: はい、
1: 私がかつて社員だったレコード会社、
0: はい、
1: ABEX の初のロックバンドとしてデビューしたムーンチャイルドのアルバムを持参しました。
0: はい、
1: うん、で今回の初回放送が5月8日ということで、
0: はい、
1: ムーンチャイルドのデビュー日が5月8日なんで。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: へえ、
1: それは当日だと思って、これはデビュー曲をかけるしかないなと思って持ってきました。
0: はい、
1: で今でもね、5月になるとこの曲を思い出して、やっぱりムーンチャイルド大好きだなと思って、すごくよく聴いてます。
0: はい、なるほど、
1: うん
0: うん、
1: ね、ファーストアルバムタンバリンからデビュー曲をお届けします。ムーンチャイルドでブランニューギア。

0: 曲はムーンチャイルドでブランニューギアでした。今年5月8日でデビュー30周年です。おめでとうございます。週刊メディア通信では引き続きリクエストやお便りを募集しています。メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。この曲かけてとか、こんなことがあったよとか、お悩み相談とか来るかな
1: 来るんじゃない
0: 来るかな、ね、ぜひ、ね、メールで送ってください。以上、ともちゃんのトモローネバーノーズでした。
1: はい、ともちゃんのトモローネバードーズのコーナーをね、はい、後にまた、じゃあ高島が学生時代バイトしてたレコード会社ファンハウスの話にちょっと戻るんですけど、はい、まあ一曲かける時間あるのかな、わかんないけど話しますよそう、ちょうどだからこの頃、そのさっき言った、まあ、今曲はかけないですけど、舘ひろしさんの泣かないでがヒットし始めて、はい、で、まあ、コンサートツアーもやっていて、はい、だから俺舘さんの武道館コンサートがあって、うん、あのそのツアーのラストに、はい、でそれがまた大好評で、うん、あの追加公演もあって、うん、あったんですよ年末に、うんうんうん、で追加公演の年末の時にはステージ上に石原裕次郎さんを含め石原プロの俳優や西部警察のレギュラーメンバーが勢ぞろいするという
0: 迫力
1: アンコールでそういうのがあったんだよ、うん、でまあ自分はその日はどうしたかというと、はい、ね、武道館の関係者入り口があるんですが、はい、受付、そこの受付にいたのね、
0: うんうん、
1: で、ほらお花とか届くわけ、はい、あの飾り花以外にも楽屋へのお花とかも届くわけですよ、う
0: ん
1: うん、それを受け取って
0: あ
1: の
0: また運んで
1: 部下借りの人に渡して持ってってもらうとか、うん、そういうのやったりとか、あと招待者の受付、うん、招待で来た人の受付で、うんうん、その中にね突然ね太陽にほえろで見てた当時、はい、ブルース・ケージっていう役をやってた、はい、又野誠二さんも来たんですよ。
0: うん、
1: もう案内しましたけどね、うん、こちらどうぞって、うん、あの招待者の控え室もあったんで、
0: はい、
1: 楽屋の方にまた別にあったのよ、五感談ルームが、うん、すごい時代でしょそれ、
0: うん、すごい、
1: う
0: ん、
1: そういうのもやってましたね。まあ舘さん結局その年はね、あの NHK 紅白歌合戦も出たりするんですけどね、うん、結果的にはね、うん、泣かないでも大ヒットでね、うん、ありましたけれども、そしてね、あの同じ頃に年末になってくると、まあこれ発売11月か、この頃女優の沢口靖子さんもね、はい、このファンハウスになる部署からレコード出してたんですよ、うん、刑事物語3のね、はい、挿入歌のイメージソングだったのかな、うん、詳細の歌でデビューをして、はい、2枚目のシングルがちょっとファンハウスから発売だったんですが、うん、これがあの今ではね特撮ファンの間から84ゴジラと呼ばれてるんですが、うん、ゴジラという映画が復活した時の1作目のゴジラに沢口靖子さんはヒロインで出演しつつ、はい、挿入歌をね歌ったのね、
0: うん、
1: で、あのさよならの恋人っていう曲だったんだけど、はい、これの挿入歌に決定ってでかかったから、うん、それのスピードチラシを作れって言われて、はい、これは手書きでね、うん、あの当時だから、うん、マジック使ってちょっとレタリング考えて、うん、沢口靖子新曲さよならの恋人、
0: はい、
1: 12月公開ゴジラ挿入歌に決定、うん、びっくりマークみたいなのを書いて、うん、それをほらプロモーターの人たちがラジオ局とかのいろんなディレクターのディスクに置いてくるわけ、うんうん、そうすると曲をかけてくるわけ、うん、それじゃない、
0: うん、
1: 雑誌の取材が決まったりとかさ、はい、それ用のあの業界内容の手書きチラシを作った、うん、速報チラシを作ったんですよ、うん、それね会社の中でコピー使わないで臨点機で印刷するの、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: そういう係もやってたの、だからもうさインクで汚れちゃうから、うん、白衣持ってってたよ
0: すごい
1: 汚れ用の、うん、そんなこともありましたね、うん、で沢口靖子さんね、この頃同じ12月に、はい、その舘さんの武道館コンサート、
0: うん、
1: まあ、舞踏会 in 武道館というタイトルでさ、うんうんうん、ライブアルバムとか映像商品も出たんですけど、うん、うちには同じ時期に長木純一さんも武道館公演やってるんですよ、はい、どっちに来たのか忘れちゃったんですけど、うん、沢口靖子さんがマネージャーもつかないでいきなり楽屋に現れたの、うん、スタッフルームに現れたの、うん、
0: お一人で
1: 一人で、
0: うん、
1: 来ちゃいましたとか言って現れてさ
0: ラフ
1: そしたら宣伝部のチーフのちょっと声の大きいおじさんがいたんだけど、はい、ラスコーとか言ってお前一人で来たのかとか言ってびっくりしちゃって、声出してあもう来たかったんで来ちゃいましたって誰々さんに頼んでね見に来ましたとか言ってね、現れたりとかね、そんなこともあります、そんな思い出がありますけれどもね。だから一回だけ実物見てるんですよ、まあそんな話もありましたけどもね。まあそういうこともあった沢口靖子さんのさよならの恋人バックに流れてると思うんですけど、でもそうやって大騒ぎというか挿入歌に決定っていうチラシを作ってって言われて作って、

0: マスコミに皆さん配ったにもかかわらず、うん、映画を試写を見てきたファンハウスのスタッフはがっかりして帰ってきたんだよ、はい、
1: あら
0: これ挿入歌なんてもんじゃないよって何どうしたんですかつって、うん、見ればわかるとか言われて、うん、俺あの映画館見に行ったのね、うん、あのこのゴジラ、
1: はい、
0: 普通にお客さんで、
1: はい、
0: そしたらさ田中健さんも出演してるんですが、はい、田中健乗るその漁船に置いてあるラジオから聞こえてくる音楽、うん、別にドラマのキーになってる挿入歌とかじゃないのよ
1: そうなんですね
0: そう、
1: うん、
0: だからこう同じようなことがあってこのファンハウスのアルバイト期間中に、うん、さっきかけた神田正輝さんの黄昏のプレリュードも、うんはい、タイルホールの挿入歌で使われるっていうことになったって話になったわけ、うんはい、決定とか言って、うん、いついつ放送分とか言って、うん、でまあそれをまたね宣伝マンの方々がいろんな媒体に言って歩くわけ、うん、歩いておけですよ、
1: うん、
0: で放送日みんなねあの夜8時から会社の中にいる人は全員テレビの前に集まって見てたんだよ、
1: うんうん、
0: 俺もその場いたんだけど、
1: うん、いつ流れるか
0: いつ流れるかってしたら、神田正輝さんを扮するドック刑事がですね、はい、聞き込みに行くレコード屋さんの中でかかってる曲、うん、これ挿入歌とは言わないだろうみたいな
1: 店内ソングだった
0: んですねそうがみんながっかり、うん、はい撤収撤収と言わなかったけどはい解散みたいなそのシーンが終わった後にいやそれも思い出しましたねそんなこともありましたよ、うん、
1: はい
0: いやだから挿入歌という言い方も ね
1: 挿入歌とは
0: なんぞやというただの小道具音楽になっちゃったからね言ってみればねまだまだちょっといろんなねそう加山雄三さんの話とかね、
1: うん
0: まあ、アルバイトをなぜ終わることになったかという話までしたいんですが、うん、ちょっと尺が足りないので、うん、今日はここまでということでですね、うん、
1: またね次回、
0: はい、
1: パート2を
0: パート2やりましょう、うん、続きをはい。そして次回はねともちゃんもお休みで、
1: はい、
0: で高島一人でやりますが、
1: うん、
0: 5月11日に発売の松陰寺の男、はいまあ、高島のインタビュー記事も入りますし、うんうん、高島が取材させていただいた志保美悦子さんね、はい
1: うん、
0: もう憧れの志保美悦子さんにお会いできて、うん、インタビュー取材をしたその話もしつつ、
1: はい、
0: 特集したいと思います、
1: はい、
0: で今日の最後の曲なんですけどね、はい、ゴールデンウィーク明け時期のこの放送なんですが、はい、ちょうどその頃にお亡くなりになったもう20年以上経ってしまうんですが早くもね、
1: はいうん、
0: お亡くなりになってしまったアーティストがいまして、この週刊メディア通信には2003年からね、
1: はい
0: メロキュアの沈黙のレディオっていうコーナーがあって、うん岡崎律子さんと日向めぐみさん、まあ、今メグロックで活動してますが、
1: はい
0: この2人のユニットメロキュアというユニットのがコーナー出てたんですよずっと、
1: うんうんうん、
0: で、レギュラー始まってから1年ちょっとしたこの5月の時期にですね、
1: はい、
0: 岡崎律子さんがお亡くなりになってしまいましたですね、うん、ちょっとご病気を、
1: うん、
0: まあ、がんだったんですけれども、はい、で、まあ、ふと思い出しましてですね、はい、今日は最後にそのメロキュアの楽曲をかけて、特に岡崎律子さんが作詞作曲した曲を2曲かけてお別れしたいと思います。はいアルバムはですね、本当そのお亡くなりになる直前に発売になりました、2004年3月に発売になりました、メロディックハードキュアという、ね、アルバムに入っているんですけれども、まず週刊メディア通信でのメロキュアのコーナーのテーマ曲だったサンデーサンデー。
1: はい
0: そして、アガペという楽曲もあります、
1: はい、
0: この2曲をね今日はかけながらお別れしたいと思います、はい週刊メディア通信を終えた高島みきおと、
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

0: ルしてたので、パッて見たら明かりが見えたの、あーっと思って、
1: はい、
0: あそこかなと思いながらも、いや、あそこに行こうと、もしもね、外国の方のね、旅行者だったりとか、もうね、もうドラマの見過ぎで、もしもなんかこうやばい人たち、もうそこに襲われてもいいやと、一人でいるよりはと思いながら行ったら、たまたまみんなのとこで、お前どこ行ってたのみたいな話になってさ、でもそれぐらいもう何だ全然わかんないもん。
1: その砂漠の他になんか岩とかがじゃあるんですか？
0: ない。
1: でも開けてたら分かりません？
0: うん、開けてるとかちょっと岩っていうかちょっとこもってなってる砂のね、こもってなってる山みたいなのは、
1: なるほどなるほど、
0: ところどころにあったから、ちょっとその影に隠れてたりとかしてたから、岩ではないんだけどね、岩のところももちろんあるんだけどね、そこはなかったんで、ほんと分かんなかった、びっくりよ。
1: でも星空綺麗じゃないですか？
0: 綺麗だったよ本当に。でもね、実はさっきはプロデューサーって言ってますけれども、はい、一緒にインド洋を航海した時があって、天の川がとんでもなく綺麗で、天の川って言われるゆえんが分かった、そこで初めて。こんなに星空が星に天にね、星が散らばってるんだって初めて知った。至る所だよ、ほんと隙間ないことはないですけど、このブツブツぐらいあんだから、こうやって星が全部、
1: よくある写真に満天の星空の写真とかあるじゃないですか、まさにあんな感じです。
0: あれ、
1: ほんとに隙間なくブワーっと、
0: だって海だからさらに邪魔するもんないし。
1: 確かに、
0: だからね、なんかそういうものをいろいろ見させていただいて、やっぱり今までね、日本だけでは見られないものっていうのは見たいし、まずは人も面白いし、やっぱりね、だからまあそういう意味ではね、いろいろ行ってはいましたけどね、最近ちょっとなかなか行けてないですけどね、1年ぐらいね、だからまあそういう意味では同じ感覚かもしれない。なんかこう興味あれば行きたいし、で新しい世界に覗きたいし、刺激を欲しいしっていう意味ではね、
1: はい。
0: でもまあまあ舞台でもね、なんか本当にいろんな刺激もあるじゃないですか。
1: そうですね、ありますね。
0: なんか面白いところってどこなの、役者をやっていて、そのどこが刺激的なの、舞台をやるにあたって。
1: どうでしょう、でも全然ちょっと的が違うかもしれないんですけど、僕、海外で舞台をやった時もありまして、でそれの反応がやっぱ日本と海外でその文化の差で反応が全然違うなっていうのは、その面白さでもありましたね。なんかやっぱ海外の方がこうリアクションが嬉しいっていうか、その嬉しい反応をくれるというか、本当スーパースターになったような感覚になれるというか、海外では。
0: よくあるでしょ、ちはやぶるなんか特にそうだよね。
1: あ、そうですね、
0: 縦のなんかパフォーマンスをね、各国行ってますもんね、最近ね。
1: はい、
0: うんうんうん、
1: いや素晴らしいですよね。なんか
0: 面白いよね、
1: 黄色い声援とか日本で全然やっぱもらえることないじゃないですか。
0: だからあれでしょ、実際エジプトにそのいわゆるちはやぶる神の国という、で戦国時代信長をモチーフにした舞台で行ってるからね、パフォーマンスか舞台というよりはね、どっちかっていうとね。
1: エジプトですか？
0: エジプト、あれ行ってない？
1: あ、僕は行ってないです。
0: あ、行ってないのか、ごめん。
1: エジプトは多分藤島くんとと
0: かは行ったよね。
1: あ、じゃ
0: あ高人とか、
1: ね、高人と福井翔馬、
0: あ、そうかそうかそうかそうか
1: ですね、
0: ね、
1: はい、
0: あと他のメンバーね、そうとね、あ、そうかそうかそうかそうか、あれはフィリピンとかネパールとか、
1: ネパール
0: は行ったのね。
1: ネパールです
0: ね。ああ、だから僕もだからニューヨーク公演行かせていただいた時に、まあいろいろ衝撃を受けて、まあこの話をすると長くなるかしないですけど、一番笑ったのが、出る前に出はけってあるじゃないですか、舞台。で袖もないわけですよ。
1: はいはい。
0: だから後ろから入ってくるしかないんですよ。で待機してるじゃないですか。でお客さんはバラバラ入ってくるんですよ、始まる前にね、ギリギリにね、はい、そうすると俺ら特攻服着てるじゃない、
1: はい、
0: 普通に話しかけてくるんですよ、ジャパニーズなんとかなとか言って、いや今から出んねん、ちょっと待ってみたいな。
1: こっちは集中してるのに。
0: 集中はもういいんだけど、じゃあともう何秒後がなのみたいなね、何秒で出んだから話しかけないでみたいな。
1: M0 もなってるんですか？
0: そうそう、なってるの。もう始まるっていう時に、こっちも一応テンションも上がってるし、
1: はいはい、
0: でもずっとジャパニーズなんとかなんとかって、おー、オッケーオッケー、おー、ソーリーソーリーとか言ってよく分かんない言って、おでも、あ、やべ、出番、ペッつってもバーって言ったみたいなね。面白かったよ。
1: あ、いいっすね。
0: でちゃんと英語も伝わったし、そして涙してる人もいたしみたいな、はい、 で何度も言う話なんだけれども、最後に僕らって特攻隊の、ラジオがモチーフになってて、ラジオが過去に聞こえるって

0: 話になってて、そのラジオにそして特攻像に喧嘩をするじゃないですか、はい、花を手向けるじゃないですか。で外国の方も手向けてくれたんですよ。多分意味は分かってなかったと思うんですけれども、まあそれを見た時に、ああ世界にもこれって伝わるメッセージだし、世界共通で大事なメッセージなんだ、流れる雲よりメッセージってと思って、でまあそこで僕の中では、まあ、20その時にはもう20年ぐらいやってたから、はい、ああもう十分やったなと思って、うん、そこからもうほぼ出なくなったって感じなんですけどね。
1: あ、そうだったんですか。
0: そうそうそう、まあもうだってあそこでね、珍しかったよ。舞台で並んでその花を手向けている姿をみんなで見てるわけですけども、うわもう涙がね、もう止まらなくてどうしようもなくって、
1: 森さんが
0: でしょ、思うでしょ、
1: はい、うん、もうなんか枯れて涙出てこないんで
0: ね、ぶっ飛ばすのは。
1: そうだったんです、
0: もう止まんなかった。
1: 一人だけですか。
0: でパッて見たらトラーもそうだったけど、他の人たちもまあ涙はしてたけど、まあ止まんなかった、全く止まんなかった。まあまあそこでだからもう全部が終わった感じ。全部というか、ああ俺がこれを伝えることは大事だけど、出る側としてはやったなと思ったんだよね。うん、
1: もう出し切ったという感じ。
0: そうそうそうそう、ここまでやってよかったなってなった時点でもうさ終わりじゃん、どっちかっていうと、
1: はい、
0: うん、終わりじゃんっていうかね、次にじゃあじゃなくてね、うん、やったな、よくやったなって自分褒めたね。うん、だからそこの経緯があったんですよ。
1: なるほど、
0: こんな嬉しいことはなかったですからね。泣いた泣いた、あの時は。うわ、舞台上でね。
1: 映像残ってないですもんね。
0: 残ってないと思う。
1: でも舞台の中の映像は残ってますもん
0: ね。残ってるね。うん、
1: 見たことないですよね僕。
0: あ、そうなの、
1: はい、
0: あ、まあ僕多分ね何人かしか持ってないと思う。
1: DVD であるんです
0: か。あるよ、よかったら貸そうか。
1: あ、見たいです
0: ね。うん、
1: ぜひぜひ
0: 持ってきますよ。
1: お願いします。
0: うん、でもまあそういう流れる雲よなんですけど、まあ、実際に伊藤からするとどんなメッセージを受け取り、そしてお客さんにはどんなメッセージを伝えたいかなというか、うん、どんな思いを伝えたいですかね、見る方には。逆に言えばこれから見る方ですかね、うん、うん、
1: そうですね、やはりもっと人のことを大事にしたいと思えるような、
0: うん、
1: なんて言うんですかね、うーん、難しいですね、うん、伝えたいメッセージ。
0: まあ、逆に言うともう正直な話、見てっていうのが一番伝わるんですけどね、見てもらってね。
1: そうですね、
0: うん、そこで何を感じるかはね人それぞれだしっていうところでね。でも人なんだよね多分ね、伊藤はね。
1: そうですね、
0: うん、絆だったりとか責任だったりとか、特にあのうちの作品で多いのは自己犠牲というものがすごく多いじゃないですか、
1: はい、
0: やっぱこう特攻隊も、まあ、言葉は軽くなっちゃうかもしれないですけど、自己犠牲で、愛する人、そして国を守ろうと思ってる人もそうだし、特に竹山というお母さんを置いていく役でも、自分が行くことによってもしかしたら母が助かるかもしれないとかっていう自己犠牲の精神だったりとか、そういうものが描かれているから、だからそういう意味ではこうなかなかあんまりね今そういうような状況でもないけど、
1: はい、
0: ちょっとあまり持ち合わせてないような感覚の部分を結構表現してるとこもあるし、
1: はい、
0: あとは祈りのね凄さだったりとか、うん、だからあれだよね、ダメ出しがすごいよね、天に届くようにセリフを喋ってっていうね。
1: あ、
0: 覚えてない。
1: 覚えてないです。誰が言ってましたそれ。
0: それはプロデューサーだよ、さっきから言ってる。
1: あ、本当ですか。
0: あ、
1: わ、僕あんま覚えてない。
0: あ、そうですか。
1: 僕多分プロデューサーの多分あの演出多分一回も受けてないかもしれないです。
0: そうだった。
1: 僕トラさんが。
0: まあね、
1: はい、
0: よく続いてんだ、ね、じゃあね。
1: いや自分でもびっくり。自分でもびっくりですね。
0: まあでもそういうのはあの演出というか、
1: はい、
0: ちょっとやってこうやってみたいなね、うん、ことはねちょろちょろとあるわけじゃないですか。
1: はい、
0: はい、まあでも今後もあれですか、やっぱ役者も続けていくわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ自分のできるペースで、あの別に頑張りすぎず、
0: うん、
1: うん、あの死なない程度にやっていこうなと思ってます。
0: 例えばどんな役やってみたいとかってあるの。
1: そうですね、まあまあ竹山でいいですよ僕は。
0: じゃあ流れる雲、じゃあ例えば流れる雲じゃなくても、はい、
1: く
0: 例えばこういう、例えば武士のこういうのやってみたいとかさ、はい、コミカルなとかさ、
1: 特にない。
0: あ、特にないの。
1: 特にないですね。
0: おうおうおう。
1: なんかでもなんていうんですかね、そのやる上で、まあ、特攻隊も実際にあったお話じゃないですか、
0: うんうん、

0: 日本で実際に起こってる巻き起こってる問題の題材にしたなんかそういう舞台はやっていきたいなっていうのはありますね、うん、なんかファンタジーとかじゃなく実際に今起こってる問題のなんか舞台というかそれに関するような舞台には出たいなというふうには思いますね。その役柄がどうこうじゃなく、まあ、そういう舞台に出ていきたいなというのはありますね。
1: やっぱそこにある今現代に起こっている問題の定義しているというかなんか意味意義があるみたいな、
0: はいはい、
1: そういう舞台に出たいなということかな。
0: そうですね、
1: 役ではなく、まあ、役がどうっていうことじゃなくてってことですよね、はい、まあだからそういう意味ではすごく作品としてもこのアトレッジサムライジング作品っていうのはまあ合ってるんだろうね、人にとってもね。
0: そうですね、
1: うん、まあでもなんか君ら若者でも仲いいからねメンバーね。
0: いやめちゃくちゃ仲いいですよ。
1: ほんと仲いいよね。もう全然さなんかこの人たち何の会話をするんだろうっていうぐらいバラバラの個性してんのにさなんかね結束固いよね。
0: いやもうやっぱ苦楽を共にするってやっぱ
1: こういうことだ。
0: こういうことですよね本当に
1: それこそ特攻隊だからこそさ一緒の釜の飯を食ったみたいなこと言うじゃない、はいはい、君らもなんかこう、まあ、もちろん飯食ってるけど一緒にでもなんかそういう感覚あるよね多分ねメンバーにね。
0: もう多分今後こういうメンバー出会わないんじゃないかと思うぐらいですねなかなか普通に生活してて出会わなくないですか。
1: なかなかいないよ。
0: なかなか出会わないんですよ。だからこそやっぱ大事にしたいなっていうのもやっぱ思いますよね。
1: だって君たち見てて俺面白いもん。傍から見てて。
0: 本当ですか。
1: うわすげえ会話してるこの人たちこんなに喋るんだとかね、
0: はい、
1: 思って。であのじゃあこれやってよっつったらいいよで俺やるからとかさなんかさいや俺はやんないっていうやつが誰もいないしさ。
0: いいえそうですか。
1: えいるの誰。
0: えあのえいないですか。
1: えいなくない。
0: え いないですかね。
1: えあの人。
0: え
1: あの人
0: F さんとか。
1: ああそうなの。ちょっとぶっ飛ばしておきますね。
0: いやいやあのぜひあの言わないとわからないタイプ
1: そうですか。まあよく知ってますよ昔から。いいから動けってよく言ってたからね、うん、
0: 言わないとわからないタイプの方、うんうん、
1: まあやっと大人になってきましたけどね、はい、彼も。
0: あそうですね。
1: ねよかったよかったって感じでね、はい、まあそういう意味ではねちょっとこうまあ僕ら手弁当みたいなところもねありますからね、うん、でまあ客演さんが結構多いじゃないですか、はい、そういう意味ではお迎えする立場でもあるから、うん、そういう意味ではねちょっと頑張ってねこれからもやっていかないといけないですよね。
0: はい、
1: はい、まあということでちょっと忙しいさなかねいろいろ話をさせていただいてさらにはもうとにかく初ラジオ絡みということなんで。
0: あそうですね。
1: 逆に言えば普段は照れくさくて言えないけどラジオだったら全国に流れてんのにポロッと言っちゃうみたいなところもね、はい、あったと思うんですよ。だから別俺もびっくりだからね。
0: あそうなん
1: ですか。そうだったんだって、ね、
0: あ
1: だからなんかいい機会だなと思いましたよ逆に。
0: あそうなんですか。
1: こうやってメンバーの人と喋るって
0: あ
1: でそれも新たな発見があってねよかったなと思ってますよ。
0: ちょっと一個聞いてもらっていいですか。
1: あどうぞ。
0: あの最近、うん、ニキ出てきちゃって、
1: うん、
0: 痛いんですよここ、
1: うん
0: う
1: ん、
0: どうやったら治りますかね。
1: えごめん何の話
0: ニキビが最近できちゃって、
1: うん、
0: あのいや何でもないです。
1: えごめんごめんごめんちょっとごめんね。え何何につなげればよかったのっていうか逆に何につながってたの。
0: 何もつながってないです。ただちょっと今ふと思ったんで、
1: うん、
0: あのちょっと聞いてみただけです。
1: あよかった前半じゃなくて。前半だったら帰ってもらってたかもしれないよまあクレアラシに塗ってください。
0: わ、
1: はい、
0: かりました。
1: ありがとうございます。はいということで、ぜひね最後に番組聞いてくれているリスナーの皆さんにも一言いただいていいですか。
0: はい、
1: はい、
0: 僕自身この作品をやってきて、うん、やっぱりその命の大切さというものを改めて、実感してます。なので友達との関わり方とか、まあ友達との関わり方とか、
1: うん、
0: ご両親、兄弟に、普段言えないこと、ありがとうとか、会いに行ったりとか、ぜひまあこの流れる雲よっていう作品を通してには なりますけど、やってほしいなっていうのは思いますね。
1: うんうん。まあ、流れる雲よというね、特攻隊モチーフにしたね、舞台が、まあ、メインですからね。はい。まあ今後もね出続けてくれると思いますのでぜひ期待しております。
0: はい、
1: はい、今日はね忙しいところどうもありがとうございました。本日のゲストはサムライジングそしてアトレッジのメンバーでもあります伊藤隆くんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 送りしたのは M フローで Come Again でした。
1: 目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオ、エンディングになります。今日は告白の日、そして明日は母の日ということなので、まあいろいろ皆さん思い出あるんじゃないですか。こんな告白しましたとかね、まあ母の日は決まって、まあ、こんなプレゼント渡してますとか、いろいろあると思いますので、よかったらそんなメッセージ欲しいなと思っています。はい、メールアドレスはねざまし@musicbird.co.jp です。 mezamashi @musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-15

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

JOZZ2AWFM。 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で元宮駅前モコステーションより放送しております。

0: FM モットコムが6時をお知らせいたします。
1: おはようございます。こちらは FM モットコムです。この時間はモットコムおすすめ再放送、6時45分からは本宮市防災ラジオ放送をお送りします。本日も FM モットコムの番組をお楽しみください。

0: カフェオレさんからのお便りです。
1: 今年は嬉しいではありませんか。
0: 男の子初孫の節句の祝いが執り行われるというのです。先日娘夫婦が訪ねてきてお祝いをしますと告げていきました。そうと聞いて最初に思いついたことと言いましたら、何のことはありません。新聞紙で折った兜です。本来なら五月節句の人形を送らなければならないところなのでしょうが、アパート暮らしの若者です、置き場所に困りますという指摘も当然な意見です。そうだ、それを作って当日かぶってもらって一枚記念の写真を撮らせてもらおう。でもよく考えてみましたら、孫の頭の大きさが分かりません。まさか電話で計測の依頼をするわけにもいきませんでしょう。よし、そうなったら大中小と作っていこう。選んでもらってかぶってもらえばいいのです。きっと寸法の合うものがありましょう。もちろんまだ孫は何が何やら分からずぐずるかもしれませんが、お祝いです、いい記念です、とその思い立っていざ始めたのですが、とここで新聞紙を折ろうとしていた手が突然に止まります。あれあれあれあれあれあれ、どう折るんだっけ。どうしたことかそれが思い出せないのです。もうずっと昔のことです。それ以来試してもいません。折れる

0: まずと思っているのは頭の中でのことらしいのです。それに手が対応してくれないのです。どうすんだっけと、さして難しいはずもないその先へ行けないのです。半分は手が覚えていたことのようなのですが、それを頭で思い出そうとしてもダメなのです。
1: 分かってます。でも手が動かないのです。
0: それからかれこれ小1時間、折っては戻し戻しては折り込んで、
1: でも喜んでください、やっとのことで完成にたどり着けたのでした。
0: 出来上がったのです。これぞ小学校の低学年の頃喜び勇んで作ったものなのです。
1: なーに、一度思い出してしまえばちっとも難しいことなんてありません。
0: いいぞいいぞ、これだこれだ、これでじいさまとお揃いで兜をかぶって写真を一枚撮ってもらえそうだ。
1: おお、それでみんなで笑い合えたらとてつもなくいいお祝いになるでしょう。

里山の木々に囲まれた道を走りましたら、高い樹木に絡まって枝を伸ばしてたくさんの藤の花です。それが満開に咲いて見ただけで窓から香りが漂ってくるように感じられてくるのです。こんなにも藤があるのかと窓の外を眺めながら発見にうなずくのです。それが一度花が終わってしまえばただの緑の葉っぱです。もう誰もそれが藤の木だなと改めて注目することなどありませんでしょう。誰も注意すらしませんし、そんなことに気づきもしないのです。この道は花が散ると同時に音もなく消えてしまう藤の花の回廊だと一人が転して深く息を吸い込むのです。

自分で作ったタケノコの煮付けを皿に盛りながら奥さんが言うのです。あのね、タケノコを料理するときね、下の根っこの太いところは硬いでしょ。だからね、小さく刻むんですって。先っぽの柔らかいとこはちょっと大きめに切ってもいいんですって。そうするとほら、いただくときにどっから端をつけても安心でしょ。なんでも知り合いのおばさんから伝授されたんだというのです。若い時にはそんなこと考えてもみなかったと付け加えて言われたとも言うのでした。納得のいく話です。いや、そんなこと若い時には気づきもしませんでしたとの一節が納得のいく話です。誰もがそうでしょう。ある年齢にならなければ気づかないことが思いのほかたくさんあるものです。そんなことにある日はっと気づいて、昨日までの自分に冷や汗のことだってあるでしょう。恥ずかしくなることもありそうです。そんな奥さんの言葉を聞きながら、目の前のお皿からタケノコの煮物を挟んで食べて、その感触を楽しんだのでした。コリコリとして美味しいのです。昨日までの料理よりまた少し美味しくなったように思えてくるのは、ちょっとエコひいきというものでしょうか。それともやっぱり気づいてくれてありがとう。

0: JOZZ2AWFM。 お聞きの放送は FM モットコムです。
1: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ、お相手は川久保秀和と
2: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
1: あなたの街のこと聞かせて。
3: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。ウィールアウィンドは毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
4: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と
5: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
4: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
6: FM モットコムでタンス屋がラジオやるんだってよ。
7: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
6: しかし時代が変わったね。 FM モットコム大丈夫なのかな。
7: ん、大丈夫。
6: FM モットコム吉田タンス屋の吉田で
7: 大丈夫なのか。
6: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
7: 本当に大丈夫なの。

0: ジャゴンと
1: シュルおじさんの
0: しゃべりようタイム。ゴールデンウィークですよねえ。で大体ここで早いですねが始まっちゃうの ね, ねえねえ。でも、まあ、そんな毎日お休みだったりお出かけだったりありますけど、はいはい、狩猟おじさんは基本的に狩猟はしないから今、
1: うん、しないから有害駆除、
0: うん、
1: まああと畑やったりとかね、はい、もうゴールデンウィークどっか出かけたりとかもないな。
0: あ、そうそう、あの有害駆除にゴールデンウィークはあるの？
1: ないですね。
0: あ、平日だから駆除するとかじゃないのね。
1: そうそうそう、
0: あ、それはやるんだ。
1: そう、
0: あ、
1: あの基本は、うん、あの有害駆除もまあ

0: 罠量もそうだけど、一、うん、人がかけれる罠の数っていうのをちょっとど忘れちゃったで決まってるし、う
1: ん、はいはい、
0: あの基本的には毎日かけた罠は見回ってくれってある、うんうん、そうするまあそれかかっちゃったらね、うん、放置するわけにもいかないしっていうのもあるから、はいはい、まあ僕は他でちょっとあの去年は狩猟期間で別なところで お手伝いでお邪魔した時も、まあ休みたかったら箱罠であればもう要は箱を閉める、
1: あ閉めてかからない
0: ようにかからないようにする、うん、まあ開けちゃって入ればまあ見回りに回らなきゃいけないし、あまあ表示はちゃんと前みたいに、ね、山の入り口からちゃんとここにかかってるよっていう、
1: うん、
0: あの雨に濡れても大丈夫なプレートみたいなのを実は下げてって、はいはい、目印で、
1: あそういう風にしなきゃいけないんですね。
0: なんでまあ見られてそういうのをこう目にした方はまあその先には必ずそういう罠が仕掛けられてるっていうことなんで、うん、まあ山入られる方は知ってる方もいるんだろうけど、はい、
1: そうですね、
0: ちょっとその辺はね、うん、気をつけて、
1: うん、
0: まあ、基本的にちょっとこう一歩入んないと、うんうん、なかなかあの罠仕掛けるようなことをしてないので、うん、
1: はいはい、
0: うん、普通に歩く道のところに罠仕掛けてるわけではないので、
1: そうですね、
0: うん、まああれだと思うんだけど、うん、
1: 確かに、
0: うん、
1: ね、であの前回はその時期によって駆除の対象になってくるのが変わると、
0: うん、
1: まあ、追加というか増えたりもするっていうんで、ちょうどカラスの話とかをね前回して、うん、そうカラスがねミラーに自分の体を映して何度も見返してるわよって話をしましたけど、それが5月、はい、
0: うん、
1: でもう通年でそのイノシシとか、あと前回お話を伺ったのがアメリカミンクとアライグマ、うん、こうずっとねひらがなで来てアメリカミンクカタカナなわよ、
0: うん、アメリカミンク
1: アメリカミンクミンクってなんでそんなこれ通年
0: 通年あの、うん、僕もねこっちに来てもアメリカミンクってそれなんじゃいっていう、本当に
1: そうそうそう
0: 最初にこういうことをやりだして有害駆除を、うん、まあ、実施隊に入って、
1: はい、
0: まあ、許可証をもらうんだけど、うん、アメリカミンクってなんだ、
1: うん、
0: で本当に初年度なんかアメリカミンクが分からなく、
1: はい、
0: で翌年の猟期になって、
1: はい、
0: 狩猟をしてる中で本当に初めて見た2年3年ぐらい前かな、アメリカミンク あれだって言われて、
1: はいはい、
0: 黒っぽいイタチ、うん、まあイタチ科なんでね、黒っぽいイタチ、あれがアメリカミンクなんだ
1: っていう感じよね
0: ぐらいでしたね。ただやっぱり、うんうん、郡山市、
1: はい、
0: 近隣の、まあ、二本松市でも僕らのところやっぱ阿武隈川流域っていうのかな、
1: はい、
0: あの辺にはやはり結構いる、
1: あそうなんですね、
0: っていうことで、まあ本当に増え続ける一方、
1: はい、
0: うん、ということで、
1: ちょうどラジオの社会福祉協議会のこう番組がありまして、ボランティア通信で、はいはい、そこでゲストの方も家の庭は、まあ、庭の裏山さのかな木の上にアメリカミンクがいたっていう、
0: うん、
1: ね、そんなに普通にいるんですかね。
0: いるんだって。
1: っ
0: でやっぱりアライグマも、
1: うん、
0: アメリカミンクも基本あの、まあ、雑食であり、はい、あとやっぱ手先が器用なん
1: だよね。あそうなんですね。
0: だから本当にこう、うん、ゴミ漁ったりもするみたいだし、はい、民家に入ってきてね、はい、で元々はこうアメリカミンクってやっぱりこう、うん、毛皮、
1: うんうん、そうだってミンクって言ったらそれしか思いつかない、うん、
0: 昔やっぱりそれで輸入して入ってきて、でやっぱりもう、うん、今ね、
1: うん、
0: その首に巻くなんていうのはね、ストールじゃない、なんていうの、
1: マフラーという
0: マフラーみたいな、ああいうのも今なかなかそういう、
1: そうね、
0: うん、見ないし、やっぱりそういうね時代の流れで、
1: うん、
0: まあそういうことをやる人が減っていくと、
1: うんうん、はいはい、
0: とそれが野に放たれてしまう、
1: はい、
0: まあ、アライグマは前言ったみたいにね、うん、まあ、ペットとして輸入されて、
1: うんうん、
0: 飼いきれなくなって野に放したと、
1: はい、
0: で同じようにやっぱり環境適応能力がすごいので、
1: そうですか、
0: あの特定外来生物とはいえ大繁殖をしてしまったと、
1: はい、
0: いうのが現状みたいで、
1: そういうことなんですね。で
0: こと、うん、アメリカミンクに限ってはあの魚とかを食べる、
1: はい、
0: 餌でね、
1: うん、
0: なんで特に郡山市さんとかは、うん、あの鯉の
1: 鯉、はいはい、鯉料理有名で
0: 有名だし、うん、鯉を知ってあの池なんかでも鯉の養殖とか、うん、
1: ね、
0: 鯉板みたいなのも、
1: はい、
0: 結構たくさんあるんで、
1: うん、
0: まあ、あの被害はアメリカミンクはね、襲って

0: ちゃうんでね、鯉なんて、うんうん、
1: だってそんなに、だって鯉大きいじゃないですか、食べちゃうんだ、
0: 食べちゃう、
1: はあ、そしたらやっぱ
0: こう、まあ、水の中入っていっちゃうからね、アメリカミンクって、そう
1: か、はあ、あ、そうか、泳ぐ、
0: 泳ぐ、
1: 泳げちゃう、
0: 泳げちゃう、
1: はあ、じゃあ鯉食べちゃう、
0: 食べちゃう、
1: じゃあまあ鯉をね、なりわいとされている方にとってはもう、
0: そう、やっぱりの、うん、農業被害じゃないけども、うん、そういう被害対策の、
1: ね、ああ、まあね、今日はね、子供の日でね、鯉の日ですけど、鯉つながりになっちゃったけど、
0: 変なところで鯉にかかっ、あ、じゃあ子供の日だね、
1: そう、だから鯉つながりになっちゃったけど、
0: あ、まあそういう鯉の被害が想定されます、
1: そうね、じゃあこの辺本宮もいるし、二本松にもいるし、近隣の、まあ、
0: 近隣も県内結構増えてるらしい、どうしてもそのね、今その鯉を食べる、魚を食べるから水場がやはり好む、水場を好む、
1: そうです
0: ので、非常に、なんていうか、やっぱ阿武隈水系とか、あの辺にはすごく出てるん
1: ですね。ああ、そうですか。アメリカミンクの天敵はいないのかな。いないか。
0: イタチなんでね。まあそれこそ肉食のってなるんだろうけど、結局ね、それよりまあ想像、ここが想像の世界なんだけど、はい、やはり通年通してアライグマもやっぱりその、うん、許可が切れたりとかってするし。うんうん、ハクビシンがあれほど害獣だ、まあ、家なんかに、空き家なんかに住み着いてっつってもやっぱりこう期間が限られる。でそんな中でも一年中、
1: そうですよね、
0: イノシシとアメリカミンクは一年中ってことを考えると、
1: やっぱりもう繁殖力もすごいの、
0: すごいし、うん、まあ、僕もなかなか繁殖力がすごいっていう割にやっぱりこう地域が限られるのか、うん、なのでとっても取りきれない、やっぱり被害が一向に収まらないっていうのが現状なんだと思う。だからもう、まあ、なんていうの、捕獲のその予定数に達しない、
1: うん
0: うん、減らない、なのでもう一年中出し、ずっと出し続けてると。
1: そうなんですね。もう今調べちゃいました、被害状況で、生態系に関わるやっぱ被害で、水鳥とかに対して強い捕食の影響があるだって、鳥も食べちゃうんだ、
0: 何でも、
1: 食肉性で攻撃的、檻などに手を近づけると非常に危険、狩猟おじさん危険よなん、気をつけて
0: もう、もうそれはアライグマも危険なんだけどね。
1: あ、結構来ます
0: 研究、くるくるアライグマとか凶暴、うん、だから飼いきれなかったんでね、性格的に、
1: そう、
0: ね、意外と可愛いと思ってるんだけど、ね、気性がすごく荒い、
1: あ、そうなんだ、そういうように放ってしまう人もいるわけ、
0: それがもう繁殖しちゃ
1: うってね。そうですか。ちょっとね、今回はアメリカミンクなんぞやと話を、
0: そう、なんぞや、
1: ね、ミンクって毛皮じゃんぐらいにしか、
0: やっぱりね、それが目的で輸入した、
1: うん、
0: で、もともとは北アメリカとか、うん、そっち原産だからアメリカミンクっていう名前なんだろうけど、は
1: い
0: は
1: い、いや、
0: こんな環境でもというか、日本の環境にも素晴らしく適応しましたという、
1: 適応してしまったんですね。
0: そうです ね、
1: まあ、じゃあちょっと今度駆除がもうしましたら教えてください。
0: はい、
1: はい、くれぐれも気をつけてちょうど今ね、あのシーズンでちょっと前回と前々回は山菜の話をして、まあ、あの楽しく話を進めましたけど、うん、山菜の葉わさびの話を言うのを忘れてて、うちも4月は葉わさび食べました。あの近くにあって、夫がほぼほぼ取ってきてくれて、で洗さっと洗ってで刻んで、お湯をくぐらせるぐらい、本当にかける、私はかけちゃったりするんですけど、くぐらせるくらいで、刻んで食べちゃうんですけど、これは美味しい、ツーンと、もうわさびだから、
0: あ、やっぱり、
1: ね、もうご飯の上に刻んで鰹節をドカッとやって、わさびをちょっとお醤油につけといたりすると、もうね、お茶漬け最高、最高、想像するだけは最高。
0: わさびね、
1: なんか植えた、植えただって、
0: 植えてみたの、葉わさびたとなんだっけ、うん、あの畑でなるわさび、
1: うん、
0: おかわさびっていうの
1: か、
0: うん、その2種類と、うん、あと今年は、まあ、ちょっとまあ山菜採りが面倒くさいってわけではないんだけどあの小ごみなんかも、あの株でちょっとこう、はい、
1: お家の周りに、
0: 周りにちょっと植えてみて、うんうん、という、ちょっと山菜の、
1: はい、

0: こうタラの木も少し切って、あの水耕栽培っていうのって、はい、芽が出るのかなと思って、
1: ちょ
0: っと
1: 多分大丈夫、うちの周りそれやってすごいことになったので、
0: ちょっとやってみようと思って山菜少しこう、うん、はい、庭の周りに植えてみたりもしたんだけど、
1: はい、いいと思います。
0: その中でも葉わさびはちょっと期待だね、はい、それはちょっと楽しみ、
1: ね、楽しい、はい、何にでも合いますし、ただそれだけ食べてもいいし、うん、うん、なんか殺菌されてる感じもするし、よくわかんないけど
0: 中から殺菌、
1: なんかそう、そんな感じもするし、食べ過ぎるとちょっとお腹あれだけどね、あの本当にあの鰹節もね、細かいよりも私はあの大きい、本当に大きめな鰹節の方が好きなんですけど、うん、絶対おすすめ。
0: まあ、山菜もしっかりそういう葉わさびとか、うん、まあね、先週のタケノコなんかもそうだけど、うんうん、また違ったこういうね旬のものじゃないけど、うん、はい、山に入ったりとか作ったりでこう口に入れられるっていうのも幸せだし、うん、やっぱり今のご時世になるとやっぱり贅沢だよ ね、うん、ね、これも一つの贅沢なんだ
1: と、ね、あ、そっか、当たり前じゃないってことですよね。そうですよね
0: って感じることがあるね、やっぱりね。
1: あ、そっか、まあ大変ですけどね、帰ってきてね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 台所にドーンと浮かれた時にこれ今から処理するのかなんて思う時もありますけど、食べた時の喜びはね。じゃあまた贅沢な話をしながら、今回はアメリカミルク、
0: アメリカミルク、
1: 濃い家だけに今日はそんな話になりましたけど、また次回もよろしくお願いします、
0: はいはい、よろしくお願いします。
1: ぜひね、いつも打ち合わせが始まって顔を見ながら喋ったりする時もあるので、
0: そうなんです、
1: うん、それでもいいのかな、なんかリスナーさんからもこんな話聞きたいとあったらぜひ、
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、ぜひぜひメッセージ寄せていただければ、
1: はい、
0: まあ、おじさんにこんなもんちょっとどうなのなんていうのがあれば、
1: はい、ね、
0: 送ってもらえればと思います。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 毎週水曜午前10時から
4: インザウィンドのラジオでサスケね。
3: 2といえば
4: 3、4、
3: カーといえば
4: それもありか、
3: 違う、
4: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
3: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
4: 聞いてない水曜10時、
5: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課24-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
6: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聴いてくださいね。
7: 藤本誠の新規店、この番組は聴いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
8: それでは福祉健康通信のお時間です。今日は収録でお送りいたします。どうぞお聞きください。
9: この時間は株式会社マインドの介護事業部部長古川拓也さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。
9: 早速ですが、介護福祉の仕事なくてはならない大変なお仕事ですけども、人手不足が社会問題になっているというのをよく耳にします。最近の介護現場について教えていただけますか。
10: はい、介護業界全体、多くの法人様が介護職員の確保に大変苦労されているのが現状です。ただ反面ですね、介護の魅力を多くの方に知っていただいて、今では高校を卒業してすぐに福祉の仕事を志す若い担い手が増えているのも

0: 現状です。
1: どの職業でも職員の確保大変ですよね。福祉のお仕事は特に大変なお仕事ですよね。そんな中でも若い方に入社していただけるのは心強いですね。
0: はい、そうですね。

0: 送りしてます。こちらトリガーヒドゥンリージョンですね。
1: はい、
0: トリガーといえば、
1: トリガーといえば、
0: うん、
1: 私
0: そうなんやアイドリッシュ7のね、
1: あ、そうです、私が大好きなグループです。
0: グループの一つトリガーですけれども、
1: はい、ミュージックビデオがちょうどね、そうそうそう、なんかのホームズみたいな感じになっているのでお届けいたしました。はい、皆さんから謎のメッセージたくさん来てますね。
0: はいはい、
1: 七尾パープルおばちゃんからは、うん、世の中謎だらけ、私が思うこと、じゃんけんはなぜ最初はグーなの、最初はパーじゃダメなの、
0: なるほどね、
1: 食パンの耳ってなぜ耳っていうの、謎なんです。
0: そうですね、そういえばあれなんで耳なんだろうね。
1: 徳川埋蔵金は本当にあるの、一体どこに隠してあるの、実在するの、謎です。
0: テレビでやってたよな、徳川埋蔵金のやつ ね、ずっといろんなとこ掘り起こしてやってましたけどね。
1: 今はなんか引田天功さんがね、なんか埋蔵金をあの隠したって言ってらっしゃって、
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: へえ、
1: どっかに埋めてるよって。
0: まあどの年代も埋蔵金はないとダメなんでしょうね、きっと、ロマンのためにね。さてさて、一部地域の方とはね、ここでお別れとなります。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてください。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもしびるとお楽しみください。

故や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は0120-016-707、0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707、0120-016-707。年中無休で営業中。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月の9日土曜日です。
1: はい。
0: テーマは謎ということで、 謎に思ってることとか、我々に謎々出してもらっても大丈夫ですし、ということで、はい、謎にまつわるメッセージをね募集しておるんですが、こちらはマリーゴールドさんいただいてますね。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。このゴールデンウィークにオーブンレンジを4カ所のリサイクルショップに持って行ったんですと、
1: うん、
0: すると全ての店に金額の差異があり、最低と最高でなんと1万2000円も差があったので、まあ、オーブンレンジだからね、物が結構元々のお値段がするものだとは思うんですけど、そうね、新品のオーブンレンジを持っていかれたということですけど、うんうん、なぜこんなにも差があるんだろうと謎でした。
1: やっぱ売れ筋なのかな、うん、そのお店ではそういう生活用品を買いに来る人が多いとかね、
0: あ
1: このお店では洋服しか売れないよとか、
0: そうね、うん、まあ、在庫とかそういうものにも関わってきてるのかもしれないし、まあ、確かにでもこのリサイクルショップみたいなのは、まあ、割とやっぱりね、そこでお店でちゃんと見て値段をつけてっていう感じのことが多いから、うんうん、1箇所だけじゃなくていろんなとこ回った方がいいとは思いますね。
1: 4箇所回ったの偉いよね。
0: 偉いですよね、
1: うん、
0: ある程度のお値段になるだろうなっていうものだったら、やっぱりちょっとね、あんまり安すぎるとちょっともったいないな、おかしいなみたいな感じがあったら
1: ね、
0: 他のとこ持ってった方がいいと思う、う
1: ん
0: う
1: ん、いやー、なんか私もよく行くリサイクルショップで、
0: うん、
1: あの大島紬の置物が2000円で売られてて、
0: はい、あの大島紬の置物が、
1: あの私が見るに新品だったんですよ。
0: ほうほうほう。
1: 3、40万はするんじゃないかっていうようなものが2000円で売られてて、う
0: ん、それすごいやん。
1: これは買いだと思って思わず買ってしまいました。
0: 本当にそうだったの？それは
1: めっちゃ可愛かったんですよ。しかも柄行きが、
0: へえ、いや確かにね、こういうリサイクルショップみたいなところって、あの何でも買い取りますよみたいなお店だと、うんうん、そのすべこの世にあるすべてのものに精通しているかっていったら難しい
1: じゃん。そうだよね。
0: 特にその置物みたいなものって、
1: うんうん、
0: 結構わからなかったりもするだろうから、
1: だと思う、
0: まあ、それだけ価値のあるものだっていうのがわかんなくてその値段つけてるとかもあるでしょうね。
1: かもしれない、うん、まあ、あとやっぱ着物はね、買う人少ないからね。
0: まあそうですね、うん、それもありますね。掘り出し物みたいなものはね、
1: うん、
0: あの確かに見つかる時ありますもんね。
1: あるある。
0: だからほら、テレビでね、

0: お大事になすってくださいっていうやつあるじゃないですか。ね、
1: はいはい、
0: あのお値段つくじゃないですか、うんうん、家に眠ってたこの掛け軸がいくらつくか見てくださいって言って、はい、なんか予想ではうんと5万円ぐらいついたらいいかな、うん、パチパチパチパチなんと、うん、150万円でした、やったーみたいな、うんうん、ね、あるじゃないですか、
1: あるある。
0: でもあそこで150万円の価値ですって言われたとして、じゃあ150万円で買ってくれるお店が近所のリサイクルショップに行ったらってことはないですよね。
1: そうなんだよね、そうそうそう、
0: だからそのある程度の価値が分かったとして、その価値で買ってくれるお店じゃないと、うんうん、やっぱそのお値段にはならない。
1: そうだよね、
0: そういう意味ではまあね、ちょっと高価なものとかだったらちゃんとしたところに持っていくっていうのがやっぱ大事でしょうね。
1: そうね、う
0: ん、普通にその辺のリサイクルショップ持って行ったら、もうよくわかんないんで3000円ですみたいな、
1: 二足三本で、そうそうそう、
0: 全然ありえるからね。でそれは気をつけた方がいいし、やっぱちゃんと、ね、うん、持っていかないとっていう気がするよね。
1: 確かに、
0: うん、掘り出し物が見つかると嬉しい。
1: 嬉しい。
0: 僕もよく掘り出し物のトランスフォーマーを見つけてますからね。
1: そう、あ、そうね、そう、世田谷のボロ市でも見つけたもんね。
0: 見つけた、これがこの値段では買えないよってやつをね、見つけ
1: た。ワゴンの中に入ってたもんね。
0: そうそうそう、うん、意外とでもあの詳しかったけどね、うん、店のお店のね、方が、これトランスフォーマーだよって言って、うん、スタジオシリーズだよって言われて、
1: ああ、詳しい
0: 詳しいなと思って、じゃあなんでこの値段なんだと思って、
1: うんうん、ね、
0: まあ、あの買いましたけどね、うん、そういうのはあった、
1: うん、まあ価値はやっぱ自分で決めないといけないね。
0: そうそう、うん、まあ、楽しいけどね、そういうの見つけに行くのがね、探しに行くっていうのはね、
1: はい、
0: う
1: ん、さあいろんなメッセージいただいてますが、はいはい、あるこちゃんからいただきました、はいはい、小谷さん、まとこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 近所を縄張りとしている野良猫さんがいます。
0: かわいい、もうその時点でかわいい。
1: うちは通り道になっているようで、冬には雪が積もった庭に歩いていった足跡が残ります。
0: うん、
1: 姿を見かけたのは数えるほどしかなく、お隣さんの畑のキウイの木の下でゴロンゴロンしていた様子を見かけました。
0: めっちゃ
1: か
0: わいいじゃん。
1: 背中がかゆいのか、自分の匂いをつけておきたいのか、うん、と思っていましたが、キウイってマタタビ科のマタタビ族、和名が鬼マタタビなんだそうです。ご存知でしたか？
0: そうな
1: ん、私はそれを一昨日知ってゴロンゴロンしていた謎が解けました。
0: そうなの？
1: うん、ねえ、知らなかった。キウイが
0: 好きなの？
1: マタタビの実っててもなんかちっちゃいキウイみたいな感じかも。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、なんかそんな気がする。
0: ちょっと何かこう共通点を感じて近くに行きたいみたいなあんのかな。
1: ねえ、なんか香り的にあんのかな。
0: へえ、そうなの、
1: 面白いね。
0: まあね、そう、実際に食べる食べないはそのね、なんか猫ちゃんいいの悪いのみたいなあるかもしれないから、ちょっとね、わかんないですけど、なんかその匂いみたいなものは近しいものがあるのかもしれないですね。
1: ねえ、ねえ、うん、でもそれなんかなんか繋がったって感じで、なんか
0: へ
1: え、
0: ね、
1: はーってなりますね、これは。
0: なるね、うん、そうなんだ。
1: あとなんかね、題名のサブジェクトのところにね、
0: うん、
1: 春、夏、秋、冬、1年の中で一番長いのはどれだって書いてあるの。こっそりこんなところに問題が隠されている。
0: え、それあるこさん、
1: あるこちゃんから、うん、
0: え、普通にだから期間が長いとかいう話じゃなくてってこと？謎なんだ
1: ろう、謎謎なんだろうね。
0: 一番長い、
1: 長い、一番長いのはどれだ、
0: 春夏秋冬の中で、
1: うん、
0: え、
1: 春
0: 夏秋冬、夏、秋、冬、冬、
1: スプリング、
0: スプ、あ、なるほどね、
1: サマー、サマー、
0: うん、
1: フォール、
0: オータム、
1: オータム、
0: ウィンター、
1: オータム、
0: うん、わからん、
1: わからん、
0: うん、わからん、うん、わからんだ。
1: なんですか、答え書いてないんですけど、
0: 答え書いてないの、
1: うん、
0: わからんな、
1: 教えてください。これハッシュタグしびとんでぜひ教えてください。
0: 普通に1年間で一番長いっていうのはどの季節になるんだっけ。でも
1: 今は温暖化だから夏ですとか。
0: いや、そうだよね、 今のなんか感覚だったら夏長いよなって感じするけど
1: ね
0: もう6月もうなんかそろそろ夏になりそうな気配だし、
1: うんうんうん、
0: 気温的にはね、来週とかもめっちゃ暑いみたいだから、うん、そういうことなのか、違うよ
1: ね
0: 答え教えて。
1: 教えてください。
0: 謎謎とか謎かけみたいなやつもね、もちろん待ってますから、ぜひ皆さん送ってくださいね。お待ちしております。さあ、それでは8時台のオープニングナンバーお送りいたしましょう。お送りしましたこちらですね、バックナンバー回答。

0: シビルトーン。
1: よしよしよしよしよし。いい子だ、いい子だ。よしよしよしよしよしよしよし。飯はうまかったか？よしよしよしよし。お前はいい子だ。わかるんですよ。何考えてるか。
2: そうね。
1: もう意思が通じ合ってるからね。
2: ね。
1: うん。
2: 賢い。
1: 賢い。
0: ね
1: え、よしよしよしよしよしよし。今ちょっと今日は風が強いですねって言ってたんでしょ。
2: 言ってた言ってた。
1: わかるからね。
2: 風強い。
1: わかるからね。
0: うん。ねえ。
2: ね
0: え。
2: デザートをよこせって言ってる。
1: いや目痛いない。風強いから。
2: あ、そうか。
1: うん、
2: 難しいな。
1: 難しい。
2: 羊の心を。
1: 羊の心は難しい。しい、うん、でもヒュージャックマンはプロやったね。
2: そうね。
1: うん。はい、っていうことでね。
2: 内容がない。
1: まあ別にね、うん、外で話そうがここで話そうが同じかなと。
2: 同じなんですよ、うん、はい。
1: 羊探偵団をね、うん、見てまいりました。
2: 見てきました。
1: 映画、昨日から公開された映画なんですけどね、
2: はい、
1: これはあの全然そのこの映画の存在は知らなかったんですけど、それまでに見に行ってた映画の予告編でねやってて、
2: そうそうそう、
1: なんじゃこの映画はと思って、なんか面白そうと思って、
2: なんかね最初はそんなにあの日本の公開員がね、
1: うんうん、
2: 予定されてなかったんですけど、
1: あ、そうなんだ。
2: SNS で結構あのこれ面白いよって評判になって公

0: 開されることになったみたいですよ。
1: あ、そうなんだ、うん、確かにあの予告編とかが流れ始めてから公開までがすごい短かったよね。
0: あ、でしょ、
1: うん、もう公開されるんだみたいな感じでしたけど、そうそうそう、羊探偵団、うん、これ、まあ、あの予告編の感じだとあのすごくこうコミカルで可愛らしいドタバタした感じのお話かなと、うんうん、まあ、だからこれもしかしたら、まあ、その羊っていう動物とあの我々の愛すべきヒュージャックマンが、
0: はい、そう、大好きなヒュージャックマンが、
1: 大好きなヒュージャックマンが出ているっていうこの2大要素がなかったら、うん、ひょっとしたら見てなかったかもしれない。
0: そうね、
1: そう、うん、羊とヒュージャックマン好きやから好きなものの組み合わせやから、うん、ええんちゃうかな思って見に行きましたけど、これが思った以上に感動的ないい話でしたね。
0: いい話だった。
1: うん、うん、コミカルではありましたけど、うん、でもなんか割とちゃんと探偵やったし、
0: 探偵だったし、なんかね心に残るものがある、
1: そう、
0: なんかあこういう風に生きていこうみたいなね、うんうん、なんかね
1: メッセージ性がね、
0: そうそう、
1: 届けたいメッセージみたいなのがしっかりある映画でしたね、
0: うん、なんかね子供にもあの見せたくなるような話だと思う、
1: うん
0: う
1: ん
0: う
1: んうん、面白かったね。
0: 面白かった。
1: うん、
0: あのま田舎町がね、うん、あの舞台なんですけど、なんていうかちょっとおとぎの、うん、なんておとぎ話の中の、
1: まあそんな感じだね、
0: 町みたいな、
1: うん、
0: 素敵なちっちゃな町って感じだったね。
1: 住人にもうはっきりとした個性があってね、
0: うんうんうんうん、そうね、
1: お話の舞台になっている町っていう感じがすごくあったね、う
0: ん、もしあの町が実際にあるんだったら訪れてみたいなと思った。
1: ああそうですね、
0: うんうん、
1: でそこでまあ殺人事件が起こって、
0: うん、
1: 羊たちがそれを解き明かすっていうね、
0: そう推理をするっていう、
1: うん、これがね面白いんですけど、その完全なファンタジーの世界じゃなくて、羊たちが一応その言葉を喋るんだけど、それあくまで羊同士で言葉の、うん、意思の疎通が取れているよっていうだけであって、うんうんうん、人間は別に羊が何言ってるか分かんないんですよね。
0: 分からない、めえめえって言うてるだけやからね。
1: そう、そう、そんな羊たちがちょっとこう人間を助けながらね、
0: うんうん、
1: 事件の謎に迫っていくみたいな話、
0: いろいろヒントを置いていくのがね、
1: そうそうそうそう、
0: 可愛かったです。
1: めちゃ可愛かったよね。
0: 両作、
1: 両作です、
0: うんうん、
1: これはあのなんだろう、本当に誰かと一緒に見に行ったりとかしてね、
0: うん、
1: ほんわかと温かい気持ちになれるような、そういう映画じゃないかなっていうふうに思いますね、うん、ヒュージャックマンがね、その羊たちが大好きで羊たちを愛している牧場主ではあるんですけど、うんうん、まあムキムキでね、
0: そうちょっとねこんな牧場主おるかいっていうね。
1: いやまあでもまあ力仕事やからね。
0: いやいやいや、
1: 筋肉はつくやろうけども、
0: かっこよすぎ
1: もうなんかね立ち姿完全にスーパーヒーローなんですよ。
0: そうなんだ、なんか街に現れただけでさなんか来たっていう感じが
1: ものすごかっこいいし、うん、ものすごい腕太いしみたいなちょっと鼻歌歌ったらもうグレイテストショーマンやし、
0: そう、なんかミュージカル
1: や、
0: そう本当踊り出しそうなのよ。
1: ものすごいかっこいい
0: かっこよすぎるやろっていうね、
1: そう、うん、羊たちにこう物語をね読んで聞かせるんですけど、うん、もうなんかもうもううっとりするでみたいな、
0: うっとりする
1: 羊が言葉わかるわからんとかいう話しちゃうやろみたいなもうなんか、うん、癒しの音やもうそれはみたいな、めちゃくちゃかっこいい、
0: ね、素敵です、うん、
1: その辺がまあちょっとこうギャップというかね、
0: うん、
1: まあないありえないやんみたいなところもちょっとこうわざとな感じなのところが面白いんですけどね、
0: 良いですね、うんうん、
1: まあ、羊たちはねそのなんかパペットだったりとか CG だったりとかなんですけど、すごくリアルで、
0: うん、
1: なんというか実際の羊の可愛らしさっていうのがすごい表現されてましたね、
0: うん、
1: 毛並みのふわふわ感だったりとか、
0: そうね、
1: めちゃくちゃ優しい表情だったりとかね、
0: うん、そう、なんかもう本当にそのヒュージャックマンとね羊が見つめ合うところだけでもキュンってした、そ
1: う、頭をこう撫でてみたいなね、うん、ああいうシーンが本当にもうなんか泣けちゃうというか
0: ね、
1: うん、これはいい映画だったので、
0: ね、
1: うんうん、まあ、ちょっとね最近それこそプラダを着た悪魔2だったりとかで、昨日公開だったらグランドイリュージョンの続編もあったりとかね、で我々ちょっと見たいなって言ってるスティーブン・キングのサンキューチャックとかさ、
0: うんうん、
1: なんかここ最近ちょっとこういい映画いっぱいあるから、
0: そうなのよ、
1: うん、
0: 追いつかないね
1: っていうのもあるんですけど、この羊探偵団もねかなり良作なので、よければぜひね皆さんにも見ていただきたいなっていうふうに思いますね、
0: はい、
1: おすすめの
0: おすすめでございます、
1: 映画でございます、
0: はい、さあ皆さんから、
1: うん、たくさん待ってますからね、
0: はい、
1: ぜひぜひ送ってください。 今日は謎というテーマで

ね、うん、お届けしておりますので、謎にまつわるメッセージ、謎かけもぜひぜひ送ってください。お送りするのはストレイテナースーパーマジカルイリュージョン。

0: ハッシュタグしびとんでも皆さんいろいろとつぶやいてくれてますね、
1: はいはい、う
0: ん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 肩こりけいさん、キウイに顔をスリスリしてる猫見たことがあります。
1: あ、本当、
0: うん、
1: やっぱじゃあそのマタタビ的なな
0: のかな、
1: 好きみたいな、うん、まあ、ちょっと感触も触りたくなる感じはありますけどね。
0: ねえ、うん、アルコちゃんの謎々の答えが分かりました、はいはいはいはい、1年、
1: 1年、
0: うん、これね、問題よく見ると春夏秋冬1年の中で一番長いのはどれだっていう問題だったんですよ。
1: もちろんね、その本当にじゃあなんか夏が何日でとかっていう話じゃないのは分かってたけど、そういうことね。
0: なんだって、
1: なるほどね。あと、そういうやつ多いよね、うん、なんていうか、あ、
0: そうね、
1: あの、
0: う
1: ん、問題文よく見るとみたいなやつね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、なるほどなるほど、1年
0: ね、
1: そりゃそうだ、
0: うん、
1: そりゃそうですよ。
0: さあ、皆さんからメッセージね、たくさんいただいております。紹介していきましょう、はいはい、うん、こちらタッツーさんですね、うん、謎、結婚30年、妻の衣服の洗濯時に綺麗だとか似合うとかではなく可愛いよと言った方が最も嬉しそう、
1: うん、
0: もう大人のレディーだし素敵とかの方がいいのではって思うんですが、私は心、女性の心は今もって謎です。
1: さあ、でも旦那さんから可愛いって言われるのが嬉しいんじゃないですか、
0: うん、私思うんですけど、
1: うん、
0: 可愛いっていうのはすごく主観的なんですよね。
1: あ、なるほど。
0: 綺麗とか似合ってるっていうのはなんかこう比べてとかね、
1: あ、
0: なんかあの基準があると思うんですけど、可愛いっていうのはもう本当にそのあのタッツーさん自身の心持ちようじゃないです か、
1: ね、なるほどね、
0: うんうんうん、
1: まあ、その可愛いってあの表現としていろんなものに使いますもんね、
0: うんうん、
1: あの本当だったら可愛くないことに対してもなんか、
0: う
1: ん、あえて可愛いって言ったりもするじゃないですか。
0: そうそうそう、だから可愛いって言ってほしいんじゃないですかね。
1: なるほどね、その本当に本人の気持ちが乗ってるというか。
0: そうそうそう、そう、
1: なるほどね、
0: うん、
1: そうかも
0: ね。なんか可愛いってたくさん言ってあげてください。
1: そうですよ、別にね、これから先もずっと言い続けてあげたらいいと思う、ね、う
0: ん、あとすごいね、謎なんですけど、
1: はいはい、
0: チャタ君のお母さんからね、時々翌日の用意をしてから寝たら、
1: う
0: ん、

0: カバンの中が変わっていてびっくりすることがあるんですが、それ何なんでしょうか。
1: 小人ですね。なんかね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: うん、現れるやつ、小さいおじさんかもしれないですよ ね、
0: そうね、
1: 現れる系のやつですよね、きっとね。
0: うん、
1: 何それ、
0: 入れ替えてるんでしょうね。
1: なんでカバンの中変わってんの。普通に不思議なんですけど。
0: すごいわかんない。え、なんで、
1: うん、あるあるとかじゃないよね。ないと思う。
0: あれじゃない、中にあるものを出して猫が入ってるとか。
1: なそれはね、まあわかりますけど。
0: うん、
1: え、なんかすっかり変わってちゃんと別のものが入ってるってこと
0: なのかな。ねえ、なんなんだろう、
1: 変わってる。
0: すごい謎。
1: 誰かが手を加えた以外はありえない気がするんだけど。
0: 旦那さんが入れ替えてるか。いたずらで。
1: で、旦那さんちょっとやりそうな気もするけど ね。
0: お茶目な方だからね。
1: そう、驚かしたろうみたいなね。
0: うん、かもしれない。
1: それしかない気がするな。なるほど ね、
0: うん、
1: 不思議ですね。
0: うん、ね、それからね、こちらは豊橋のヤシの実 FM でお聞きのデコちゃんからですね、はい、謎に思うこと、よく目にする食べ物でそのまま食べると毒なのに加工すると食べられるっていうもの、う
1: ん、
0: 最初に食べた人はなぜ食べようと思ったのか、食べた瞬間の気持ちが知りたいです。
1: これね、よく考えますよ ね、
0: ね
1: エビとかカニとか食べるときも考えるよね。
0: あ、そうね、美味しいけどね、あれはね、う
1: ん、すごく美味しいんだけど、その固い甲羅に守られてるから、
0: うん、
1: なぜこの甲羅の下に、そもそも見た目も、
0: ね、
1: ちょっとこう食べる系の見た目してないから、
0: 虫っぽいもんね。
1: そう、
0: エビ大好きだけどね。
1: そう、もう食べるものと思って認識してるから、
0: うん、
1: なんとも思わないですけど、うん、よくよく考えると ね、
0: うん、
1: 気軽に食べる形はしてないっていう、
0: うん、
1: それは思いますよ ね、
0: ねえ。でも本当草とかでも、ただの草とかでも、ダメなの結構あるじゃない。
1: そうですね、
0: うん、
1: ねえ、なぜっていう、ね、どうしてこれがいけると思ったのか。
0: うわ、しかも生はダメだけど煮たら大丈夫とかね。
1: あ、そうですね、
0: ほんと不思議。
1: あとはその作物として取れた段階だと、食べるまでにものすごい手間がかかる食材とかってあるじゃない。
0: あ、うん、
1: そんなのもなんかその工程をどうやって思いついたんだろうっていうのは、うん、
0: 試行錯誤があったんでしょう ね、
1: 結構ありますよね、うん、お米の炊き方とかにたどり着いたのはどうしてたんだろうとかも思う
0: よね。あ、普通にね、そうね、
1: うんうんうん、そもそもこの ああやって食べようっていうのは、
0: ね、
1: そうなる前の段階で食べてたこともきっとあったでしょうからね。
0: あるでしょうね、
1: うんうん、そういうのはすごい思う
0: ね。
1: 偉人たちがいたんですよ、過去に ね、
0: うん、ね、
1: その方々のおかげで我々は美味しく食べることができるっていう、
0: こちらね、わがままドリーマーさんからもいただきました、はいはい、謎、真実はいつも一つの湖南県に住んでいるのでね、
1: うん、
0: この連休、鳥取砂丘は連日ものすごい人だったようです、
1: うん、
0: みんな砂丘に行った後どこに行ってらっしゃるんですか、謎。
1: なんかあるって、多分
0: 砂丘だけに来てお帰りになられてるのかしら。
1: そんな県村線でもいろいろあんねんって、多分
0: 湖南の北栄町は1時間ぐらいかかるし、砂の美術館とか寄られてるんでしょうけど、ほんと他にどこかめぼしいところないのに何されてるんでしょう。
1: あるねんって。
0: シンプルな。
1: そないなんか自分の県をね。
0: そう、
1: うん、
0: 鳥取のね、
1: そう、鳥取もいっぱいあんねんって感じ。
0: 時間があれば素敵なところはたくさんあるんです。温泉も多いし、うんうん、でも正直砂丘しかないって言われても反論できないぐらい、まあ、あんまりあの辺りは何もないので来てくださるのはすごくありがたいんですけどね。
1: あるねんってあるねんって、大丈夫やって、
0: うん、面白い。
1: みんなもう砂丘の後も目移りしちゃうくらいいろんな場所行って ね、
0: うん、
1: 楽しんだはるから。
0: 美味しいものもねたくさんありますからね。
1: 大丈夫大丈夫、うん、若者今さんね、コナン見ながら毎回なんかツッコミ入れてるらしいですよ。
0: あ、そうなの。
1: いや、コナンのせいでそこ大事故起こるやろ普通みたいなこと言うてる。そんな自分が大人げないなって思いながら、
0: ね、も私もなんか高速道路バーンなったらもう何にもなくなってるって思う。
1: そう、なんかね、そういうところで怪我した人はいないみたいな感じに ね基本的にコナンはなってるけど、
0: 基本的にみんな車の中からパーッと逃げますからね。
1: そう、うん、絶対そんなことないやろみたいなぐらいの大事故は結構ね、うん、怒って
0: る。かなり怒ってます、
1: うんうん、もうコナンのせいちゃうのみたいな時ね、結構あるけどね。
0: 結構ありますけどね。
1: 大丈夫です、我々もそういうの突っ込みながら見てますからね、うん、気持ちめちゃくちゃよくわかりますよ。七尾パープルおばちゃんメッセージいただいてますね。リクエスト、
0: うんうん、
1: ごめんなさい間違えました。 ちょっと待ってや。

0: 待ってや、
1: はい、待ちますよ。
0: 待ってや、
1: はい、
0: どこかに今消えてしまいましたよ。
1: 消えてしまった。
0: 消えてしまいましたよ。私の元にあったものが消えてしまいましたよ。
1: そういうことあるんですよね。
0: あるんですよ、はい、これこそ謎ですよね。完全に謎になってしまいますよ。ちょっと他のメッセージ読んでもらってもいいですかね。
1: はい、わかりました。こちらね、光龍さんなんですけども、
0: はいはい、
1: なぜヒゲが伸びるのか、個人差があるのか、毎日剃っても伸びるけど頭の毛は薄いっていうのを悲しいメッセージをいただきました。
0: 元気出してください。
1: ほんとね、あの生えてほしいところには生えなくて、ね、いらないところに生える謎ですよね。
0: 謎です。七番プロバちゃんね、さっきメッセージいただいておりましたけれども、はいはい、リクエストもいただいてましたのでね、こちらのリクエストナンバー、今日のラストナンバーをお送りいたしましょう。竹内まりや、カムフラージュ。

0: さてさて、竹内まりやカムフラージュお送りしております。皆さんからメッセージもね、いろいろいただいてますね。ありがとうございます。
1: ハッシュタグしびとんでもね、つぶやいてくれてるんですが、高崎

0: 時々桐生人さんが、うん、謎とかけまして落語家と解きます。その心は。
1: 謎と落語家、
0: その心は解明する時があります。
1: なるほど。
0: だってうまい。
1: なるほどうまいですね。
0: ねえ、
1: はは
0: やるな。
1: そうね、
0: ねえ、
1: うまいですね悔しいっすね
0: すごい。
1: それうまいな。謎とね、
0: いいですね。
1: 謎とかけてっていうところがいいね。
0: ねえ、
1: なるほどね。素晴らしいですね。
0: ハッシュタグシビトン、ヘバナさんがシビトンあっという間に終わ、あっという間に終わるから毎回謎だって。
1: いやそうね、
0: うん、
1: 時間がもうすぐ過ぎ去ってしまうっていうね。
0: もうちょっと長かったらね、いいんですけどね。
1: それだけ楽しんでくれているということでね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: メッセージは次のスーエンさんからいただいてますね。
0: はいはい。
1: ヤスさん、小谷さん、おはようございます。掘り出し物の話しておりましたが、自分も最近掘り出し物をゲットしました。先月アウトドアイベントに行った時です。仕事で使うクーラーボックスがあればいいなと思ってました。するとコールマンのブースでちょうどいい大きさのクーラーバッグがありました。値札には3000円と貼られていて、お店の人から200くらいの保冷力があると聞いたので購入しました。で、帰宅後に購入したクーラーバッグ調べてみたら、ネットショップでは2万円前後で売られていたので驚きました。
0: すごい。
1: 掘り出し物に遭遇して、買うと本当に嬉しくなりますね。
0: そ、逆に調べてめっちゃ安いことあるよね
1: これがね、その逆パターンやとめちゃ悲しいんですけど、ね、ついやっちゃうよね。
0: うん、そうね。
1: 自分感覚である程度あるんですよ、うんうんうん、これって安いんじゃないかみたいな ね、 ね、自分のなんというかこう知識的なものでね、
0: はいはい、
1: でそれでよしって言って買って、で後でちょっと調べたりとかして ね、うん、で実際めちゃくちゃ得だったりすると超嬉しい気持ちわかります、
0: はい、
1: うん、いい感じもしましたね。
0: こちらですね、ローズマリーさんからいただきました、はいはい。この間軽い地震を体験したんですが、うんうん、発生する数分前にワンちゃんがいつも来ない私の前に来て、まん丸お目目で私の目を見て何かを訴えていました、
1: はいはいはいはい、
0: 何が伝えたいのって思ってたら、数分後に地震が来たので、ワンちゃんに音がしているのか分かっていて、怖いものがもう少しで来るよって教えてくれたのかもしれないです。ね、ワンちゃんってすごいって思いましたって。
1: でもそうですよね、実際そうですよね、うんうん、ちょっと地震来る時みたいなのってね、うんうん、家の中で飼ってたりとかすると、どうしたどうしたみたいな時ありますよね。
0: はってね、うんうんうん、動物ってなりますよね。
1: うん、まあ、だから人間が感じられないようなその気配みたいなものっていうのをね、うんうん、早い段階から感じてっていうことなんだと思うんですけど、
0: ね、
1: すごいよね、
0: うんうん、
1: 全然そのやっぱ違うんだろうね、人間とはね。
0: あとですね、トムトムファントムさんは、
1: はいはい、
0: 謎といえば UFO と宇宙人はどこまで事実なのか嘘なのかです僕はいると信じているミハハですと。
1: 普通に考えたらね、その人間が観測できてる範囲なんて限られているから、
0: うんうん、
1: いるんじゃないかなっていう僕も気持ちはありますよ
0: ね。え、うん、いや私もいるんじゃないかなと思ってる。
1: なんかそのいろんな説があって ね、うん、まあその人間よりも観測範囲が広い、もし生命体がいたら、うん、それってまあこっちよりも進んだ科学だったりとか進んだ知性を持ってると、
0: うんうん、
1: だからむやみやたらに攻めてきたりしないのは知性が高いゆえじゃないかとか、
0: なるほど、
1: いろんな説があるから、うん、それで考えていくと、まあ、あってもおかしくないかなとかね。
0: トントムファントムさん、実際遭遇したら怖いし人生観変わりますけどね本当ね、そうね、
1: うん、
0: 世界がひっくり返っちゃうよね。
1: ロマンはある、
0: うんうん、ヘベレクさんも謎ですが宇宙はどのくらい広がるのかですって
1: 。そうね、
0: うん、考え出すと怖いよね。
1: 宇宙、そうだね、面白いけど怖いよね。
0: ねえ、
1: 謎、大いなる謎でございます。
0: 謎。あとゆうたんさんはね、
1: うん、
0: この番組今年から聞き始めた新参者なので、大輔さん、まどかさんが謎ですって。まどかさんは実家がお寺、お茶の先生、はいはい、デザイナーだった。大輔さんはゲームが好き、トランスフォーマー、うん、お二人は一体何者って。
1: 僕トランスフォーマーです
0: あとシビルトーンの意味は何ですかって
1: あー、なんかかっこよさそうな言葉です
0: 市民の音
1: みたいなとこなんだよね。
0: 皆さんの音、うん、声を紹介するみたいなことですね。
1: そうそうそう、ところですね、うん、まあ、我々はもう何でしょうね、こういう仕事してる人たちです
0: そういうことです、
1: まあ、まどかさんに肩書きが多いからね。
0: あ、そうなのよ、う
1: ん、ちょっとね、うん、何だろうって思っちゃうかもしれないですけどね。
0: ぜひ番組聞いて、はい、うん。

0: このままね
1: 知ってください、
0: はい、さあじゃあ来週のテーマ、
1: 来週のテーマはね、うん、いつか制覇したいもの、
0: いつか制覇したいもの、
1: うん、この小説全部読みたいなとかね、このテレビシリーズもう一回見返したいとか、なんかいつか制覇しようと思ってることあるじゃないですか、
0: はいはいはい、はい、
1: ね、うん、そういうのを聞きたい、
0: まあ、我々は動物園制覇したいねとかってね、
1: あ、そうね、
0: ありますけれども、うん、そういうのじゃあぜひ皆さん送ってください。シビルトーン素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てください。ではでは、ハッピーな週末をお過ごしください。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、 0120-016-707 0120-016-707。

0: 須藤の物申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。
0: 旅行好きですね。
1: 旅行行った時のね、食事、
0: はい、
1: その土地のものって食べたりします？
0: 食べます。
1: あ、やっぱね、食べたくなるよね。
0: 例えばその京都とかだったら、なんかこう白味噌を使ったお料理食べたいとか、
1: うん、ああいいですね、美味しそう。
0: そう、沖縄だったらグルクンの唐揚げ食べたいとか、
1: いい、
0: うん、結構そういう事前にその土地にどういった食べ物があるのかっていうのを調べて、うんうん、それは絶対食べたいみたいな。
1: まあ旅行の醍醐味ですよね。
0: そうなんですよ。
1: 僕割とね、フラッとこう入ったりするんですよ、お店に。
0: おうおう、あ、うん、あんまり下調べをせずにってことですか？せずに、
1: そう。で、あ、美味しいなと思って後々ね、その土地の人、地元の人に、うん、あの店でこれ食べたんだよねみたいなことを言うと、
0: はい、
1: いやあれはね、もう観光客向けとか言われてちょっと悲しくなる時ありますよ。
0: あるかも。
1: でね、今日はそんな郷土料理あるじゃないですか、いろんな土地に、
0: はい、うんうん、
1: そんなね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
0: なんだろう。例えば松前漬けを参考に、これでもかっていろんな成分入れまくった、うん、サプリとか。
1: まあまあね、それはそれでちょっと良さそうだけど。ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはですね、ご自身の膝に悩みを抱えている方におすすめの健康食品なんですね。
0: あ、よく聞きますよね、あの膝にいいみたいなやつね。
1: あ、いやいや、これはね、本当に画期的なサプリで、膝へのアプローチ方法がね、本当に新しいんですよ。
0: あれですよね、あのグルコサミンとかコンドロイチンとかですよね。もうあの聞いたことありますよ。
1: いやいや、あのね、これはですね、非常に珍しいある成分が入った関節のね、軟骨などに機能があるサプリで、
0: あの、はいはい、よくある。
1: いやいや、だからね、めっちゃ画期的で新しいって言ってるでしょ。
0: 食い気味。
1: なんでそんなね、聞いたことありますみたいな雰囲気を出すんですか。
0: いや、だって膝にっていうサプリはもう世の中にあのめちゃくちゃあるじゃないですか。だから、あの、なんかちょっと正直今更だななんて。
1: まあまあね、そういう気持ちになるのもわかるけど、これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに

0: 父さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい。
1: あとはあれかな、あのコンドロイチン。
0: うん、グルコサミン、コンドロイチンよく聞きますよね。
1: はい。
0: このね、令和の時代はね、もうねそれじゃないんです。令和の膝悩みにはね、須藤さん、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン？
0: うん。聞き慣れない人もねいるかもしれないんですが、これが今ね大注目の成分なんです。
1: へー、これはどういうものなんですか？
0: このプロテオグリカンというのは膝関節などにある軟骨を構成する主成分なんですね。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へー。
0: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまってズキズキっとした、ね、感じを、ね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: そっか、軟骨が減っちゃうのがいけないんですね。
0: うん、
1: でも私そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんねグルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸っていうもので構成されてるんですね。実はねグルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: でもその、プロテオグリカン、
0: うん、
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: 疑いますね。
1: 疑っちゃってますよ。
0: このプロテオグリカンがたっぷり含まれてるのが今ね紹介してる大豆ドリンクのロコモプロなんですね。で、このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるというね機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？
0: うんうん、
1: それがちゃんと報告されてるんだったら確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ。で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。
1: いや、膝の曲げ伸ばしなんてね、膝が辛い方からしたら一番苦になる部分だと思うんですよね。
0: そうなんですよ。
1: 飲んだ時実感ありそうですね。
0: でしょ。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、うん、ここで一つね問題があるんです。実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、このプロテオグリカン自体30年前くらいから研究はされていたんですけれど、抽出がねすごく難しい成分だったんです。で、あまりに貴重でプロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 1g3000万。
0: そう。
1: いや待って、誰がそんなの取れるんですか。
0: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大豆ドリンクのロコモプロ。
1: いや伊藤さん、さっきから気になってたんですけど、
0: はい、
1: あの大豆さんってあの大豆さんですか？あの飲料メーカーの。
0: そうです、そうです、あの缶コーヒーなので、ね、おなじみじゃないですか。
1: あの自販機でよく買います
0: か？買いますか。
1: はい、でもその大豆さんがなぜ膝のサプリなんですか？
0: はいはい、大豆さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、人々のね生活を豊かにしたいという思いからね、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。
1: へ
0: ー。でその中で元気でいるための根幹を支えるのは膝だということで、この膝という部位にね着目したんですよ。で、膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところプロテオグリカンにたどり着き、大豆の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: そっか、じゃあ信頼の大豆さんの自信作なんですね。
0: はい、
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね。で、今まで膝のためにいろいろ試してきたけどっていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると布団の上げ下げ、 お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めて

から数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上りよりもスイスイ元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていま

0: すごい、もう今スイスイっつってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、うん、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたという声ですね。
1: おお、すごい。
0: もともとね、その膝からプチッって音を聞こえて
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、うん、すごいねやっぱ。
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね。
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。
1: いやー、やっぱり膝には今このプロテオグリカンっていう成分がいいんですね。
0: はい、やっぱね、膝にいいとか膝関節にお悩みの方にっていう商品でね、確かにここね20年くらいですごく増えた印象で、で皆さんね1回くらいはね試したことある人もいると思うんですよね、
1: うんうん、
0: でも技術革新って本当に常に進んでいて、どんどん新しく膝にいいってものはね世に生まれてきてるんですよ。でその中で今令和で注目されてる膝の新成分がこのプロテオグリカンと。まだまだね自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人は、ぜひこのプロテオグリカンが配合された大路さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方もう試したくなっちゃってると思いますよ、
0: うん、
1: じゃあぜひお問い合わせの方法を教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメントロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと1グラム3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そう
1: それが980円。本当ですか。
0: 本当なんですよ。このね、本物のプロテオグリカンがこの価格で買えるチャンスはねなかなかないと思いますよ。
1: いやこれは嬉しい。
0: さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる。
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、大道ドリンクのロコモプロ、膝に悩んでいる方はぜひお電話を、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。膝をどうにかしたいという気持ちがあるならぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。最後のご案内です。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特保と異なり消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食主菜副菜を基本に食事のバランスを。今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: いやもう時代はプロテオグリカンですから。
1: プロテオグリカン覚えましたよ私も。
0: だって都道さんも今膝に不安抱えてるんでしょ。
1: 抱えてますね、うん、なんか例えば物を落とした時に、
0: はいはい、
1: こうちょっとかがんだりするじゃないですか、
0: うん、
1: あのビキッてちょっとなる時あるので、
0: じゃあそんなあなたにもプロテオグリカン、
1: そんな私にもプロテオグリカン、うん、ロコモプロ。
0: だってね、はい、今回980円で
1: 安すぎますね。
0: 安すぎるプラス膝サポーターまでつきますからね、
1: うん、嬉しすぎますね。
0: なので最後にフリーダイヤルをもう一度ご案内させていただきます。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。

0: お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホール由実荒井」では、AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。